0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: På Christiansborg er flere partier kritiske over for den udskrivning, DSB har til togbusser. Sidste år brugte firmaet 94 millioner på busser, og i de første 5 måneder i år er prisen 64 millioner. Forklaringen fra DSB er først og fremmest, at der for tiden foregår historisk mange sporarbejder på den danske jernbane. Men i Enhedslisten mener transportordfører Leila Stockmann, at tallene skriger til himlen.
3: For det er et udtryk for, hvor massive problemer der er med punktlighed og med aflyste tog, at man bliver nødt til at bruge så mange penge på at stoppe blødningen, kan man sige, og hjælpe passagerer, der kommer i klemme.
2: DSB har længe fået kritik for alt for mange forsinkede tog, og administrerende direktør Flemming Jensen fortalte tidligere på måneden, at DSB overvejer at køre med færre og langsommere tog. Og regningen til busserne kommer da heller ikke som en overraskelse for Danmarksdemokraternes transportordfører Hans Christian Skibby.
4: Langt hen ad vejen, så er det jo meget forståeligt, men det gør jo ikke, at det er godt. Det er jo et tegn på, at DSB ikke har et system, der fungerer, når man skal bruge så mange, mange penge på at indsætte busser, der hvor det egentlig skulle køre tog.
2: DSB's informationschef Tony Bisbeskov erkender, at DSB lige nu har store udgifter til togbusser og faldende punktlighed.
5: Vi vil gerne have, at de her sporarbejder de slutter hurtigst muligt, men så længe de står på, og så længe de som tilfælde er i øjeblikket, er på sit højeste, jamen så er vi selvfølgelig nødsaget til at give kunderne det næstbedste i stedet for det normale tog, nemlig en togbus.
2: Transportminister Signe Munk, der er den øverste ansvarlige for DSB, vil ikke stille op til interview. Lige nu er der modstridende meldinger om, hvorvidt forhandlingerne mellem USA og Iran fortsat er i gang i Schweiz, hvor delegationer fra landene i går tog hul på forhandlingerne med et håb om at komme lidt nærmere en fredsaftale. Og da det stadig var søndag, kunne den amerikanske vicepræsident J.D. Vance efter få timer melde om store fremskridt. Men det skal tages med et ret så stort forbehold, siger DR's korrespondent i USA, Kim Bilsøe Lassen.
6: Det er jo muligt, at man har fået taget hul på nogle af de her komplicerede ting. Men samtidig så hører vi også iranerne være meget vrede og indgive protester over, at Donald Trump skriver på Truth Social, at hvis ikke iranerne får styr på Hezbollah i Libanon og ikke angriber videre, så vil han bombe Iran igen. Og altså, det er jo det her klima, som bliver vanskeligt at håndtere for de to lande i de kommende 60 dage, mindst som de her forhandlinger kommer til at foregå.
2: Der har allerede været flere overraskende resultater ved dette års VM i fodbold. Og her endnu et. I nat har Kap Verde og Uruguay spillet uafgjort 2-2. Det er den anden store overraskelse på lige så mange forsøg for Kap Verde, der i nationens VM-debut i tirsdag spillede uafgjort mod Spanien. I nat klart vejr og temperatur op mod 15 grader. En svag til jævn vind mellem nord og vest.
0: Det her er P4.

bedre nu. Og clubs fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting jeg ikke fatter, det her land burde være i vatter. Ring til mig når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Første runde af forhandlingerne mellem USA og Iran i Schweiz er nu afsluttet. Det oplyser mæglerne Qatar og Pakistan i en fælles erklæring. Her i lyder det, at der er sket opmuntrende fremskridt, og at parterne blandt andet er blevet enige om at oprette et udvalg, der skal føre politisk tilsyn med det videre mæglingsarbejde. Der er desuden enighed om det, der kaldes en køreplan, for at nå frem til en endelig fredsaftale inden for 60 dage. Derudover er der en periode etableret en kommunikationslinje mellem parterne med henblik på undgå hændelser og misforståelser, samt sikre sikker passage for handelsskibe gennem Hormuzstrædet, lyder det. Og meldingen fra mailerne kommer efter, at iranske og amerikanske forhandlere søndag har været samlet til fredsforhandlinger i det schweiziske bjergeområde Burgenstock. Her er parterne også blevet enige om at oprette en dekonfliktsenhed, der skal sikre, at aftalen om ophør af militære operationer i Libanon overholdes, lyder det i teksten fra Pakistan og Qatar. Og på det sociale medie X takker Irans udenrigsminister Abbas Araghchi mailerne og skriver, at første test netop bliver enheden i Libanon. I Storbritannien vokser presset på premierminister Keir Starmer, og rygterne om han kommer til at gå af, sviger. Så meget, at USA's præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social forudser, at det vil ske. Starmer vil træde tilbage som Storbritanniens premierminister, lyder det i et opslag. Ifølge den britiske avis The Observer ventes Labour-lederen i dag at annoncere sin afgang og fremlægge en tidsplan for, hvornår han forlader posten. Starmer har dog ikke selv meldt noget ud, der bekræfter det, og tidligere har premierministeren selv afvist at trække sig og sagt, at han vil tage kampen op, hvis han bliver udfordret som leder af Labour. Men hvis det alligevel skulle ske, at han skulle trække sig, så vil det ikke være overraskende, siger Ole Helmersen, lektor emeritus ved CBS med speciale i moderne britisk politik og samfundsforhold.
3: Med den ret massive valgsejr, som hans sandsynlige modkandidat Andy Burnham fik i torsdags, har kun gjort situationen endnu mere klar for Starmer om, at hans position som leder af partiet er ved at være meget uholdbar.
2: Hvis du synes, at de seneste dage har været varme, så kan du godt forberede dig på endnu varmere dage i den kommende uge. I dag og tirsdag får vi samme vejr som i går med temperaturer på 23-24 grader flere steder. Men for onsdag bliver det varmere, når vinden skifter til syd. Så får vi luft fra Sahara, og temperaturen kan nå op på 26 grader onsdag og 30 grader fredag. De høje temperaturer ser ud til at fortsætte ind i weekenden, og der er ikke meget regn i sigte, så der venter en hård tid for haverne og alt det grønne. Ja, og så har du fået lidt af en forsmag på vejret i dag. Der bliver tørt med en del sol og temperaturer mellem 18 og 24 grader. Desuden svag til jævn vind omkring nordvest. Radioavisen her klokken 4 var med mig, Caroline Christensen, bag mikrofonen.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Som en sommerdag i København, vind i håret, rockstar, briller på og brun i farven. Du får godt, der ikke er mange af din slags, for du typen, der kan græde og danse til Sebak. Alt er helt okay, så længe jeg bare har dig, for der er ikke nogen her, der nærmer sig din vej. Og da du stod der ved mit

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: USA og Iran har afsluttet den første runde af højtstående forhandlinger i Schweiz og er blevet enige om en køreplan frem mod en endelig aftale inden for 60 dage. Det fremgår en fælles erklæring fra mæglerlandene Qatar og Pakistan, og her lyder det, at der er sket opmuntrende fremskridt, og at parterne er blevet enige om en række mekanismer, der skal understøtte de videre forhandlinger. Blandt andet oprettes en kommunikationslinje mellem parterne for at undgå misforståelser og sikre sikker passage for handelsskibe gennem Hormuzstrædet. Og så oprettes en såkaldt dekonfliktionsenhed, der skal bidrage til at sikre, at våbenhvilen i Libanon overholdes, lyder det. Samtidig fortsætter de tekniske forhandlinger i Schweiz resten af ugen, og du kan her fra morgenstunden få et overblik. Det finder du på dr.dk. DSBI brugte sidste år 94 millioner kroner på at fragte togpassagerer i bus, og i år fortsætter udgifterne så for firmaet. I løbet af årets første 5 måneder har togbusserne her i 2026 kostet DSB 64 millioner kroner. Togbusserne sættes ind, når der opstår akutte problemer eller ved planlagte sporarbejder. Sådan et er der lige nu mellem Fredericia og Odense. I 47 dage er regionaltoget skiftet ud med bus. Så i stedet for 12 minutter i tog, hedder det nu over en halv time i bus for 17-årige Liv Løvenhardt Hofstedt.
3: Det er ikke en fantastisk oplevelse. Det er det ikke. Det er helt klart mest af togene.
2: Indtil videre har DSB i år brugt i gennemsnit 5 millioner kroner mere om måneden på togbusser sammenlignet med sidste år. Og Tony Bispeskov, der er informationschef i DSB, fortæller, at det handler om, at der er historisk mange sporarbejdere i Danmark.
4: Vi vil gerne have, at de her sporarbejdere de slutter hurtigst muligt, men så længe de står på, og så længe de som tilfælde er i øjeblikket, er på sit højeste, jamen så er vi jo selvfølgelig nødsaget til at give kunderne det næstbedste i stedet for det normale tog, nemlig en togbus.
2: Der har allerede været flere overraskende resultater ved dette års VM i fodbold, og her er endnu et. I nat har Kap Verde og Uruguay spillet uafgjort 2-2. Det er den anden store overraskelse på lige så mange forsøg for Kap Verde, der i nationens VM-debut i tirsdag spillede uafgjort mod Spanien, og nu stadig har muligheden for at spille sig videre i turneringen. Og inden den kamp spillede Belgien i et andet ret overraskende resultat 0-0 mod Iran. Hør Jens Ole Sørensen udlægge teksten i VM på P4 fra sent i aftes.
5: De belgiske storfavoritter i VM-kampen mod Iran kunne godt have brugt en flaske eller to af trylledrikken fra Miraculis, men den udeblev, og det blev deres sejr også. Belgierne er blevet rejsende i fodboldskuffelser på det amerikanske kontinent, uafgjort i deres 2 første kampe, og i dag 0-0 mod Iran. Til gengæld så er der lagt op til fest blandt iranerne, der stadigvæk er ubesejret ved VM 2026.
2: Ja, i dag får vi op mod 24 grader.
0: Det her
1: er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Niklas Sahl og Four Walls. Ja, så fik vi åbnet op for Morgenklubben og ja, i det hele taget åbnet op for denne her uge. Mandag den 22. juni er det i dag, og vi tager dermed hul på skolernes sidste uge inden sommerferien, og dermed så tager vi jo altså også hul på den sidste uge her i Morgenklubben, inden at vi altså går på ferie i 5 uger og er tilbage i begyndelsen af august. Så lad os få allermest muligt ud af denne her uge, og det synes jeg, at vi gør bedst ved først og fremmest bare at komme i gang. Og det kommer vi her med Taylor Swift og I Knew It, I Knew You. Godmorgen.

TV2 og hele verden fra forstanden. En sang, der lige akkurat snisser med i top 50 af vores top 100. Den landede nemlig på en plads nummer 49. Men lige nu, der skal det handle om sådan plads nummer 1, når det gælder vores faste morgenrutiner. Vi skal have fat i dagens godmorgennatsang, og i dag, der tænkte jeg, at vi lige sådan skulle strække sjælen igennem musikalsk og mentalt med lidt vejrtrækningsøvelser. Dem kan vi så passende lave her sammen med Charlene Spiteri fra det skotske band Texas. Dem får du her på Say What You Want.

Det skotske band med det meget amerikanske navn Texas stod i dag for vores godmorgen-natsang her med nummeret Say What You Want. Og derfra videre med lidt dansk musik, det får du her fra Svea S. Tro mig, jeg vil være der.

Benson Boone, oh mystical, magical. Jeg har en kropslig kickstarter på vej til dig, men først så har jeg lige lidt musik fra Hedegaard, som sammen med Stine Bramsen giver os nummeret her, Keep Dreaming.

Dine Bramsen sammen med Hedegaard her på Keep Dreaming. 6:03 er klokken, og du kan godt komme ud af drømmeland nu, for nu skal vi altså have lidt aktivitet på. Vi skal have gang i dagens kropslige kickstarter. Den er i dag foreslået af Krista fra Ringe. Krista har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk med sit bud på en kropslig kickstarter, og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen Julie og alle I friske morgenmedlemmer. Forslag til en kropslig kickstarter er et nummer af ældre dato, nemlig Elton John med Saturday Night's Alright for Fighting. Det er et nummer, der er propfyldt af danseenergi og godt humør. Tusind tak fra Krista fra Ringe. Og Krista, jamen, der er proppet godt med energi ind i det her nummer fra Elton John, så lad os bare kaste os ud i den som kropslig kickstarter denne her mandag morgen. Der genbesøger vi lige lørdagen med Elton John og Saturday Night's Alright for Fighting.

Der var tryk på fra første takslag her fra Elton John's Saturday Night's Alright for Fighting. Et nummer, som Christa fra Ringe havde foreslået som kropslig kickstarter. Du kan gøre ligesom Christa og komme med dit bud på en sang, der altid kan flå dig ud på dansegulvet. Send det ind til mig på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under morgenklubbens program i appen DR Lyd, og så kan du ellers skippe dit forslag afsted der. Her der har jeg taget fat i lidt musik fra Sankt Clara, hedder hun. Du får hende her på Gosh, I

Søn og skabt til at være 6:08 er klokken. Godmorgen og velkommen til. Hvis du lige har fået tændt for radioen, så er du dumpet ned i morgenklubben på P4. Det er et sted, hvor vi dyrker faste morgenrutiner og masser af musik. Fire faste morgenrutiner, for at være helt præcis, har vi fat i hver morgen. De er hver især rettet mod at vække henholdsvis sjæl, krop, hjerne og hjerte. Og lige nu, der er tiden kommet til, at vi vækker hjernen med en omgang musik-kvik-quiz. Her quizzer vi i dag i kategorien nullerne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilket land kommer bandet Kaiser Chiefs fra? Du får tre svarmuligheder. Er det A, USA, B, Storbritannien eller C, Australien? Ja, vi har altså i dag fat i bandet Kaiser Chiefs, som havde sådan forholdsvis stor succes i nullerne, men det jeg er ude efter, det er at finde ud af, hvilket land kommer de fra? Er det A, USA, B, Storbritannien eller C, Australien? En af de tre valgmuligheder er i hvert fald rigtig, så der er 33,333% chance for at gætte rigtigt. I dag finde ud af, om du har gættet rigtigt, når vi er klar med det rigtige svar lige efter EG og School Reunion.

og School Reunion var dit lille stykke tænkepause musik i dag, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Der var sådan cirka 33,333% chance for at gætte rigtigt, for dagens spørgsmål lød nemlig sådan her. Og jeg skal måske lige sige, at vi i dag quizzer i kategorien nullerne, og det gør vi altså med et spørgsmål, der lyder sådan her. Hvilket land kommer bandet Kaiser Chiefs fra? Er det A, USA, B, Storbritannien eller C, Australien? Og svaret er B, Storbritannien. Kaiser Chiefs væltede nemlig ind på den engelske og europæiske musikscene i sådan midten af nullerne med deres debutalbum Employment. Og på det album, der finder du hits som I Predict a Riot og Every Day I Love You Less and Less. Og ifølge nogle kritikere, ja, så var det tydeligt, at her havde man altså fat i et band, der i høj grad var influeret af den britpop, som de var vokset op med i 90'erne. I 2007, der kom så deres andet album, Yours Truly Angry Mob, hvorpå du finder det nummer, som jeg tænker, at vi runder musikquizzen af med i dag. Her, der er det Kaiser Chiefs og Ruby.

Kaiser Chiefs fik du her med Ruby, og så kunne man jo godt fristes til at tro, at det var en kærlighedssang om en kvinde ved navn Ruby, men sagen er faktisk den, at Ruby er keyboardspillerens labrador, og den vadede altså lige ind i studiet på et tidspunkt, hvor han sad og biksede med riffet til det her nummer, og så, ja, så blev det en sang om Ruby. Kaiser Chiefs og det faktum, at de stammer fra Storbritannien, var i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Inden at vi kaster os ud i dagens hjertestartersang, så kaster vi os lige ud i et nummer fra August Højen, og det hedder, sjovt nok, Kaster mig ud i.

August Højen og kaster mig ud i. Klokken er lige knap og nap 6:09, og det betyder, at vi nu er fremme ved vores sidste faste morgenrutine. Dagens hjertestarter-sang skal vi selvfølgelig lige have med, og i dag er den bestilt af Dorte. Dorte har gjort fuldstændig, som man skal, nemlig skrevet ind til mig på morgenklubben snablag.dr.dk. Og i Dortes mail, der står der sådan her. Godmorgen,

Kære Julie og resten af morgenklubben, jeg vil gerne ønske en hjertestartersang til min mand Steffen, da vi kan fejre 30 års bryllupsdag i dag. Kære Steffen, jeg elsker dig, og jeg glæder mig hver dag over vores liv sammen. Vi har 3 skønne drenge, og nu også 2 børnebørn og nogle skønne svigerdøtre. Vi har for nylig udlevet vores drøm om et liv på landet, som vi nyder, og jeg håber, vi får mindst 30 år mere sammen. Sangen, vi skal høre, skal være Diamonds and Pearls med Prince, da Prince har fyldt en stor del af dit liv. Og vi har nydt hans musik igennem årene. Jeg glæder mig til at fejre dagen sammen med dig. Kærlig hilsen, Dorte. Og Dorte, jamen på vegne af hele morgenklubben, så vil jeg meget gerne ønske dig og Steffen stort tillykke med jeres 30 års bryllupsdag i dag. Og den skal fejres med Prince og selvfølgelig nummeret her, Diamonds and Pearls.

0: B4 Trafik til jer, der kører i nordgående retning E45 fra Horsens mod Skanderborg. Lige hvor vejarbejdet det ophører omkring Ejer Bavnehøj, der er der ikke de her normale tre spor at køre i. Der er nemlig nogen, der har kørt ind i kejlerne, så de ligger altså spredt ud i venstre vognbane. Det er altså lige omkring Ejer Bavnehøj 54 i nordgående retning, så der skal du være ekstra opmærksom.
1: Dorte og Steffen kan i dag fejre 30 års bryllupsdag, og det synes Dorte skulle fejres med en hjertestartersang fra Prince, for Prince har nemlig betydet en hel del for Steffen, og derfor havde Dorte altså bestilt Diamonds and Pearls som dagens hjertestartersang. Og på det her tidspunkt, der vil jeg jo så normalt opfordre resten af morgenklubbens medlemmer til at bestille en hjertestartersang. Men sagen er jo den, at vi, når ugen her den render ud, går på sommerferie, så er morgenklubben altså væk de næste 5 uger. Og når vi kommer tilbage i august, ja, så er der faktisk allerede booket en hel del datoer ud de første 2-3 uger, så vi skal altså om i nærmest efteråret, før der er ledige pladser på hjertestartersangen. Til gengæld så forsvinder jeg ikke helt ud af radioen, selvom morgenklubben holder sommerferie, for hver søndag hele sommeren igennem, der sender jeg postkort på P4, og i den anledning, så kunne jeg rigtig godt tænke mig at lave sådan et kæmpe sommerferiestatus-tjek på, hvad I alle sammen går rundt og laver i jeres sommerferie. Så jeg håber, at du vil være med til at fylde min sommerpostkasse op med gode mails, sådan postkort fra hele sommerlandet. Skriv ind til mig på postkort p4@dr.dk og fortæl mig, hvad du skal lave i din sommerferie. Lige om lidt, så er det radioavisen, der fortæller os, hvad der er sket rundt omkring i verden. Frem mod den, så lytter vi til Medina og Giv Slip, og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en god

0: Så radioavis klokken er 6.
1: Igen i år må rigtig mange togpassagerer sande, at det ikke er et tog, men en bus, at deres togbillet er gangbar i. På bare 5 måneder har DSB brugt 64 millioner kroner på at fragte passagerer i togbusser. For hele sidste år, ja, der blev der brugt 94 millioner kroner på togbusserne, der bliver sat ind, hvis der opstår akutte problemer eller ved planlagte sporarbejder. Det er for eksempel på strækningen mellem Fredericia og Odense, at der er busser på grund af planlagt sporarbejde. I 47 dage er regionaltoget skiftet ud med bus. Så i stedet for 12 minutter i tog, så hedder den nu over en halv time i bus for 17-årig Liv Lønhardt Hofstedt.
2: Det er ikke en fantastisk oplevelse. Det er det ikke. Det er helt klart mest af togene.
1: Indtil videre har DSB i år brugt i gennemsnit 5 millioner kroner mere om måneden på togbusser sammenlignet med sidste år. Og Tone Bispeskov, der er informationschef i DSB, fortæller, at det handler om, at der er historisk mange sporarbejder i Danmark.
3: Vi vil gerne have, at de her sporarbejder de slutter hurtigst muligt, men så længe de står på, og så længe de, som tilfælde er i øjeblikket, er på sit højeste, jamen så er vi jo selvfølgelig nødsaget til at give kunderne det næstbedste i stedet for det normale tog, nemlig en togbus.
1: USA og Iran har gjort opmuntrende fremskridt efter den første runde af forhandlingerne i Schweiz. Det er meldingen fra mæglerlandene Qatar og Pakistan, der oplyser, at Iran og USA er blevet enige om en plan, der skal lede hen til en endelig aftale inden for de næste 60 dage. Mere konkret er parterne blevet enige om blandt andet at oprette en direkte kommunikationslinje, der har til formål at undgå misforståelser og sikre sikker passage for skibe gennem Hormuzstrædet. Godmorgen, Kim Bildsøe Lassen, DR's USA-korrespondent. Hvor vigtig er sådan en kommunikationslinje?
4: Den her aftale, eller den her Memorandum of Understanding, forståelsespapiret, er så skrøbeligt, at jeg tror, det er meget vigtigt, at der er en eller anden måde at kommunikere direkte med hinanden på, når der opstår problemer. For der vil opstå kontinuerlige problemer hele tiden, og det går jo ikke, at de skal løses gennem sociale medier eller meddelelser, der kommer fra anonyme folk i Iran i forhold til, hvordan man kommer videre. Så det her, det tror jeg er afgørende for, at denne her aftale kan få ben at gå på.
1: Nu er de jo lige gået i gang med at forhandle, men vi hører, at der er tale om positive forhandlinger. Det hører vi i hvert fald fra mæglerlandene. Betyder det så også, at vi nærmer os en endelig aftale?
4: Der er meget langt igen. Altså, der er meget langt igen på mange områder, men ikke mindst på det, der for amerikanerne er så vigtigt, nemlig atomspørgsmålet. Der er der meget langt igen, og meget kan gå galt, før man når en aftale.
1: Lød det fra Kim Bildsøe Lassen, DR's USA-korrespondent. Fængselsbetjentene skal ikke lægge ører til trusler og krop til vold lige så ofte som tidligere. Antallet af episoder med vold eller trusler mod personalet i Danmarks fængsler er næsten halveret siden 2017, det viser nye tal fra Justitsministeriet. Ifølge Danmarks fængsler så skyldes nedgangen en målrettet indsats, hvor man har indført en række tiltag for at forebygge det voldsomme arbejdsmiljø. Og det markante fald glæder direktør for Danmarks fængsler, Ina Eliassen.
5: Vi har knoklet med at få tallet ned i mange år, så det er meget glædeligt, at det igen i år er faldet.
1: Tiltagene omfatter blandt andet en styrket konflikthåndtering, øget efteruddannelse og et generelt større fokus på medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø. Og med et helt nyt analyseværktøj forventer Ina Eliassen, at der det næste stykke tid kan forebygges endnu mere.
5: Nu kan vi se, hvem laver overfaldene, og vi kan se, at 1% laver 37% af overfaldene. Det er virkelig en vigtig ny ting, for så kan vi jo nærmest forebygge på individniveau.
1: Det grønlandske flag blafrede mange steder i går, både i Grønland og i Danmark, i anledningen af den grønlandske nationaldag. Og præsident Donald Trumps særlige udsending til Grønland benyttede lejligheden til at minde om, at amerikanerne fortsat gerne vil have kontrol over landet. Mens USA nærmer sig sin 250-års uafhængighedsdag, deltager vi i fejringen af frihed og muligheder. Måske kan USA's 251-års fødselsdag fejres med tilføjelsen af landets 51. stat, skriver den særlige udsending Jeff Landry i et opslag på det sociale medie X. Præsident Trump har gentagne gange udtrykt ønsker om at eje eller kontrollere Grønland de seneste år, og imens spændingerne mellem amerikanerne og rigsfællesskabet på den måde bliver holdt i live, ja, så indleder forsvarsminister Jeppe Bruus i dag sit første besøg i Grønland. Og så vrider vi igen i dag i håndtaget og skruer op for varmen. Den kommer nemlig til at stå på tørt og solrigt vejr og temperaturer mellem 18 og 24 grader varme. Kimmel og Mærsk satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus. Godmorgen.
6: P4 Trafik. Vi skal lige tilbage til E45 i Nordgående, hvor vi for et øjeblik siden har nævnt, der lå nogle trafikkejler, og blandt andet også foden fra et vejarbejdsskilt ude i venstre vognbane, altså der, hvor der egentlig skulle have været tre spor. De er fjernet igen lige for et minut siden, så nu er der altså farbar i alle tre vognbaner, lige hvor vejarbejdet det ophører, og det var altså E45 i Nordgående lige ved Ejer Bavnehøj.
7: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen med Bente Hansen og Thomas Schmidt Nørgaard.
1: Og du er lige her i Dance to the Light.
2: Og det er en morgen, hvor vi altså skal hygge os med at bygge med forvoksede Lego-klodser.
3: Everything is awesome. Everything is cool when you're part of the team. Everything is awesome.
1: Du glemmer aldrig det klip, Thomas.
2: Men det har ikke noget med det at gøre, faktisk. Men bare undskyldningen for at høre det. For selvom det ikke blev til andet end en drøm om flere containere, altså I ved, de der forvoksede Lego-klodser, der er på Aarhus Havn, med en udvidelse, ja, så rumsterer der altså stadigvæk nye planer om en ny udvidelse.
1: Det gør der, og i byrådet er der både for...
4: Vi har brug for, at Aarhus stadig er en by, der kan rumme industri, og det er en udvidelse særdeles med til at bidrage til.
1: Og imod.
5: Vi ved jo ikke nødvendigvis, hvad der er i den slags container, og lige ved siden af ligger der et stort olieoplag, så der er faktisk en ret stor risiko.
6: Husk på, det er kun 800 meter fra boligeren, at man skal bygge for eksempel kraner på en højde på 142 meter.
2: Ja, hvem der mener hvad, det bliver du klogere på i løbet af morgenen. Og vi skal også se på noget video med noget lidt træls indhold, ikke?
1: Det er en video af politiet, der under en anholdelse umiddelbart ikke opfører sig helt, som de bør, med alle de forbehold, der jo kan være i det, understreger en politiforsker. Men
7: på videoen ser det ud, som om han kommer løbende og sparker til den anholdte, som ligger på jorden. Og det er i hvert fald ikke gængse strategi.
2: Men igen, vi ved ikke, hvad der er sket. Vi ved ikke, om den anholdte ligger med noget i hånden, som kan retfærdiggøre det. Så det er med alle de forbehold, der er. Videoen, den er blevet delt vidt og bredt her i weekenden, hvor man jo ikke kan se de her detaljer helt. Vi ser på, hvem blandt myndighederne, der måske har lyst til og også kan kommentere på det. Det jagter vi lidt her til morgen, ikke?
1: Det gør vi. Og hvis du er træt af fodbold og VM, så frygt ej. For fra i dag, der begynder DM-ugen med en blandet godtepose af sportsgrene.
2: Tremands basketball.
1: Beachvolley.
2: Klatring.
1: Atletik.
2: Boksning.
1: Judo.
2: Motocross.
1: Rulleskøjteløb.
2: Og meget, meget andet. Vi skal snakke med en af deltagerne i hvert fald, og så skal vi også have fundet den her frem igen. Skønne sang, hva'? Fodboldbanen.
1: Det sørger mig også lang tid siden, vi har hørt det.
2: Det er det. De danske mestre fra AGF, de spiller jo showkamp i aften mod et udvalgt Djurslandshold.
1: Ja, vi snakker med en tømrer, der skal have gang i, skal vi sige, de stive planker.
2: Ja, når det er fyraften, ikke? Det bliver med andre ord en fabelagtig mandag morgen.

0: Kraft og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket med det der, det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

0: Det var Simply Red her med Stars.
1: Citatet til dagen og vejen kigger ind i den her lange sportssommer, hvor VM i fodbold jo allerede er i gang. Der er DMU, der begynder i dag. Turen tripper også om et par uger for at komme i gang op ad bjergen. Et idrætsudøver, der bruger hele deres liv på at toppe og præstere for vores underholdning. Mm. Og måske også for deres egen skyld. I hvert fald så kommer citatet til dagen og vejen fra Dean Karnesses, der ofrer sig som ultraløber og forfatter også. Han har sagt de vise ord, som måske i overført betydning, som det sig hør bør med citatet, kan bruges af os alle sammen. Det lyder sådan her. Løb, når du kan. Gå, hvis du er nødt til det. Kravl som sidste udvej. Men giv aldrig op.

0: Tame Impala og Jenny her med Dracula.
1: Og hvordan kan du egentlig have sådan en flot hvid tag efter den her weekend?
0: Du tænker på, hvorfor jeg ikke er rød i hele. Det er fordi, at jeg passer på den der UV-indeks. Jeg gør det modsatte af alle de unge. De kigger på UV-indeks, og så drøner de ud, når det er højst. Jeg kigger på UV-indeks, og så bliver jeg indenfor.
1: Sådan.
0: Nemlig.
1: Det er sådan noget voksne, de kan.
0: I skyggen med en kold øl.

0: langt fra Jylland til København.
1: Det var Mumle her med fra Jylland til København. Hvis man nu skal det, Johnny, altså fra Jylland til København, kan man så bare drøne derudad?
2: Jo, er det tog, du tænker på, eller er det biltrafik, du tænker på? Fordi
1: bare noget med hjul under.
2: Nå, ja, fordi at, du skal jo nok lige gå ind og tjekke på hos DSB. Der er altså stadigvæk nogle uregelmæssigheder, om det er nemmest at simpelthen hoppe ind på rejseplan.dk eller DSB's site. Og så fik vi jo heldigvis styr på de her kejler, som en eller anden her for ja, en time tid siden var braget ind i. Efter Ejer Bagnehøj E45 i Nordgående, der er jo tre spor, eller det skulle der jo have været på daværende tidspunkt i Nordgående. Men der var altså nogen, der lige ballerede ind i det. Og værst af det hele, sådan en 35 kilos skiltefod var altså også ude i venstre vognbane. Og det var der altså en bil, der også lige var drønet ind i efterfølgende. Men det er der altså styr på. Og så, Benne, så fortæller du jo rent faktisk, at på vej til arbejde, der kørte du igennem et sortlagt lyskryds.
1: Ja, det var Randersvej, Vejlby Centervej, tror jeg, den hedder.
2: Altså lige herude ved... Ja, okay. Ja, jamen, den hedder så Nydamsvej, Randersvej, hvis det er den. Eller hvis det er helt hen for enden...
1: Jamen, det var den.
2: Ja, det var den, ja. Så vil jeg sige, til en anden gang, så kan du altid huske at ringe på 70 100 110. Jeg ved godt, du bare kan sige til mig, men skal vi ikke lige sige det videre? Hold i øje. Men der var der lys, da jeg kørte igennem det, synes jeg.
1: Nå, men 70 100 110,
2: det er det, du skal ringe på.
1: Yes, tak for det.
3: Den forunderlige og foranderlige trafik.

0: Det var Santana, og nu er klokken så blevet 7:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Den uafhængige politiklagemyndighed skal nu undersøge en video, der florerer på de sociale medier, hvor en betjent tilsyneladende kommer løbende og sparker en mand, der har lagt sig på jorden.
0: Det oplyser vagtchef Morten Hansen fra Østjyllands Politi til Ritzau. Episoden den fandt sted lørdag aften på Haderswej i Aarhus, hvor politiet var til stede i forbindelse med en anholdelse.
2: På den video der kan man se en mand, der forsøger at løbe væk fra politiet, men bliver indhentet af en betjent, der beordrer ham til at lægge sig ned. Manden efterfølger ordren, men netop som han har lagt sig på jorden, kommer en anden betjent løbende.
0: Det forklarer Thomas Skov Rohr, tidligere efterforsker og i dag politiforsker ved Københavns Professionshøjskole.
3: På videoen ser det ud, som om han kommer løbende og sparker til den anholdte, som ligger på jorden, og det er i hvert fald ikke gangsterstrategi. Vi ved selvfølgelig ikke, om det er fordi, at gerningspersonen der har ligget med et eller andet farligt i hånden, som han skulle have væk fra ham hurtigst muligt. Det kan vi ikke rigtig se på videoen, men ellers har jeg svært ved at se, at for magtanvendelse, at det skulle have den helt store relevans.
0: Men i videoen er mærket af sagen og har efterhånden været på skadestuen, fortæller hans advokat Tobias Engby.
2: Advokaten har på vegne af sin 27-årige klient anmeldt sagen til den uafhængige politiklagemyndighed. Han vil dog ikke fortælle, hvad der gik forud for anholdelsen.
0: Østjyllands Politi ønsker heller ikke at oplyse, hvad der gik forud for episoden, da sagen nu skal behandles af den uafhængige politiklagemyndighed.
2: Nu er der igen uro om planlagte milliardbyggerier på Aarhus Havn.
0: Det er kun 2 år siden byrådet måtte droppe en upopulær udvidelse af havnen, da vi har inddraget 100 hektar af bugten.
2: I stedet der gik havnen i gang med at forlænge den såkaldte Omni-terminal, så den kan indrettes til en ny container-terminal.
0: Men det har splittet politikerne i byrådets by- og planudvalg, og derfor har udvalget besluttet at undersøge, om der er mulighed for at stoppe projektet.
2: Jakob Søgaard Clausen fra Danmarksdemokraterne er en af de politikere, der er utryg.
4: Vi taler jo altså om at lave en container-terminal, der kan transportere mange forskellige slags gods, og vi ved jo ikke nødvendigvis, hvad der er i den slags container. Og lige ved siden af ligger der et stort olieoplag, så der er faktisk en ret stor risiko i forhold til store ulykker nede på havnen, som i hvert fald skal afdækkes meget tydeligt.
0: Og Venstres Gert Bjerregaard er også meget skeptisk.
5: Vi kan risikere, at de nye mange boliger og dermed også mange borgere, der skal flytte ned på Aarhus Ø, bliver signeret af den her Omni-terminal. Husk på, det er kun 800 meter fra boligeren, at man skal bygge for eksempel kraner på en højde på 142 meter.
2: Formanden for By- og Planudvalget, Socialdemokraten Christian Sommer, er til gengæld positiv over for en ny containerterminal.
6: Vi har brug for, at Aarhus stadig er en by, der kan rumme industri, og det er en udvidelse, altså en ny Omni-terminal, i særdeles med til at bidrage til.
0: Og direktøren for Aarhus Havn, Ulrik Andersen, siger, at han har fuld forståelse for, at projektet giver anledning til politiske drøftelser.
2: Tørt, en del sol. Det kan være noget sløret af solen og temperaturer mellem 18 og 22 grader.
7: Det her er P4 Morgen.
8: P4 Morgen.
7: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: her med Vito Medina, som jo lagde Østjylland Aarhus ned både fredag og lørdag i Tivoli Friheden med selskab i øvrigt, Thomas. Er Thomas?
1: Ja.
0: Altså den anden Thomas.
1: Altså vi to, det er jo ikke nødvendigvis Thomas Helmig.
0: Nej, men det var det så lige
1: men
0: der.
1: Men det var det lige der. Ja. Jamen, det har været en fest.
0: Det var en kæmpe fest. Der var stuenefuldt.
1: Og garanteret også fællesang i høj grad. Medina jo med vi to, og hvis man er på sociale medier, så har man måske også stødt på nogle heftige spekulationer om netop Medina. Og så ham, som vi skal høre lige om lidt. Han ligger faktisk i playlisten med Christoffer. Nyeste sang, der hedder Ringer om natten.
0: Fordi... Det er godt, du følger med.
1: Ja, og skal man tro det her internet, så er det måske Medina, der ringer om natten. Det er helt ubekræftet. Det. Jo, men jeg skal nok... Det er helt ubekræftet. Det var jo sådan for en 12, 13, 14... Hvem ved jeg? Hvad ved jeg? 15, jeg kan ikke huske, hvornår.
0: 100 år siden.
1: Der var de kærester, Medina og Christoffer. Det var før, de begge to fuldstændig eksploderede.
0: Mm.
1: Man skal jo ikke tro på alt, man læser. Christoffer, han har for nylig været med i podcasten Akavet Emma. Altså, ja. Man følger jo med i, hvad de laver. De kendte jo, ikke? Og her der understreger han, at den her sang, den handler om virkeligheden. Men den handler ikke om en bestemt person.
0: Mm.
1: Men det holder ikke folk fra at sige, at det garanteret er Medina, fordi det er jo sådan den mest kendte af dem, han har datet, ikke?
0: Det er også en meget god historie, jo.
1: Og så siger Christoffer i podcasten, og det er også en meget god historie, der er mange, der ringer til ham om natten. Det synes jeg, der har været gennem tiderne, siger han. Og den er jo ikke skrevet om en specifik person, men jeg har haft masser af relationer, hvor jeg føler, at vi har haft den aftale, hvor jeg har holdt min del af aftalen, som var, lad os gå med fred.
0: Mm-hmm.
1: Og dermed også være sagt, jeg kommer ikke til at sige noget om, hvem det er, der ringer.
0: Så kan historien også leve videre.
1: Det er jo nemlig, og det er i virkeligheden det allersjoveste.
0: Ja.

0: del af aftalen. Jamen, nu lytter jeg den her sang i et nyt lys, efter du har fortalt det der, Thomas.
1: Ja, ikke også?
0: Stoffers ringer om
1: det. Det bliver meget sjovere.
0: Ja, det gør det.
1: Ja, og nu skal vi til VM i
0: det
1: fodbold.
0: Skal vi. Det har jeg altså ikke lige fået fuldt med i, undskyld.
1: Men det skal jo ikke handle om fodbold.
0: Nej.
1: Det er jo ligesom det, vi prøver. Vi
0: godt
1: prøver, og det skal heller ikke handle om, hvordan skotter får smuglet sækkepiver med på fly, som det gjorde
0: tak.
1: I sidste uge.
0: Ej,
1: men det er ellers også festligt. Nu skal det handle om, at selvom VM i fodbold jo er der, og det er det vigtigste i hele verden, så er der noget, der er vigtigere endnu.
0: Ja. Nå.
1: Ja, den lille bebs. Fordi de der mandlige fodboldspillere derovre, de har jo nogle hustruer. Nogle af de hustruer er jo i den fødedygtige alder og er voldsomt tykke i øjeblikket.
0: Ja.
1: Så de står og er lige på kanten til at presse sådan en, som vi hører ud. Og det skete faktisk lige før VM for svenskeren Jesper Karlström.
0: Ja, det tror jeg godt, jeg kan huske, jeg så.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og der er jo ligesom et valg, man skal træffe. Som fodboldspiller.
0: Altså, skal du tænker, man skal hjem?
1: Skal man hjem og være med, eller skal man ikke? Jesper, svenskeren, han valgte at sige nope. Han blev i lejren og fulgte så med på skærm, og har efter sigende udtalt, at det var næsten som at være der selv.
0: Ja, det skal jeg så ikke gøre mig klog på, men det tænker jeg nu ikke. Men altså, ved du, om det er førstefødte?
1: Det er førstefødte.
0: Er det?
1: Og siden har han jo så kunnet se sin førstefødte datter udelukkende via skærm, altså via telefon.
0: Mm-hmm. Vildt
1: og,
0: nok.
1: Og, ja, og måske har Jeremy Doku, belgieren, der jo spiller i Manchester City, så vidt jeg husker. Han har måske fulgt ekstra meget med i den debat, fordi hans hustru, kone, kæreste, er lige nu meget, meget gravid. Og han har altså sagt, at han planlægger at forlade VM, hvis konen går i fødsel.
0: Altså, der vil jeg nok bare sige, Thomas, at der tror jeg lidt, jeg er på Dokus hold.
1: Ja,
0: der.
1: Man kan teste det inde på, på DR.dk, inde på live-bloggen.
0: Ja.
1: Der kan man trykke ja eller nej, om man synes, at det er okay at forlade VM-lejren.
0: Hvordan kan du se, hvordan sådan stemningen er?
1: Nu trykker jeg ja, for det synes jeg, det er.
0: Ja.
1: Der er noget større, og det synes et overvældende flertal.
0: Ja.
1: I øjeblikket 90% af alle,
0: godt,
1: at det er.
0: Mm. Så vi der er noget, der er større.
1: Ja.
0: Ja.
1: Trods alt.
0: En VM.

P4 Trafik. Der er desværre motorvejskø i nordgående E45 fra Horsens Nord så frem til Ejer Bavnehøj. Og det er der altså, fordi man har spærret den her gang bevidst det venstre spor af. Det var jo altså det venstre spor, som helt ubevidst var

0: Det var The Human League her i Don't You Want Me.
1: Og så er det jo altså ikke nogen hemmelighed, at
2: We need Greenland.
1: USA vil rigtig, rigtig, rigtig gerne have, have Grønland.
0: Det, ja, det skal jeg da love for.
1: Ja, det er de flere gange hintet til, altså sådan gjort ualmindelig meget opmærksom på. Ikke?
0: Ja, og de er jo ikke for fine til sådan at time det. Altså, der var Grønlands nationaldag i går, og den var jo dårlig slut, før at ønsket det blev fremsat.
1: Ja. Men igen. Det kunne da også være fint med sådan en potentiel fødselsdagsgave til sig selv.
0: Ja, men altså jo, til USA.
1: Ja. Ja, men det er jo også nogle gange, at man vil sådan at være meget tydelig i sine ønsker over for måske en partner eller nogle forældre eller nogle børn, sådan kan være med til at presse på, og det er måske det, de håber på, at det rent faktisk sker.
0: Ja, og det behøver jo ikke sådan at være på den store politiske scene. Altså, jeg står og tænker på, at jeg havde fødselsdag for nylig, og der gjorde jeg det på min ønskeseddel, fordi jeg ønskede mig en Bioterm Body Lotion. Og så skrev jeg i parentes, ikke den fra Matas. Det var nemlig, fordi den fik jeg sidste gang med ordene. Den er lige så god. Og det, jeg vil hellere have Bioterm.
1: Ja.
0: Ja. Så det er selvfølgelig måske lidt frækt, men det var et hint.
1: Brugte du endda versaler i

0: på ønskesedlen.
1: Nej, det kan jeg ikke lige huske.
0: Nå, okay. Men det er ellers med store bogstaver. Det er jo også en måde sådan at fremhæve det på, sådan at de eventuelle giver ikke er i tvivl om, hvad er det, man i virkeligheden gerne vil have. Det er det, vi lidt er på jagt efter. Altså, hvornår har du sådan hintet eller gjort opmærksom på noget, du bare rigtig gerne vil? Det kan jo både være på ønskesedler, det kan også være mundtligt, det kan være alle mulige små hints, man har gået og lagt og gjort.
1: Hvor
0: og
1: man gerne vil hen på ferie eller sådan et eller andet. Altså, hvad ved jeg?
0: Der kan være rigtig meget. Du fortæller os om det på en sms 1212, som altid sender du den til. Du skriver øst mellemrum inden din besked, og så selvfølgelig, hvordan det er, du har hintet, og hvad det er, du har hintet til. Fordi man kunne jo også sige, hvis du nu ikke, altså hvis du nu ikke ligesom har fået det nu, hvis det ikke er trængt igennem, så skader det jo heller ikke lige at forsøge med en vej gennem radioen, vel? Så kan det jo være, at der bliver lyttet.
1: Nå ja, det er også en god
0: idé. Lidt ekstra meget.
1: Ja, det må I også gerne.
0: Ja.
1: Bare giv den gas.
0: Alt er muligt.

0: Nu kunne du jo sådan en god historie om Christoffer Medina. Kan du også noget om Lucas Graham?
1: Jamen, ikke andet, end at han øver sig på at komme ud og spille med Ed Sheeran,
0: ja, det er
1: til efteråret. Ikke?
0: Ja, det er rigtigt.
1: Det glæder han sig helt sikkert til.
0: Godmorgen, Cecilie.
2: Godmorgen.
0: Så skal vi da love for, at sommeren er ankommet.
2: Det må man nok sige.
0: Skønt.
2: Ja, det er der så. Ja. Og det fortsætter faktisk bare nærmest ugen ud, ser det ud til. Altså, i dag, god plads til solen. Måske sådan lidt højtliggende skyer lidt senere, der kan sløre en lille smule for solen. Men altså, stadigvæk blå himmel over hele linjen, og det fortsætter altså de kommende dage. I dag hedder den 19-22 grader. Lunest, det bliver det altså ude på Djursland. Og så bliver det altså kun varmere herfra. Og lige nu står du altså i prognoserne, at vi hen mod weekenden kan nå op på 30 grader.
1: Hold da.
0: Altså, jeg så en overskrift, hvor der stod hedebølge lige frem.
2: Altså, det er jo også lige før, når vi når op i de egne sådan, over lidt flere dage.
0: Ja.
2: Så altså, vi holder selvfølgelig øje med, om det fortsætter. Der er jo lige nogle dage til, så der er noget, der kan ændre sig lidt. Men det ser altså ud til, at uanset hvad, så bliver det bare varmere for nu.
1: Og er det uden de der tordenbuller og basker af bølger, og der kan skylle ind over os også? Sådan noget.
2: Det er bare det er jo ren. Så lige det. Altså, lige nu ser det ud som, at det holder tørt. Ja. Men når det først bliver så varmt, så kan luften altså også ret hurtigt blive ustabil, og så kan der altså opstå de her tordenbuller. Så vi kan ikke helt udelukke det.
0: Nej, vi ser, hvad der sker. Du skal have tusind tak for det.
2: Selv tak.
0: Det var godt.
1: Så kigger vi jo på...
0: Ja, det gør vi.
1: Ja, lige nøjagtigt. Hvordan kan man påvirke? Der er en rigtig god en her fra en anonym. Mm. Mig og min kæreste har oplevet alt for mange gange, at svigermekanikken har en tendens til at komme utallige timer før invitationstidspunktet til diverse arrangementer. Så nu skriver vi altid ud, når vi inviterer dem, at man først kan komme fra klokken XXX.
0: Mm-hmm.
1: Det har dog ikke virket endnu.
0: Nej, okay.
1: Men rigtig god mand, der lytter du med derude, svigermekanikken. Hvad I gør derude for ligesom at presse lidt på og gøre meget tydeligt, sådan hinte meget tydeligt, hvad I gerne vil have. Det er det, vi er på jagt efter i dag. Inspireret i USA, der jo meget gerne vil have Grønland.
0: Ja, de vil faktisk gerne kunne fejre deres fødselsdag. Ja. Deres fødselsdag med at udvide med en stat mere.
1: Ja, held og lykke med det, siger vi. Vi ser, hvad I presser på for. Send en sms til 1212 Øst Mellemrum før din besked. Det koster en krone plus takst.

0: Olivia Dean her i Man I Need. Nu får du lige en radioavis, for klokken den er nemlig 7.
1: Deres opgave lyder på at køre tog, men i år der har DSB i stigende grad fået busser til at fragte passagerer fra A til B. Sidste år brugte DSB 94 millioner kroner på togbusser, mens regningen for de første 5 måneder i år lyder på 64 millioner kroner. Det viser en aktindsigt, vi har fået her i DR. Og for passagererne, ja, der kan det mærkes helt konkret i hverdagen. Anna Elmer Kruse fortæller.
2: For 17-årig Liv Leonhardt Hofstedt er togbusser blevet en fast del af hverdagen.
3: Det er ikke en fantastisk oplevelse. Det er det ikke. Det er helt klart mest af togene.
2: I 47 dage kører der nemlig ingen regionaltog mellem Fredericia og Odense.
3: Halvanden time før eller en halv time for sent. Man gider ikke rigtig for sent. Og nu kommer så halvanden time før på arbejde, end jeg plejer.
2: Hun tager turen mellem Ejby og Middelfart 3-5 gange om ugen. En tur, der plejer at tage ca. 12 minutter, men som med togbussen tager 35. Og det er ikke det eneste minus.
3: Jeg bliver køresyg ret hurtigt, og de hopper lidt.
2: Sidste år brugte DSB i gennemsnit 7 millioner kroner om måneden på togbusser. De første 5 måneder i år er det tal 12 millioner kroner. Og DSB's informationschef Tony Bisbeskov erkender, at der bruges mange penge på togbusser, og siger, at det skyldes historiske mange sporarbejder.
4: Vi vil gerne have, at de her sporarbejder de slutter hurtigst muligt, men så længe de står på, og så længe de som tilfælde er i øjeblikket, er på sit højeste, jamen så er vi selvfølgelig nødsaget til at give kunderne det næstbedste, i stedet for det normale tog, nemlig en togbus.
2: I Middelfart kører togbussen ind på stationen, og Liv Leonhardt Hofstedt skal videre.
3: Jeg skal på arbejde.
1: Ifølge DSB er togbusserne 90% af tiden indsat på grund af planlagt sporarbejder. Resten af togbusserne de kører ved akut opståede problemer, som f.eks. når en køreledning rives ned og larmer togtrafikken, som det skete i Sorø i begyndelsen af denne måned. USA og Iran er blevet enige om en plan, der skal bane vejen for en endelig aftale inden for de næste 60 dage. Det oplyser mæglerlandene Katar og Pakistan efter den første runde af forhandlingerne i Schweiz er overstået. Her er man blandt andet blevet enige om at etablere en direkte kommunikationslinje, der skal bruges til at undgå misforståelser og sikre sejlads gennem Hormuzstrædet. Og det er en rigtig god idé, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
5: For der vil opstå kontinuerlige problemer hele tiden, og det går jo ikke, at de skal løses gennem sociale medier eller meddelelser, der kommer fra anonyme folk i Iran i forhold til, hvordan man kommer videre. Så det her, det tror jeg er afgørende for, at denne her aftale kan få ben at gå på.
1: Det betyder dog ikke, at en endelig aftale er lige om hjørnet.
5: Der er meget langt igen på mange områder, men ikke mindst på det, der for amerikanerne er så vigtigt, nemlig atomspørgsmålet. Der er der meget langt igen, og meget kan gå galt, før man når en aftale.
1: Fængselsbetjente kan oftere gå på arbejde uden at blive udsat for vold og trusler. Det viser nye tal fra Justitsministeriet. Siden 2017 er antallet af sager om vold og trusler næsten halveret, og det er på trods af, at der er kommet langt flere indsatte. Faldet skyldes, at Danmarks fængsler gennem de sidste 10 år har arbejdet på at få bragt tallet ned, fortæller direktør for Danmarks fængsler, Ina Eliassen.
6: For det første har vi nultolerance. Alt bliver anmeldt og registreret. Vi har et forebyggelses- og mailerkorps. Vi har en bedre uddannelse, så man er meget, meget mere rustet til at arbejde konfliktnedtrappende.
1: Men arbejdet med at få bragt tallet ned er ikke slut. For sidste år der var der trods alt anmeldt 361 episoder med vold eller trusler mod en fængselsbetjent, så Ina Eliassen er ikke tilfreds endnu, siger hun.
6: Vi kom fra noget, vi slet ikke kunne leve med, altså over 600 volds- og trusselssituationer om året. Det er alt for højt. Nu er vi på 360 volds- og trusselstilfælde om året. Og det er også for højt. Vi vil meget længere ned. Vi vil faktisk først til frist, når den hedder 0.
1: Der var nok mange, der hoppede i shorts og fandt solcremen frem i weekenden, og der er ingen grund til at lægge det på hylden igen, for sommervarmen har nemlig ikke tænkt sig at slippe sit tag på Danmark, tværtimod. I løbet af ugen viser prognosen, at vi flere dage kan få temperaturer mellem 25 og 30 graders varme, og dermed så er der risiko for regulær hedebølge, fortæller DMI. En hedebølge er defineret ved tre sammenhængende dage, hvor gennemsnittet af de højeste registrerede temperaturer kommer op over 28 grader. Det fortæller Thor Hartz, der er vagthævende meteorolog ved DMI.
7: Det er ikke så tit, at temperaturen kommer så højt op. Lige nu så er der en del varme over Syd- og Vesteuropa, som er kommet op fra Afrika, og det er så det, som i løbet af ugen trækker længere og længere op mod Danmark.
1: Ja, 28 grader når vi ikke helt op på i dag, men det bliver stadig varmt og solrigt, dog med lidt mere menneskelige 18-24 graders varme. Køligst bliver det ved vestkysten. Camilla Mærsk satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
8: P4 Trafik. Det kræver stadigvæk ekstra opmærksomhed, hvis du kører i nogenlunde retning I45 fra Horsens mod Skanderborg. Og det var jo altså fordi, at tidligere på morgenen var der nogen, der havde kørt ind i nogle afskæringskejler og trafikskilte, eller i hvert fald fødderne deraf. Og det har altså skabt en del kø, fordi der har været spærret on and off i venstre vognbane. Der skulle være åben og frit nu i alle tre vognbaner, altså der, hvor der i forbindelse med vejarbejdet i hvert fald er åben, og det er der altså lige efter Ejer Bagnehøj i nordgående retning. Der er stadigvæk noget kø, som skal afvikles, men det kan vist betale sig at blive på motorvejen, selvom det kunne være fristende at hoppe ind på rute 170. Så bliv på motorvejen og lige leve med de sidste ekstra køreminutter.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen
0: med Bente Hansen og Thomas Schmidt Nørgaard.
2: Og så fik I også lige Drew Sycamore. Vi ser jo på, inspireret af USA's hede ønske om at indlemme Grønland som en del af Guds eget rige, og være så rige og ganske tydelige i deres ordlyd omkring det.
3: Ja, senest der siger de jo, at de gerne vil have Grønland i fødselsdagsgave, sådan lige efter, hvad det 251 års fødselsdagen. Det kunne de godt tænke sig.
2: Ja, og altså lige efter den grønlandske nationaldag. Altså, det var nærmest engang slut.
3: Også der. Jamen, det er også fint. Og selvom vi måske nok godt kan ryste lidt på hovedet af den her meget tydelige ønsketænkning med meget tydelige hints, så kan man måske også godt lade sig inspirere, ikke? Og derfor har vi forsøgt at spørge jer.
2: Ja, hvornår har du hintet, altså gjort opmærksom på noget, du gerne vil have, altså sådan lige tydeligt nok?
3: Ja, altså der vil jeg sige, min datter, hun praktiserer det løbende og har gjort det efterhånden mange år. Hun vil rigtig gerne have en hund.
2: Åh ja.
3: En Australian Shepherd, sådan en, den er også sød.
2: Ja.
3: Og udover at den står øverst på ønskelisten, check, så har hun også sådan sprogligt, der har hun omformuleret sit ønske til, når vi klapper en anden hund, og vi snakker sådan om sådan noget, der ligger altså helt urealistisk ude i fremtiden, og aldrig kommer til at ske, det har hun fået at vide, så siger hun alligevel, når vi får hund. Og det er sådan. Og så gør hun det med sådan et lille smil, ikke? Og hun er sjovt nok også altid, altså hun er altid klar til at gå en tur med mig. Altså hvis jeg gerne lige vil ud og have lidt frisk luft og gå sådan en tur. Må jeg ikke komme med? Og sjovt nok, så når vi er ude der, så møder vi jo altid en masse hunde, og så skal vi jo klappe dem, og så falder talen altid på det der, og så kan hun sige det igen.
2: Det er altså meget smart, det der, når vi får hund. Det synes jeg. Vi har også fået en sms fra Heidi. Den er sådan, der vil jeg sige, der har vi bevæget os fra hint til meget direkte.
3: Jamen, det tæller også jo.
2: Ja, hun skriver, jeg har en vild ting, som jeg gerne vil have, og fik.
3: Ja.
2: Jeg gik til min læge og sagde, at jeg bare gerne vil have en henvisning til en gastric bypass. Den 10.11.24 fik jeg den operation. Jeg tabte mig de 8%, som man skulle, og i dag har jeg tabt 51 kilo, og jeg taber mig stadig.
3: Jamen, altså, det kan man også kalde et hint, der ved noget.
2: Det er et hint, der ved
3: noget. Det er at sige det rent ud. Jeg vil bare gerne have det. Det er det, vi er på jagt efter. Du sender bare en sms til 1212 Øst Mellemrum, før din besked. Det koster en krone plus takst. Altså, hvornår og hvor henter du ganske kraftigt om noget, du ønsker dig?
2: Ja. Så lidt ligesom dig, der sagde, huha, det kunne da også være dejligt med lidt mokka her til morgen.
3: En dejlig kop kaffe. Ja. Og se, nu har jeg fået den.
2: Ja.

0: B4 Trafik. Vi skal desværre endnu en gang på E45 i Nordgående fra Horsens til Ejer Bavnehøj. Og godt nok er der kø fortsat, for vi skulle have afviklet den her kø, der var opstået i forbindelse med en spærret venstre vognbane. Men nu er der desværre sket det, at højre vognbane lige før Ejer Bavnehøj i Nordgående er blokeret. Der holder nemlig en skiltevogn, og den her skiltevogn holder i højre spor på grund af en bil fra det her tidligere uheld med væltede kejler. Den holder ude i nødsporet og skal altså have hjælp. Så nu er der altså igen noget sammenflætning, og det er der i Nordgående, og det er der kort før Ejer Bavnehøj.
1: Lød det altså fra Johnny Krone til tonerne af Taylor Swift.
2: Det er kun 2 år siden planen om en omstridt havneudvidelse i Aarhus faldt til bunds med et kæmpe pladask.
1: Selvom der var flertal i byrådet, så var der massiv modstand fra borgerne. Der kom over 1.500 høringssvar, og der var altså fulde huse til en række borgermøder.
2: Til sidst der blev havneudvidelsen stoppet af en afgørelse i planklagenævnet, men nu skaber et nyt projekt i havnen altså splittelse igen.
1: Selvom der allerede er en containerterminal på havnen, er der nemlig planer om at bygge en mere. Den kommer til at ligge tæt på hundredvis af nye boliger, som efter planen skal bygges på Aarhus Ø.
2: Og vores reporter Tim Jungersen Nylund Singh er taget til havnen for at snakke med en af dem, der ikke synes, at den her udvidelse skal blive en realitet.
3: Ja, for lige her ved Pier 3, som jeg står ved her, det er jo egentlig bare en stor parkeringsplads. Men her er der altså planer om, at der skal bygges en hel masse boliger, som jo så vil få udsigt til lige netop den her containerterminal, der snakker om. Og Jakob Søgaard Clausen, du er Danmarksdemokraternes byrådsmedlem i Aarhus, og du er altså stærkt kritisk over for planen om den her nye containerterminal. Hvorfor er du egentlig det?
4: Det er, fordi den nye containerterminal, hvis den kommer, så kommer den til at ligge meget tæt på de boliger, der kommer her på Pier 3. Og lige ved siden af ligger der en stor olieterminal, så det kan udgøre en rigtig stor sikkerhedsrisiko for de borgere, der skal bo her på Aarhus Ø.
3: Men man kan sige, at den her nye containerterminal, den kommer til at ligge 800 meter væk fra, hvor de her lejligheder skal være. Er det ikke masser af plads?
4: Jeg synes, når man står her, så kan man godt se, hvor tæt på det egentlig er. Og det, jeg er bekymret for, det er, at man ikke får afdækket de her risikoer, der er tilstrækkeligt, inden man giver tilladelse til at lave containerterminalen. Det synes jeg, vi som byråd skal forsikre, at det er 100% i orden.
3: Og nu nævner du også noget med det her med sikkerhed. Der er jo allerede én containerterminal. Hvad er der så slemt ved, at der kommer en mere?
4: Den containerterminal, der er i forvejen, den er faktisk kategoriseret ud fra, at der er en risiko, og den ligger også en anden placering i forhold til olieterminalen. Det der er, det er, at vi har en kæmpe olieterminal, som ligger lige klods op ad. Man kan se de store container og tanke herover, hvor olien er i. Hvis vi får nogle containerterminal tæt på det, så er der meget stor risiko, hvis der skulle gå noget galt den dag.
3: Og hvad er det, der er risiko for, der skal gå galt? Hvad er der så farligt ved at have dem stundende her ved Aarhus Havn?
4: Men det er klart, at når du har kombinationen af olieterminal og får container ind, hvor man ikke ved nødvendigvis, hvad der er type af gods i, så er det jo den samlede risiko, når man har mange virksomheder. Der er der faktisk også flere virksomheder på Aarhus Havn, der selv peger på, at der er en stor risiko, når man lægger rigtig meget sammen.
3: Og så kan man jo godt undre sig over, hvorfor I ikke gør noget ved det, eller hvad man egentlig gør ved alt det her, men det vil jeg snakke videre med dig om lige efter et stykke musik her.

0: Det var Gracie Abrams her i That's So True.
1: Hvor vi nu skal tilbage til Aarhus Havn med Danmarks demokratisk modstand mod planer om udvidelse.
2: Ja, Jakob Søgaard Clausen, vi snakkede sammen lige før om, hvorfor du er imod den her nye containerterminal. Og nu skal kommunens embedsfolk så finde ud af, om I politikere overhovedet kan bremse containerterminalen. Altså, hvad er det for et værktøj, I håber på, I kan bruge?
3: Jamen, først og fremmest så vil vi gerne vide, hvilke kriterier vi kan stille op i den miljøkonsekvensvurdering, der er ved at lave. Men i sidste ende har vi også det, der hedder paragraf 14-forbud, som man kan nedlægge, hvis man er ved at lave et byggeri, som byrådet ikke synes er inden for det, man gerne vil i et område. Og det er de juridiske muligheder, vi sådan set bare har bedt om at få belyst nu.
2: Og nu har havnen jo været i gang med den her omniterminal i over et år. Hvorfor er det først nu, I råber op omkring det her?
3: Jamen, vi undrer os også lidt over, at vi politisk ikke er blevet inddraget i det tidligere. Det her, det er jo noget, der er kørt via Aarhus Havn og via Aarhus Kommunes administration. Jeg synes, sådan en stor sag som det her kalder på politisk opmærksomhed, og det er også derfor, jeg som næstformand i By- og Planudvalget har taget det op og været med til at sikre, at vi nu har fået bestilt de her juridiske notater.
2: Og nu er et af argumenterne for den her nye havn jo også, at det skal skabe mere konkurrence og gøre det billigere for os borgere at få varer ind og ud af Aarhus. Altså hvis man siger nej til den her udvidelse, er man så ikke med til at gøre forbruget dyrere for alle aarhusianer?
3: Altså den her modstand handler jo ikke om modstand mod Aarhus Havn eller containerdrift i Aarhus. Tværtimod så vil vi jo gerne udvide den eksisterende containerterminal, gøre den mere effektiv. Det er jo omkring 80% af alle container i Danmark, der kommer ind via Aarhus Havn, så jeg synes egentlig, vi er godt med, og vi kan godt gøre mere for at gøre den nuværende containerterminal mere effektiv.
2: Og det er jo ikke første gang, at havnen gerne vil udvide, og du var også kritisk over for det sidste gang. Altså er du bare generelt imod, at havnen her den skal udvides?
3: Nej, overhovedet ikke. Jeg synes, at Aarhus Havn er en vigtig spiller i Aarhus Kommune og skaber arbejdspladser. Det er rigtig godt for os. Men jeg synes også, at vi skal stå på, at når vi laver den her slags, så skal vi have styr på sikkerheden, og vi skal have styr på, at vi ikke udvider unødvendigt, når vi rent faktisk har eksisterende havnearealer, som godt kan bruges mere effektivt.
2: Og når du så ikke er decideret imod havnen, hvad vil du så ønske, man kunne gøre her?
3: Jamen, altså den lokalplan, der ligger for området, siger jo egentlig ikke, at der skal være containerterminal. Så grundlæggende synes jeg egentlig, man går ud over det, der har været intentionen med lokalplanen. Det er ikke fordi, man ikke kan udnytte de arealer til havnedrift. Det synes jeg, man skal. Men at lave en containerterminal så tæt på en olievirksomhed, hvor der er en stor risiko, og tæt på kommende byudviklingsområde her på Pier 3 på Aarhus Ø, det synes jeg er bekymrende.
1: Lød det altså her fra Aarhus Havn. Direktøren dernede, Ulrik Andersen, siger, at han har fuld forståelse for, at projektet kan give anledning til politiske drøftelser.
0: En ny containerterminal handler om at sikre en langsigtet udvikling af havnen, og ikke mindst robuste forsyningskæder i både Aarhus, Østjylland og hele Danmark, lyder det fra havnedirektøren.

0: Det var Anastasia her i I'm Out of Love.
1: USA vil gerne have Grønland i fødselsdagsgave. Aarhus Havn vil gerne have en ny containerterminal, har vi lige hørt. Og på den måde, så er der mange ønsker, som man kan være sådan ganske og så betydeligt tydelige med at fortælle potentielle givere om. Således også Iber, der ikke bare over for sin kæreste, men også her på 12-12'eren, skriver... Åh, der rammer I plet. Jeg har i mange år ønsket mig en... sækkepibe.
0: Åh, nej,
1: og det Iber. Tænker jeg jo, at vi kan hive... Det her, det er flyverskotten fra i fredags. Ja. Altså den der fodboldfan, der under VM har smuglet sin sækkepibe op i flyveren.
0: Ja.
1: Og så giver den her koncert under VM, ikke?
0: Mm.
1: Det er jo så skønt, så skønt.
0: Ja.
1: Helt uforståeligt, skriver Iber. Har jeg ikke... Er hun ikke klar til det?
0: Nej.
1: Min hustru. Jeg har ellers sendt en forsigtig føler ud til min dejlige hustru, men hun er ikke klar til det, fornemmer jeg.
0: Nej, og så skriver han jo også, at ellers vil han egentlig også gerne have en ribbåd. Det var jeg lige nødt til at google. Det er jo sådan en, altså der bare suser ud på vandet med høj fart.
1: Og Iber,
0: hvor man skal, jeg tror, man skal spændes fast.
1: Kan vi foreslå herfra, Iber, hvis du nu siger, at du tager sækkepiven med ud på båden, og så kun bruger den derude, så er vi måske ved at være i land.
0: I land, om man så må sige.
1: Lige nøjagtigt.
0: Ja. Og langt ud på bugten.
1: 12-12 øst mellemrum før din besked. Hvad er du også ganske tydelig om, at du ønsker dig over for dine nærmeste?
0: Og så skal vi også lige en tur ud i trafikken, Johnny.
2: Jeg har to ønsker, og den ene det er, at det den næste lyddesign til trafikjingler, det simpelthen bliver med sækkepibelyd. Det kunne jeg godt tænke mig.
1: Ja.
2: Jeg kan også godt forestille mig det, og jo, jeg kan faktisk forestille mig det så meget, at jeg tror måske, det er en rigtig dårlig idé. Men til gengæld, så er nummer to ønske, det er, at vi snart får åbnet i højre vognbane igen på E45 i Nordgående. Fordi det var jo der, hvor nogen havde ramt nogle trafikkejler. Først i venstre spor, og så var der en bil, der hoppede over i nødsporet, og så var der åbent igen. Men nu er der altså stadigvæk et spor, der ikke er farbar, og det er det højre spor. Ud fra den her bil, der holder en skiltevogn. Så stadigvæk noget køkørsel i Nordgående retning, det skal du regne med. Men jeg vil ikke anbefale, at du hopper ind på rute 170, selvom det skulle være fristende, fordi det er der altså mange andre, der har fundet på.
3: P3 elsker ny musik. Derfor har vi skabt P3's næste. Hvert år udvælger vi fem artister, som fortjener din opmærksomhed.

D4 Trafik, så er der godt nyt, og lad os håbe, det bliver sådan. Nu er det nemlig frit igen i alle tre vognbaner i nordgående. Den her skiltevogn, der tidligere blokerede i højre spor, er ude i nødsporet.

0: Her fik du Barcelona i udsving, så er klokken blevet 7:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Det vil koste dyrt for skatteborgerne i Aarhus, hvis byens havn får lov til at bruge plads på en ny containerhavn. Det mener Svend Erik Christensen, formand for Foreningen Beskyt Havmiljøet i Danmark.
0: Havnen er gået i gang med et byggeri, der skal gøre det muligt for verdens største rederi MSC at lave en ny containerterminal. Der er ellers allerede en containerterminal i havnen, som er drevet af konkurrenten Mærsk.
2: Svend Erik Christensen forudser, at to containerterminaler vil give havnen store pladsproblemer, og det kan koste skatteborgere dyrt.
3: Hvis havnen i den grad fråser med sit areal, så ender vi i en ny sag omkring en havneudvidelse. Og vi ved jo, at den sidste den var kalkuleret til 4 milliarder kroner, som havnen skulle betale. Det vil sige, at havnen i årevis ikke vil kunne betale udbytte til sin ejer, som er Aarhus Kommune.
0: Svend Erik Christensen mener, at det kommunale havneselskab burde udnytte sin nuværende hektar bedre, i stedet for at bruge 18 hektar på en ny terminal til containere.
3: Hvis man optimerer driften på de 300 hektar, man har nu, så vil havnen kunne give et klækkeligt årligt udbytte til Aarhus Kommune, altså til skatteborgernes store fælleskasse.
2: Den uafhængige politiklagemyndighed DUP skal nu undersøge en video, der florerer på de sociale medier, hvor en betjent tilsyneladende kommer løbende og sparker en mand, der har lagt sig på jorden.
0: Det oplyser vagtchef Morten Hansen fra Østjyllands Politi til Ritzau.
2: Episoden fandt sted lørdag aften på Herredsvej i Aarhus, hvor politiet var til stede i forbindelse med en anholdelse, forklarer Thomas Skov Rohr, der tidligere efterforsker og i dag politiforsker ved Københavns Professionshøjskole.
4: På videoen ser det ud, som om han kommer løbende og sparker til den anholdte, som ligger på jorden, og det er i hvert fald ikke gangsterstrategi. Vi ved selvfølgelig ikke, om det er fordi, at gerningspersonen der har ligget med et eller andet farligt i hånden, som han skulle have væk fra ham hurtigst muligt. Det kan vi ikke rigtig se på videoen, men ellers har jeg svært ved at se, at for magtanvendelse, at det skulle have den helt store relevans.
0: Manden i videoen er mærket af sagen og har efterfølgende været på skadestuen. Det fortæller hans advokat Tobias Engby.
2: Han vil dog ikke fortælle, hvad der gik forud for anholdelsen, og Østjyllands Politi ønsker heller ikke at oplyse, hvad der gik forud for episoden. Vi kigger på den her efter nyhederne på P4 Østjylland.
0: I dag spiller AGF Superliga-hold showkamp mod et udvalgt hold fodboldspillere fra 9 forskellige klubber på Djursland, der alle er samarbejdsklubber til AGF.
2: Det er nemlig en tradition, at AGF begynder en ny sæson med et besøg i en af holdets samarbejdsklubber, skriver klubben på sin hjemmeside.
0: Det er Ebeltoft IF, som bliver vært for besøget i eftermiddag, hvor lokale fans altså også kan møde AGF-spillere.
2: AGF mod Djurslandsholdet, må det så være, ikke?
0: Ja, det er et godt navn.
2: Nemlig. Det er godt at kigge på den her vejrudsigt. Tørt. En del sol i perioder kan solen være en lille smule sløret, men temperaturerne vender 18-22 grader varmest i den østlige del af Østjylland og bare svag til jævn vind fra nordvest.
5: P4 Trafik. Ja, godt nok har været godt, men desværre så sker der endnu et uheld E45. Den her gang i sydgående retning. Det er heldigvis uden personskade, men det gør, at der ligger nogle store dækrester. Og det er kort efter Randers C i sydgående retning, lige omkring vejarbejdet og Gudnådalen. Der holder lastbilen i nødsporet, og der ligger nogle store lunser af dækrester i højre spor.
6: God morgen med P4.

0: Det var Madcon og Ray Dalton her i Don't Worry.
1: VM er stort, men noget andet er på dansk jord endnu større. DM i Herning, en hel uge med atleter fra hele verden, der skal dyste i alverdens discipliner.
0: Ja, det er både tættere på, og vi har faktisk også danskere med til at dyste om guld.
1: Sjovt nok i DM, ikke? Ja. En af de discipliner, der skal dystes i, det er 5 km gadeløber. Det er på torsdag, og det skal blandt andet AGF-løber Jakob Simonsen. Godmorgen, Jakob.
2: Godmorgen.
1: Du er jo altså Danmarks ubestridt bedste langdistanceløber. 5 km gadeløb, det er jo ikke din favoritdistance eller en langdistance. Hvad, er det her bare sådan en form for opvarmning, eller går du efter at smadre feltet i Herning?
2: Nej, det er lige til den korte side, men nej, det er klart, jeg går der selvfølgelig efter at vinde, når jeg stiller op til DM. Og tænker også, at det nok skal gå fint, hvis jeg kan blive ordentligt frisk til det. Jeg kender ikke lige feltet, men det er jo nok det kommer meget an på.
0: Altså, jeg har ladt mig fortælle, at hvis du vinder i Herning, så vil du måske råbe, kom så er det vi, ud over hele byen. Kan vi få det rygte B- eller afkræftet?
2: Jeg ved heller ikke helt, hvor det der rygte er opstået. Det plejer ikke lige at være mig at råbe sådan noget. Jeg tænker umiddelbart, jeg skal jo løbe i den hvide singlet, så den kommer helt naturligt til at blive vist frem. Der tror jeg ikke, der er noget behov for at råbe noget som helst.
0: Ah, okay.
1: Hvor meget hurtigere kan du løbe nu, når det kun gælder 5 km sammenlignet med for eksempel et halvmaraton eller et maratonløb? Altså, hvor meget mere tempo kan du sætte på?
2: Jeg løber jo de her 5 km, det er jo nok omkring de der 13-13.50. Og hvis man ser på splitsene, altså det man passerer 5 km i på halvmaraton,
1: ja.
2: Så er det ideelt set omkring sådan noget 14-20, så det er jo egentlig ikke sådan vildt meget hurtigere. Det er jo kun de her 20-30 sekunder.
0: Altså på længere sigt, der har du jo OL i maraton på sigtekornet. Hvor meget betyder et DM på 5 km egentlig for en mand, der normalt tænker jo i noget længere ture?
2: Ja, det er rigtigt. Jeg har jo lidt mine forser på de længere distancer. Det er også dem, jeg primært går op i og kigger efter. Og den her sæson er det også 10 km, så jeg bruger egentlig bare 5 km lidt som sådan en udviklingstrin til ligesom at også udvikle farten lidt og arbejde med noget lidt andet, som man forhåbentlig kan blive lidt bedre til det hele handler om, når man står på startstregen til en 10 km, eller senere hen en halvmaraton i september, hvor der er VM i København.
0: Og næste år, der bliver DM jo afholdt i Aarhus. Det vil jo sige, at du kan komme på hjemmebane. Betyder det, at vi finder dig i midtbyen til en 5 km igen?
2: Ja, det tænker jeg helt bestemt. Det er altid unikt at være løber og løbe på hjemmebane. Så for eksempel bestseller Aarhus City Half, der var her i forrige weekend, der så man jo også en masse hvide AGF singletter i feltet. Det er bare super, super fedt og en unik oplevelse. Så jeg tænker helt bestemt, at når det er på hjemmebane, så skal jeg være der.
1: Chip, og afsted igen. Først gælder det DM i Herning. Held og lykke, Jakob. Bare afsted med dig.
2: Tak for det, og god dag til jer.
1: I lige måde.
0: Og du kan følge DM Ugen i appen. DR Nyheder og se flere konkurrencer live på DR TV fra torsdag til søndag.
1: Det er så hurtigt. De løber så hurtigt. Jeg kan slet ikke forstå, at man kan løbe så hurtigt.
0: Nej.
1: Det er sådan, det er out of this world, altså.
0: Ja. Sådan er det.
1: Jamen, det er vildt.
0: Du må sætte dig besejret.

0: Det var Jonah Blacksmith sammen med Magdes her i Saw You Dancing.
1: Nu skal vi se video. En video på sociale medier fra en anholdelse i det vestlige Aarhus lørdag aften, hvor man kan se, at politiet jagter en mand.
0: Og derfor har vi politiforsker på Københavns Professionshøjskole, Thomas Skov Rohr, med os. Og inden vi kommer til dig, Thomas, så beskriver vi lige, hvad vi ser i den her video.
1: Manden, han kommer løbende, ender med at lægge sig ned på maven efter at være blevet indhentet af en betjent. Efterfølgende kommer der så en anden betjent løbende og sparker sådan i retning af manden. Det er ikke til at se helt præcis, hvor betjenten rammer den liggende mand, om han rammer, og man kan heller ikke se, hvad manden eventuelt måtte foretage sig i græsset. Det kan man simpelthen ikke se på videoen, og mandens advokat siger så efterfølgende, at hans klient nu har ondt i nakken og i hovedet.
0: Spørgsmålet er, Thomas, hvad er din konklusion, når du ser den her video?
2: Altså nu skal vi selvfølgelig altid være lidt varsomme med at konkludere noget netop af de forbehold, som vi selv har nævnt her. Mm. Men umiddelbart så ser det ikke særlig godt ud. Jeg har svært ved at se, hvordan der er en politifaglig argumentation for at foretage den handling, som den sidste betjent gør.
0: Men hvad er det sådan helt præcis, der ikke ser godt ud, hvis du skal beskrive det for dem, som ikke har set videoen?
2: Altså, han kommer jo løbende og sparker ud, som når man sparker til en bold, var jeg ved at sige. Og det er lidt svært at se, hvordan det er inden for rammen i forhold til om fornuftig brug af magt. Og det er jo det, der skal tilfælde her, ikke? Altså, manden ligger jo ned. Han er tydeligvis faldet til ro. Og der er i hvert fald ikke umiddelbart noget, vi kan se på videoen, der indikerer, at der skulle være behov for at bruge magt af den form.
0: Vi aner jo ikke, hvad der er sket forud for den her anholdelse, men kan du forestille dig noget, hvor det her rent faktisk er den, hvad skal vi sige, rette måde at håndtere en mistænkt på?
2: Jeg tænker ikke, der er noget af det, der er gået forud for, der kan argumentere for, hvorfor man skulle agere på den her måde i selve situationen. Der kan være noget, der har fået med til at få folk til at blive hisset op, men det er ikke det samme, som at det så undskylder den form for adfærd her. Så nej, der er ikke noget, der er gået forud for.
0: Og måske skal vi også lige sige, at episoden den er jo meldt til den uafhængige politiklagemyndighed DUP. Det oplyser vagtchef Morten Hansen til Ritzau. Vi er bekendt med, at der florerer den her video, og derfor så er vi også underrettet DUP, siger han.
1: Og derfor så er det også meget normalt, at politiet så ikke siger så meget mere, men det stiller jo også i en situation, hvor rigtig mange ser det her og begynder at forholde sig til det. Og vi er jo også bekendt med, at det er, at der florerer længere versioner af videoen, som bliver delt, hvor betjenten angiveligt også råber. Og det her, det er citat derfra: kom her, din fucking perker. Den del af videoen har vi ikke haft mulighed for at verificere, men det er stadigvæk noget, der bliver delt. Altså, hvad for et lys stiller det politiet i, når den her slags videoer dukker op, og de jo altså går lidt i flyverskjul, for de vil jo ikke rigtig sige noget?
2: Altså, jeg synes ikke nødvendigvis, det stiller politiet som helhed nødvendigvis meget dårligere, men det stiller i hvert fald helt sikkert den her betjent rigtig meget dårligere. Mm. Vi kan sige, hvis vi får hvis det ligesom er et symptom på en kultur, som gennemsyrer hele politiet, har det selvfølgelig været meget problematisk. Men det synes jeg måske er lidt voldsomt at generalisere ud fra et enkelt videoklip som det her. Så jeg synes i virkeligheden primært, det taler om den betjent og den enkelte betjents handlinger i det her tilfælde.
0: Lød det altså her fra Thomas Skov Rohr. Tak fordi du var med, politiforsker på Københavns Professionshøjskole.

0: på Tingeland.
1: Hej, hvor er det en smuk forhold.
0: Ja, Tingeland. Det er det, som alle spillere drømmer om.
2: We're gonna get emotional.
0: Prøv at se det her smil.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
4: You've melted everyone's heart here.
1: Altså, det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Og der var den. Holger Rune lukker og slukker med et service.
3: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
1: Hold op, mand. Nogle følelser.

0: August Højen med Kaster mig ud i.
1: Og så fortalte du jo om din datter, Thomas, som er begyndt at sige, når vi får hund.
0: Ja, altså, ønsket om oversigen er så stort.
1: Ja, ja. Altså, det er jo det der med, at man sådan lige giver et hint. Altså, man prøver sådan at plante noget i nogens hoved. Kunne det ikke være en god idé, far?
0: Ja, et meget, meget tydeligt hint, kan man sige.
1: Der er en her, der lidt matcher. Ja. Den er lige kommet. Der er en, der skriver, vores datter blev ved med at sende salgsannoncer på heste. Da hun ønskede sig en. Prik, prik, prik. Ja, kan du så gætte, hvad der står?
0: Åh, nej.
1: Nu er vi de lykkelige ejere af en hest.
0: Nej, er det rigtigt? En bruhest? Åh, ja. Ja, det bliver min datter jo glad for at høre.
1: Ja, det er jo medvind til hende.
0: Ja, det skal jeg love for.
1: Mm.
0: Huha.
1: Ja.
0: Nej, men jeg har altså ikke tænkt på det.
1: Jo, det er menneskets bedste ven.

0: Diana Spiro her i Material Lover. Og Thomas, nu tænkte jeg jo på, at du virker som om, du har et tykt panser i forhold til det med, når vi får hund. Det er bare sådan, altså hvis jeg måtte give et råd til din datter, så kan hun måske prøve altså, med at sige, hvad synes du, vores hund skal hedde?
1: Ja. Altså det der panser, det virker meget, meget tykt, men i virkeligheden, der er det jo altså tyndere end papir og gennemhullet og vådt. Altså det er hårdt at stå imod.
0: Ja, jeg kan godt forstå. Mm.
2: P4 Trafik. Der er desværre noget motorvejskø i sydgående ved Randers, og det har noget at gøre med, at der ligger dækrester, som skal fjernes i højre vognbane fra en lastbil, der har fået sprængt et dæk, og resterne skal altså samles op, og det giver altså nogle opbremsninger og faktisk også kø. Og det er jo også i kombi af, at der er vejarbejde i gang i området, det er der jo i begge retninger. Så det er altså sådan en kombisuppe, der gør, at det går langsomt mellem frakørsel 39 Randers Nord og 40 Randers E.
0: Lige om lidt, der er der en radiovis til dig. Det er lige efter Dodo and the Dodos her med Vågner i nat.

P4 Trafik. Vi skal lige forstyrre endnu en gang. Der er sket et motorvejsuheld på Herning Motorvejen i vestlig retning. Det er dig, der kører fra Silkeborg mod Ikast og Herning, der bliver påvirket. Bilerne, tre styks, de holder dog i nødsporet, men det giver en hel del hårde opbremsninger. Det er sket en kilometer cirka efter Funder 33 og i retning mod Ikast.

0: Der er mindre fut-fut og mere dyt-dyt over DSB for tiden. De første 5 måneder af 2026 har DSB brugt 64,4 millioner kroner på togbusser, og det er stort set det samme som hele 2024, hvor der blev brugt 67 millioner på togbusser. Sidste år var det ekstra slemt. Her blev der kørt busser for 94 millioner kroner set over hele året. Alligevel, ja, så er der altså indtil videre i år brugt 5 millioner kroner mere om måneden på busserne. Togbusserne her, de sættes ind, når der opstår akutte problemer eller ved planlagte sporarbejder. Sådan et er der netop nu i gang mellem Fredericia og Odense. Og Anna Elmer Kruse, du er med fra Fredericia Station.
1: Ja, og jeg står her med, der er kun én bus. Der er faktisk lige kommet en anden bus. Det er nemlig sådan, at busserne kun kører en gang i timen. Og det skal de så gøre de næste, eller de gør det i 47 dage i alt mellem Fredericia og Odense. Og fordi det er sommerferie, jeg regner med, så er der rimelig stille her på stationen, og ikke rigtig nogen passagerer, der står og venter. Men lidt tidligere her på morgenen, der fik jeg fat i Regitze Nielsen, som var på vej til, til Gelsted på sit arbejde.
2: Jeg synes, det er rigtig træls, fordi jeg skal tidligere afsted. Og så det tager næsten halvanden time med bus, i forhold til det tager i, ja, en halv time cirka med toget, så det synes jeg faktisk er rigtig irriterende. Men altså, jeg kan ikke rigtig gøre andet, når jeg ikke har andre muligheder.
0: USA og Iran er blevet enige om en plan, der inden for 60 dage skal føre til en endelig afslutning på krigen i Iran. Så lyder det fra mailerne fra Katar og Pakistan efter første runde af forhandlingerne i Schweiz. Blandt andet så er landene blevet enige om at lave en direkte kommunikationslinje, så man undgår misforståelser og sikrer sejlads mellem gennem Hormuzstrædet. Og det er en rigtig god idé, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
3: For der vil opstå kontinuerlige problemer hele tiden, og det går jo ikke, at de skal løses gennem sociale medier eller meddelelser, der kommer fra anonyme folk i Iran i forhold til, hvordan man kommer videre. Så det her, det tror jeg er afgørende for, at denne her aftale kan få ben at gå på.
0: Også i Iran kan man være godt tilfreds med planen, for det er et stort skridt for landet, fortæller Misha Sand, der er mangeårig analytiker af iranske forhold.
4: Det er jo nogle virkelig, virkelig svære aftaler, og det historiske er nok, at den iranske delegation møder en vicepræsident for første gang. Det er ikke sket før mellem de to lande siden 1979, at man forhandler på det niveau, så det er også ret stort set fra et diplomatisk perspektiv, men det er jo også nogle enormt svære forhandlinger, så det mindste fremskridt bliver selvfølgelig også malet helt op til det store, fordi der er virkelig behov for nogle succeshistorier.
0: Fra Iran lyder det, at man er blevet enige om at lempe restriktioner for eksporten af iransk olie, og at dele af Irans indfrosne midler bliver frigivet. Og det er væsentlige indrømmelser. Landets økonomi er nemlig hårdt ramt efter måneders krig.
4: Det betyder enormt meget for civilsamfundet, og det betyder rigtig meget for landets økonomi, som er den største bekymring, som den almindelige iraner har.
0: Lød det altså fra Misha Sand, mangeårig Iran-kendinge. Sommerværet viser sig fra den lune side i de her dage, og derfor så skal man tænke sig rigtig godt om, før man sætter fod i Sankt Hansbålet i morgen. Så lyder opfordringen fra Bjarne Nigaard, der er direktør i Danske Beredskaber.
5: Lige nu er der ikke nogen overvejelse om, at vi sådan på landsplan skal begynde at regulere i forhold til, om man må afvikle Sankt Hans med bål. Men det er ikke det samme, som man ikke lokalt skal tænke sig om og holde øje med forholdene. Hvis det blæser, og hvis man er for tæt på noget, som alt for let kan gå i brand, en plantage for eksempel, jamen så er det ikke der, man skal have sit Sankt Hansbål.
0: På brandfare.dk kan du se, hvor risikabelt det er at tænde ild lige der, hvor du bor. Lige nu er der mest tørt på Vest- og Sydsjælland, og beredskabets brandfolk forbereder sig på at rykke ud i morgen, fortæller Bjarne Nigaard.
5: Vi ved omkring Sankt Hans, at vi får en travl aften. Det siger traditionen jo desværre. Men i det hele taget så er varmt og tørt vejr, som vi har i øjeblikket, kombineret med lidt vind, noget af det, der betyder, at vi har travlt.
0: Og vindstyrken i morgen bliver op til en let vind i det meste af landet. I løbet af ugen viser prognosen, at vi flere dage kan få temperaturer mellem 25 og 30 graders varme, og dermed er der risiko for regulær hedebølge, fortæller DMI. Og vi bliver lidt her ved vejret, for det varme og tørre vejr, det fortsætter. I dag der sniger temperaturen så op mellem 18 og en 24 graders varme. Køligst bliver det ved vestkysten. Camilla Mærsk var redaktør på den her radiovis. Mit navn det er Daniel Inhus.
6: P4 Trafik, og vi skal igen en tur på Herning Motorvejen i vestlig retning. Der kører fra Silkeborg mod Ikast og Herning. I vil møde køkørsel og en del hårde opbremsninger i forbindelse med det uheld, jeg har nævnt lige før nyhederne. Det er sket mellem 33 Funder og 35 Pårup. Der er teknisk set farbar i begge de vestgående spor, men der holder altså flere redningskøretøjer og servicebiler, så man tyrer helt automatisk over i venstre vognbane. Og det er altså det, der giver en prop i trafikken. Det er kort efter 33 Funder, og det var i retning mod Ikast og Herning.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen med Bente Hansen og Thomas Schmidt Nørgaard.
1: Og så var det Ida Laubær med Terje. Der kan du se, der sniger hunden så ind igen. Apropos vores snak tidligere.
2: Åh nej, skal jeg nu til at presses herfra også? Jeg holder ikke til det.
1: Nej. Vi skal lige snakke noget andet.
2: Ja, vi skal snakke om VM i fodbold, men måske ikke på den måde, du regnede med. Fordi ser min numse stor ud i de her bukser, Bente? Kan man spørge om. Det er en sætning, som mange en husbund, i hvert fald i tegneserier, jo har hørt fra sin hustru. Måske skulle iranske Mehdi Taremi have spurgt sine holdkammerater om det, inden deres ret så fantastiske frisparkskombination i går til VM. I kan nok godt høre, det ender med mål. I første omgang, bolden ligger 15 meter uden for feltet. Mehdi står ved siden af muren, der står inde omkring feltet. Og i stedet for, at holdkammeraten så sparker direkte på mål, altså ham, der står ved bolden, som man forventer, så lægger holdkammeraten en flad aflevering ind til Mehdi, der så bare kan tæmme bolden. Så kan han vende sig rundt, og så kan han sparke den i mål.
3: Målet bliver tjekket. Bare er i gang med at strække linjer.
2: Ja, fordi der er jo lige det. Hvordan står han så, når han modtager bolden? Og når man modtager en bold, så skal, altså for jer, der ikke lige nødvendigvis spiller så meget fodbold, så skal man ikke stå sådan fuldstændig strakt, som om man står ret inden foran Amalienborg. Så skal man sådan ned i knæ, og dermed også, når man går ned i knæ, hvad sker der så automatisk med popoen, Bente?
1: Jamen, den stikker jo ud.
2: Den stikker lige ud bagud, og desværre, må vi så sige, de linjer, der så bliver tegnet op efterfølgende af VAR, skærer lige nøjagtigt igennem Mehdis numse.
1: Det er løgn.
2: Lige nøjagtigt sådan, at numsen, den stikker ud bag ved den her meget lige belgiske forsvarslinje.
1: Altså, var det det, der gjorde, at målet det blev underkendt?
2: Målet blev underkendt, og dermed så er VM-historien blevet fra røvet. En legendarisk scoring. Altså, vi husker alle sammen, det var sådan lidt af Thomas Brolin i 1994. Ja. Det husker I alle sammen, svenskeren, til VM i USA faktisk også, hvor de scorede sådan en legendarisk mål. Og det er jo sådan, det bliver legendarisk.
1: Ja, altså, jeg kan ikke lige huske det, men jeg vil sige, Thomas, at det vil være noget af det, der var med til at erindre mig om, om dette års VM.
2: Ja, det var en rigtig,
1: jeg synes alligevel, det er
2: en rigtig iransk røvtur, kan man vist roligt sige. Og mens spillerne til VM, de drømmer om guld,
1: så drømmer Aarhus Havn jo om en udvidelse, nemlig med en ny containerhavn. Og i byrådet, der er der både for.
4: Vi har brug for, at Aarhus stadig er en by, der kan rumme industri, og det er en udvidelse særdeles med til at bidrage til.
1: Men der er også imod.
5: Vi ved jo ikke nødvendigvis, hvad der er i den slags container, og lige ved siden af ligger der et stort olieoplag, så der er faktisk en ret stor risiko.
6: Husk på, det er kun 800 meter fra boligeren, at man skal bygge for eksempel kraner på en højde på 142 meter.
2: Og lige om lidt, ja, der hører vi så, hvad dommen fra Ø-rådet lyder. Det er formanden for Fællesrådet i Aarhus Ø. Det bliver spændende, hva'?
1: Det gør det. Vi skal til havnen om lidt.

0: var Shakira med
1: Nemlig to år efter, at Aarhus Byråd droppede den omstridte havneudvidelse. Øj, den snakkede vi meget om. Er et nyt projekt på Aarhus Havn nu havnet i modvind?
0: Ja, for nu er havnen i gang med at bygge en ny containerterminal midt i havneområdet. Det er et projekt, som koster 400 millioner kroner og blandt andet skal kunne bære 142 meter høje kraner.
1: Men nu vil flere politikere så undersøge, om byggeriet det kan bremses eller om der kan stilles nogle skrappe krav til det.
0: Og Tim, du er stadig på Pier 3.
2: Ja, fordi det er jo her, at der er forslag om, at de her nye lejligheder bliver bygget, som jo altså kommer til at have direkte udsyn til den her nye containerterminal, hvis den altså bliver bygget. Og her snakkede jeg også med Jakob Søgaard Clausen tidligere, som jo altså er imod det her projekt. Og Ole Mikkelsen, du er formand for Fællesrådet for Aarhus Ø, og I er heller ikke store tilhængere af det her projekt. Hvorfor egentlig ikke det?
3: Ja, som nærmeste naboer og borgere på Aarhus Ø, er vi ret bekymret og dybt bekymret for den proces, der er sat i gang, og som efter vores vurdering ikke sikrer, at der gennemføres en fuld, korrekt og dækkende miljøkonsekvensvurdering og tilhørende risikoanalyse om de aktiviteter, der skal ske på den nye containerterminal.
2: Og Aarhus Havn har jo allerede brugt 400 millioner kroner på det her. Det er jo godt i gang allerede. Hvorfor er det egentlig først, I siger noget om det her nu?
3: Ja, der har været en høring for nylig, hvor vi blev opmærksom på det, og sammen med mange andre har vi indsat høringssvar og udtrykt vores bekymringer på det. Og vi har også noteret os, at det ikke kun beboere på Aarhus Ø, der er bekymret. Virksomheder på havnen har fagfolk på havnen, og andre er også kritisk over for den nye terminal.
2: Og nu snakker du også på vegne af mange af de beboere, der er på Aarhus Ø. Og er det ikke fair at sige, at når man flytter ind der, så flytter man jo ved siden af en i forvejen erhvervshavn, som larmer og kan være til gene. Er det ikke bare lidt en betingelse for, at man bor på Aarhus Ø?
3: Jo, men da man flyttede herud på Aarhus Ø og byggede de første boliger dem hid til, så var det ud fra de planer, der ligger og stadigvæk ligger på den eksisterende containerterminal 1100 meter væk. Men så pludselig nu i 2026 vil lave noget i halv afstand 500 meter for tæt massiv boligbyggelse. Det er jo ret overraskende og foruroligende.
2: Og nu, som sagt, er I ikke de eneste, der råber op om det her. Der er flere byrådspolitikere, der også er i gang med at undersøge, hvad man egentlig kan gøre for at bremse det her projekt. Hvad er det, du håber, de så kommer frem til?
3: Ja, jeg håber, de når frem til, at som mange andre siger, at den eksisterende terminal, hvor MSC og Mærsk hidtil har kunne have samme drift, og som har kapacitet til, at det kan man også have i fremtiden og optimere derude. Det er unødvendigt at lave noget tæt på Aarhus Ø, at man fastholder de oprindelige planer og udvikler, videreudvikler den eksisterende terminal.

0: P4 Trafik, og det er med to afmeldinger, så at sige, på to motorvejsudfordringer. Lad os starte på Herningmotorvejen i vestlig retning. Nu er der ryddet så meget op, at det næsten er normaliseret fra Funder og så frem mod Porup og Ikast. Der holder dog stadigvæk nogle biler i nødsporet, men bliv på motorvejen, hvis det var det, der var planen i hvert fald. Og så er der også normale omstændigheder på E45 syd om Randers. Det var der, der var en uheldig lastbil, der fået sprængt dæk, og resterne af dækkene lå ude på motorvejen. Også her er der farbar igen.
1: Poulsen og Holm på P4.
2: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
3: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
4: Det er en klassiker, ja.
5: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
6: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
1: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
5: Tandproteser?
6: Ja.
5: Absolut ikke i buffeten.
6: Nej.
5: Ingen grund til, at den ligger deroppe.
6: Det gælder også armben og klasseøjne.
1: Poulsen og Holm.
6: Lad os tage hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
5: Den ligger der nede på stranden.
1: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: En video florerer på de sociale medier, hvor en politibetjent tilsyneladende sparker en mand, der ligger ned i forbindelse med en anholdelse i Aarhus.
2: Manden i videoen har ikke været i grundlovsforhør, men blev umiddelbart efter løsladt til gaden, lyder det fra hans advokat Tobias Engby.
3: Ja, så er det på baggrund i, at politiet jo ikke har vurderet, at det, som man har foretaget sig, at det giver anledning til at holde ham yderligere.
1: Og det tyder dermed på, at manden ikke har haft noget truende i hånden, siger Thomas Skov Rohr, der er tidligere efterforsker og i dag politiforsker ved Københavns Professionshøjskole.
4: Når jeg hører, at han er blevet løsladt til gaden, så tænker jeg, at det stiller forklaringen om, at betjenten skulle have sparket, fordi manden han havde noget i hånden dårligt. Forstå på den måde, at hvis han har haft en kniv eller andet for at gøre skade på sig selv, så var han jo formentlig blevet indlagt. Og omvendt havde han noget, der kunne skulle gade på betjentene, jamen så var han formentlig blevet varetægtsfængslet. Så den forklaring, der eventuelt kunne have været på, at han har sparket, det står rigtig skidt lige nu, tænker jeg.
2: Men derudover stiller det ikke politiet anderledes, da sagen stadig skal undersøges af den uafhængige politiklagemyndighed.
4: Så det vil sige, at de skal stadigvæk have afhørt de vidner, der måtte være, og de skal stadigvæk have sikret overvågning og andre ting også. Skadestuepapirer og sådan noget.
1: Og vi prøver at få en kommentar fra Østjyllands Politi, men det er endnu ikke løs.
2: Nu er der igen uro om planlagte milliardbyggerier på Aarhus Havn.
1: Det er kun 2 år siden byrådet måtte droppe en upopulær udvidelse af havnen, der vil have inddraget 100 hektar af bugten.
2: I stedet gik havnen i gang med at forlænge den såkaldte Omni-terminal, så den kan indrettes til en ny containerterminal.
1: Men det har splittet politikerne i byrådets by- og planudvalg, og derfor har udvalget besluttet at undersøge, om der er mulighed for at stoppe projektet.
2: Jakob Søgaard Clausen fra Danmarksdemokraterne er en af de politikere, der er utryg, og det samme er Venstres Gert Bjerregaard.
5: Vi kan risikere, at de nye mange boliger og dermed også mange borgere, der skal flytte ned på Aarhus Ø, bliver signeret af den her Omni-terminal. Husk på, det er kun 800 meter fra boligerne, at man skal bygge for eksempel kraner på en højde på 142 meter.
2: Formanden for By- og Planudvalget, Socialdemokraten Christian Sommer, er til gengæld positiv over for en ny containerterminal.
6: Vi har brug for, at Aarhus stadig er en by, der kan rumme industri, og det er en udvidelse, altså en ny omniterminal, i særdeles med til at bidrage til.
1: Aarhus Havns direktør Ulrik Andersen siger, at han har fuld forståelse for, at projektet giver anledning til politiske drøftelser.
2: I dag får et udvalgt hold fodboldspillere på Djursland besøg af AGF's Superliga-hold.
1: Det er en tradition, at AGF begynder en ny sæson med et besøg i en af holdets samarbejdsklubber, skriver klubben på sin hjemmeside.
2: Besøget og kampen foregår hos Ebeltoft IF på Ebeltofts stadion, hvor stadion og banen lige nu faktisk er ved at blive gjort klar til besøget.
1: Og der er fuld skrald på solen. En del sol i perioder kan der være lidt slør på den. Temperaturen mellem 18 og 22 grader.
2: Og så får vi en svag til jævn vind, som kommer fra nordvest.
0: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.

P4 Trafik, en melding til dig, der skal ud og pendle på rute 511, eller havde planer om at gøre det mellem Randers og Hadsten. Politiet fortæller, at der er spærret for trafikken i begge kørselsretninger i forbindelse med uheld, og der er spærret mellem byen Hinge og Nørre Galten, og det er altså igen mellem Hadsten og Randers. Det er på den her hovedvej, pendlervej, der er spærret i øjeblikket i begge retninger.

0: complain about. One Republic her i Good Life. Så skal vi jo altså til det.
1: P4 morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Det er der nemlig. Jeg har været på DR.dk. Thomas fundet tre historier, udstyret dem med en ny rubrik eller overskrift, om du vil. Og så skal du jo gætte, hvad det er for en historie. Er du klar?
3: Ja.
0: Ja.
3: Jo.
0: Okay.
3: Jeg er klar.
1: Nummer 1.
0: Er banen : kollektiv fut i raskmeldinger?
3: Altså, når du siger banen, så tænker jeg jo med det samme fodboldbanen. Mm. Men der er jo ikke lige nogen... det er ikke, fordi der er en kobling imellem... nej, for der var ikke raskmeldinger. Der er jo nærmest flere Ebola fra DR Congo. 1000 Ebola-tilfælde.
0: Og du er vidt omkring.
3: Det er ikke der, vi er over. Hvad for en bane kan det så være?
0: Det kunne være jernbanen.
3: Er vi over på Sjælland? Nordsjælland? Ja. Er de tilbage på arbejde, dem der strejker?
0: Ja, det er de. Og det er lige præcis historien. Altså, der var jo
3: undskyld, jeg sagde strejker. Det gjorde de jo ikke.
0: Nej, de meldte sig syge.
3: De var jo blevet syge.
0: Der var en hel masse ansatte på lokalbanen, som meldte sig syge i sidste uge. Måske med streg under måske, fordi politiet har rejst sigtelse mod 2 af deres kolleger efter en alvorlig ulykke, der var på Gribskovbanen i foråret. Men nu er de altså raske igen.
3: Ja.
0: Ja.
3: Nå, men det var godt, at de fik det bedre.
0: Ja.
3: Ja.
1: Nummer 2.
0: Krølle på historien om svenske svin, der har det for fedt.
3: Ja, altså jeg kan jo godt... Jeg ved godt, hvad det er for en historie, men jeg har altså desværre ikke lige set noget inde på DR.dk, som kan have noget at gøre, som er noget med de der svenske svin at gøre.
0: Du ved godt det der med, at svenske svin har det bedre end de danske.
3: Ja. Det er det, vi har fået at vide.
0: Jamen, der er en ret sjov historie inde på DR.dk, som jeg faktisk synes, man skal læse. Den handler om Astrid Lindgren. Fordi Astrid Lindgren, hun var kæmpe dyreven, og det kan man se i alle hendes bøger, blandt andet også bøgerne om Emil fra Lønneberg.
3: Ja.
0: Du ved godt, Emil, han har jo en gris som en meget kær ven, Grisepjok.
3: Det er rigtigt, Grisepjok, ja.
0: Ja, den blev reddet. Det var noget med, at moren lagde sine unger ihjel, og så fik han reddet den her gris, og det blev hans bedste ven og sådan noget.
3: Ja.
0: Historien går på, at Astrid Lindgren, hun selv er vokset op på en gård og var engageret helhjertet i debatten om god dyrevelfærd. Og hun har jo en kæmpestor stemme i Sverige. Faktisk så stor en stemme, at dyrevelfærdslovgivningen i Sverige i dag omtales som Lex Lindgren, Lindgren-loven.
3: Så det er simpelthen måske på grund af hende, at svinene i Sverige har det bedre?
0: Ja, og sådan dyr generelt.
3: Ja?
0: Ja. Mm. Det har de simpelthen fået ind med Astrid Lindgren-mælken.
3: Ja.
0: Ja. Okay, så kommer.
3: Ja.
1: Nummer 3.
0: Tippen 13'er bliver til Pippen 10'er.
3: Og nu er det ikke noget med Pippi og Astrid Lindgren. Det er ikke en dobbelt op på den. Det er noget fodbold, der så går over i noget med noget pip.
0: Ja, altså det der fodbold, det skal du ikke hænge dig så meget i.
3: Nej, men noget med noget pip. Er det nogle fugle?
0: Ja.
3: Nogle fugle, siger jeg, træder vande, mens jeg scroller for at se, om der står noget om nogle fugle et eller andet sted på DR.dk. Jeg kan simpelthen ikke finde noget. Jeg er nødt til at sige pas på den. Jeg har ikke svaret på redde.
0: Det var god.
3: Ja.
0: Nå, det handler om, at DOF, altså Dansk Ornitologisk Forening, de er på udkig efter folk, der ved ikke bare noget, men ved ret meget om fugle. Altså som for eksempel kan kende forskel på en vipstjerte og en gråspurv.
3: Det kan jeg, fordi vipstjerten hale, den vipper sådan frem og tilbage, og den er sort og hvid, mens gråspurven den er brun.
0: Ja, okay.
3: Giver det point?
0: Flot, Thomas. Det giver point. Måske skal du vide lidt mere. De vil gerne have folk til at drage i felten for at dokumentere antallet af fugle i Danmark. Og man skal altså vide meget.
3: Ja, for man er nødt til at vide, hvad det er for en fugl, man ser, hvis man skal tælle den.
0: Eller hvis man hører noget fuglesang, hvad er det så for en fugl, den sang kommer fra?
3: Det kan man også få apps, der kan lege med jo.
0: Ja, men nu er man på jagt efter ægte, virkelige mennesker.
3: Ægte mennesker. Ja. Det, som det eneste sted i hele verden er DOF nu på vej efter at kigge efter rigtige mennesker.
0: Ja.
3: Ja.
2: Det er clickbait.
1: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.
3: Og man kan faktisk teste sig selv.
0: Det kan man.
3: Nu har jeg fundet nyheden.
0: Ja.
3: Er du skarp nok til at blive fugletæller?
0: Mm. Mm. Lige nøjagtigt. Jeg blev lidt usikker på, hvor mange point du fik.
3: Ikke fuld.

0: Det var Harry Styles i American Girls.
1: Normalt, når vi har fri sådan fyreaften, så plejer man sådan at lægge sig lidt på sofaen. Ikke?
0: Ja, jeg gør i hvert fald.
1: Benene lidt op og lidt afslappende. Mm. Men i dag, der er der altså en nøje udvalgt gruppe af mennesker, som får en lidt anderledes end normal fyreaften. Ikke?
0: Ja, fordi AGF, altså Danmarks bedste hold, skal nemlig spille showkamp i Ebeltoft kl. 17, og det gør de jo ved en blanding af hold fra Djursland, altså en masse med et almindeligt arbejde, som jo altså ikke bare kan løbe og træne 10 gange om ugen.
1: Og en af de her Djurs landsholdsspillere, kan vi godt kalde det, det er dig, Anton Dein. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Oj,
0: du er da kommet ud i noget blæsvejr, siden jeg lige lyttede på dig.
1: Sådan.
2: Og så, er det?
1: Sådan, nu tror jeg, at lyden er bedre. Og så telefonen op til munden og op til øret, så vi kan høre, hvad du siger. Prøv lige at fortælle os, hvad det er, du er i gang med lige nu.
2: Igen? Jeg kunne ikke lige høre dig.
1: Nej, så er det jo godt, jeg kan spørge. Lige nu er du jo på arbejde, går jeg ud fra, eller hvad? På dit normale arbejde?
2: Ja, det er jeg. Jeg er ude og arbejde som tømrer.
1: Okay. Og det vil sige, når du så får fri i dag, så skal du have gang i de der stive planker, som fører ned til jorden fra dig, eller hvad?
2: Ja, det skal jeg jo nok. Det er jo ikke, fordi jeg får trænet for meget. Det er jo bare at komme ud og så lige spille en kamp her.
1: Men du må jo have trænet nok, fordi du er en af de tre nøje udvalgte spillere fra Ebeltoft IF, som jo altså skal spille kamp i aften. Hvad for et niveau er det sådan til dagligt, du ligger på?
2: Jamen, det er jo nok en C4, vi ligger i og spiller i og hygger.
1: Og når du siger hygger, er det så sådan, I bare stiller fuldt hold hver gang og er med helt i toppen og er super seriøse omkring alle træninger og alt, hvad I laver?
2: Overhovedet ikke. Vi spiller faktisk bare syvmands. Jeg spiller mest med de gamle. Alle de unge, de smutter lidt ud og bor i Aarhus og sådan noget. Så nu bor jeg bare her i Ebeltoft og spiller med alle de gamle.
1: Så hvordan vurderer du så den her mandagskamp, som I skal ud til? Det er vel ikke forkert at kalde den i første omgang anderledes. Altså, hvad glæder du dig til?
2: Jeg glæder mig da til at møde spillerne, og så bliver det også lidt højere niveau end syvmandskampene, tænker jeg. Så der kommer nok lidt udfordringer.
1: Det er jo stjernerne, du skal spille overfor. Hvordan bliver det? Altså, tror du godt, du kan følge med dem, når de laver finter, og når de laver en lang aflevering og løber rundt om og sådan noget?
2: Ja, det tænker jeg godt. Det føler jeg godt selv, jeg har et ret højt niveau.
0: Der er jo en lille ekstra detalje.
2: Måske ikke helt lige så højt som dem.
0: Der er en lille ekstra detalje med den her kamp, fordi måske dem, der hørte efter, lagde mærke til, at du hedder Dein til efternavn. Det gør en tidligere AGF'er jo også. En mand ved navn Peter Dein, det er jo din far. Altså, hvordan har stemningen været derhjemme?
2: Ja, den var meget sjov. Han tror selvfølgelig overhovedet ikke, at vi kommer til at få et ben til jorden. Også Djurslandholdet der. Så det er sgu meget sjovt. Men han kommer op og ser, om vi kan gøre noget ved det overhovedet.
0: Men er du i tvivl, om han overhovedet vil hæppe på dig?
2: Nej, men det har han sagt. Han kommer op og ser det og hæpper på mig.
1: Og nu er det jo sådan sommerferiebold, også for AGF jo. Har du et succeskriterie? Altså, tror du, I kan holde AGF sådan under 10, under 8 mål? Eller hvordan ser det ud? Eller er fokus på at være god i tredje halvleg?
2: Altså, nu kender jeg jo ikke alle spillerne, men... Jeg håber, at vi kan holde dem under en 5-7 mål.
1: vi må se, hvordan det går, eller så kan I måske slå dem i tredje halvleg, tror du ikke? Der kan I tage dem.
2: Det er jeg faktisk helt sikker på, det kan vi godt.
1: Rigtig god kamp. Altså, Anton Dein, tak fordi du var med her til morgen, og god arbejdslyst, både i løbet af dagen

0: Hvad var det, Anton Dein? Han sagde, at han håbede måske, at Djurslandsholdet, nej, det hedder de ikke, kunne holde AGF på under 7.
1: Ja. Mm. Det er også godt. Så er det godt klaret, vil jeg sige.
0: Man kan jo komme ud og se det.
1: Ja, altså det foregår på Ebeltoft Stadion, Idrætskulturcenteret i Ebeltoft. Og starter kl. 15, der er der meet and greet med GF-spillerne. Og så er der jo altså showkamp kl. 17, hvor der er fri entré for alle. Og vejret, det bliver godt.
0: Det bliver rigtig fodboldkamp værd.
1: Mm.

0: Radio Mikke Mere.
1: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
2: den er nådesløs.
1: Så er springet op til mennesket ret stort.
2: Og reflekterende.
3: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
2: Den afmonterer løgnen.
4: How did he get away without being caught for so long?
2: Og giver dig sandheden.
5: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng, fordi jeg har været dum.
2: Den er vild.
6: Life's a bitch, that's why you fuck it.
2: Den giver dig ro i maven.
7: Er du okay?
8: Ja, fuldstændig.
2: Den er dokumentaren.
9: Hvad fuck er det ikke bedre?
2: Og de bedste finder du på DRTV.

0: hugger om hold om mit hoved, og nu får du altså en radioavis klokken er 9.
1: Når der skal tjekkes togkort og billet, er det ofte blevet bag rattet i en bus og ikke i en togkupé. På årets første 5 måneder har DSB fyret 64 millioner kroner af på togbusser. Det er 5 millioner mere om måneden i forhold til sidste år. Forklaringen fra DSB er først og fremmest, at der for tiden foregår historisk mange sporarbejder på den danske jernbane. Men i Enhedslisten mener transportordfører Leila Stockmarr, at tallene skriger til himlen.
2: For det er et udtryk for, hvor massive problemer der er med punktlighed og med aflyste tog, at man bliver nødt til at bruge så mange penge på at stoppe blødningen, kan man sige, og hjælpe passagerer, der kommer i klemme.
1: Lige nu er det passagerer mellem Fredericia og Odense, der i 47 dage må stige på bus frem for tog på grund af planlagt sporarbejde. Og det betyder både færre afgange og længere rejsetid for 17-årige Liv Løvenhardt Holsted.
3: Det er ikke en fantastisk oplevelse. Det er det ikke. Det er helt klart mest af togene.
1: DSB har længe fået kritik for alt for mange forsinkede tog, og administrerende direktør Flemming Jensen fortalte tidligere på måneden, at DSB overvejer at køre med færre og langsommere tog. Og regeringen og regningen til busserne kommer der heller ikke som en overraskelse for Danmarksdemokraternes transportordfører Hans Kristian Skibby.
4: Langt hen ad vejen, så er det jo meget forståeligt, men det gør jo ikke, at det er godt. Det er jo et tegn på, at DSB ikke har et system, der fungerer, når man skal bruge så mange penge på at indsætte busser, der hvor det egentlig skulle køre tog.
1: DSB's informationschef Tony Bispeskov erkender, at DSB lige nu har store udgifter til togbusser og faldende punktlighed.
5: Vi vil gerne have, at de her sporarbejder de slutter hurtigst muligt, men så længe de står på, og så længe de som tilfælde er i øjeblikket, er på sit højeste, jamen så er vi selvfølgelig nødsaget til at give kunderne det næstbedste i stedet for det normale tog, nemlig en togbus.
1: Transportminister Signe Munk, der er den øverste ansvarlige for DSB, vil ikke stille op til interview. Den mand, der i lørdags blev anholdt i Aarhus under omdiskuterede omstændigheder, er nu blevet løsladt. Der findes en videooptagelse af anholdelsen, som er blevet delt ivrigt på sociale medier. Her ser man tilsyneladende den anholdte lægge sig ned på maven, hvorefter en mand i uniform sparker ud efter den anholdte. Et forløb, som den uafhængige politiklagemyndighed er blevet sat til at undersøge. Og løsladelsen sætter sagen i et nyt lys, det vurderer Thomas Skov Rohr, der er politiforsker på Københavns Professionshøjskole.
6: Når jeg hører, at han er blevet løsladt til gaden, så tænker jeg, at det stiller forklaringen om, at betjenten skulle have sparket, fordi manden han havde noget i hånden dårligt. Forstået på den måde, at hvis han har haft en kniv eller andet for at gøre skade på sig selv, så var han jo formentlig blevet indlagt. Og omvendt havde han noget, der kunne skulle gade på betjentene, jamen så var han formentlig blevet varetægtsfængslet. Så den forklaring, der eventuelt kunne have været på, at han har sparket, det står rigtig skidt lige nu, tænker jeg.
1: Den løsladte mand mener, at politiet er gået over grænsen under anholdelsen. Det fortæller Tobias Engby, der er forsvarer for manden.
7: Jeg blev i går kontaktet af min klient, som oplyste, at han havde været udsat for det, han selv kalder et spark i forbindelse med en anholdelse, hvor han er blevet sparket af en betjent fuldstændig umotiveret. Og i den forbindelse så har jeg indgivet anmeldelse til den uafhængige politiklagemyndighed, som nu skal undersøge sagen nærmere, om politimanden har gået ud over de magtbeføjelser, som han er blevet tillagt i den pågældende situation.
1: Østjyllands Politi skriver til os, at de ikke vil kommentere sagen, fordi den er overdraget til den uafhængige politiklagemyndighed. Hvis man skal tro britiske medier og den amerikanske præsident Trump, så kan den britiske premierminister Keir Starmer meget snart melde sin afgang. Flere hævder, at det kommer til at ske allerede i dag. Det er langt fra første gang, at der bliver talt om Starmers afgang, men noget er helt anderledes denne her gang. Det fortæller Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund. Meldingerne kommer nemlig efter Labour-politikeren Andy Burnham forleden vandt en plads i det britiske parlament ved et suppleringsvalg.
8: Nu ser han pludselig ud til at være en, der kan tage kampen op med Reform UK på landsplan også, så stærke var hans tal i det valg. Og det er derfor, at noget har ændret sig i mekanikken, som nu gør, at mange af dem, der for et par dage siden måske tænkte, ah, Kirk kan måske godt holde den gående lidt endnu, har sagt til ham allerede i fredags, nu er du simpelthen nødt til at kigge på en eller anden form for plan for at forsvinde fra den post.
1: Ifølge Morten Rønnelund, så er Starmers chancer for overlevelse næsten nul. Presset er simpelthen for stort.
8: Der er så mange nu, mindst 100, der offentligt har sagt, at han skal trække sig, og dermed også en stor stribe, som har sagt det mere internt. Herunder også hans egen udenrigsminister, Evad Cooper, for nylig, sagde nu det altså på tide at trække sig. Så der er ikke mere at gøre. Altså presset er simpelthen for stort.
1: Er du fan af solskinsvejr, så er du heldig. Det bliver nemlig solrigt i dag, tørt også, og så temperaturer mellem 18 og 24 graders varme, ved vestkysten lidt køligere. Og så blæser det en svag til jævn vind omkring nordvest. Det var Camilla Mærsk, der satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
9: P4 Trafik. Der er stadigvæk store udfordringer på rute 511 mellem Hadsten og Randers, cirka midt på, nemlig tæt ved Nørre Galten. Ja, der står politiet stadigvæk, eller er stadigvæk til stede, og de agerer trafikken meget, meget langsomt, så det kan sagtens betale sig at undgå rute 511, og det er altså på strækningen mellem Hadsten og Randers.
10: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen med Bente Hansen og Thomas Schmidt Nørgaard.
1: Og Ed Sheeran her med Bad Habits.
2: Bad Habits, det kunne passende være til fodbold.
1: Ja.
2: Det kan godt udvikles til sådan, og udvikle sig til at blive en meget, meget dårlig vane her under VM, specielt at være sent over børsen. Mm. Jeg ved faktisk ikke, hvordan det ser ud med de danske seertal til
1: VM. Nej, det gør jeg heller ikke.
2: Det har jeg ikke fået undersøgt, men jeg har lige opdaget noget omkring de nationer, som er med. Vi er jo ikke med.
1: Nej, det er gået op for mig.
2: Så derfor er det nok de færreste.
1: Vi holder med Norge.
2: Ja, der gider sig blandt andet. Og jeg ved jo, at de så til gengæld er ret gode i nogle af de nationer, der rent faktisk er med. For eksempel Portugal startede vi lige i, så vender vi tilbage til Norge.
1: Ja, ja.
2: Portugal, på sit højeste, der var det 4,9 millioner seere, der så med i kampen mod DR Congo. Åbningskampen, som Portugal havde ved VM i fodbold i sidste uge. Og kan du ikke lige finde ud af, hvor mange er der cirka i Portugal? Fordi så kan jeg lige fortælle, at i gennemsnit, der var det 3,3 millioner portugiser, der fulgte med i den her 1-1-kamp og så Ronaldo stå og snorke og stå i offside-position halvdelen af tiden.
1: Jeg har fundet ud af det.
2: Okay, vent. Fordi bare de der 3,3 millioner i gennemsnit, det smadrede nationens tidligere serierekord for 2026. Det er FIFA, der skriver det på X. Men altså 4,9 millioner seere på sit højeste.
1: Ja, og der bor knap mellem 10 og 11 millioner. Knap 11 millioner.
2: Så det er lige omkring halvdelen af alle portugisere, der har siddet foran skærmen og kigget med.
1: Ja, mens de har nippet til et glas portvin.
2: Højst sandsynligt. Men endnu, jeg ved ikke, om det er flere. Det ved jeg ikke, om man kan sige. Men i Norge, der er der altså også opbakning. At dem, der så tv, der er jo forskellige måder at opgøre det her, alt efter hvordan det kan virke bedst. At dem, der sad og så tv, altså skærm, tv, aktuelle tv-serier, der var der 97% af dem, der fulgte Haaland og Companies 4-1-sejr over Irak. Det er altså næsten
1: det er jo alle.
2: Det er faktisk alle. Og som jo så kunne sidde sammen og sige på samme tid. Det var i gennemsnit 1,3 millioner, der så kampen. Og det startede altså ved midnatstid.
1: Jamen altså, jeg elsker lidt Norge.
2: Jamen, man kan ikke andet end at holde af dem.
1: Men det kan man ikke.
2: Nej. Jeg er jo stadigvæk mest skotte i øjeblikket.
1: Ja.
2: Så længe de er med.
1: De er også sådan lidt gnavende nogle gange.
2: Ja. Og nære i.
1: Du sagde det selv.
2: Okay, godt lige øl. Det rammer præcis på mig.

0: Det var Ella Langley her i Be Her, og jeg kan ligesom fornemme, at vi er ikke helt færdige med at tale om VM i fodbold.
1: Nej, men det er jo så ikke fodbold som sådan kun, det er jo også sådan hele stemningen omkring fodbolden, ikke? Og der må man sige, der er jo sådan et iransk hold, der ud over den der numse offside, som vi har været inde omkring tidligere på morgenen, jo også gør sig bemærket ved, at de jo er i sådan, hvis vi kigger politisk, lidt i opposition til USA i øjeblikket.
0: Ja, det er der i hvert fald ikke nogen over.
1: De er sådan set de er ved at finde ud af at være gode sammen og finde fred. Ja. Og derfor så kunne det jo være utrolig rasende spændende, hvis de to hold, USA og Iran, kunne møde hinanden. Og muligheden er der, hvis de begge to ender som nummer to i hver deres pulje.
0: Og hvordan ser det så ud?
1: I øjeblikket ligger Iran som nummer to. Ja. De gør, hvad de skal. Mm-hmm. USA er lidt for gode. De har vundet begge deres kampe, så de ligger nummer et i øjeblikket. Mm. Men altså, hvis nu USA taber den sidste...
0: Hvem skal de spille mod?
1: Jamen, det har jeg selv. Så meget har jeg ikke styr på det. Måske er det Tyrkiet. Jeg tør ikke sige det. Ej. Men hvis de taber deres sidste kamp, og så enten Australien eller Paraguay vinder deres, så er der faktisk mulighed for, måske, hvis det er meget, at den så kan ende på anden pladsen i USA.
0: Jeg ved næsten ikke, om jeg kan have nerver til det.
1: Det kunne være så spændende. Det krydser jeg fingre for.

0: Jeg skulle lige til at spørge dig om det der regnestykke der med Iran og USA, men jeg kan se på dig, at det er lidt for indviklet.
1: Det bliver lidt for teknisk, og jeg ved heller ikke, hvad der afgør det.
0: Vi vender os her. Ja. Så vender vi tilbage til det, hvis de skulle mødes de to.
1: Lige nøjagtigt.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Du behøver ikke kende offside-reglen, eller vide, hvad en ostemad er, for at være med. Afslutning!

0: Det var George Michael, og så skal vi lige en tur ud i trafikken. Cecilie, hvordan ser det ud nu?
1: Jamen altså, det er altså en velafstået morgen her i trafikken, og de uheld og den myldretidstrafik, vi har haft i løbet af morgenen, den er altså også afviklet. Så man kan roligt sætte ud i sin bil og køre afsted, for der er altså ikke nogen større trafikale udfordringer lige i øjeblikket. Så status herfra, ingen akutte meldinger og god plads ude på vejene, og skulle det ændre sig, så kan du ringe ind til mig på 70 100 110.
0: 70 100 110, det er vejen til trafikken. Og lige om lidt, der er der Østjysk Nyhedsoverblik.

0: Det var Lasse Skriver her med Band 8. Klokken, den er 9:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: En video florerer på de sociale medier, hvor en politibetjent tilsyneladende sparker en mand, der ligger ned i forbindelse med en anholdelse i Aarhus.
0: Manden i videoen har ikke været i grundlovsforhør, men bliver umiddelbart efter løsladt til gaden, forklarer hans advokat Tobias Engby.
3: Ja, så er det jo på baggrund i, at politiet jo ikke har vurderet, at det, som man har foretaget sig, at det giver anledning til at holde ham yderligere.
2: Og det tyder dermed på, at manden ikke har haft noget truende i hånden, siger Thomas Gård Rohr, der er tidligere efterforsker og i dag politiforsker ved Københavns Professionshøjskole.
4: Når jeg hører, at han er blevet løsladt til gaden, så tænker jeg, at det stiller forklaringen om, at betjenten skulle have sparket, fordi manden han havde noget i hånden dårligt. Forstå på den måde, at hvis han har haft en kniv eller andet for at gøre skade på sig selv, så var han jo formentlig blevet indlagt. Og omvendt havde han noget, der kunne skulle skade på betjentene, jamen så var han formentlig blevet varetægtsfængslet. Så den forklaring, der eventuelt kunne have været på, at han har sparket, det står rigtig skidt lige nu, tænker jeg.
0: Østjyllands Politi siger, at sagen er overdraget til den uafhængige politiklagemyndighed, og at de derfor ikke kan kommentere på den.
2: Det vil koste dyrt for skatteborgerne i Aarhus, hvis byens havn får lov til at bruge plads på den nye containerhavn. På en ny containerhavn, det mener Svend Erik Christensen, der er formand for foreningen Beskyt Havmiljøet i Danmark.
0: Havnen er gået i gang med et byggeri, der skal gøre det muligt for verdens største rederi MSC at lave en ny containerterminal. Der er ellers allerede en containerterminal i havnen, som er drevet af konkurrenten Mærsk.
2: Svend Erik Christensen forudser, at to containerterminaler vil give havnen store pladsproblemer, og det kan koste skatteborgerne dyrt.
5: Hvis havnen i den grad fråser med sit areal, så ender vi i en ny sag omkring en havneudvidelse. Og vi ved jo, at den sidste den var kalkuleret til 4 milliarder kroner, som havnen skulle betale. Det vil sige, at havnen i overvis ikke vil kunne betale udbytte til sin ejer, som er Aarhus Kommune.
0: Aarhus Havns direktør Ulrik Andersen siger, at han har fuld forståelse for, at projektet giver anledning til politiske drøftelser.
2: I dag får Ebeltoft IF besøg af AGF's Superliga-hold, da det er en tradition, at AGF begynder en ny sæson med et besøg i en af holdets samarbejdsklubber.
0: Og her skal de møde et blandet hold fra 9 klubber på Djursland, og en af de 3 nøje udvalgte spillere fra Ebeltoft IF, det er Anton Dein, som til daglig arbejder som tømrer.
6: Jamen, det er jo nok en C4, vi ligger i og spiller i og hygger. Vi spiller faktisk bare syvmands. Jeg spiller mest med de gamle. Alle de unge, de smutter lidt ud og bor i Aarhus og sådan noget. Så nu bor jeg bare her i Ebeltoft og spiller med alle de gamle.
2: Besøget og kampen foregår hos Ebeltoft IF på Ebeltoft Stadion, hvor stadion og banen lige nu er ved at blive gjort klar til besøget.
0: Og det bliver en tør dag med en hel del sol. I perioder kan den solen være lidt mere sløret.
2: Temperaturer mellem 18 og 22 grader. Svag til jævn vind fra nordvest.
1: P4
7: morgen.

0: Kelby med Burnout. Thomas, nu ved jeg godt, du lige har været ude, måske for at kigge efter kaffe, men hvis du lige hopper ind i sms'en, fordi det er noget tid, siden jeg har været inde i indbakken, og det skal man altså altid huske at gå derind, fordi der er kommet kommentarer fra et par lytter angående det der byggeri på containerhavnen.
1: Ja, som vi også lige talte om i nyhederne igen.
0: Præcis. Ja. Der er en, der skriver, kraner på 142 meter eller vindmøller på... x antal meter ved Aarhus Ø. Hvis man ikke ønsker vindmøllerne, er man vel forhåbentlig heller ikke interesseret i kraner. Ved godt, at det ikke er det, der er spørgsmålet nu, men jeg kom bare til at tænke på det, skriver Mette.
1: Det rejser mange spørgsmål. Lone, hun skriver også, hvorfor har man overhovedet bygget så meget på Aarhus Ø, når havnen selv siger, at de har brug for plads? Jeg undrer mig dybt, både i forhold til politikerne og havnens ledelse/bestyrelse, skriver Lone altså på sms'en.
0: Ja, og jeg vil da bare kvittere, eller det ved jeg, vi begge vil, for at I melder ind, også selvom vi ikke har bedt jer om det.
1: Ja, det er så dejligt.
0: Det er det bedste.
1: Det er det.
0: Ja. Den er jo også altid åben, den sms-indbakke.
1: 12:12 Øst Mellemrum, inden din besked. It's been

0: Det var Kacey Musgraves her i nummeret Dry Spell.
1: Og nu var vi lige omkring havnen jo på Aarhus. Vi har lige fået en melding om, at der kommer sort røg op af en container på Aarhus Havn, ikke?
0: Jo, og da vi hørte om det, så ringede kolleger Flux til operationschef for Østjyllands Brandvæsen, Johnny Damgaard, og han fortæller sådan her.
2: Vi har fået melding om brand i en container, og det er en container, der står med en virksomhed, og det ser ud til, det er brand i containeren, som så har bredt sig til noget skurvogn, der står på siden af. Jeg går ud fra, at vi snart har den under kontrol derude, og der er i hvert fald ikke far for yderligere spredning, end det, der spredte til lige nu.
1: Ja, sådan lød det for kort tid siden, og Østjyllands Brandvæsen, de er altså på sagen. De håber at have branden under fuld kontrol inden for det næste kvarter. Det er jo også et meget godt eksempel på, at når I ser noget, der sker derude, meget på det der med de sms'er.
0: Ja.
1: Hvis I ser noget, der sker derude på den ene eller den anden måde, så er I bare altid velkomne til at sende en sms til 1212 Øst Mellemrum inden din besked.
0: Meget gerne.

0: Benjamin Hav her med Portugal.
1: Og der er altså ikke nogen grund til at tage til Portugal, i hvert fald ikke, hvis det er for varmen, fordi vi kan jo alle sammen mærke det.
2: Det er sommer, det er sol, og det er...
1: Og det fortsætter. Hele tiden. Dejligt, ikke?
0: Det er det da. Endelig den tid på året, hvor man kan nyde det danske sommervejr.
1: Og imens mange tændte op for grillen i sommervarmen i weekenden, jeg rengjorde min, så jeg kunne, så tror jeg faktisk, at det ikke kun er pølser og spidskål, der bliver grillet senere på ugen. Vi er faktisk alle sammen lidt i farezonen. Der, Cecilie Sand Nørholm, vores vejrvært. Godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Hvad er det for en vejruge, vi kan se frem til? Fordi nu har Thomas og jeg lige stået og læst temperaturer i dag omkring de 22 grader og sådan lidt sløret sol.
3: Mm. Ja, og det er det også i dag. Og så er det lidt som, at jo, så for hver dag, det går, så bliver der bare skruet mere og mere og mere og mere op for temperaturen. Og så kulminerer det altså hen over weekenden. Og der er nogle steder, hvor prognoserne de altså siger 233 grader i det østjyske.
1: Puha.
3: Ja.
0: Altså, kan du komme det nærmere, hvor hen i det østjyske, der er 33 grader?
3: Jamen, jeg sidder faktisk lige og kigger på sådan to forskellige modelkort lige nu, bare sådan for at have lidt at vælge mellem. Mm. Og det er faktisk sådan rimelig udbredt. Altså, nu kigger jeg sådan lige omkring Aarhus, fordi vi ligger ude mod sådan kysten, så kan det godt være, at der lige er noget vandtemperatur, noget vind, der sådan tager lige toppen af, men der ser det sådan ud som om, at det sådan ligger på 30, 31, 32. Men altså, ude på Djursland... har vi 33 inde omkring Silkeborg, har vi 33, og ellers okay. Så ligger der bare sådan et bælte, hvor der står meget flot 32.
0: Så vi kan alle sammen spejle ægget til morgenmaden lørdag på asfalten. Altså hedebølger i juni er jo relativt sjældne. Hvorfor bliver det så varmt herhjemme nu?
3: Jamen det er sådan lidt en kombination af ting, som nogen måske også har hørt om. Så er der også meget voldsom hedebølge ned omkring Spanien og Frankrig, hvor det altså kan blive over 40 grader. Det er også meget så tidligt på sommeren selv dernede. Og den luft, der ligesom sørger for den varme, den kommer så ned fra Sahara, så det er altså ned fra Afrika. Og samtidig så har vi sådan et højtryk, der lige nu ligger nærmest lige ovenover Danmark. Og der bliver det altså ved med i de næste dage. Og når vi har et højtryk, jamen så gør det rigtig svært for skyer at blive dannet, fordi luften er simpelthen for tør til det. Så det betyder, at der kommer ikke rigtig nogen skyer, der sådan kan skygge for solen. Der kommer heller ikke rigtig noget regn, der kan være med til at køle ned. Så det er sådan bare sådan en perfekt kombination. Der så gør, at vi får varm luft op, og så at der heller ikke er nogen skyer.
0: Kæmpe varm midsommer. Vi skal jo have tændt Sankt Hansbålet i morgen, Eller burde man justere på de planer, tror du?
3: Jamen altså nu, jeg har lige kigget på, hvordan det ser ud med tørken rundt omkring, og lige præcis sådan i Jylland, der ser det faktisk nogenlunde ud. Altså man skal selvfølgelig som altid være forsigtig, og vi holder også lidt øje med, hvad Beredskabsstyrelsen siger omkring brandfare, men... Det bliver altså rigtig fint vejr til Sankt Hans, men der er altså ikke noget regn, der sådan kan gøre jorden fugtig. Så hvis man skal lade det bål, så er det måske en meget god idé lige at have nogle spændende vand til at stå ved siden af.
1: Hmm. Og så ellers bare nyde det.
0: Ja.
1: Det er jo dejligt.
0: Det synes jeg også.
1: Blå himmel, sol fra top.
0: Ja.
1: Og så er det jo, altså på grund af Sankt Hans, så er jeg jo altid spændt på, om du møder i morgen, Bente. Det må jeg sige.
0: Så sjovt. Jeg er altid spændt på, om du husker at fortælle den joke.
1: Jamen det gør jeg hvert år. Det glemmer jeg aldrig.
0: Nej.

0: Christine Milton her i Superstar.
1: Og når vi nu taler om Sankt Hansbål, så kunne man da lige gøre den tjeneste og fise ind på danskeberedskaber.dk. Det har jeg gjort, og der kan man også se via Ritzau i øvrigt også, som har meldt ud, at brandfaren i Danmark er moderat til høj tirsdag, når Sankt Hansbålene de tændes landet over. Det er Bjarne Nigaard, sekretariatschef i Danske Beredskaber, der siger det. Og det er måske, at man skal spidse ører, særligt i områder omkring Aarhus og Djursland.
0: Ah.
1: På det centrale Fyn, i øvrigt også store dele af Sjælland, er brandfaren vurderet til at være meget høj. Det er ikke sådan, der er udstedt afbrændingsforbud endnu, lyder det fra Danske Beredskaber i forbindelse med Sankt Hans fejring. Men de opfordrer altså til, at man udviser forsigtighed.
0: Ja, det var det, som Cecilie sagde, at det var en rigtig god idé at have nogle spand vand stående.
1: Og tænker sig om. Og der kan jeg så igen henvise til danskeberedskaber.dk. Der er der en artikel, der hedder Tjek brandfare.dk, før du tænder Sankt Hans bålet. Der er en artikel omkring bålreglerne, og så er der også en artikel, hvor der står, her er alt, du skal vide om dit Sankt Hans bål.
0: Sådan.
2: Ej, hvor er det sejt.
3: Gæstelisten på B6.
2: Vi har stadig også med Goosebump.
4: Okay.
2: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
3: Med din vært, Brimheim.
5: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
3: Og dagens gæst.
6: Vi skal dykke ned i...
2: Great beginnings.
6: Wellness playliste.
2: Sweaty yes.
3: Gæstelisten med Brimheim på B6.
2: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
3: Live i DR Lyd.

0: Lars H.U.G. her i Elsker dig for evigt, som jo nåede i top 100 over de bedste danske sange, ikke?
1: Det er jeg ret sikker på, at den gjorde, ja.
0: Nå, vi skal lige have kigget på formiddagen. De spørger, om du også får sovet alt for lidt, fordi du ser VM-fodbold om natten.
1: Der er søvnforskere, der giver god råd til, hvordan du bedst klarer dig gennem dagene, selvom du får for lidt søvn. Det kan også bruges til dem, der bare får for lidt søvn på grund, tænker jeg, på grund af små børn eller et eller andet andet. Det behøver ikke at være bolden, der ruller.
0: Overgangs eller hvad ved jeg. Hvis der er noget andet end lige VM, der holder dig vågen, så kan du jo netop også, som du siger, få glæde af de her råd. Og så skal de også have lavet en ny ugeplan.
1: Ja. Værsgo, siger vi. Og tak for nu.

0: klokken er 10.
1: Det kører ikke lige frem på skinner for DSB, også selvom det faktisk er kerneopgaven at køre passagerer i tog. DSB har nemlig brugt mange penge på at sende folk med bus. Næsten 100 millioner kroner blev brugt på togbusser sidste år. Og i år er det ikke blevet bedre. DSB har på årets første 5 måneder brugt 64 millioner på togbusser. Det skyldes historisk meget sporarbejde, siger DSB. 17-årig Liv Løvenhardt Hofstedt har derfor fået længere transporttid til arbejde, og det sætter hende så i det her dilemma.
2: Halvanden time før eller en halv time for sent. Man gider ikke rigtig for sent.
1: Men måske kan hun så blive årets medarbejder ved at have taget den her beslutning.
2: Og nu kommer jeg så halvanden time før på arbejde, end jeg plejer. Men det er jo sådan, det er for at holde sporene ved lige og sådan noget jo.
1: Og lige nu kører der færre tog på Sjælland, skriver DSB på sin hjemmeside. En signalfejl ved Køge giver aflysninger på både østbanetog og regionaltog, der skal forbi Køge. Togdriften vil tidligst være tilbage til normalen nu her kl. 10. Og jeg skal lige beklage, der mangler sådan en god lyd her. Til gengæld kan jeg så fortælle, at der her til morgen igen kører lokaltog på skinnerne i Nordsjælland, hvor man siden fredag har måttet finde andre måder at komme frem og tilbage på. Det var sygemeldinger på driftscentralen i Hillerød i torsdags, der var grund til, at man indstillede driften af lokaltog. Efterfølgende kom det frem, at en af medarbejderne fra driftscentralen var blevet sigtet i forbindelse med togulykken på Gribskovbanen i april. Det fortæller vores reporter i Hillerød, Helene Rønberg Christensen.
3: Vi ved, at medarbejderen selv har orienteret ledelsen om sigtelsen, men vi ved altså ikke, hvad den indebærer eller hvem det er.
1: Den nye forsvarsminister Jeppe Bruus går i dag i gang med sit første besøg i Grønland. Her skal han sammen med Grønlands minister for udenrigsanliggender Mutti Bi Egede blandt andet besøge forsvarets bevogtningsbidrag, Arktisk Kommando i Nuuk og en række grønlandske virksomheder. Forsvarsministeren skriver i en pressemeddelelse, at han er glad for nu at kunne fortsætte det tætte samarbejde. Og til sidst skal vi en tur forbi den sommervarme, som ikke ser ud til at have givet slip på Danmark. Tværtimod, det ligner, at der er en regulær hedebølge på vej. Sådan en er defineret ved 3 sammenhængende dage, hvor gennemsnittet af de højst registrerede temperaturer kommer op på 28 grader. Det fortæller Thor Hartz fra DMI.
4: Det er ikke så tit, at temperaturen kommer så højt op. Lige nu så er der en del varme over Syd- og Vesteuropa, som er kommet op fra Afrika. Og det er så det, som i løbet af ugen trækker længere og længere op mod Danmark.
1: Og lige nu trækker der også sol ind over landet. Det er tørt, og vi har mellem 18 og 24 grader ved vestkysten lidt køligere. Sådan lød det her fra Radioavisen. Den var med Camilla Markvartsen.

0: 8.
1: Endelig er det mandag igen, og sikke en mandag. Solen skinner, Rasmus. Er det ikke fantastisk?
2: Det er så dejligt.
1: Nu er det sommer.
2: Det må man nok sige. Det kan jeg også godt mærke derhjemme under dynerne.
1: Nå.
2: Ej, jeg synes, det er varmt.
1: Det er varmt. Du sover ikke så godt.
2: Nej, jeg sover ikke ret godt. Og jeg lavede den helt dum i går. Jeg gik jo i seng lige, så det passede med, at jeg selvfølgelig lige fik set, at jeg har måttet 150 point ind på VM-spilskontoen, da jeg sagde 4-0 til Spanien.
1: Sådan.
2: Men jeg gik så heller ikke tidligt nok i seng til at se, at det gik helt galt med Belgien i Irak.
1: Jamen, hør lige her. Der er utrolig mange grunde lige nu til, at ens søvn kan være dårlig.
2: Det må man
1: for
2: bare
1: tiden. VM-varme, VM-spillet. Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Mange årsager til, at det måske kan være en lille smule svært. Altså, ja,
1: Vi skal tale rigtig meget om søvn den her mandag formiddag. Vi yder vel en eller anden form for førstehjælp. Tale også der sover elendigt.
2: Skal vi i hvert fald ikke sige det sådan, at vi håber, at natten til tirsdag, der kommer vi alle sammen til at sove meget bedre.
1: Jo, det gør vi. Ugeplanen, den er tom. Den skal fyldes ud, og det gør vi i fællesskab lige om lidt. Så velkommen indenfor, selvfølgelig også til din frokostung.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Louis Henderson og gør det hele forfra. Du er simpelthen allerede begyndt deroppe, kan jeg se.
1: Ja, vi gør det hele forfra.
0: Ja, det gør vi nemlig. Det er nemlig mandag, og det er mandag i uge 26. Vi skal naturligvis have udfyldt vores ugeplan. Du har allerede skrevet DM-ugen begynder.
1: Ja, den begynder jo i dag.
0: Ja, så langt så godt.
1: Så langt så godt. Og så kan jeg kan også lige skrive, så har jeg skrevet fredag. Vi sender jo for DM-ugen på fredag.
0: Det er fuldstændig rigtigt, og man kan komme og se os i levende live, hvis man skulle have lyst til det.
1: Ja, og hvem har ikke det?
0: Det kan man sige. Vi vender tilbage til det lidt senere.
1: Men med lige ind, vi skal jo have samlet jeres planer for ugen i vores formiddag på 4'en ugeplan. Så hvad har du på ugeplanen den her uge? Noget vigtigt, noget du skal nå, nogen du skal være sammen med, med hvem? Mm-hmm. Der er plads til det hele, stort som småt. Men byd endelig ind i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd.
0: Ja, fordi vi jo er den der store familie i formiddag på 4'en, hvor vi kan godt lide at styr på hinanden, vide hvad hinanden skal. Også fordi så kan vi sådan lige følge op løbende, og vi kan lige minde om, at der er en eller anden, der skal til tandlæge, eller der er måske en hund, der har fødselsdag.
1: Det kunne jo godt være.
0: Som tilfældet også var i sidste uge.
1: Jeg vil bare lige skrive på her, at forsvarsminister Jeppe Bruus i dag besøger Grønland.
0: Apropos det med at sove dårligt. Altså i Grønland lige nu, der er det jo lyst hele tiden.
1: Ja, så det kan godt være det. Jeg tror, man kører rigtig meget mørklægningsgardin.
0: Det tror jeg også. Du har også lavet en bunke med haveaffald, der brænder på i morgen.
1: Det er Sankt Hans.
0: Det er Sankt Hans i morgen.
1: Ja, og det er dejligt.
0: Fantastisk.
1: Onsdag og torsdag har vi ikke lige noget på. Så kan jeg jo så sige, at fredag er jo også lidt en speciel dag, fordi der er rigtig mange, der går på sommerferie.
0: Det er sandt.
1: Skolerne mange steder, i hvert fald de fleste steder, får jo sommerferie.
0: Formiddag på 4'eren for sommerferie.
1: Ja, det gør vi. Og så lørdag. Roskilde Festival skyder i gang. De er da rimelig heldige med vejret, hva'?
0: Jo, det må man sige. Så må vi håbe, det holder. Ja. Må man jo så også bare sige.
1: Har du noget, der skal på ugeplanen?
0: Jamen, vi har jo et tilbagevendende tema for den ugeplan.
1: Lad mig gætte.
0: Ja.
1: Det er bilen, der er på værksted.
0: Bilen er på værksted. Den holder hos Sten nu.
1: Seriøst?
0: Kan jeg forhåbentlig. Og dertil.
1: Kan du hente den i løbet af ugen? Kunne vi skrive det på ugeplanen?
0: Jamen, det ved jeg jo ikke endnu. Der kommer
1: jeg tror ikke, vi skal skrive det på.
0: Jeg kan sige, at inden torsdag skulle jeg gerne kunne hente min cykel, som også er til mekaniker. Det er nemlig 3 uger siden, jeg indleverede den på torsdag.
1: Er du på gåben så?
0: Nu har jeg taget Lottes cykel.
1: Nå, så det er fint.
0: Vi har et køretøj tilbage i husstanden, der fungerer.
1: Men byd endelig ind i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd. Hvad har du på ugeplanen den her uge, og hvad skal altså med på vores fælles ugeplan?
0: Har du noget, der skal på ugeplanen?
1: Jamen, jeg stod lige og tænkte på det. Jeg har jo planer om i weekenden at lave absolut ingenting.
0: Perfekt, den synes jeg, du skal skrive. Måske ned i bunden kan du skrive på.
1: Louise laver ingenting.
0: Absolut ingenting. Fantastisk. Meld endelig ind, hvis du har noget, der skal på ugeplanen. Det kan være stort, det kan være småt, det kan være koncerter, ting, noget fællesspisning måske. Sådan nogle ting. Meld endelig bare ind. Det er enten på sms'en, P4 mellemrum, og så din besked. Den sender du afsted til 1212. Det koster 1 krone plus almindelig sms-takst. Og ellers så kan du gøre det kvitterfrit inde i DR Lyd-appen. Så trykker du på taleboblen, og så skriver du lige navn og telefonnummer med.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Bagedukkede ruder fra TV2.
1: Vi er jo...
2: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
3: Formiddag på 4'eren.
2: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
0: Ja. Og værsgod.
1: Vi er jo så småt i gang med at sammensætte vores fælles ugeplan, hvor der som altid er plads til stort som småt. Jeg går til tavlen her, fordi jeg kan se, at Lars og Annette fra Fjerritslev, deres datter bliver student i morgen kl. 11.45.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Det skal vi selvfølgelig have på. Ej, det er så, også en stor dag, hva'?
0: Der er også Ben, der, det er også det tirsdag, skal deltage i mus med min leder og min chef. I den forbindelse afholder vi også lige en lus lederudviklingssamtale og en kus, nemlig chefudviklingssamtale.
1: Jeg skriver mus, lus, sus.
0: Ja, lige præcis.
1: Ben på arbejde. Yes.
0: Lige præcis. Der er også René, der skriver, at vi skal holde Sankt Hans hjemme hos os. Vi bliver 18 mand. Det bliver hyggeligt.
1: René holder... Sankt Hans.
0: Ej, du har også lavet hjerter og flag.
1: Selvfølgelig.
0: Ej, hvor hyggeligt.
1: René holdt Sankt Hans for 18.
0: 18 mand, du.
1: Personer.
0: Ja, tak. Så er der også, hvis vi hopper videre til onsdag. Jesper har noget vigtigt. Jeg skal huske, at jeg har en fridag på onsdag.
1: Ja da.
0: Og så skal haven have sig en ordentlig omgang.
1: Jeg skriver her, Jesper, husk,
0: fri,
1: at du har fri, plus ordne have.
0: Og så kan du også tilføje Christian, der skriver, ugeplanen siger selvfølgelig Copenhagen.
1: Åh, er det onsdag?
0: Det starter nemlig onsdag. Danmarks bedste og venligste festival.
1: Så vi skal have Christian med?
0: Ja, det skal vi nemlig. Og det, jeg kunne se, der var flere der også, men det må vi lige vende tilbage til, hvem vi har sendt afsted dertil. Jeg kan jo så sige, det var ind til lørdag.
1: Okay.
0: Altså til og med, så du kan lige lave sådan en...
1: Så skriver jeg her, Copenhagen slutter.
0: Ja. Det har været fedt, kan du godt skrive allerede nu.
1: Ja.
0: Torsdag... Nej, nu skal du lige have tid til at skrive.
1: Ja, nej, men det er okay.
0: Godt. Torsdag, der har vi Marie fra Thy, der også har noget ret stort i vente.
1: Ja.
0: Torsdag er der dimission for min datter kl. 16.30. Hun er færdig med folkeskolen. 16. Hvor vildt er det lige?
1: Ej,
0: ja, det er
1: ret. Kan jeg huske.
0: Og så er der også Thy Rock fredag og lørdag.
1: Okay, det... Marie fra Thy, 16.30, dimission.
0: Ja, det er så torsdag.
1: Datter. Ja, og så siger du...
0: Thy Rock fredag og lørdag.
1: Det er noteret her. Thy Rock. Fedt. Ej, der er så mange gode ting lige nu.
0: Tina skriver også til torsdag. Fejrer to gode kolleger med Svendegilde. Og der har vi de to gode kolleger, hedder nemlig Benjamin og Toke.
1: Så Tina fejrer kollegaerne Toke og Benjamin Svendegilde. Ja.
0: Lige præcis. Fredag. Janus melder ind med verdens bedste veninde skal giftes, og jeg har fået den store ære at følge hende op. Så jeg må nok hellere huske at dukke op. Og ved du hvad, Janus? Vi skal nok hjælpe dig.
1: Ja, det må du altså ikke glemme, Janus.
0: Ej,
1: jeg skal nu til at have Janus til bryllup. Følge bedste veninden op.
0: Og så har vi en lille... Han kommer med sådan en lille tilføjelse, hvor der bare står, husk at drikke vand.
1: Ej, det er vigtigt.
0: Så den kan vi måske... Det tror jeg også,
1: hvis vi tage den hele ugen?
0: Præcis.
1: Husk hydration break.
0: Don't mention the war. Nå, Signe skal også på date fredag. Hun skriver, jeg håber, at det bliver mit livs sidste første date.
1: Okay, Signe.
0: Date fredag.
1: På date. Mm-hmm. Vi krydser fingre.
0: Og vi har jo lige skrevet og talt og drømt og stort og drømt småt og alt det der. Man ved jo bare aldrig. Men altså lige den her gang, der kan det jo godt være, at det bliver den bedste fredag nogensinde. Og at det simpelthen bliver den første sidste date.
1: Lad os håbe det.
0: Vi håber det.
1: Signe, den sidste første date.
0: Ja. Signe, 48 år, som stadig venter på den helt særlige eneste ene.
1: Der vi krydser. Gør jeg det. Jeg laver lige et stort hjerte her.
0: Godt.
1: Fordi det kan jeg mærke. Så sender vi det ud i... Vi manifesterer det.
0: Bum. Fredag har vi også, jeg skal hente min søn hjem fra efterskole. Det er sidst. Det er Dennis. Gud, det er sidste dag.
1: Ja, stor grædedag på efterskolerne. Dennis hente søn.
0: Ja.
1: Arh, det er også dejligt.
0: Der er mange, der skal hente
1: nogen. Det er en stor
0: dag. Det bliver helt vådt rundt om i bilerne.
1: Ja.
0: Søndag, der har vi Annika. Hun skal til Budapest med min storebror. Og ikke med mor og far.
1: Nej, hvor dejligt.
0: Mor og far bliver hjemme, men afsted med storebror. Det lyder hyggeligt. Og så skriver hun i øvrigt, der er 35 grader.
1: Ja.
0: Så det...
1: Og må jeg bare lige sige, Budapest er jo en af mine yndlingsbyer i hele verden. Det er et fantastisk sted.
0: Godt.
1: Og der er billigt.
0: Jamen, Annika, glæd dig. Det skal nok blive stort.
1: For os i det hjerte.
0: Ja, det er perfekt. Jamen, så er der da meget godt.
1: Der er ikke andet end godt.
0: Det kan være, at vi lige vender tilbage, hvis der tækker noget mere ind. Så kan vi altid tilføje noget.
1: Ja.
0: Stortet. Tak for hjælpen.
1: Ja, selv tak.
2: Alt det bedre formiddag på 4'eren.

0: Du får også lige den her med. Den er fra Marie. Hun skriver, at jeg dimitterer fra folkeskolen på onsdag.
1: Det skal vi have på.
0: Ja, det synes jeg, hun fortjener. Og så synes jeg også, jeg så en anden en. Det var den her. Jeg har min bachelor-eksamen på torsdag. Dimitterer forhåbentlig fredag efter 4 hårde år. Fra Ida.
1: Yes.
0: Den kan vi også godt på.

0: finde mig i fod.
1: Three Nights fra Dominic Fike. Så tager vi lige en runde regionale nyheder. Kommer her, klokken er 10:30.
2: Nyheder fra DR Østjylland.
3: En video florerer på de sociale medier, hvor en politibetjent til tilsyneladende sparker en mand, der ligger ned i forbindelse med en anholdelse i Aarhus. Manden i videoen har ikke været i grundlovsforhør, men blev umiddelbart efter løsladt til gaden, siger hans advokat Tobias Engby.
4: Ja, så er det på baggrund i, at politiet jo ikke har vurderet, at det, som man har foretaget sig, at det giver anledning til at holde ham yderligere.
3: Og det tyder dermed på, at manden ikke har haft noget truende i hånden, siger Thomas Skov Rohr, der er politiforsker ved Københavns Professionshøjskole.
5: Når jeg hører, at han er blevet løsladt til gaden, så tænker jeg, at det stiller forklaringen om, at betjenten skulle have sparket, fordi manden han havde noget i hånden dårligt. Forstået på den måde, at hvis han har haft en kniv eller andet for at gøre skade på sig selv, så var han jo formentlig blevet indlagt. Og omvendt havde han noget, der kunne skulle skade på betjentene, jamen så var han formentlig blevet varetægtsfængslet. Så den forklaring, der eventuelt kunne have været på, at han har sparket, det står rigtig skidt lige nu, tænker jeg.
3: Den østjyske formand for Folketingets Retsudvalg fra Liberal Alliance, Jens Meilvang, er umiddelbart enig i, at det ikke ser for godt ud for politiet.
6: Vi skal jo ikke sidde og dømme som politikere, noget, som er i gang med at blive undersøgt. Men det er klart, at hvis det bare er, at han får et spark, fordi at betjenten er lidt sur, det er selvfølgelig på ingen måde i orden, og det er jo ikke den måde, vi vil have, vores betjente skal arbejde i Danmark, og det er heller ikke den måde, de lærer, de skal arbejde på.
3: Og lige nu ligger sagen hos den uafhængige politiklagemyndighed. Sort røg steg først på formiddagen op fra en container på Aarhus Havn. Operationschef for Østjyllands Brandvæsen, Johnny Damgaard, siger, at branden startede i en container og har spredt sig til skurvogn ved siden af. Østjyllands Brandvæsen er på sagen og har branden under kontrol, så der ikke fare for yderligere spredning. Dagen bliver tør med en del sol, som dog i perioder kan være noget sløret. Temperatur mellem 18 og 22 grader og varmest i den østlige del af regionen. Svag til jævn vind fra nordvest.
2: Er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Og jeg har snikkereret en form for lydtapet, som jeg synes passer meget godt til det næste, vi skal.
3: Lad mig høre.
2: Er du klar? Jeg er ikke så i et år.
4: Ja.
2: Ja. Verdens bedste Casey. Opsummerer det jo på en eller anden meget godt, måde meget godt, fordi måske du har en kollega, eller du selv, eller dine børn, eller måske din partner er lidt klatteret og noget træt for tiden. Måske fordi det bliver prioriteret at se nogle ret sene VM-kampe, i stedet for at få de der 8 timers minimum søvn, som vi ellers alle sammen godt kunne have godt af. Hvis det er tilfældet, så meld meget gerne ind på 1212'eren. Du skriver P4, laver et mellemrum, og så din besked afsted til 1212, eller brug taleboblen inde i DR Lyd. Fortæl lidt om det her VM, måske også det der søvnunderskud, som man godt kan tumle lidt med i den her tid.
3: Ja, hvordan mærker I det? Ja, jeg vil sige, hvis man er en kæmpe VM-hund.
2: Ja.
3: Og det kan man godt være, selvom man ikke troede, man ville være det. så man jo selvfølgelig Belgien-Iran-kampen i aftes. Den var sådan fra 21 til 23.
2: Yes. Cirka, ikke?
3: Der kan jeg så konstatere, så er jeg allerede kommet for sent. Ikke?
2: Ja, det var. Og den gik dårligt. Så der var mit hoved allerede sådan. Jeg var nemlig heller ikke. Jeg fik den set og kunne se, at det gik dårligt i mit VM-spil.
3: Ja.
2: Så fyldte det ind i hovedet.
3: Og hvis man nu, altså man minder, man så også lige skulle se nedtakten, så kunne man jo lige få en times søvn.
2: Ja.
3: Inden braget i gruppe H mellem Uruguay og Kap Verde begynder sådan ved midnatstid.
2: Ja.
3: Den slutter så omkring klokken 02.
2: Mm-hmm.
3: Så kunne man jo lige lukke øjnene lidt. Men så var der jo New Zealand-Egypten kampen klokken 03.
2: Ja. Og det er måske ikke de kampe, som har trukket flest danske seere, og det er nok heller ikke så mange af os, der nødvendigvis ser alle de her tre kampe hen over de der sene aftentimer og natten. Men hvis man nu sådan lægger det sammen, hvor meget det fylder alligevel ind i hovedet, også fordi vi jo er kommet til at kaste os hovedkuls ind i det der VM-spil, så kan jeg da godt mærke, hvis jeg lige er op om natten,
3: så tjekker du lige.
2: Så kommer jeg lige til at se, gud, det gik godt nok dårligt i Uruguay Kap Verde-kampen. Ja. Og så fylder det bare ind i mit hoved lige pludselig.
3: Ja. Så kig lige rundt på kontoret, eller fortæl lige en sms til 1212, eller talebobben i DR Lyd. Kan du spotte lidt ekstra mørke render under øjnene på familie, partner, dig selv, dine kollegaer, så vil vi altså rigtig, rigtig gerne høre om det. Jeg er jo også blevet enormt investeret i det her VM-spil. Jeg vil sige det, som det er. Det går jo rigtig dårligt.
2: Jo.
3: Men jo dårligere det går, jo mere investeret er jeg på en eller anden måde, fordi nu må det da snart vende.
2: Hvorfor går det så dårligt?
3: Så vågner jeg der klokken 4:15, både fordi det er varmt og det er lyst udenfor, så kan jeg da lige hoppe ind i appen, ikke?
2: Jo.
3: Og så nogle gange, så bliver jeg simpelthen irriteret. Og det er for svært ved at falde i søvn igen.
2: Der og siger, hvorfor kan I ikke finde ud af det?
3: Det kan da ikke være så svært.
2: Men det er jo spøjst. Altså, man må så også bare sige, der er mange ting, der kan drille den der søvn i øjeblikket.
3: Ja,
2: altså, det er varmt.
3: Det
2: er lyst. Der er VM i fodbold. Ja, der er mange ting.
3: Men jeg vil så også sige, de gange, jeg så ikke selv bliver op for at se kampen, og det er, jeg sidder ikke til langt ud på natten, men så gør min kæreste. Og så bliver jeg måske vækket, når han så kommer i seng. Ikke?
2: Ja. Der er mange ting, der kan drille søvnen i øjeblikket, og er det der VM og søvnunderskud noget, du tømler med derhjemme? Hvad er konsekvenserne? Kan du mærke det? Måske også på humøret hos din partner. Meld ind, så samler vi til bunke af alle de gode søvnhistorier.
3: Ja, vi får heldigvis også lidt VM-søvn hjælp lidt senere.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Sover du dårligt for tiden, måske på grund af sene VM-kampe, måske fordi VM-spillet holder dig vågen, det går dårligt. Det kan også være på grund af varmen.
1: Det kan det.
0: Så fortæl os lige, hvordan det påvirker dig, det der med den dårlige søvn, i en sms til 1212 eller i talebobben i det her.
2: Mød værterne på P8.
3: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
2: Mød værterne på P8.
3: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
2: Live i DR-lyd.

0: Mads Langer, You're Not Alone. Jeg ikke så i et år. Jeg ikke så i et år. Jeg ikke så i et år. Jeg ikke så i et år.
1: VM er i fuld gang, og mange af kampene foregår midt om natten.
2: Ja. Yeah.
1: Eller på i de meget, meget tidlige morgentimer. Det kan godt koste nogle timer på året, hvis der lige er en kamp, der bare lige sådan er ekstra, ekstra spændende, eller man bliver fanget af det.
2: Det er jo altid en afvejning. Skal man ofre lidt nattesøvn for at få lov til at se lidt fodbold? I tilfælde af, at det bliver ja, så ved man også godt dagen efter, den bliver måske en lille smule hård.
1: Ja, så dårlig til at undvære søvn.
2: Ja,
1: det kan sidde i mig i dage efter. Vi har jo spurgt, om søvnunderskud er noget, I tumler med derhjemme. Også om, hvad konsekvensen er. Diana sover dårligt. Det er dog ikke på grund af VM. Hun skriver, jeg kører nu på 6. uge med smerter. Det påvirker virkelig min søvn. Og så skriver Diana, så jeg er en væmmelig kælling at bo sammen med.
2: Okay.
1: Så hatten af for min højt elskede mand, Thomas. Han holder ved. Jeg elsker ham.
2: Sikke en selvindsigt.
1: Ja.
2: Storartet.
1: Ej, men det er jo ikke, man er jo ikke sjov at være sammen med, hvis man er træt.
2: Hvis man nu engagerer sig rigtig meget i det der VM-spil, ja, så kan man jo faktisk gå ind og finde ud af, hvilke landsdele, der ligesom klarer sig bedst. Og derfor så har jeg måske også lidt på fornemmelsen, at Helle fra Vester Åby godt kunne bruge noget tid på det der VM-spil. Hun skriver i hvert fald, hun har lavet sådan en deep dive i VM-spillet. Hun skriver, vedrørende VM-spillet, Fyn er den bedste region, vil jeg bare lige sige.
1: Ej, lyder okay, så går der lige lidt konkurrence
2: ja,
1: i det her.
2: Ja, det synes jeg også er meget fedt.
1: Og det er jo det. Når man, hvis man er bare en lille smule konkurrencemenneske, så bliver man ret hurtigt grebet af det.
2: Ja, også selvom det egentlig kan føles fuldstændig lige meget, hvordan det går med Curaçao mod I don't know.
1: Ja, ja så ja. Men det kan jo være, at du lige har kastet din kærlighed på Curaçao.
2: Ja,
1: ikke?
2: Præcis.
1: Jeg har jo noget med Kap Verde.
2: Jamen, det kan du godt lide.
1: Den målmand der.
2: Han er god.
1: Han er altså god. Ja, jeg tror, han havde fået 15 millioner followers på Instagram. Det er helt vanvittigt.
2: Ja, og man må bare sige, det der med søvn og søvnbøvl, det er bare noget, der fylder lige nu. Fordi 1, det er varmt. 2, det er lyst. 3, der er VM i fodbold.
1: Uanset hvad der ligesom påvirker vores søvn, så er det altså bare træls. Når søvnen er forstyrret, man ikke sover godt. Om lidt, der har vi en søvnekspert med på linjen. Fordi hvad sker der egentlig med os, når vi kommer bagud i det der søvnregnskab?
2: Ja, det er ikke så godt.

0: VM er fedt. Og jeg kan skrive under på, at VM-spillet, ja, det er nærmest afhængighedsskabende. Men jeg kan også sige, det smadrer altså den der nattesøvn.
1: Det fylder noget også i hovedet, når man lægger sig på puden. Og man ved, lige nu, der er der afgørende point på spil inde i VM-spillet. Og så ligger man der og tænker, kom nu for filan.
0: God formiddag, Birgitte Rabeck-Kornum.
2: God formiddag.
0: Har du sovet godt nat?
2: Ja tak, det har jeg.
1: Ja, godt.
0: Birgitte, du er jo professor på Københavns Universitet. Du forsker i søvn og søvnsygdomme. Du er også kvinde bag bogen Sover du? Hvor stort et problem er VM for din nattesøvn, Birgitte?
2: Ikke så stort. Nej, jeg sidder ikke op om natten og ser de der kampe, selvom jeg kan godt forstå, at man kan være fristet til det.
1: Man kan sige, at der er mange årsager til, at man kan lade være. Altså, vi har også tidligere snakket med Stanis Elsborg om, at det der VM i USA, det var lidt noget skidt. Hvor meget tænker du over det der med, hvis der egentlig er noget, du godt kunne tænke dig at se, som ligger sent, at det er noget, der kan påvirke din søvn?
2: Det tænker jeg selvfølgelig over. Altså, det er jo mit fagområde og min hobby og alting. Nej, så det vil jeg tænke mig over. Jeg tror også godt, hvis jeg ville følge med, så tror jeg måske godt, jeg kunne finde på at se kampene senere, og så bare virkelig prøve at undgå spoilers.
0: Ja. Birgitte, vi er mange, der følger intenst med, og derfor måske også sover lidt færre timer, og måske også lidt dårligere. Hvor bekymret er du på vores vegne på grund af det?
2: Altså, så længe det er en kortere periode, så er jeg ikke så bekymret. Man kommer selvfølgelig til at træffe nogle måske lidt dårligere valg og være lidt ærgerlig at være sammen med i de uger, men så kan man forhåbentlig kompensere bagefter og så være sød igen.
1: Vi har jo talt også på redaktionen i formiddag om det her med, at man kommer af en lille smule klatteret, fordi der bare er noget, der rumsterer inde i hovedet. Og der er nok rigtig mange fodboldglade danskere, der ser VM i de der sene aftentimer, midt om natten eller tidligere om morgenen. Ja. Tror du, at det sådan går ud over produktionen og den danske BNP, at det ikke ligger et tidspunkt, der er lidt bedre for søvnen?
2: Det var da et godt spørgsmål. Der er faktisk videnskabelige undersøgelser, der viser, at hvis man går træt på arbejde, så laver man simpelthen mindre. Men det er ikke, fordi man melder sig syg. Altså, folk tager på arbejde alligevel. Det er i hvert fald det, undersøgelserne viser. Men de laver bare mindre, og man sidder mere og stiger ud af vinduet, eller kommer til at tjekke sociale medier eller sådan noget. Så det går ud over produktionen, hvis folk sover for lidt. Det gør det.
0: Men fortvivl ikke, hvis du er en træt fodboldfan, fordi vi har konkrete tips og tricks fra Birgitte til os alle sammen, så vi kommer bedst muligt og mest udhvilet gennem slutrunden. Men vi er også nødt til at holde jer vågen lidt endnu, for de er først efter en radioavis.

0: Storbritanniens premierminister Keir Starmer vil træde tilbage, både som briternes leder og som formand for sit parti Labour. Det har han netop meddelt foran Downing Street nummer 10.
1: I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: Starmer siger, at han talte med kongen i morges for at informere ham om sin beslutning. Han har bedt Labour-partiet lave en tidsplan, hvor nomineringer til lederposten åbner den 9. juli og er færdige inden sommerferien. Starmer har været i modvind på grund af mange sager, blandt andet beslutninger om lovgivning, og så udpegede han også en ambassadør til USA, Peter Mandelson, der havde forbindelser til den afdøde seksualforbryder Jeffrey Epstein. Manchesters borgmester Andy Burnham bliver af mange set som en ny mulig leder af Labour, og ifølge The Observer så skulle et flertal af Labours parlamentsmedlemmer angiveligt have støttet Burnham som ny leder op til meldingen her i dag om Keir Starmers afgang. Fængselsbetjente får færre trusler og bliver udsat for mindre vold i forhold til tidligere. Antallet af episoder med vold eller trusler mod personalet i Danmarks fængsler er næsten halveret siden 2017. Det viser nye tal fra Justitsministeriet. Ifølge Danmarks fængsler så skyldes nedgangen en målrettet indsats, hvor man har indført en række tiltag for at forebygge det voldsomme arbejdsmiljø. Og det markante fald, det glæder direktør for Danmarks fængsler, Ina Eliassen.
2: Vi har knoklet med at få tallet ned i mange år, så det er meget glædeligt, at det igen i år er faldet.
0: Tiltagene er blandt andet mere konflikthåndtering, efteruddannelse og større fokus på medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø. Og med et helt nyt analyseværktøj forventer Ina Eliassen, at det næste stykke tid kan forebygges endnu mere.
2: Nu kan vi se, hvem laver overfaldene. Og vi kan se, at 1% laver 37% af overfaldene. Det er virkelig en vigtig ny ting, for så kan vi jo nærmest forebygge på individniveau.
0: Og så er der i nat blevet skrevet dansk sportshistorie. I intet mindre end verdens bedste basketballliga, WNBA, i USA. For første gang nogensinde, så er en dansker med i ligaen. Det er 23-årige Laura Ziegler, hun var på banen i nat, og spillede 10 minutter for sit hold Los Angeles Sparks, som også vandt kampen mod New York Liberty. Hendes største kamp nogensinde selv, siger hun.
3: De første par minutter på banen var helt sikkert lidt anderledes end før. Man skulle lige se sig omkring, man hørte ens navn blive kaldt. Men når man så først gør, at man spiller sådan et basket, det er det basket, jeg har spillet rigtig mange år, og så kommer det hele bare lidt sent, det hele ligger lidt på ryggraden. Så det er helt klart, det var stort, men jeg tror ikke, jeg forstod, hvor stort det var, indtil kampen var overstået.
0: Tørt, 18 og 24 grader, og mit navn det er Camilla Markvartsen.
4: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Og vi taler om søvn af den slags, der lige nu godt kan være lidt udfordret af nogle VM-kampe ud på de der sene nattetimer eller tidlige morgentimer. Og jo så også lige krydder med en hedebølge.
3: Det er så dejligt.
2: Det er super.
3: Vi har selskab af Birgitte Rabeck-Kornum, professor på Københavns Universitet og søvnforsker. Birgitte, hvordan påvirker varmen egentlig vores søvn?
4: Ja, når det bliver så varmt om natten, som det er nu, så påvirker den vores søvn negativt. Altså, så har man sværere ved at blive ved med at sove, man vågner mere om natten, og man har måske også svært ved at falde i søvn. Man ender med at få sovet for lidt, simpelthen, fordi man bruger for meget tid på at være vågen.
3: Sover vi sådan generelt mere og bedre om vinteren, så end vi kom sommeren?
4: Generelt sover vi i hvert fald mere, men med sådan i gennemsnit, hvis man sammenligner sommer og vinter her på vores breddegrad, så sover vi 20 minutter mere om vinteren.
2: Okay.
3: 20 minutter?
4: Det er jo ikke
3: minutter?
4: Så meget, men det er sådan hen over hele befolkningen.
2: Altså 20 minutter lyder jo ikke af meget. Hvordan kan det være, at det lige er blevet det, vi endte på?
4: Ja, men det er jo sådan en undersøgelse, hvor man har spurgt en masse mennesker, og det er sådan et kæmpestort gennemsnit, ikke? Der er også nogen, der sover. Måske mere om sommeren, fordi de har fri, eller der er meget stor variation fra menneske til menneske, men når man så tager gennemsnittet hen over 2.000 mennesker, eller 5.000, jeg kan ikke huske, hvor mange det er, der indgår, men det er et stort studie, ikke? Så ender man på 20 minutter.
3: Altså, vejret og årstiderne kan vi jo ikke gøre ret meget ved, men Birgitte, du har heldigvis nogle gode råd til en lidt bedre søvn, sådan helt generelt. Dem tager vi efter lidt musik.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i talebog.

Her er P4-trafik. På E45 Østjyske Motorvej i nordgående retning er der havereret en bil kort før 55 Horsens Nord. Det venstre spor er spærret på stedet her, så er der vejhjælp på vej. Og det er på E45 i nordgående retning, at der er havereret en bil, som spærrer det ene spor kort før Horsens Nord.

0: Darlin og det hele værd.
1: Jeg har brækket mit kraveben og svært ved at sove siden, så jeg får set mange VM-kampe, blandet med lidt blunderi, skriver Ole. Det er nok ikke en metode, vi vil anbefale.
0: Nej, jeg tænker, man skal klare sig igennem slutrunden på andre måder, men hvis det, når det nu engang er virkeligheden for Ole, så er det jo meget godt timet, kan man sige.
1: Det er det, da han der er noget at kigge på der om natten. Vi har jo spurgt, hvordan klarer vi egentlig VM uden at blive fuldstændig rundtosset og smadret af søvnunderskud? Og det er spørgsmålet lige nu, hvor vi skal have nogle konkrete tips og tricks fra søvnforsker Birgitte Rabeck.
0: Louise, hvis du nu noterer, så kan vi kaste os over det første. Fordi, Birgitte, skal man sove på sådan en sen eftermiddagslur for ligesom at gøre sig klar til sådan en natkamp?
2: Ja, det synes jeg er en rigtig god idé. Altså, al søvn tæller i regnskabet.
1: Okay så man kan godt sove på forhånd?
2: Ja, altså man er jo nødt til at være træt for at kunne sove.
1: Ja.
2: Så hvis man slet ikke er træt, fordi man har bare sovet super godt 14 dage træk, så kan man ikke sove på forhånd.
0: Okay, så man kan...
2: Men hvis man i forvejen er lidt slæber rundt på lidt søvnunderskud, så er jeg rigtig sikker på, at man godt kan sove. Og så er det en god idé.
0: Ja, fordi den leder næsten videre til den anden, nemlig med, hvor mange dårlige nætter i træk, man egentlig kan klare, før man bliver nødt til at tage sig sådan en reel hviledag i forhold til det der med den dårlige søvn, hvor man så ikke skal se de der kampe.
2: Ja, det er jo selvfølgelig individuelt, men 3 dage.
1: 3 dage kun? Okay, så begynder det der søvnunderskud faktisk at blive lidt småkritisk også.
2: Så kan man måle, at hjernen den fungerer dårligere. Efter 3 nætter med for lidt søvn, der fungerer hjernen dårligere.
0: Det synes jeg faktisk var ret hurtigt.
1: Ja.
2: En pause.
1: Jamen, kan du mærke det? Rasmus, din hjerne kører også lidt langsomt. Nu er vi flere uger. Altså, er det så bedst, Birgitte, at stå helt op, se kampen kl. 4 i fjernsynet, og så gå i seng efterfølgende? Eller er det en god idé at blive liggende i sengen, måske se den på telefonen?
2: Det er godt nok svært at sige. Altså, hvis man ligger i sengen, og så ender med at sove, fordi man er for træt, ikke? Så er det jo en god idé.
1: Ja, så er det jo
2: fordi
1: godt.
2: Så får man jo sin søvn. Så er det bedre at blive i sengen. Men hvis nu man virkelig gerne vil se kampen, altså, så er det nok mere sikkert at stå op. Så er man mere sikker på, at man ikke kommer til at falde i søvn.
1: Men det bringer mig lige videre, fordi er det så bedre, hvis man nu for eksempel kun lytter til kampen? Det kunne være Mads Tyrsted, der kommenterer kampen, men man ikke har skærmen, ligesom. Man kun lyden.
2: Altså, det kommer jo an på, hvad du vil opnå.
1: Så får man ikke skærmlyset.
2: Hvis du vil være sikker på at se og følge med i kampen. Ja, men i forvejen er vi jo på den allerlyseste tid på året. Mm. Så vi får så meget for meget lys hele tiden, uanset skær. Så lige nu, det er meget god timing på den måde. Det gør ikke så meget forskel med det skærmlys.
1: Okay.
2: Man jo alligevel får solens lys.
0: Hvor meget, Birgitte, skal man gå op i sådan en slutrunde, som jo er en afgrænset periode? Vi ved jo, det slutter på et tidspunkt, og så kan man komme tilbage til de gode gamle rytmer igen. Altså, kan vi godt sige, at man skal nok klare sig igennem den slutrunde, om man så sover lidt dårligt i løbet af den næste måneds tid, fordi så venter hverdagen bare på den anden side. Eller er der egentlig noget, der rammer en, hvis man sover dårligt i så lang tid?
2: Altså, hvis man sover dårligt bare en uge, så vil man have en større risiko for at komme ud i nogle uheld. Så man skal passe på, hvis man tager ud og kører i bil, cykler rundt i tæt trafik og sådan noget. Så man skal være opmærksom på, at man fungerer dårligere allerede ret hurtigt, altså efter 3 dage faktisk. Så hvis man ellers kommer levende igennem, så gør det ikke noget. Så skal hjernen nok finde tilbage. Hvis man normalt sover godt, og så forstyrrer sig selv en måned, så bør det ikke gøre noget. Så kommer man tilbage til god søvn igen bagefter.
1: Professor på Københavns Universitet, forsker i søvn og søvnsygdomme, Birgitte Rabeck. Tusind tak for hjælpen.
2: Ja, velbekomme, og i god slutrunde.
1: Heldig måde.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige. Skattejagt. Elsker skattejagt.
2: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
3: gulerødder og havregryn.
2: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
2: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Love Shop med Copenhagen Dreaming. Det er jo faktisk meget passende i forhold til, hvad vi taler om.
1: Søvn.
0: Lige præcis.
1: Vi har jo talt en del om søvn, og hvordan vi hver især sover her under VM, hvor der jo også lige pludselig er kommet en dejlig hedebølge.
0: Ja.
1: Søvnforsker Birgitte Kornum, som vi har haft med, hun mister ikke selv sin nattesøvn på grund af slutrunden.
0: Nej, men vi har fundet en artikel fra DTV2 Nord, der har lavet den, om en fyr, der ser alle kampene under det her VM. Altså hver eneste kamp. Han hedder Pau.
1: Ja, 33 år. For Aalborg.
0: Ja.
1: Han siger bare, at jeg elsker fodbold så meget, jeg skal se så meget som muligt.
0: Det er altså dedikeret. Det skal så også siges, han har et job, hvor han arbejder hjemmefra.
1: Og nu siger jeg, arbejder i citationstegn, fordi det var jo noget af det, Birgitte Kornum ligesom siger. Hør lige her, venner. Efter 3 dage, så arbejder din hjerne ikke med dig længere.
0: Nej, det kan godt være, at produktiviteten hos Pau er lidt lavere, end den plejer at være. Men, ja ja.
1: Men det er, der er jo kun VM hver 4 år.
0: Præcis.
1: Jeg ved selvfølgelig ikke, om Pau lige så investeret i EM.
0: Ej.
1: Og OL og DM-ugen. Og ja.
0: Ja. Der er også kommet en besked fra Bent fra Tarm. Han er fløjtende ligeglad og står slet ikke med den udfordring som vi andre. Han skriver, hej med jer. Jeg er heldigvis ikke interesseret i fodbold, så jeg har ikke noget problem med søvn af den grund.
1: Nej, det er godt, Bent.
0: Ja, dejligt.
1: Du må sove rigtig, rigtig godt.
0: Sov skønt.
1: Tiden.
0: Sov skønt.
1: Men hvis man er lidt investeret i VM, kl. 23, der spiller Frankrig jo mod Irak.
0: Åh!
1: Skal du se den?
0: Nej. Nej, fordi nu har jeg fået at vide, at det skal jeg helst lade være med. Så jeg kommer ikke til at se.
1: Hvad med klokken 2 Norge mod Senegal?
0: Jamen, jeg kommer heller ikke til at se den. Men det er heller ikke det, jeg
1: ser. Hvad med klokken 5 i morgen tidlig, Jordan mod Algeriet?
0: Og det kunne man måske godt lige tage. Hvis Trille er stået op,
1: præcis,
0: så kan vi det godt. Så kan jeg godt.
1: Skal vi tage en kamp? Vi har jo fået sådan lidt god råd til en god nattesøvn. Og der vil jeg sige, elektrikeren byder lige ind.
0: Ja.
1: Med, jeg vil tro, at der er tale om et erfarings... altså, jeg tror... Der er erfaringer her.
0: Fedt.
1: Skriver, sex og fysisk arbejde.
0: Ja, tak.
1: Temperaturen i soverummet skal være 17-19 grader.
0: Perfekt.
1: Der står der også. Luft ud. Og skift sengelinned tit.
0: Fantastisk.
1: Så sex, fysisk arbejde. Så bliver du dejligt træt.
0: Mm-hmm.
1: God temperatur i soveværelset.
0: Ja, tak.
1: Få lige luftet ud. Og skifte det der sengetøj.
0: Ah, men det er jo storartet. Så kommer alle til at sove godt.
1: Nu sover alle godt.
0: Ja, så der er også et godt salgsargument der. Jamen, vi er nødt til det, skal. Fordi...
1: Vi er nødt til det, ikke?
0: Jeg er nødt til at sove godt.
1: Godt.
0: Der er VM i fodbold. Så vi må kompensere på andre måder.
1: Ja.
0: Under lanerne.
1: Ej, den er god, den her.
0: The Police. Every breath you take. Frem til de regionale nyheder.

0: Så er der regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: En forlængelse af Omni-terminalen i Aarhus Havn har splittet politikerne i byrådets by- og planudvalg. De vil derfor undersøge, om der er en mulighed for at stoppe projektet. Jakob Søgaard Clausen fra Danmarksdemokraterne er en af de politikere, der er utryg.
3: Vi taler jo altså om at lave en containerterminal, der kan transportere mange forskellige slags gods. Og vi ved jo ikke nødvendigvis, hvad der er i den slags container. Og lige ved siden af ligger der et stort olieoplag. Så der er faktisk en ret stor risiko i forhold til store ulykker nede på havnen, som i hvert fald skal afdækkes meget tydeligt.
2: Men formanden for by- og planudvalget, Socialdemokraten Christian Sommer, er til gengæld positiv over for en ny containerterminal.
4: Vi har brug for, at Aarhus stadig er en by, der kan rumme industri, og det er en udvidelse, altså en ny omniterminal, i særdeles med til at bidrage til.
2: Det er kun 2 år siden, at byrådet i Aarhus måtte droppe en upopulær udvidelse af havnen, da vi har inddraget 100 hektar af bugten. Aarhus Havns direktør Ulrik Andersen siger, at han har fuld forståelse for, at projektet giver anledning til politiske drøftelser. I en hel uge vil atleter fra hele Danmark dyste i alverdens discipliner til DM i Herning, og en af de discipliner, der skal dystes i, det er 5 km gadeløb på torsdag, hvor AGF-løberen Jakob Simonsen er med, selvom han normalt er langdistanceløber.
5: Ej, det er lige til den korte side, men ej, det er klart, jeg går der selvfølgelig efter at vinde, når jeg stiller op til DM, og tænker også, at det nok skal gå fint, hvis jeg kan blive ordentligt frisk til det. Jeg kender ikke lige feltet, men det er jo nok det kommer meget an på.
2: Og fortællingen lyder, at hvis han vinder, så vil han råbe, kom så de hvide, men det er bare et rygte, siger Jakob Simonsen.
5: Det plejer ikke lige at være mig at råbe sådan noget. Jeg tænker umiddelbart, jeg skal jo løbe i den hvide singlet. Den kommer helt naturligt til at blive vist frem. Der tror jeg ikke, der er noget behov for at råbe noget som helst.
2: Og dagen bliver tør med en del sol, som dog i perioder kan være noget sløret. Temperatur mellem 18 og 22 graders varme og varmest i den østlige del af regionen. Svag til jævn vind fra nordvest.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

Her er P4 Trafik med en opdatering på E45 Østjyske Motorvej i nordgående retning. Der møder I noget trillekø frem mod 55 Horsens Nord. Det skyldes, at det venstre spor fortsat er spærret af en havareret bil, mens vejhjælp arbejder på stedet. Og det er altså på E45 i nordgående retning, at det venstre spor er spærret af en havareret bil ved Horsens Nord.

0: Brun Kynde.
1: Og her på redaktionen, der har vi jo sat et ekstra kæmpe stort kryds ud fra fredag i vores ugeplan.
2: Ja, fordi der drager vi til Herning. Vi sender direkte fra DM-ugen, hvor der jo skal findes Danmarksmestre i helt utrolig mange sportsgrene. Sportseventet er åben for gæster, så der er jo rig mulighed for at kigge forbi hele ugen. Mm. Også fredag,
1: ja,
2: for vi kommer.
1: Det gør vi nemlig. Men det hele, det begynder altså i dag, og derfor har vi nu dig med, Jakob Værme Lykke, DGI's projektleder på DM-ugen. Og velkommen til formiddag på 4'eren, Jakob.
3: Tak skal du have.
1: Du har jo været med til at lave DM-ugen alle de år, det nu har eksisteret. Det var startet i 2022. Hvad betyder det her event egentlig for fællesskabet omkring idræt i mange forskellige henseender?
3: DM-ugen er jo hele Danmarks Idrætsforbunds store familiefest. Vi har en mangfoldighed af sportsgren med, fra de bedste landevejsryttere i cykling til petangspillere og dart, og jeg skal komme efter dig. Og så samles vi i samme by i samme uge og går lidt udfordrer, hvad man plejer i forhold til, hvordan man afvikler sit DM i spændende rammer, og på den måde rykker vi sammen i bussen og løfter i flok. Så det betyder utrolig meget for den synlighed og den anerkendelse, vi kan give de her superdygtige atleter i rigtig mange forskellige sportsgrene.
2: Ja, I samler jo, er det godt 45 forskellige sportsgrene, jo på relativt få kvadratmeter i Herning. Altså, Jakob, hvordan navigerer vi i de her konkurrencer, uden at blive fuldstændig rundtosset?
3: Ja, jeg tror, vi sætter en lille Danmarksrekord med at have 26 forskellige sportsgrene inden for 400 meter. Så det bedste, man kan gøre. Og ingen af dem her er jo i de rammer, de plejer at afvikle i. Og det er jo det, der er rigtig sjovt. Jeg synes, det allerbedste, man kan gøre, det er at komme til Herning og så gå på opdagelse. Start med at se noget vægtløftning på Tinghuspladsen, og så finde ud af lige bag ved mig, der er fægtning inde på biblioteket. Mm. Og jeg kunne også gå hen og se noget 3x3 basket i et lyskryds, som er lukket til lejligheden og omdannet til en 3x3 basketarena. På den måde, så finder man jo ud af, kæft, der er mange forskellige fede sportsgrene. Skulle jeg måske prøve kræfter med det selv bagefter?
1: Ja. Altså, jeg glæder mig til det der funktionel fitness. Det der, det danske CrossFit, som der er på fredag, det starter der. Det synes jeg, det bliver. Jeg synes, de er så mega seje. Er der noget, Jakob, du sådan selv holder særlig øje med i år?
3: Jeg synes jo, det er fedt, at man kan gå på opdagelse mellem et hav sportsgren, og alt er gratis, så det er ikke noget med, man skal trække en billet, men man kan prøve sig lidt frem. Jeg ser altid frem til de her debutanter, når vi har nye sportsgren med. Hvordan har de det, når de træder ind i fællesskabet, og vi kommer til at lave nogle rigtig flotte rammer for fægterne. Vi har nogle af Europas bedste fægtere. De kommer til at stå på Tinghuspladsen i baggrunden foran resten i Herning. Udenfor i forhåbentlig godt dansk sommervejr. Hvis jeg skulle nævne en, jeg glæder mig til hele sportsparken. Det er det, jeg synes, der gør DM-ugen så fantastisk.
1: Fantastisk.
2: Tak skal du have, Jakob Værme Lykke, altså DGI-projektleder på DM-ugen. Vi ses jo på fredag, Jakob.
3: Det gør vi i hvert fald.
2: Fordi der sender vi jo direkte fra Herning og DM-ugen. Og alle er altså velkommen til at kigge forbi. Vi sender også selvfølgelig radio mellem 10 og 12. Og vi skal sende fra det, der hedder DR-zonen, som ligger på Korsgårds Plads. Så kig forbi.
1: Det bliver hyggeligt.
2: Vi skal spille petang.
4: Føler mig lidt som et fjols.

Her er P4 Trafik med en opdatering til jer på E45 Østjyske Motorvej i nordgående retning. For den havarerede bil, der er holdt ved 55 Horsens Nord, er kommet videre, og det betyder, at begge spor igen er farbare, og det allersidste kø nu kan blive afviklet.

0: hvem?
1: Du lytter
0: til Formiddag på 4'eren.
2: Og det er jo mandag formiddag.
3: Ja.
2: Jeg synes, vi har brug for et skud god energi. Det kan jo være, man er lidt søvndrukken efter flere ugers VM-slutrunde, hvor man har været lidt for sent oppe, eller stået lidt for tidligt op for at se fodbold, eller holde øje med sit VM-spil. Vi gør det med musik.
3: Ja, du har jo fundet et nummer fra Glemmekassen, ja, som vi kalder det, som skal på vores store Absolut Music-liste, som vi jo er ved at sætte sammen i formiddag på 4'eren.
2: Ja, den fiktive CD.
3: Lige præcis.
2: Med sådan, ja, en Absolut Music-liste. Bare de bedste, bedste, bedste sange. Og sidste uge, der bød du jo ind med, vi skal ud i det blå.
3: Og den passer stadig. Vejret er blevet godt igen.
2: Fuldstændig.
3: Så er det perfekt.
2: Det er jo en fantastisk sang. Jeg kan sige så meget, at vi er i det herrens år 1998.
3: Ja.
2: Den her sang, den blev nummer to på listen over årets hit 1998. Nummer et var Celine Dion med My Heart Will Go On.
3: Det er en fin sang.
2: Det er en fin sang. Svær at slå. Ja, men den her sang er bare magisk. Vil du ikke lige prøve at sætte den på?
3: Jo. Nej!
2: Woo!
4: Tiden den stanna.
2: Nu berører vi varann.
3: Okay.
2: Ja, Drømhus. Kæmpe, kæmpe hit.
3: Hvordan endte du lige der?
2: Hvordan ender man ikke der? Får jeg lyst til at spørge. Jeg vidste så til gengæld ikke, at det her faktisk er en coverversion af freestyle-sang Vild Hård Dag fra 81.
3: Okay.
2: Den her, den kan altså stadig få mig på dansegulvet. Og også dig, kan jeg se.
3: Ej, den er så fed.
2: Også dig. Det, og så må jeg bare sige, det der med at synge på svensk.
3: Det kan bare noget.
2: Ikke?
3: Også selvom man ikke kan.
2: Ja, ja, ja.
3: Det er bare at give den gas.
2: Jamen, det er bare at give den gas. Det alt lyder bare lidt bedre på en eller anden måde.
3: Ja, og det gode ved svensk, det er, at du kan sagtens synge forkert, og så stadig synge rigtigt. Ja. Det er så smart.
2: Jamen, den er så god. Skal vi ikke høre den?
3: Skal vi tage den?
2: Her får vi 3 minutter og lige knap 42 sekunders lækker lyd fra 1998. Drømhus.
3: Vi gør det, jævler.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud.
2: Velkommen til Herning.
3: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
4: Det giver mig mere adrenalin.
2: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja, yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
6: Så spænd sikkerhed til.
2: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
7: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
8: Toppen. 20.
0: Følg DM-ugen fra torsdag på DR.

0: Så fik vi skudt gang i den her mandag formiddag, synes jeg, på god vis. Ja. Nu skal vi ligesom lande sammen
1: lige
0: i fællesskab.
1: Opsummere lidt. Vi har jo talt lidt om det VM-spil, som vi jo har fuld gang i. Der er jo en kæmpe præmie på højkant, hvis man vinder den, der hedder P4-ligaen.
0: Ja.
1: Det er den præmie, vi kalder for gigapræmien.
0: Giga.
1: Jeg synes bare ikke, den er så giga endnu. Og jeg kigger ud på Janus.
0: Ja,
1: og
0: vi skal lige have lidt mere i præmien.
1: Ej, Janus!
0: Hvad kommer du med, Janus?
1: Nee.
0: Jeg kan ikke se noget. Ej.
1: Der er en kop. Der, og jeg skal nok passe på den her gang. Der er en P4-trekanten kop.
0: Altså, man kan få et helt kaffesæt.
1: Det er tæt ved det. Og der er også en P4-trekanten mulepose. Janus, hvordan er du kommet det i hælde?
0: Har du...
2: Kontakter.
0: Netværk.
1: Ej, hvor godt, mand.
0: Så nu er der altså adskillige ting i gigapræmien. Der er forskellige kopper, muleposer. Der er også en øloplukker. Der er en termodunk og en termokop.
1: Der er mange gode ting.
0: Der er rigtig mange gode
1: det
0: ting.
1: Det er bare med at komme ind, og jo, en ting er jo at melde sig ind i VM-spillet. Det gør du ved at gå ind i DR Nyheder appen, så vælger du den lille fane nede i bunden, hvor der står VM 2026, så oppe i toppen, når du har trykket der, så står der, vær med i VM-spillet eller sådan et eller andet. Der trykker du på, og så kommer den vigtige del. Så logger du ind, hvis ikke du er med endnu. Og når du så har gjort det, så scroller du helt ned i bunden. Der står der, hvis du ikke kan finde din private liga eller din radioliga, så tryk her. Og der trykker du, og så vælger du den, der hedder DRP4. Trykker på den.
0: Ja.
1: Og på den vis bliver du altså meldt ind i P4-ligaen.
0: Ja, og så kan du vinde hele pivetøjet. Og man kan jo stadig nå at være med.
1: Sagtens.
0: Altså, fordi jeg kan så se, jeg ligger nummer 129.
1: Ja.

0: Jeg kommer ikke til at vinde den præmie.
1: Ja, det,
0: men altså, lige nu er det barselskasten.
1: Okay.
0: Der er 2.000 point.
1: What?
2: Du kan sagtens nå at vinde, Louise.
0: Nå.
2: Fordi det, I skal huske, det er, at når gruppespillet er over...
0: Åh, så får man flere point.
2: Så bliver de point, man får, de bliver ganget med 2, når man får dem. Ui. Og så når vi kommer til semifinaler og finaler, så bliver de ganget med 4. Så faktisk kan man helt... Hvis man melder sig til, når gruppespillet er over, kan man stadig nå at vinde.
0: Men Janus, når jeg siger, at jeg ikke kan nå at vinde, så er det fordi, jeg simpelthen er så dårlig til det.
1: Det er jo held.
0: Men man kan jo stadig nå at være med og vinde.
2: Nå, men altså lige pludselig, så kommer en sketch jo og bliver rigtig.
1: Jamen, det er jo det.
0: Ja,
1: det er fantastisk.
0: Det har jeg ventet på i 14 dage nu.
1: Fantastisk.
0: Men altså, vi skal også lige nå, inden vi kører formiddag på 4'eren i garage for i dag. Ida, hun har bachelor-eksamen på torsdag.
1: Det er rigtigt, til ugeplanen.
0: Fredag, det skal vi lige have på. Vivian, 2 ting. Hun skal til jobsamtale i morgen kl. 8.
1: Ja.
0: Endnu en jobsamtale onsdag 9.30.
1: Okay.
0: Det er meget godt.
1: Fantastisk. Jeg tænker også, vi lige kan tage Lars med, fordi han skriver, på torsdag, der har min søn, som har autisme, sidste dag i folkeskolen. Det er 12 år med op- og nedture, der er slut, og han skal videre i livet. Ved du hvad?
0: Det
1: fantastisk.
0: Og vi også noteret på ugeplanen. Vi skal ud og have en dejlig frokost nu. Det glæder mig til.
1: Tak for i dag.
0: Tak for i dag. P4. Letter hele vejen.

0: Så gik den ikke længere. Efter måneder med uro trækker Keir Starmer sig som formand for Labour og dermed som premierminister i Storbritannien.
1: I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: Hvordan det så kommer er kommet så vidt, det spørger jeg en ekspert om lidt. Bare fordi du har en togbillet, så kan du bogstaveligt talt ikke forvente, at rejsen kører på skinner. På bare 5 måneder har DSB brugt over 60 millioner kroner på at fragte passagerer rundt i busser.
2: Det er ikke en fantastisk oplevelse. Det er det ikke. Det er helt klart mest af togene.
0: Lyder det fra en af de pendlere, der på grund af langvarig sporarbejde må rejse med togbus. Fredsforhandlingerne mellem Iran og USA er angiveligt kommet positivt fra land, og parterne har aftalt tættere kommunikation for at komme misforståelser til livs.
3: Det her, det tror jeg er afgørende for, at denne her aftale kan få ben at gå på,
0: siger USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen. Men kan konflikten mellem Israel og Libanon spænde ben for freden? Jeg spørger vores reporter i Libanon lidt senere i Radioavisen. Velkommen til. Jeg hedder Daniel Enhus. Briterne skal have ny premierminister for 7. gang på 10 år. Keir Starmer har trukket sig som leder for sit parti Labour, og han stopper som premierminister, når der er fundet en ny partiformand. Det fortalte Starmer i dag foran sin embedsbolig.
1: The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer of my parliamentary party to that question.
0: Og så kan jeg sige velkommen til Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund. Vi hører her Starmer erkende, at han ikke er den rigtige mand til at lede partiet frem mod næste valg. Hvorfor egentlig?
4: Fordi resultaterne ikke har været helt store nok, og fordi den tillid, som hans kolleger havde til ham i begyndelsen, som en stabilitetens hånd, det har han ikke rigtig levet op til. Der har været masser af skidtesager, og nu kigger de andre steder hen efter en, der kan imødegå de dårligere og dårligere meningsmålinger, som Labour har haft.
0: Jamen, hvorfor er han blevet så upopulær?
4: Jamen, han har været lidt uheldig med den situation, han har fået i, og det, han har arvet fra de konservative. En vækst, der var lav, en inflation, der var høj, krige rundt omkring i verden, som har givet energikriser, som er ekstra skidt for Storbritannien. Og det dødvande har han ikke rigtig kunnet komme ud af. Og så har der været nogle forkerte beslutninger og et par uvendinger, der også har summet sig op til en stor bunke af det, man vist bare normalt kalder møgsager.
0: Flere britiske medier peger på den tidligere Manchester-borgmester Andy Burnham som favorit til at overtage premierministerposten. Hvorfor er der så stor tiltro til ham?
4: Det er fordi, han vandt det suppleringsvalg, der var i sidste uge i valgkredsen Makerfield, lidt uden for Greater Manchester. Det, som gør, at han overhovedet kan udfordre som premierminister, altså han skal være en del af parlamentet. Og hans sejr ved det suppleringsvalg var så stor, at han ser ud til at være manden, der faktisk kan dæmme op for den højrefløj med Reform UK i spidsen, der har stormet afsted i meningsmålingerne i de seneste 1,5 års tid. Han slog dem læsterligt, og det er derfor, at der er rigtig mange Labour-kolleger, der tænker, det er nok Andy, der er løsningen.
0: Og her til sidst, hvornår ved vi så, hvem der skal overtage styrepinden?
4: Ja, det kan godt gå hen og blive en lidt mudret affære. Keir Starmer sagde noget med den 9. juli og en frist for, hvor mange rivaler, der vil stille op. Hvis ikke der er så mange, jamen, så bliver det jo en kroning af Andy Burnham. Hvis der kommer flere, jamen, så kan der gå 3-4 måneder, før alle Labour-medlemmer har hørt og dermed har stemt om, hvem de skal være.
0: Lød det fra kommentator Morten Rønnelund. Tak fordi du var med her. Mange passagerer, der har haft planer om at sidde i en togcoupé, har måttet nøjes med en bus. DSB har de første 5 måneder brugt 64,4 millioner kroner på togbusser. Til sammenligning der blev der brugt i hele 2024 67 millioner på busser, og sidste år blev der brugt 94 millioner. Dermed så bruger DSB lige nu 5 millioner mere om måneden i forhold til sidste år, der altså var lidt af et togbusår. Togbusserne indsættes ved planlagt sporarbejder, men også ved akutte problemer. Og det har der været aktuelt i dag. En signalfejl har gjort det nødvendigt at indsætte togbusser på strækningen mellem Køge og Roskilde. På strækningen mellem Odense og Fredericia er der også indsat togbusser. Det var dog planlagt i forvejen. Vi har talt med nogle af de passagerer, der landet over har måttet tage plads i en bus i stedet for tog.
2: Det er ikke en fantastisk oplevelse. Det er det ikke. Det er helt klart mest af togene.
5: Jeg synes, det er rigtig træls, fordi jeg skal tidligere afsted, og så det tager næsten 1,5 time med bus, i forhold til det tager ja, 1,5 time cirka med tog, så det synes jeg faktisk er rigtig irriterende.
6: Ja, det er jo ikke altid så sjovt, men jeg har gået lidt frem og tilbage, så tiden er jo gået alligevel, så det, jeg har overlevet.
0: Ja, overlevet har de. Det var Liv Løvenhardt Hofstedt, Regitze Nielsen og Anne-Grete Christensen, vi hørte her. Tony Bispeskov, der er informationschef i DSB, fortæller, at de mange togbusser handler om, at der er historisk mange sporarbejdere i Danmark.
7: Og det er sådan, så når der er sporarbejdere, og der er flere sporarbejdere i gang, som i øvrigt ændrer karakter undervejs, så kan vi selvfølgelig komme i en situation, hvor der lige pludselig mangler togpersonale, fordi vi faktisk forbruger flere togpersonale. Med andre ord, der skal mere togpersonale til, jo mere komplekst og indviklet de her sporarbejdere i virkeligheden bliver.
0: På Christiansborg vil flere partier have transportminister Signe Munk til at gå ind i salen. Enhedslistens transportordfører Leila Stockmarr mener, at de store udgifter til togbusser skriger til himlen om DSB's massive problemer med punktlighed og aflyste tog. Hun efterlyser en plan for nye investeringer, der forbedrer jernbanedriften og minimerer aflysninger. Og så skal transportministeren sørge for bedre servicering af de mange passagerer, der er tvunget over i togbusserne, siger hun.
8: Selvfølgelig skal der optimeres og se på, om beredskabet i forhold til togbusser og egentlig også det personale, der kan hjælpe passagerer, der kommer i klemme, om det er optimalt. Og det er også noget, jeg vil tage op med ministeren.
0: Ja, som I hørte, så siger DSB altså, at de mange togbusser skyldes meget sporarbejde. Det skal på længere sigt forbedre togdriften, siger informationschef Tony Bispeskov. Men systemet fungerer ikke, når DSB må bruge så mange penge på at erstatte tog med busser til gene for passagererne. Så lyder det fra Danmarksdemokraternes transportordfører Hans Christian Skibby. Han vil have Signe Munk til at tage affære.
9: Vi vil gerne have transportministeren til at komme med nogle forsikringer og med nogle forklaringer på, hvad det er for nogle initiativer, man har eller vil sætte i gang.
0: Signe Munk har afvist at stille op til interview i dag. USA og Iran er blevet enige om en plan, der skal bane vejen for en endelig afslutning på krigen i Iran inden for 2 måneder. Det fortalte mæglere fra Katar og Pakistan efter første runde af forhandlinger i Schweiz blev afsluttet sent i nat. Parterne er blandt andet blevet enige om at etablere en direkte kommunikationslinje for at undgå misforståelser og sikre fri og sikker sejlads gennem Hormuzstrædet. Og det kan vise sig at blive afgørende, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen.
3: For der vil opstå kontinuerlige problemer hele tiden, og det går jo ikke, at de skal løses gennem sociale medier eller meddelelser, der kommer fra anonyme folk i Iran i forhold til, hvordan man kommer videre. Så det her, det tror jeg er afgørende for, at denne her aftale kan få ben at gå på.
0: Fra amerikansk side er det vicepræsident J.D. Vance, der sammen med sin delegation har forhandlet med det iranske præstestyre. Og alene det er en stor bedrift for Iran, fortæller Misha Sand, der er mangeårig analytiker af iranske forhold.
10: Det er ikke sket før mellem de to lande siden 1979, at man forhandler på det niveau. Så det er også ret stort set fra et diplomatisk perspektiv. Men det er også nogle enormt svære forhandlinger. Så det mindste fremskridt bliver selvfølgelig også malet helt op til det store.
0: Inden forhandlingerne i Schweiz gik i gang, gjorde Iran det klart, at en våbenhvile i Libanon er en forudsætning for at kunne gå videre i forhandlingerne om en bredere aftale mellem USA og Iran. I den fælles erklæring fremgår det derfor også, at parterne er blevet enige om tiltag, der skal sikre, at kampene mellem Israel og Hizbollah bliver stoppet. Og så er dig med, Celine Tyrker, DR's reporter med fra Libanons hovedstad Beirut. Hvorfor er kampene i Libanon så afgørende for en mulig aftale mellem USA og Iran?
11: Fordi Hezbollah, som Israel jo kæmper mod i Libanon, er en iransk støttet milits, og for Iran tjener Hezbollah en række strategiske formål. Hezbollah fungerer som afskrækkelsesmiddel over for Israel, fordi de har raketter og missiler, som kan ramme på israelsk territorie. Og det er jo en del af Irans egen sikkerhedsstrategi, fordi Hezbollah fungerer som en form for ekstra front, når Iran så kommer i direkte konflikt med Israel. Og samtidig så er Irans indflydelse over Hezbollah jo samtidig en indflydelse over Libanon, og dermed en større del af regionen.
0: Vi har også hørt Netanyahu holde fast altså i, at man ikke vil forlade området i Libanon. Spænder han så ikke ben for en fredsaftale mellem USA og Iran?
11: Jo, det risikerer han, og det har vi jo også set eksempler på. For eksempel i fredags, da forhandlingerne mellem USA og Iran så blev udskudt på grund af de her israelske angreb i Libanon. Men for Israel og Netanyahu så fastholder man, at det her handler om national sikkerhed. Og så er det også vigtigt for Netanyahu at vise israelerne, at det stadigvæk er ham, der bestemmer over Israels militære beslutninger, ikke USA. Og argumentet er, at så længe Hezbollah udgør en trussel langs grænsen, så vil Israel beholde friheden til at handle militært uden indflydelse fra andre parter.
0: Og hvordan tager libaneserne så det?
11: Libaneserne er meget splittet på det her spørgsmål. Dem, der støtter Hezbollah, støtter også Iran og byder det her velkommen. Dem, der er imod Hezbollah, de ønsker ikke, at de her forhandlinger skal være bundet op på Iran. De ønsker, at det skal være forhandlinger mellem den israelske regering og den libanesiske regering.
0: Lyd det fra Celine Tyrker med fra Beirut. Synes du, det er varmt? Ja, det bliver endnu varmere. Faktisk så varmt, at vi i denne her uge kan få en regulær hedebølge. Og det varme og tørre vejr betyder, at det er mere at være påpasselig med tændstikkerne, når vi i morgen skal skråle med på den her. Ifølge danske beredskaber er Sankt Hansbålene ikke i fare for at blive aflyst på grund af brandfare, som det ser ud nu. Men sekretariatschef Bjarne Nigaard opfordrer alligevel til, at man tænker sig rigtig godt om.
12: Hvis det blæser, og hvis man er for tæt på noget, som alt for let kan gå i brand, en plantage for eksempel, jamen så er det ikke der, man skal have sit Sankt Hansbål.
0: Og der er flere steder, hvor man virkelig skal tænke sig ekstra godt om, før man brænder heksen af. På store dele af Sjælland er brandfareindekset lige nu kategoriseret som højt, og i dele af Sydsjælland og Vestjylland rammer indekset kategorien meget højt, som er den næsthøjeste. Det gælder blandt andet i Holbæk, hvor den står på Sankt Hans fejring i morgen. Sune Malling, du er i Strandparken, hvor Sankt Hans festen skal stå.
13: Det er rigtigt, ja. Allerede nu, der kan jeg mærke, at solen den bager altså ned, og det regner de også med, at den kommer til at gøre i morgen. Og her fra græsplænen, hvor jeg står, hvor forberedelserne så småt er begyndt, der kan jeg se ud over vandet, hvor platformen i morgen vil blive bygget, og der kommer et formentlig kæmpestort Sankt Hansbål. Sådan så det i hvert fald ud sidste år. Det har jeg set billeder af. Det var måske en 3, 4, 5 meter højt og 5-10 meter bredt. Altså et ordentligt Sankt Hansbål. Og Kasper Enevoldsen, du har ansvaret for det her arrangement i morgen. Tør I godt at tænde bålet?
14: Ja, som det ser ud lige nu, så er vi helt trygge ved at tænde bålet i morgen. Vi er i løbende dialog med Vestjyllands brandvæsen, som er vores sådan, lokale brandvæsen her, og det er dem, der jo guider os i forhold til, at er det både forsvarligt, og hvilke forholdsregler skal vi også tage. Og de ser ikke nogen bekymringer for nuværende.
13: Og hvad er plan B så?
14: Jamen, plan B kunne være, nu har vi lidt erfaringer med det sidste år, hvor vi aflyste på grund af dårlig vejr af dele arrangementet. Så skulle vi komme til at måtte aflyse bålet i morgen og bare kigge på de tørre kviste, så må vi jo gøre det. Men så er der heldigvis rigtig mange andre ting på programmet i morgen i Strandparken, så det kan man få oplevet i stedet for.
0: Det varme vejr slutter ikke med Sankt Hans i morgen. Lige nu er der udsigt til høje temperaturer, så langt øjet det rækker. Og det er også noget, arrangørerne af DM-ugen i Herning har taget konsekvensen af. Her dystes der i 45 forskellige sportsgrene fra i dag. Og Bjarke Felt, du er i Herning?
15: Ja, og en af de sportsgrene, der måske nok får størst problemer med varmen, det er i virkeligheden en indendørs sportsgren, nemlig vægtløftning, som jo rykker udendørs, men i telt, og som vi ved, når det er varmt, så bliver der rigtig varmt i telt. Vi står lige nu nede i opvarmningsteltet, og Jakob Værme, det fra, du er projektleder for DMU'en. Det er hernede, du egentlig forventer, der bliver størst udfordringer.
16: Det er i hvert fald her, vi rykker sporten ud af de vante rammer fra en hal og udenfor, så vi kan komme helt tæt på. Men vi er i god dialog om, at vi kan pille siderne af det her telt, så vi kan få lavet noget gennemstrømning af vinden, og så følger vi vejrudsigten tæt her frem mod weekenden, hvor det går løs.
15: Og så snakker du faktisk også en dag om, måske også skal have nogle ventilatorer oveni for at få noget luft hernede.
16: Ja, lige præcis. Jeg har fundet nogle gode steder i Herning omegn, hvor de er på lager, så vi kan drøne ud, når vi kommer tættere på, hvis temperaturen kommer over de 30 her, som vi har sigtet.
15: Og helt kort her til sidst, som du sagde, så har I også gjort nogle ting i forhold til tilskuerne. Hvad er det?
16: Vi sørger for at informere på de store skærme, vi har i byen om, at man skal huske solcreme, huske at drikke rigeligt med vand, så vi omsat vandposter der, hvor vi forventer allerflest mennesker. Og så giver vi dem også en besked i den app, hvor man kan følge alle de mange sportsgrene, vi samler her i Midtby.
15: Tusind tak skal du have, og god fornøjelse med det om ugen.
16: Mange tak.
0: Ja, så lad os da lige slutte af med en varm vejrudsigt, Louise Gade.
17: Ja, lad os da det. Der er nemlig udsigt til endnu en dag med sol og tørvejr. I perioder kan solen være en smule sløret, og temperaturen ligger mellem 20 og 23 grader de fleste steder i dag. Varmest bliver det i den sydlige del af landet og køligst ude langs den jyske vestkyst. Vinden den bliver lidt til jævn fra nordvest, og med et UV-indeks, der kan komme op på 6, ja, så er det en god idé at huske solcremen. Og ja, som sagt, som I lige flade om før, en varm weekend i sigte. De nyeste prognoser peger på temperaturer, der lokalt kan komme op på 34-35 grader på lørdag.
0: Uha, det lyder altså en smule varmt. Det var Camilla Mærsk, der satte den her radioavis sammen. Rigtig god dag.
18: P4. Du lytter.

0: nyeste udspil fra Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.
1: Velkommen til P4 Play.
2: Med Sofie Bobby Kony.
0: På en mandag, hvor det altså er mig, der er bag mikrofonen helt frem til klokken 14, og vi skal bruge tiden på masser af musik. Jeg har ny musik med til dig fra blandt andet Tyler, som vi skal høre sidst i programmet. Jeg har også helt ny dansk musik fra upcoming artister. Et hit-tip skal vi selvfølgelig også have taget hul på, det samme med ugens album. Vi skal hylde ugens musiknavn, og lige om et øjeblik, der kommer der en helt ny sang til dig fra Maja og De Sarte Sjæle. Velkommen indenfor.
1: P4 Play.

Festivalsommeren er over os, og lige om lidt, ja, der slår årets Copenhagen dørene eller teltduen op. Og hvem havde troet, at en indie popartist skulle lave en sang om lige præcis Copenhagen? Men det har Maja og de sarte sjæle altså gjort på deres nyeste single, og vi fik jo lige en lille snas af noget af det, de tidligere har udgivet den her. Det var Uden dig, vi lyttede til, men de har jo altså en lang række singler bag sig. Men den her gang bliver der altså sunget "Tag mig med til Copenhagen, sæt noget slæger på, oh wow". Ja, en sang, der favner både nostalgi, humor og inderlighed. Fra Maja og de sarte sjæle, her er det Copenhagen.

Hun kan godt begynde at starte bilen op, Maja og de sarte sjæle her med Copenhagen. Der er altså Copenhagen fra på onsdag, og derfor, ja, så hvis man skal være i god tid, kan man jo godt begynde at køre derover og ligge i kø og den slags. Her var det altså den nyeste single fra Maja og de sarte sjæle, Copenhagen. Lige om lidt er der regionale nyheder til dig, og på den anden side er der meget mere P4 Play. Frem til regionale nyheder, ja, der vil jeg spille et band for dig, som de kunne faktisk godt være et godt emne til Copenhagen, men de har faktisk aldrig optrådt på Copenhagen. De hedder The Rolling Stones og er altså aktuelle her i 2026 med en ny single. Den hedder In the Stars.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Den 27-årige mand fra en video i Aarhus, hvor en betjent til sydlande sparker imod ham, er blevet løsladt. Det fortæller hans advokat Tobias Engby, som siger, at manden ikke har været i grundlovsforhør, men i stedet umiddelbart efter episoden blev løsladt til gaden.
2: Ja, så er det på baggrund i, at politiet jo ikke har vurderet, at det, som man har foretaget sig, at det giver anledning til at holde ham yderligere.
1: Og det tyder dermed på, at man ikke har haft noget truende i hånden, siger Thomas Skov Rohr, der er tidligere efterforsker og i dag politiforsker ved Københavns Professionshøjskole.
3: Når jeg hører, at han er blevet løsladt til gaden, så tænker jeg, at det stiller forklaringen om, at betjenten skulle have sparket, fordi manden han havde noget i hånden dårligt. Forstået på den måde, at hvis han har haft en kniv eller andet for at gøre skade på sig selv, så var han jo formentlig blevet indlagt. Og omvendt havde han noget, der kunne skulle gade på betjentene, jamen så var han formentlig blevet varetægtsfængslet. Så den forklaring, der eventuelt kunne have været på, at han har sparket, det står rigtig skidt lige nu, tænker jeg.
1: Østjyllands Politi siger, at sagen er overdraget til den uafhængige politiklagemyndighed, og at de derfor ikke kan kommentere på den. Den voldsomme hedebølge ved Spanien og Frankrig kommer på besøg hos os i det østjyske, når der i løbet af ugen bliver skruet mere og mere op for varmen. Og sammen med et højtryk betyder det, at vi kan se frem til nogle rigtig varme dage. Det fortæller vejrvært Cecilie Sand.
4: Det er faktisk sådan rimelig udbredt. Nu kigger jeg sådan lige omkring Aarhus, fordi vi ligger ude mod sådan kysten. Så kan det godt være, at der lige er noget vandtemperatur, noget vind, der sådan tager lige toppen af. Men der ser det sådan ud som om, at det sådan ligger på 30, 31, 32. Men altså ude på Djursland har vi 33 inden omkring Silkeborg, har vi 33, og ellers okay. Så ligger der bare sådan et bælte, hvor der står meget flot 32.
1: Og vejret i dag bliver tørt med en del sol, som dog i perioder kan være noget sløret. Temperatur mellem 18 og 22 graders varme, og varmest i den østlige del af regionen. Svagt jævn vind fra nordvest.
0: Du lytter til P4 Play.
5: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

Bare lige toner her fra Sao Paulo. I ærmet hedder den, og med det velkommen tilbage til P4 Play på denne mandag. Vi har altså halvanden times tid sammen her frem til klokken 14. Der er 100% fokus på musikken og den nye musik selvfølgelig. Vi skal lytte på ugens hit-tip. Vi skal en tur i udenrigsterminalen. Og lige om lidt, ja, der tager vi hul på denne uges album, som vi skal lytte på hele den her uge i P4 Play. Vi gør det efter Jungle og Carry On.

0: P4 Play præsenterer ugens album.
1: Jeg sagde det også for et øjeblik siden, festivalsommeren er over sådan for alvor. Og for lidt siden, der var det Copenhagen, det handlede om. Nu handler det en lille smule om Roskilde Festival, for jeg tror, der er en, måske flere, men en helt særlig person, jeg tænker på, der er ved at have lidt sommerfugl i maven. Den danske sanger og musiker Piel skal om lidt over en uge åbne den legendariske orange scene på Roskilde Festival. Så hun er fuldstændig undskyld, hvis hun altså går der og har lidt sommerfugl i maven. Hun har i det hele taget haft et super travlt forår, der er blevet øvet til alle de her sommerkoncerter, der er jo står for døren. Og så er der også blevet øvet til den turné, der venter hende i efteråret. Hun har været på skærmen på TV2-programmet Toppen af Poppen. Og så har hun også lige færdiggjort sit nye album. Ikke giv dig selv væk, før du føler dig hjemme, hedder det album. Og det er altså ugens album i den her uge. Vi dykker ned i det hele ugen og lytter til nogle af sangene. Og i dag, ja, der er det den sang, der hedder Cyklen, vi skal lytte til. Og lad os lige høre her, hvad Piel kan fortælle om den sang.
2: Cyklen handler om, at du møder det her menneske, som du har længtes så fucking meget efter. Og bare bliver så lettet over, at det her menneske findes, og du på en eller anden måde endelig kan ånde lettet op og få sådan lidt lindring og bare sådan begrave dig i den her persons kæmpe trøje og bare være sådan her, kram mig.

Cyklen hedder den her sang fra Pil, som altså er på det album, der er ugens album i P4 Play den her uge. Ikke giv dig selv væk, før du føler dig hjemme. Og vi lytter altså på det hele ugen, så der er endnu en igen i morgen. Nu er det Strummer og Tupelo, Det Flør.

0: bidrager til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme. Så podcasten Sort Søndag lige noget for dig.
1: Sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen.
2: You'll take my life, but I'll take yours too!
1: Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i

0: ugens hit-tip.
1: Ja, vi skal have taget hul på denne uges hit-tip, den sang, vi kommer til at høre allermest i løbet af ugen her i P4 Play. Og i den her uge, der kommer sangen fra en dansk artist, en helt ny artist på den nordiske popscene. Hendes navn er Alberte Vejrum Larsen. Hendes artistnavn er Birdie Twice. Og når man laver musik, så er det med fokus på nærvær, fællesskab og kærlighed. I hvert fald er sidst nævnt en del af hendes single, den her, altså ugens hit-tip, der hedder Broken Hearts Club. En sang, hvor hun forvandler romantisk kaos til sammenhold og beviser, at når ens hjerte bliver knust, så er man aldrig alene. Så man er altid velkommen i Broken Hearts Club.

uge fra en ny dansk artist, som hedder Birdie Twice. Broken Hearts Club hedder den her sang. En sang om fællesskab, om kærlighed, om aldrig at være alene, også selvom man har fået knust sit hjerte, og det er jo faktisk meget rart nogle gange at tænke på, hvis man er i den situation. Vi er i den situation, at vi skal have en radioavis her kl. 13, og så er der meget mere play på den anden side. Frem til radioavisen, Falula, kom, så danser vi.

0: Briterne skal have ny premierminister for 7. gang på 10 år. Keir Starmer har trukket sig som leder for sit parti Labour, og han stopper også som premierminister, når der er fundet en ny partiformand. Det fortalte Starmer i dag.
1: I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: Og forklaringen er, at Starmer har skuffet for meget i sine 2 år som premierminister. Det forklarer Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
2: Fordi resultaterne ikke har været helt store nok, og fordi den tillid, som hans kolleger havde til ham i begyndelsen, som en stabilitetens hånd, det har han ikke rigtig levet op til. Der har været masser af skidte sager, og nu kigger de andre steder hen efter en, der kan imødegå de dårligere og dårligere meningsmålinger, som Labour har haft.
0: Men det handler ikke kun om dårlige beslutninger, siger Morten Rønnelund.
2: En vækst, der var lav, en inflation, der var høj, krige rundt omkring i verden, som har givet energikriser, som er ekstra skidt for Storbritannien, og det dødvande har han ikke rigtig kunnet komme ud af.
0: Storfraubritten til at overtage partileder og premierministerposten er Andy Burnham, og han bekræfter nu sit kandidatur på det sociale medie X. Det er højsæson for sommervejr og studenterhuer, og i dag så får en helt ny slags studenterhue på. Landets første forsvarslinje åbnede nemlig i 2023 i Ballerup på Baltorp Business Gymnasium, og det betyder, at en femtedel af undervisningen på den nye HHX-linje har været rettet mod forsvarets opgaver og rolle. Det fortæller rektor Martin Kramer Jørgensen.
3: Det, der så sådan set er meningen med den, det er, når de har lært noget, de har haft noget teori, så kommer de ud og ser, hvordan bruger man det så i forsvaret. Det kan for eksempel være i forbindelse med noget marketing, så ser de, hvordan laver de marketing i forsvaret. Det kan være noget logistik. Jamen, så ser de, hvordan arbejder man med logistik i forsvaret.
0: Og det er Laura Karen Nielsen, en af dem, der har gjort. Hun får studenterhuen på i morgen og fortæller her om, hvordan det har været en lidt anderledes gymnasietid.
4: I engelsk der har vi haft om altså floden over i USA for eksempel, hvor stor den er. I historie har vi haft rigtig meget om krigene. I stedet for at tage en helt almindelig virksomhed som for eksempel Jysk, så vi taget Terma i stedet for, fordi de har et godt samarbejde med forsvaret.
0: I år er der 15 elever, der bliver student fra forsvarslinjen. Baltorp Business Gymnasium tror selv på, at der nu vil komme mere interesse for linjen. Antallet af bekræftede Ebola-tilfælde er nu nået over 1000 i den Demokratiske Republik Kongo. Af de 1000 er 254 døde af Ebola, oplyser landets regering. I fredags advarede Verdenssundhedsorganisationen om, at viruset spreder sig hurtigt, og at det nuværende udbrud har en dødelighed på mellem 30% og 50%. Det er en mere sjælden variant af Ebola, som endnu ikke har en godkendt vaccine. Tørt vejr og solskin udenfor. Imellem vil det også være lidt sløret. Temperaturerne siger 18-24 grader. Og mit navn, det er Camilla Markvartsen.
5: Det her er P4.

0: Sofie Bobbikoni.
1: Og også Shakira og Burner Boy med deres kæmpe sommerbanger 2026. Die Die, den er altså allerede helt op at flyve på hitlisterne. Og også på sociale medier er det en meget, meget populær sang i øjeblikket. Vi skal faktisk have masser af de helt populære sange her den næste times tid frem til kl. 14. Jeg har ny musik med til dig fra Tyler. Vi skal en tur i udenrigsterminalen og høre den, der ligger nummer 1 i Italien i øjeblikket. Ja, så skal vi jo altså også hylde en grand old man i dansk musik, når vi skal forbi ugens danske musiknavn. Og det gør vi lige om et øjeblik.

0: nogensinde skulle.
1: Han hedder Malte August, her var det solstråler i stuen.
2: P4 Play med ugens danske musiknavn.
1: Den danske musiker, sangskriver, guitarist, alt muligt musikmand, Poul Halberg, kan i år fejre 50 års jubilæum i den danske musikbranche. Det fejrer han selv med en række koncerter rundt om i landet, men det fejrer vi altså også her i P4 Play i denne her uge. Halberg 50 kalder han sit eget show. Vi kalder det bare Halbergs 50 års jubilæum, og altså ugens danske musiknavn. Og vi fejrer ham, hylder ham ved at lytte til nogle af de allerstørste hits, han har lavet gennem tiden. Og hvis nu jeg siger Halberg Larsen, så ved jeg næsten godt, hvad du vil sige. Vi er tilbage i 1983. Vi er tilbage ved den her rock-pop-duos debut. De debuterede nemlig og fik et kæmpe hit i 83 med den her sang, der hedder Magi i luften.

Mona Larsen og Poul Halberg her i duoen Halberg og Larsen. I anledning altså af Poul Halbergs 50 års jubilæum i år. Vi hylder ham med IP4 Play med nogle af de største hits fra ham gennem tiden. Her var det i Magi i luften, og så får du altså endnu en igen i morgen her i Play.

0: Poulsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Nej. Ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

Olivia Rodrigo her med Drop Dead. Og før det var det Bella Kay, vi fik med I Love It, I Love It, I Love It. Lige om lidt er der ny dansk musik på vej til dig. Vi hylder nogle af de helt nye danske artister. Det er lige efter Hjalmar og Katinka. Vær at vente.

0: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
1: Det her indslag er jo sådan et, der er dedikeret til den helt nye danske musik. Vi giver lidt luft under vingerne til noget af den her upcoming musik, der er ude på i musikverdenen, som vi måske ikke altid lige får så meget fokus på. Og i dag, der skal vi høre musik fra en gruppe, der består af fem gutter. Gruppen hedder 144 Hertz og består altså af Kasper, Markus, Albert, Asker og August. Og i denne her sang, på den her helt nye single fra dem, at der har de slået sig sammen med en, jeg kan ikke sige, at hun er gavet på den danske musikscene, men hun er lidt mere en upcoming. Vi har hørt ret meget til hende. Hun hedder Sofie 1998, og jeg har altså en hel del singler allerede bag sig, og også en del samarbejder. Blandt andet har hun lavet et samarbejde med Albert Heat, det er den der Horsens, du måske husker. Men den her gang, der er hun altså sammen med gutterne i 144 Hertz, og de har lavet en sang, der hedder Høj på livet. En sang, der handler om, at man får øje på en, man kendte engang, og hvor man mærker, hvordan de her gamle følelser måske stadig kan sidde lidt i kroppen. Det her, det er et soundtrack til de sene sommernætter, gamle billeder i kamerarullen, og følelsen af at savne noget, man måske aldrig helt får tilbage.

Fik vi musik her fra Hugo om Forfra Sovbar. Lige om lidt er der musik fra Udenrigsterminalen, men først noget herhjemmefra. Hun er godt nok internationalt anerkendt. Hun hedder E.G., og her er det titelmelodien til hendes nye single, Illuminati.

0: P4 Play. Udenrigsterminalen.
1: I dag går turen til Italien, og det gør den måske også for rigtig mange danskere, der skal en tur til Italien hen over sommeren. Så kan det være, at du kommer til at lytte til den her sang, vi skal høre lige om et øjeblik. Vi skal nemlig høre musik fra gruppen Pinguini Tattici Nucleari, en gruppe, der opstod i Bergamo i 10'erne, og siden har de altså haft stor succes. De senere år sådan en rigtig stor succes. Der ligger de altså højt på hitlisterne, og her i Play har vi også de senere sommer blandt andet spillet singler som Giovanni Wannabe og Amaro, hvis du kan huske det. Denne her sommer er jeg ret sikker på, at vi kommer til at høre den her sang mere end en gang, og især hvis du skal til Italien og tænder for bilradioen eller radioen et eller andet andet sted, så kommer du 100% til at høre den her, som ligger på førstepladsen på den italienske hitliste i øjeblikket. Sorry, scusa, lo siento.

Førstepladsen i Italien i øjeblikket på hitlisten. Pinguini Tartici Nucleari er deres meget mundrette navn. Sorry, Scusa Luciendo hedder sangen her. Nu skal vi hjem til Danmark med Barcelona. Udsving.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

Hun slog for alvor internationalt igennem med den her sang Water tilbage i 2023. Et kæmpe hit det år, og er fortsat lidt af en banger, hvis du spørger mig. Hun hedder selvfølgelig Tyler, den her sydafrikanske sanger og sangskriver. Og senest har hun jo hittet med andre store sange, som Chanel, som er blevet et kæmpe hit, særligt på sociale medier. Og så har hun altså også netop udsendt en ny single med Sarah Larsson, She Did It Again hedder den. Men nu er Tyler altså klar med endnu en single, som jo er en af de sange, der kommer til at være på hendes snarligt udkommende album. Det album, der hedder A-Pop. Og derfor skal vi selvfølgelig lytte til den her nye single fra Tyler. Den hedder Is It Love?

Lotita her med Rodeo. Ikke mere play for i dag. Jeg hedder Sofie Borbikone. I morgen er Andrew Jensen tilbage igen. Du får en radiovis her kl. 14. Det er lige efter Martin Garrix. Her får du Repeat It.

0: Storbritannien skal endnu engang have ny premierminister. Efter længere tids pres har Keir Starmer her til formiddag meddelt, at han trækker sig som leder af sit parti Labour, og dermed også som premierminister efter 2 år på posten. Og sådan en beslutning træffes kun, hvis man ikke kan se nogen alternativer, fortæller vores journalist i London, Philip Kokar.
1: Starmer er i de seneste dage kommet frem til, at han vil blive væltet af sin store rival, borgmesteren fra Manchester, Andy Burnham, som kom ind i parlamentet ved et suppleringsvalg.
0: Starmer er landets 10. premierminister på et årti, så det kom ikke som nogen kæmpe overraskelse for landets befolkning.
1: Jeg synes, det var værd at bemærke, at flere medier her til formiddag før den her meddelelse faktisk ikke havde det som nødvendigvis som deres tophistorie, at landets statsminister er på vej ud. Altså man har simpelthen vendet sig til, at det er helt almindeligt, at der er en massiv trafik ind og ud af Downing Street 10.
0: Fortalte Philip Kokar. Flere medier kunne i går bringe en video af en anholdelse i Aarhus, som skete lørdag aften. Der kan man se, at en betjent tilsyneladende sparker imod en 27-årig mand. Og nu oplyser den uafhængige politiklagemyndighed, at episoden bliver efterforsket som en voldssag. Manden, som er på videoen, er blevet løsladt og mener, at politiet er gået over grænsen. Det sagde hans advokat Tobias Engby tidligere i dag.
2: Jeg blev i går kontaktet af min klient, som oplyste, at han havde været udsat for det, han selv kalder et spark i forbindelse med en anholdelse, hvor han er blevet sparket af en betjent fuldstændig umotiveret. Og i den forbindelse så har jeg indgivet anmeldelse til den uafhængige politiklagemyndighed, som nu skal undersøge sagen nærmere, om politimanden har gået ud over de magtbeføjelser, som han er blevet tillagt i den pågældende situation.
0: Østjyllands Politi skriver til os, at det ikke vil kommentere sagen, fordi den er overdraget til den uafhængige politiklagemyndighed. Hvis du har planer om at sætte fod i Sankt Hansbålet i morgen, så er det en god idé at være ekstra påpasselig, lyder opfordringen fra danske beredskaber. På store dele af Sjælland er brandfareindekset lige nu kategoriseret som højt, og i dele af Sydsjælland og Vestsjælland rammer indekset kategorien meget højt, som er det næsthøjeste niveau. Det gælder blandt andet i Holbæk Kommune, fortæller kultur- og fritidschef Kasper Enevoldsen.
3: Vi er sådan i løbende dialog med Vestsjællands brandvæsen, som er sådan vores lokale brandvæsen, og det er dem, der sådan, som guider os. Også i forhold til, om vi tør det her, og hvilke retningslinjer det så er, vi skal overholde.
0: Lige nu ser det ikke ud til, at bålene bliver ramt af et afbrændingsforbud ifølge danske beredskaber, men skulle det ske, er de klar med en plan B i Holbæk.
3: Så gennemfører vi alt det andet, og så må vi jo så bare kigge på det tørre bål, hvis man kan sige det sådan.
0: Og her kommer også en tør vejrudsigt. Den lyder på sol, men i perioder også lidt sløret sol. Temperatur mellem 18 og 24 grader ved vestkysten lidt køligere. Den udgave af Radioavisen var læst og redigeret af mig. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Benjamin Hav og Portugal.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Velkommen.
2: God dag, du.
0: I varmen?
2: Ja.
0: Fordel da.
2: Så kom den.
0: Nu kommer der meget af det.
2: Ja, og det er skønt.
0: Den har været sådan små, lige, små hurtige hug.
2: Ja, det bliver faktisk op mod 30 grader hen over weekenden. Og endnu mere.
0: Ja, det synes jeg jo er skønt. Så ja, kan man jo tage sin mindste buks på.
2: Vi kan slå en rekord fra 1947.
0: En fin blad.
2: Ja. Altså, det er jo lang tid siden, det har været så varmt. Skal ikke have det klimaforandringerne?
0: El Niño, eller er det bare fordi det er sommer?
2: Er det også to, der skal sidde og være kloge på den?
0: Nej,
2: det er varmt.
0: Det er varmt.
2: Ja,
0: det er jo ikke. Det kan blive godt.
2: Og ja, så tyder så også, at Sankt Hans i morgen, som det blev sagt i radioavisen, ikke? Og der er nogle steder, hvor der bliver rigtig, rigtig tørt.
0: Jo, men prøv lige også at hæfte os ved, at det står ikke ned i stænger.
2: Nej.
0: Så man kan faktisk planlægge og sige, hey, vi skal ud.
2: Ja.
0: Nyde en tør Sankt Hans i Hørtøj.
2: Ja.
0: Men ja, der er selvfølgelig tørt. Hvis man er et sted, der er tørt, som de jo nævnte i radioavisen, der har vi også en løsning. Der er jo ikke, det er også sådan ikke et sted, hvor de siger, her må I ikke stryge en tændstik.
2: Nej, man skal bare være forsigtig.
0: Og det kan komme noget som helst.
2: Ja.
0: Så siger jeg, så må du ikke stryge en tændstik. Men fordi da vi to lavede opvisningsgymnastik, der kan du huske, når vi lavede bog,
2: ja.
0: Vi kom løbende der med krepppapir i orange, og så lavede... Det kan man altid gøre.
2: Ja.
0: Så går der ikke ind i noget, og det kan alle lide, fordi det er flot.
2: Ja, præcis.
0: Ja.
2: Hvad har vi ellers på den her uge?
0: Det er uge.
2: Det er uge, ja.
0: Det er uge. Ja, og det er jo den her uge, at gadebilledet fyldes med hvide huer, festlige studentervogne, glade unge mennesker. Husk, vink, dyt og halløj.
2: Ja.
0: I ugerne, der kommer. Dagen, der kommer. Der er nogen, der siger, det er symbolet for overgangen fra ungdom til voksenliv, eller frihed. Tilegnelsen af ny hvide. Sætter dig op på en ny hylde, en ny stadie, en ny plads, en ny skude på livets hav.
2: Jeg husker bare frihed, og det synes jeg var fedt.
0: Og jeg husker.
2: Ja, du tænkte, jeg husker jeg er lidt. Blevet klog her.
0: Jeg husker så ganske lidt. Ja. Jeg var jo svømmandshue. Og man kan sige, at hele livet, det er jo bare et spørgsmål at få et hak i huden.
2: Ja, lige præcis.
0: Ja. Jamen, det er en kæmpe festuge. Det og er skønt.
2: Det betyder så også, at gurktiden er stemt ind. Den kan vi lige tage med også, fordi det er jo rundt omkring. Hvis du i medier, så begynder de der historier, der dukker op hver evig eneste sommer, eller også så dukker der nogle historier op, som er ikke historier.
0: Ja, og gurketiden indtraf for alvor sidste uge.
2: Ja, det gjorde den.
0: Og den bliver bekræftet hver dag.
2: Og nu kommer den så også her fra Ekstrabladet, der har historien om havets hugorm.
0: Så jeg lige kommer der. Ja. Det er jo tilsvarende til, når vi i december, den første artikel om, sådan får du sprød svær på stegen.
2: Ja.
0: Artiklen.
2: Det er fjæsingen.
0: Ja.
2: Den lille fisk, der ligger på bunden og stikker dig, hvis du er rigtig uheldig. Der er selvfølgelig kommet nogle flere af dem, fordi torsken er på tilbagetogt. Det er jo den største fjende for fjæsingen. Det betyder så, at der er flere, der jogger på dem. Det er jo ikke sådan, så du ikke kan gå ud og bade.
0: Nej, men jeg vil også sige, at kalde det havets hugorm. Det er simpelthen for meget drama.
2: Ja.
0: For det første, fjæsingen er ikke ude efter dig. Det er ikke sådan, den cruiser rundt. Og så lige der, hvor du sætter foden ind, så skynder den sig at svømme ind og sætte pikken mod sandbund og din fod. Det gør den ikke. Nummer to. De smager fremragende. Spis den dog.
2: Ja. Det kan godt være, du bliver lidt forskrækket.
0: Nå ja.
2: Altså, men det gør man jo.
0: Det er der ikke et større problem. Men så spiser vi dem da.
2: Der er jo også brandmænd.
0: Det spiser vi ikke.
2: Det er også farligt.
0: Men vi kan spise fjæsingen.
2: Ja.
0: De er fine.
2: Så ja.
0: Ja, det er sommer. Og vi har jo taget hul på den sidste uge, inden vi kører i pit over sommeren.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Moses Andreas med gazeller. Ej, nu får jeg helt lyst til fjæsken.
1: Smager også godt.
0: Ja, det er den eneste af de der skiderikker, der er ude efter os,
1: ja.
0: Som er værd at sætte tænderne i. Nå ja, det skal vi ikke fortabe os i, fordi at, som sagt, det er sidste uge, inden vi bliver sparket i pithånd.
1: Ja, det må vi jo leve med.
0: Langtrækker en pause, men altså, ja, sådan må det jo være.
1: Ja.
0: Så derfor så bliver det også den sidste genlovskvist, inden vi ryger i dok.
1: Ja.
0: Vi kan ikke nå at vinde.
1: Det har vi regnet ud.
0: Men vi kan nå at komme utroligt tæt på, så vi faktisk kan sige, det der kan vi sagtens være bekendt.
1: Ja.
0: Der er lys forude.
1: Ja.
0: 70 25 26 00. Lad os lige starte med det. Det er vores telefonnummer. Har du et dejligt kælenavn, eller måske bare et middelmådigt kælenavn, vi kan quizze om, så ring på 70 25 26 00.
1: Ja.
0: Vi har et minut til opklarende spørgsmål. Det er reglerne. Og der bliver bare svaret sådan relativt fint, hurtigt, præcist. Så har vi en lille samtale, en lille holdsnak, hvor vi siger, hvad har vi lært? Hvad får vi ud af det?
1: Ja.
0: Og så kommer gættet bare klask.
1: Det er meget lige ud af landvejen.
0: Ja.
1: Vi har jo quizzen, fordi det er meget vigtigt at komme lidt tættere på hinanden, i de her tider i hvert fald, i forhold til mænds kælenavn.
0: Ja.
1: Det er lidt nemmere ikke at blive sur
0: jeg husker det,
1: på lille Basse eller lille Putte.
0: Der er nogen, der sætter en gren i hjulet. Så ja. Er det meget rart, at vi er på kælenavn med hinanden.
1: Det er derfor, vi har det.
0: Så det er forberedelse. Og skulle det ikke ske, så har vi ikke spildt noget ved det, fordi det er bare rart. 70 25 26 0 0. Den står 4-2 til jer med kælenavn.
1: Og det er der, vi regner ud, vi når ikke op at vinde.
0: Nej, det gør vi nemlig ikke.
1: Men vi kommer op på et pænt resultat,
0: men der er der
1: som man vil sige på det danske landshold.
0: Ja, hvis den bliver 4-3.
1: Ja.
0: Til gengæld vil jeg sige, at 5-2, det ligner en afklapsning. Ja. Så det er et skelsættende point, vi spiller om her.
1: Ja.
0: 70 25 26 0 0. Hvis vi ikke gætter dit kælenavn, så kvitterer vi med en dejlig præmie, en guldfarvet medalje, som til evig tid kan fortælle dig, at du er en vinder. Det står nemlig indgraveret på den.
1: Yes.
0: Du er en vinder. Så skulle du være i tvivl en dag, kig på den. Det var lidt med lidenhed og god odds i sidste uge, da vi havde Peter fra Give igennem. Han var kommet glad hjem, for festivalhumøret var fuldstændig top.
1: Peter, tre vigtige facts om dit kælenavn.
2: For det første så fik jeg det ind i militæret.
1: Ja.
2: Og for det andet så relaterer det rigtig, rigtig kraftigt til mit efternavn.
1: Ja.
2: Og for det tredje, så er det... Ja, det kan sgu være et, du både er stolt af og knap så stolt af.
0: Stolt og ikke stolt, okay. Og ja. Dit efternavn er?
2: Det er Simonsen.
0: Ja, tak. Det er jo godt at vide. Yes. Peter, er dit kælenavn Snimonsen?
2: Det var derfor, jeg sagde, I gætter det. Selvfølgelig var det det.
0: Ja!
2: Sådan.
1: Ja, tak.
0: Der var meget opbakning der, sjældent opbakning. Men det er måske også, fordi vi ligesom allerede der vidste, vinde, det kan vi ikke, men pynte på resultatet, det vil vi til gengæld gerne. Og det kan vi. Den kan blive 4-3. Den kan også blive 5-2. Vi ser på det. 70 25 26 00. Det er vores telefonnummer. Ring på det, hvis du har et skønt kælenavn, vi kan smide ind i quizzen og tage en tur om i kælenavnsquizzen. 70 25 26 00. Her er det Ace of Base med The Sign.

0: Ace of Base med The Sign. 70-25-26-00, vores telefonnummer. Kælder os quiz om lidt. Sidste før sommerferien, så har du godt kælder om, så ring til os.
1: Nu skal vi lige kigge på nogle af de der historier. Vi sagde godt nok, det er agurketid, men der kommer jo også nogle historier, hvor vi tænker, dem kan vi godt bruge lidt tid på. Ja. Ikke meget tid, lidt tid på. Fordi der er noget spøjst ved dem. Ja. Lad os starte med den her. Der var jo nogen, der var ude at gå på den gamle Lillebæltsbro. Det kan man jo.
0: Ja, det kan den godt holde til.
1: Ja, det kan den godt. Og kigger ned i vandet, så får du øje på den her pukkelval, der er kommet til Danmark.
0: Nå, endnu en.
1: Endnu en. Det er meget, meget spændende, når de kommer, de store dyr, ned i vandet. Og den er formentlig syg. Man tænker først, nej, hvor eksotisk, nu er vi blevet et valeland. Og så kommer der altid en ekspert, der siger, at den er formentlig syg. Jamen, den er kommet til landet for at dø.
0: Hvad laver den? Ligger den bare og flapper rundt?
1: Den flytter sig lidt. Flytter lidt på sig.
0: Nå, fordi det kan godt være, at den også er opdaget. Hey, det er varmt.
1: Ja, ja.
0: Jeg skal lige have lidt sol på buen.
1: Nej, men altså, Morten Aagaard, som er guide hos Jyllands Akvarie, han sagde, og har skrevet nogle bøger og så videre, han siger, det der, det ser ikke godt ud.
0: Men hvorfor kommer de her til? Er det der, vi er nået til?
1: Ja, og det er der ikke rigtig nogen, der kan forklare sådan 100%, hvorfor det er, de drejer af og siger, har du dårligt, så skal du til Danmark. Så tager du derhen og springer i luften, når du dør.
0: Nå, ja, men okay. vi kommer over farten til, så hvis man er sådan en lidt opmærksomhedssyg valg på sidste vers,
1: ja, ja.
0: Så vil jeg da også svømme til Danmark.
1: Hvad laver de?
0: Det er da klart. Det kan også være, at de bare er helt skæve på gæret alger.
1: Ja.
0: Altså, og det er derfor, de svømmer så dårligt og går på grund og flakser rundt ved Lillebæltsbroen og
1: sådan noget. Ja, der kan være mange.
0: For vi gider ikke være sådan et tage til Danmark og dø valsangsland.
1: Nej.
0: Det gider vi ikke.
1: Nej, nej, men der var jo den gamle historie om elefantkirkegårdene, hvor elefanter gik hen for at dø.
0: Ja, nu kommer de valerne til Danmark.
1: Kommer til Danmark for at dø.
0: Nej, det gider vi sgu ikke.
1: Nej, det gider vi ikke.
0: Vi bliver lidt i dyreverden. Har du nogensinde tænkt, om din hund er højre eller venstre potet?
1: Den sparker klart bedst med højre.
0: Ligesom, du er jo, jeg siger ikke kajthånd, jeg synes, det er nedladende.
1: Ja, det synes jeg også.
0: Jeg siger, du bruger venstre hånd mere end højre.
1: Ja, ja, det er rigtigt.
0: Væsentligt mere.
1: Til gengæld sparker jeg lige godt med begge ben.
0: Ah.
1: Og det gør.
0: Ah. Det kommer man på til hvad? ja.
1: Og min hund er klart, jeg vil sige, den er højreprudtet.
0: Ja.
1: Når vi i hvert fald er ude og spille.
0: Og der tænker jeg, at det er de forreste, man har testet. Fordi en hund, altså forestil dig, den skulle sparke bedst lige godt med alle ben.
1: Ja.
0: Mig bekendt er det eneste dyr, der egentlig kan sparke ordentligt til en fodbold, det er en elefant.
1: Ja.
0: Fordi den har simpelthen ledet til det, ja. Alle andre dyr har ikke.
1: Det er rigtigt.
0: Nej, men det, man har bare undersøgt og testet så viser det sig, at de fleste hunde har faktisk en favoritpot.
1: Mm.
0: Altså, det kunne være, hvis de lige skulle trække en hundekiks over gulvet, eller tisse fra sofaen,
1: ja.
0: Han ikke gider rejse sig for. Ja, ja. Og så har de sådan en lille præference. Skal vi bruge det til noget? Ja, måske lidt til noget hundetræning og så videre, men ellers så vil jeg da sige, så kan man bare bruge det til sådan, der har vi endnu lighed.
1: Men det er spændende forskning.
0: Ja, og det er fedt.
1: Ja,
0: det er fedt.
1: Meget spændende. Ja.
0: Når du kan også kigge på din hund, hvis den så endelig tager noget, så kan du sige,
1: Nå, du er på højre.
0: Tule, der var du på favoritpoten der.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nå, apropos, hvad skal vi sige, de er ikke så kloge. Vi skal lige en tur til Det Hvide Hus.
0: Ja, hvad er det?
1: Der er jo et monument ude foran. Der er jo, sådan noget, et springvand, som så er meget stort. Der er et stort sted med vand.
0: Ja.
1: Det hedder Reflecting Pool,
0: ja.
1: Som, Trump nu har tænkt, den skal vi lige have dimset op, gjort
0: lækker. Ja, han har jo fuld gang med lige at dule hele arrangementet op.
1: Fordi lige om lidt, så er der 250 års fødselsdag, og nationaldagen 4. juli, der skal den der pool bare stå fuldstændig skarp med blåt vand. Altså, han vil gerne have en til lignende
0: svømmepool. Det er bare lige et dansk badeland. Det modsatte er et sted, hvor valer svømmer hen for at dø.
1: Ja. Nu er der simpelthen kommet så mange alger. Det er blevet helt grønt. Man kæmper med at holde det rent. Man begynder at anholde folk, fordi at selvfølgelig siger Trump, det er vandalisme. Der er så også nogle eksperter, der siger, at når man gør det så blot, som man gør, og solen varmer så meget, som det gør, jamen, så kan det ikke undgås, der bliver lavet alger. Så det er jo spændende, men man kan jo lige så godt
0: bare... Kan folk tisse i vandet?
1: Ja, det kunne de også gøre, men altså, man kan jo lige så godt bare tage og anholde de 10 første, så sige, det var deres skyld, så har man styr på det.
0: Ja, ja. Det er metode.
1: Ja.
0: En anden ting, som den skal vi næsten også lige med, jeg småtter godt bare lige som en sidste her. Jeg så bare, at... Der blev jo meldt ud, at vi har gratis tandpleje i sigte. Først til de ældste, og så yngre. Der var de forskellige modeller, og det er ikke helt præcis, hvordan det ledes. Men at det betyder, at nu er der nogen, der begynder at aflyse deres tandlægetider. Altså fordi simpelthen, nej.
1: Så venter vi sgu.
0: Ja, så mister jeg lige et par pløkker, eller får lidt dårlig ånd. indtil det bliver gratis. Og det er jo ikke vejen.
1: Den vej skal vi ikke gå.
0: Nej, der kan gå lang tid.
1: Ja, tandlægerne er heller ikke. De er sgu meget nervøse.
0: Så hvis der er et eller andet, bare lige få den taget, det er nok ikke sådan en øver sig i næste uge, så kunne den der bro have været gratis.
1: Der er lang vej til gratis tandlæg. Lad os bare være ærlig. Ja.

0: til England.
1: Hej, hvor er det en smuk forhold.
0: Ja, til England. Det er jo det, som alle spillere drømmer om.
2: We're gonna get emotional.
0: Prøv at se det her smil.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
4: You've melted everyone's hearts here.
1: Altså, det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Og der var den. Holger Rune lukker og slukker med et service.
3: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
1: Hold op, mand. Nogle følelser.

0: Per, velkommen til Poulsen Holm.
1: Ja, velkommen.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det godt.
0: Det er da dejligt at høre. Hvad laver du?
1: Arbejdsmæssigt.
0: Ja.
1: Jeg er jo pensionist.
0: Nå, jamen det er da luksus.
1: Ja.
0: Og lige nu, der sidder du i et skib, en båd.
1: Ja, ja. Vi har lavet de sidste ting klar, til vi kan sejle på sommertur.
0: Ja. Hvad er det, køkkenet eller... Er det toilettet?
1: Nej, det er bare sådan lidt oprydning og klarkøring og så videre. Så.
0: Og lige tjekke, alle udstyret er på plads, og der er rom i køleskabet eller i skiberskabet og så... strøm på køleskabet og alle de der ting.
2: Hvor stemmer I ud fra?
1: Fra Stuekøbing.
2: Hvor tager man så hen derfra? Direkte ind i Bogø?
1: Ja, vi planer på at gå nordpå op mod, altså mod Øresund, ikke? Så i første omgang.
0: Okay. Men Per, det er jo, I skal afsted for sejl.
1: Ja.
0: Hvad er det perfekte sejlervejr? Fordi nu bliver det jo lunt, og så kan man sige, det er jo dejligt, så er der ude på havet, kan vi blive kølet lidt ned, men det bliver ikke sådan super blæsende heller, vel?
1: Nej, sådan en 4-5 sekund meter vind, og så en sommervarme her, som vi har for øjeblikket. Så,
0: det er perfekt.
1: Så kan vi ikke få det bedre.
0: Nej,
1: så
0: nej.
1: Så forlager vi ikke mere.
0: Ja, så må det jo tage den tid, det tager, men så kan man sige, så er der ikke så meget arbejde med båden. Så er det bare fremad.
1: Det er det.
0: Hvad hedder båden?
1: Den hedder Dirty Nelly.
2: Dirty Nelly.
0: Hvordan det? Hvorfor det?
1: Jamen, det er jo den første båd, jeg købte for mange år siden. Den hed Dirty Nelly. Jeg synes, det er et fedt bådenavn, ikke?
0: Oh.
1: Det er stammer fra Irland, og det er en selvstændig dame, man kalder Dirty Nelly.
0: Nå, okay.
1: Der er også en pop, der skulle være opkaldt efter hende. Og jeg får det videre af nogen, der er irsk kyndig.
0: Okay. Og det kunne også være, at du blev sat lidt fri i forhold til rengøringen af skibet, hvis den bare havde noget med dirty.
1: Ja, det er jeg sgu ikke.
0: Nej, det er fint. Okay.
1: No. Per, så jeg synes bare, det er et fedt navn. Så det har min båd fået lov til at hedde efterfølgende.
0: Hvor mange skal I på togt?
1: Det er mig og min hustru.
0: Ja, er der så nogen, bliver der så plukket lidt op her og der? Og lige sejler med en dag eller to, eller fra havn til havn? Eller bare jer hele sommeren
1: igennem? Det er der ikke planer om. Nej, det er også du, der dribler rundt. Så...
0: Men man ved jo aldrig, hvad man møder i en havn.
1: Nej, det er jo, der må jo være mange søde mennesker, for at sige sådan.
2: Hvad er det længste, du har været væk?
0: Altså på havet?
1: Hvad er det længste? Det er nordpå, er det vel op på Halland Svæderø, op nord for Halland, eller for nord for Kulden, ikke?
0: Jo.
1: Og så syd, og så er vi østpå, der er det Ryben.
0: Ja.
1: Og så Flensborg, det er vel de tre...
0: Gode ture. Ja, men vi er jo lidt ude i maritim mand her. Må jeg spørge os selv, om det også hænger ved kælenavnet. Per, du kan lige prøve at tænke over, hvad du tænker, oddsen er, for at vi giver dig dit kælenavn. Og imens, så skal vi have lidt far på her. Og det får vi fra ingen ringeren Elvis og Britney Spears med Toxic Las Vegas.

0: stærk match. Elvis Presley og Britney Spears med Toxic Las Vegas. Per, har du tænkt over, hvad du vurderer osnet for, at vi gætter de kælenavn er? Hvor 1, det er, det gætter vi bare overhovedet ikke. 10, det er, det gætter vi.
1: 1.
0: Okay. Den er svær, den er svær. Okay.
2: Nej,
0: der går lige for at sætte et nådestød ind, så den bliver...
3: Så vi bare lukker fuldstændig.
0: Ja. Vi går efter...
1: Psykologisk prisførsel.
0: Ja. En så sart er vi sgu heller ikke, Per.
1: Nej, det er ikke. Nej, det er godt at mærke til.
0: Men vi har et minut til opklarende spørgsmål. Hold med, du klar?
3: Jeg er klar.
0: Jeg er klar.
3: Godt,
0: vi kører.
3: Per, kom så med de tre vigtige facts.
1: Jeg fik det den dag, jeg blev født.
0: Ja. Ja.
1: Og det er et kælenavn.
0: Ja.
1: Og min mormor, der bar mig, der blev døbt, hun var lige ved at sige det. Men jeg kom til at hedde Per.
0: Okay, er det så noget, der er tæt på Per?
1: Nej, det kan man ikke sige.
0: Er det længere end Per?
1: Ja, det er et bogstav længere.
0: Ja. Er det noget, man kender, eller er det bare en lyd?
1: Nej, det kan lyde, det er noget, man kender.
3: Okay, fordi du så ud på en bestemt måde?
1: Hvad siger du?
3: Så du ud på en bestemt måde? Altså, havde du en flad nakke, eller?
1: Ja, det kan man godt sige. Det er lidt ved det at gøre.
0: Er der UI?
1: Nej.
0: Nej.
3: Men mormor var ved at kalde ham det.
0: Altså, og det er jo, vi skal jo tænke i noget, man kender. Som man kalder en, der ikke har fået et navn endnu.
3: Ja.
0: Men det er noget kendt, og de fire bogstaver, det er jo det værste. Altså alle gæt med U
3: uden.
0: Og over eller under fire bogstaver er jo dumme.
3: Ja.
0: Så er der nu ingen af os, der siger noget de næste.
3: Men der må det ikke være U i, vel?
0: Nej. Ej, nu laver du en 2+2. Forestil dig, at du kommer ud der.
3: Ja.
0: Fordi det første idé, jeg tænkte, du var brudt. Fordi det måske lige ser, da Per kom til verden.
3: Ja, ja.
0: Det kan det jo godt.
3: Ja.
0: Så kunne det være meget sjovt. Brudt. Det er heller ikke noget med dirty.
3: Jeg tænker mig lidt, fordi det er jo stubekøbing. Og der kan godt være noget hvad hedder sådan noget?
0: Det skal være noget
3: dialekt, som vi ikke helt har styr på, Poulsen.
0: Ja, og det var heller ikke bare en lyd.
3: Ord.
0: Det var heller ikke bare en lyd.
3: Nej. Ja, men fire bogstaver, det kan jo godt være... Vil man kalde det for, at det kan godt være en lille lort, jo? Lort? Ej, det vil man ikke sige.
0: Nej, det vil man ikke sige. Men den måde, man kom til verden på, fik det, da man blev født... Altså, det er jo noget... Det er jo heller ikke... Swoop havde også været godt,
3: ja,
0: men der er også UI.
3: Ja, jeg tænkte også på su, men nej,
0: ja,
3: heller ikke.
0: Nej, hvad kunne man ellers... jeg ved ikke, mose?
3: Det er også voldsomt.
0: Fordi mosevand...
3: Ja, jo. Det har det jo så ikke været.
0: Eller mase.
3: Mase. Det kan også være en...
0: Vi skal komme med gæt hånd. Han sagde også, den var svær.
3: Ja. Skal vi så ikke bare kalde ham...
0: Mase eller mose?
3: Eller damp.
0: Damp?
3: Mm.
0: Hvor kommer det fra? Ja, det ved jeg godt, hvor det kommer fra.
3: Ja, præcis. Han har været brandvarm.
0: Tror du, det har lige blevet skoldet efter?
3: Han har været brandvarm.
0: Ja, jeg kan simpelthen ikke være med på damp.
3: Nå, okay. Hvad vil du så sige?
0: Nej, vi skal sige et eller andet. Det er en lige så godt som det.
3: Mose?
0: Nej, for den er lige så dum.
3: Ja, det
0: Per,
3: jeg også.
0: Er dit kælenavn damp?
1: Nej.
3: Hvad er det så, Per?
0: Mose?
1: Pløk? Ja.
3: Pløk?
1: Ja.
3: Kom du ud med fuld tandsæt, eller hvad?
1: Nej.
3: Nå.
1: Min far og mor troede, de skulle have en lille pige. Min mor var ikke så stor, som hun fik en storbror. Så de havde håbet på en lille pige, så blev jeg født og målte 53 cm og vejede 7 pund. Så da min far så mig, så sagde han, det var en ordentlig pløk.
0: Der skal man jo være meget fin med udtalen.
1: Og den blev hængende. Så da jeg kom i skole, der de sagde, Per, du ved, jeg skulle dog nok, hvem det var. Så jeg blev kaldt det altid af familie og venner og så videre. Ikke?
3: Og
1: Nå. Og hedder det stadigvæk, og bliver stadigvæk brugt.
0: Pløk.
3: Det er altså stærkt. Ja. Det er et ægte kælenavn, der kommer fra start og fortsætter, ikke?
0: Jo. Og den kunne også have været Mast.
3: Ja, det kunne den da godt.
0: Den kunne du hedde. Men Pløk er også fint. Ja. Pløk er også fint.
3: Nå, men så fik du, der puttede også ned i et sort hul inden.
0: Ja, den fik du sat meget godt til 5-2. Ved du hvad, så ved vi jo dog nok, hvor vi skal sende den hen, hvis I tager på sommertok. Men i hvert fald, så får du en pakke med en guldfarvet medalje. Hvorpå der er indgraveret, at du er en vinder, Per.
1: Ja, det er så fint.
0: Men det skal vi nok forløse, så vil vi bare sige tak for kampen, og have et dejligt sommertok.
1: I lige måde, god sommer til jer.
0: Ja, tak skal du have.
1: Tak for et godt program.
0: Velbekomme. Ja.

0: Old med Pumplop Kicks. Jeg synes ikke, det er en tyngende lus, ikke? Men det er en kæmpe afklapsning.
1: Ja, det må man sige.
2: Ja. Det er ikke os, der har sat skabet, hvor det skal stå i den omgang.
0: Men det er vores quiz. Det er os, der har opfundet den. Det er os, der har lavet reglerne.
2: Nu må vi se, om vi gider mere, når vi kommer tilbage.
0: Så er det også vores opgave at rette den, hvis det er helt urimeligt.
2: Det er rigtigt.
0: Men det bliver en potentiel opgave til efter sommerferien. Ej, skal vi give... Måske lige have en løbsang.
2: Jeg synes,
0: som lidt på vores karpe også.
2: Jeg synes, jeg.
0: Ja, det er selvfølgelig... Ikke fordi vi hænger os i det, men det er da ærgerligt. Selvfølgelig er det da det. Så vi skal da have en skål for alle os med glas af alt fyldt, alle jer med glas af alt tomt.
2: Vi danser. Vi synger. Vi trommer.
0: Og det er en varm uge, så vi hiver en af de varmeste løftesange i Elimination.

0: En kæmpe løftesang. Kona og The Rhythm of the Night.
1: Det var et fedt kunstnernavn, 1-21, ikke?
0: Jo. Nå. Og vi må lige tage de store, de varme løftesange denne uge, når vi nu har sådan en fin uge med Søren Hans i morgen. Og ja, nu er det jo ikke sådan en havets hugo om overskrift, det her, bare fordi vi nærmer os Sankt Hans, og så måske lidt alligevel. Det er TV2 Øst, der har den. Christina er sekretær på arbejdet og heks i fritiden. Allerede der. Det skal vi nok komme videre med. Men det får mig da til at tænke på, er der nogen, der kører sådan den moderne trold? Sådan, jeg er advokatsekretær, men når jeg kommer hjem, så kaster jeg mudder og jord ind mellem mine to tænder og ugle og mit hår. Ja. Og så er jeg moderne trold.
1: Det tror jeg godt,
0: du med. Bakker til grene.
1: De er jo blandt os.
0: Eller hvad nu, ja. Tror jeg. Nå, det hører man sjældent. Nå, ja. Tilbage til heksen. Fordi vi får lov til at møde Christina, som beskriver sit liv som fredelig og moderne heks. Mm. Og jeg vil sige, hun er ikke mere moderne, eller også er hun mere moderne, jeg ved ikke så meget om heksemoden, men hun kører altså den klassiske sorte heksehat med blød spids.
1: Nå.
0: Og det er vigtigt for at understrege, fortæller hun i det interview, at ikke alle hekse er ens. Så det synes jeg også meget fint, vi kommer væk fra den der stereotype opfattelse. Det hun bruger, hun er jo også klaverhand.
1: Selvfølgelig.
0: Det er hun. Det ved jeg, det kan blive en selvfølge. Men det er da fedt, hvis du alligevel skal...
1: Man kan lige så godt tage hele pakken. Hvad med energier? Det er ikke noget, der fylder?
0: Jo, det betyder alt. Ja. Jeg er glad for at spørge, det betyder alt. Og det er jo det. Og jeg kan da også godt mærke energi.
1: Det kan jeg da også.
0: Men ikke på et hekseniveau. Og der vil jeg sige, der er jo også mandlige hekse. Ja. Vi er, og det er en der er tilvækst af dem. Men vi er ikke på...

0: DSB har et system, der ikke fungerer efter hensigten, og det skriger til himlen. Sådan lyder det fra flere politikere, der langer ud efter DSB, der sidste år brugte knap 100 millioner kroner på at køre passagerer, ikke i tog, men i busser, der ofte forlænger rejsetiden. Enhedslistens transportordfører Leila Stockmar vil have transportministeren til at gå ind i sagen.
1: Selvfølgelig skal der optimeres og se på, om beredskabet i forhold til togbusser og egentlig også det personale, der kan hjælpe passagerer, der kommer i klemme, om det er optimalt, og det er også noget, jeg vil tage op med ministeren.
0: Ifølge DSB skyldes de mange togbusser, at der er mange sporarbejder lige nu, og det skal på længere sigt forbedre togdriften. Men systemet fungerer ikke, når DSB må bruge så mange penge på at erstatte tog med busser, det mener Danmarksdemokraternes transportordfører Hans Christian Skibby.
2: Vi vil gerne have transportministeren til at komme med nogle forsikringer og med nogle forklaringer på, hvad det er for nogle initiativer, man har eller vil sætte i gang.
0: Transportminister Signe Munk fra SF, som er den øverst ansvarlige for DSB, vil ikke stille op til interview om sagen. Og så skal Storbritannien have ny premierminister. Keir Starmer har trukket sig som leder for sit parti Labour, og han stopper som premierminister, når der er fundet en ny partiformand. Det fortalte Starmer i dag foran sin embedsbolig Downing Street nummer 10.
3: I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: Og forklaringen er, at Starmer har skuffet for meget i sine 2 år som premierminister. Det forklarer Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
4: Fordi resultaterne ikke har været helt store nok, og fordi den tillid, som hans kolleger havde til ham i begyndelsen som en stabilitetens hånd, det har han ikke rigtig levet op til. Der har været masser af skidte sager, og nu kigger de andre steder hen efter en, der kan imødegå de dårligere og dårligere meningsmålinger, som Labour har haft.
0: Manchesters borgmester Andy Burnham er stor favorit til at overtage posten som briternes leder. Han vandt et valg i det nordlige England i sidste uge, der sender ham ind i det britiske parlament, og her skal han tages til i ed, hedder det. Og det bliver han her til eftermiddag. Og så skal vi også en tur til verdens bedste basketballliga, WNBA, i USA. For første gang nogensinde, så er en dansker med i ligaen, nemlig 23-årige Laura Ziegler. I nat var hun på banen og spillede 10 minutter for sit hold Los Angeles Sparks, og ifølge Laura Ziegler selv, så var det hendes største kamp nogensinde.
5: Det er stadig lidt surrealistisk. Det er jo en kæmpe drøm, der går i opfyldelse bare for lov at spille på det allerhøjeste niveau i hele verden. Så jeg tror stadig, jeg prøver at forstå helt, hvad der er, der lige er sket, men jeg er bare rigtig glad og rigtig taknemmelig.
0: Lød det her fra Laura Ziegler. Vejrudsigten byder på tørt vejr og en del sol og mellem 18 og 24 graders varme og ved vestkysten lidt køligere. Svag til jævn vind omkring nordvest. Det var slut på radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
6: P4 Trafik. Der er gode nyheder til jer denne mandag eftermiddag. Der er nemlig indtil videre stille på de østjyske veje. Vi sidder herinde og holder øje med trafikken. Men hvis du ser noget, du synes, dine medtrafikanter de skal høre, så ring endelig ind på 70 100 110.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Eftermiddag.
1: Med Nora, som du hørte lige før, og selvfølgelig også over byen. Det er en eftermiddag med masser af vind og vejr. I Grenaa, der er to sosuer blevet ramt af en regulær orkan, en kærlighedsorkan. Efter deres medvirken i Anders Aggers program Gaden. Vi taler den her eftermiddag med en af dem, der passer på byens mest udsatte. Og nu får både high fives og masser af kærlighed på nettet og i virkeligheden. Og så kan du måske mærke det. Det er blevet sommer. Sommer, så sveden den driver. DMI har netop udsendt et forvarsel om hedebølge i langt største delen af landet. Og her til morgen, ja, der lød det sådan her fra vores vejrvært Cecilie Sand.
2: På hver dag, det går, så bliver der bare skruet mere og mere og mere og mere op for temperaturen. Og så kulminerer det altså hen over weekenden. Og der er nogle steder, hvor prognoserne de altså siger 233 grader i det østjyske.
1: Ja, det bliver med andre ord varmt som i Sydeuropa. Og derfor er du, Camille Skjæl, taget på en mission for at finde ud af, hvordan vi undgår at koge over. Hvordan vi allerbedst takler varmen.
3: Ja, det er, fordi det er lidt som om, at selvom det er blevet varslet med tårnhøje temperaturer og hedebølger, så kommer der alligevel altid lidt bag på mig, og jeg ved ikke, måske om det også kommer bag på andre, det her med, at det
1: mig.
3: Bliver så varmt. Altså, man kommer til at tage de lange bukser på, man glemmer solcreme, og man er ved at dø af tørst, fordi vi jamen, ikke lige huskede vandflasken, når man skulle ud og vandre med familien. Altså, det er bare træls. Men det skal ikke hedde sig.
1: Nej, jeg synes faktisk, jeg kan høre lyden af bølgeskvulp og også nogle glade børnestemmer. Hvor er du henne?
3: Jamen, det kunne godt lyde, som om jeg var på en legeplads. Det er jeg ikke. Jeg er taget på stranden på den permanente i Aarhus. Simpelthen fordi, det er jo det, man skal, når det er varmt. Så skal man derud og tage en kold dukkert. Og jeg er jo tilsyneladende ikke den eneste, fordi der er fyldt med glade østjyder, som ligger og læser og hygger i solen og er ude at bade. Selvom det ser lidt koldt ud vandet. Men det er jo også det, man skal til, når man skal køles ned, kan man sige.
1: Vi vender tilbage til dig lige om lidt, Camille. Og du, kære lytter, kan jeg selvfølgelig også komme med dit bud på, hvordan du allerbedst takler varmen. Det kan jo være, at du er en af dem, der er så uheldig, du ikke kan tage på stranden, men må sidde på et lummert kontor. Det er 12.12, du skal sende din besked til. Skriv øst mellemrum før dine ord.

0: August Højen medkaster mig ud i. Temperaturerne, de er tæt på at runde 30 grader, i hvert fald ifølge DMI, som har varslet hedebølge den her uge. Men Camille Skjel, du risikerer ikke at koge over lige med det samme, for vaks som du er, har du selvfølgelig valgt, at missionen i dag går ud på at finde ud af, hvordan vi bedst takler varmen, så du sidder på stranden, ligesom alle andre.
1: Det må man sige. Ja, for der er godt nok fyldt op hernede, så der er masser af mennesker i vandet. Det forstår jeg godt. Jeg har også lidt selv lyst til at hoppe i, må jeg sige, men det må jeg lige vente med. Men det er jo ikke, det er jo faktisk ikke helt ufarligt at være på stranden. Altså selvfølgelig er det dejligt, men der er jo også nogle ting, man skal være på. Hvis jeg lige kigger op, så kan jeg faktisk se, der står en livredder op i det rødhvide tårn. Torben, kommer du ikke lige ned engang?
2: Jo.
1: Prøv lige at hoppe ned, så mødes vi lige på midten inde i tårnet her. Så hopper jeg simpelthen lige ind og banker på herinde, fordi at... Jo tak. Der er jo en masse godt herinde. Torben, ja. redder, skulle jeg næsten sige, for du er jo livredder. Ja. Og har jo været livredder på den her strand mange gange. Altså, når jeg sådan primært hører ordet livredder, så tænker jeg på det der med at kigge og skue ud over vandet, som du lige gjorde så fint deroppe, for ligesom at holde øje med, om folk de nu klarer sig fint ude i vandet. Men er der også andet, I gør, end at holde øje med dem, der er derude?
2: Ja, det er der. Altså, selvfølgelig er det en vigtig opgave. Vi overvåger hele tiden at have øjne på vandet. Men altså, nu hvor varmen er på vej og også allerede har været her, så er der altså også nogen, der kan blive dehydreret. De kan få hedeslag. Og det vi så kan hjælpe med, det er jo, at vi får dem i skygge. Og så tager vi nogle håndklæder og gør dem våde og lægger dem om håndledet og fødderne. Også lige nakken, det er dejligt kølende. Og,
1: ja.
2: Ja, hvad hedder det?
1: Sikke en service. Ja. Det vidste jeg simpelthen ikke. Ja. Det man kan simpelthen komme ind og nærmest lige blive dehydreret eller få lidt kulde på sig. Mm. Altså, nu kan jeg se... Lige herude foran, der er sådan et kæmpe, hvis vi lige prøver at gå ud en gang, der er sådan et kæmpe rødt skilt med nogle solstråler på. Og det er jo også noget, det vi snakker om i dag. Altså solen, den er bare, der er fuld smadret på den. Altså, er det også noget, I hjælper folk med?
2: Ja, altså du nævner jo selv solen her, og her kan vi skrive, hvor varmt der er. Men vi skriver også, at der er et højt UV-indeks, og som sådan en lille servicemeddelelse, at man skal huske solcreme. Jeg så faktisk også lige ind herovre og smøre solcreme på. Der var en hernede, hun var godt nok blevet noget rød, og hun er faktisk lige gået. Så.
1: Har du selv husket solcreme?
2: Ja, det kan du tro.
1: Nå. Jamen, du har også den flotte røde hat på, som signalerer, at du har styr på sagerne. Altså, er det simpelthen en service, man kan forvente, at de går rundt og hjælper folk med at huske at tage solcreme på?
2: Altså... Nu så jeg lige hende her, og nu nåede jeg ikke at sige det til hende, men lige præcis hende kunne jeg godt finde på at gå ned og sige til, eller fortælle hende, at det er en god idé lige at huske solcremen.
1: Ja. Nu kan jeg også se, at I har en fin kikkert, der står herinde. Så kan man lige sådan straks holde øje med, om der er nogen, der har fået lidt for rød hud. Men det er super godt. Så ved man da, at det er sådan en ekstra service, man kan få. Og så kan jeg se, at der er også noget vand herinde. Hvad bruger I det til?
2: Jamen tilbage til dehydreringen, ikke, eller hedeslag, så er det jo blandt andet noget, vi kan tilbyde. Men også, hvis vi lige skal have renset et sår. Vi har jo mange almindelige førstehjælpsaktioner. Det kalder vi sådan gule aktioner. Det at behandle en med hedeslag, det er jo en gul aktion. Men det kan også være, at der er nogen, der skærer sig under foden. Det kan være nogen, der får en fli ind under huden. Men det kan også godt være, at der er nogen, der er uheldige at brænde sig på en brandmand. Og så har vi jo vores førstehjælpskuffert med noget xylokain. Og ja, vi har også en masse andre ting.
1: Jamen, der er simpelthen så meget, det er godt at tage af fra buffeten her. Jeg er sådan lidt nysgerrig. Altså helt ærligt, hvor mange har egentlig brug for den der sådan dehydreringshjælp, som I kan tilbyde?
2: Ej, det sker heldigvis sjældent. Men altså, når vi nærmer os 30 grader, så er det, at det desværre kan ske en gang imellem.
1: Mm. Og så står I simpelthen klar til at hjælpe i de her flotte, flotte tårne, som man jo meget, meget nemt kan få øje på, blandt andet her på den permanente i Aarhus.
0: Og det er jo altså, Camille, et lidt højt tårn, men der er noget med, der er en stige derinde også. Tror du, har du lyst til at gå op og kigge, eller hvad?
1: Det kan være, at jeg lige skal forsøge at kravle op. Altså, der er en meget, meget stejl stige derinde, men det kan være, at jeg lige skal prøve det.
0: Ja, vi vender tilbage til det lige om lidt.

0: skønt samarbejde her mellem The Cardigans og Tom Jones, Burning Down the House. Camille, det er jo ret nok at vide, at livredderne på den permanente, de hjælper os i varmen. Altså det der med lige at prikke os lidt på skuldrene, hvis vi har fået for meget sol, og lige sørge for at kunne nedkøle os med nogle kolde omslag, hvis vi har fået hedeslag eller noget vand, hvis vi dehydrerer. Men det er vel ikke den primære opgave for livredderne i et af Trygfondens tårne?
1: Nej, men det kan man sige, altså, fordi der er jo en flot udkigspost, man kan kravle op af. Hvis jeg lige prøver, simpelthen uden, jeg skal helst ikke falde ned, fordi det er jo en meget, meget stejl stige, men hvis jeg lige prøver at kravle op herinde.
0: Du er simpelthen inde i tårnet, ja.
1: Jeg er inde i tårnet lige nu, på en meget, meget stejl stige. Men nu kommer jeg op her. Hej Torben.
2: Hej.
1: Du er jo livredder. Vi har lige snakket sammen om alt den her dejlige hjælp. I hjælper med folk at huske folk på, at de skal have solcreme på og lige holde øje med dehydrering. Men I har jo også en primær opgave, og det er jo heroppe fra, ja, fra den her udkigspost. Mm. Altså, jeg kan huske, da jeg var lille, så var min mor altid sådan, og husk at holde øje med de hestehuller. Pas nu på hestehullerne. Er det også noget, der er risiko for her på østkysten?
2: Ikke i samme grad som ved vestkysten. Altså, ved vestkysten kan der opstå kraftige revlehuller og udadgående strøm, også ved høfter, og det kan være virkelig en stærk strøm, der opstår, når der er en kraftig pålandsvind. Mm. Det oplever vi ikke i samme grad her ved østkysten.
1: Men nu sidder du heroppe. Hvad holder du øje med så, hvis det ikke er hestehullerne, der er til fare?
2: Jamen altså, hvis vi skal holde os lidt til det der med vinden og vandet, som jo faktisk er et baderod, læs vinden og vandet, så sådan en dag som i dag, så vil jeg være opmærksom på frelandsvind. Og er der nogen, der måske tager en bold eller andre puslige, altså det kan være madrasser eller badedyr med ud, så vil jeg gå ned og sige til dem, at det ikke er den bedste dag at tage den med ud. Men jeg sidder også og holder øje med de små børn, vi har lige herovre til venstre.
1: Åh ja, dem kan jeg godt tage. Hvad med dem? Hvad holder du øje med?
2: Jamen, de er ikke særlig gamle, men de hygger sig, og man kan se, hvad er der en 6-8 stykker, og de er næsten alle sammen bader nu. De er vel mellem 2 og 5 år. Men man kan også se, at der sidder nogle voksne op bagved og holder øje med dem. Og det er rigtig dejligt at se, at de ikke slipper børnene af syne. Det er jo faktisk også et baderåd. Slip ikke børnene af syne.
1: Ja. Altså, det lyder jo som om, altså, ja, man kan holde øje med vinden og vandet og holde øje med børnene osv. Mm. Altså, det lyder som om, det er sådan, ellers er rimelig sådan forholdsvis fredeligt. Altså, er der nogensinde nogen, der drukner her på østkysten?
2: Altså, det er der, der... Ikke i den tid, vi har været her, nogen, der er druknet herinde, hvor vi overvåger. Men det sker jo desværre en gang imellem, at der er nogen, der drukner. Og det kan jo ske for hvem som helst og når som helst.
1: Mm. Så det er ikke sådan, at der er nogen, der er mere risiko for at drukne end andre?
2: Altså, der er måske nogen. Altså, for eksempel... Ja, altså, nu kan jeg ikke lige sådan, huske statistikkerne fuldstændig udenad, men det er vigtigt at sige det her med, at det kan ske for hvem som helst, hvor som helst, og man skal respektere vandet.
1: Mm, helt sikkert. Nu ved jeg, jeg er ikke uddannet livredder. Kan det ikke være lidt svært for dig at holde øje med? Altså, nu plasker der jo så mange mennesker rundt i vandet lige nu. Altså, hvad kigger du efter?
2: Jamen, nu er der 2 piger, der er hoppet i derovre. Så kigger jeg lige på, kommer de godt op af vandet? De har hoppet ud helt ude, hvor der er meget dybt, så det er egentlig okay. De har lært stranden at kende. De ved, de kan hoppe i der. Så, men jeg sidder og scanner vandet, som vi også kalder det. Så hele tiden sådan kigger rundt og ser, om der sker et eller andet. Der var også nogen, der var meget langt ude før. Der er nogen, der godt kan blive lidt overrasket, når vandet... Altså, vandet er kun de her 16-17 grader her ved langs østkysten. Og hvis du svømmer langt ud, så er der nogen, der bliver overrasket over, at man godt kan blive hurtigere udmattet og har svært ved at komme ind. Så tager vi vores sport og paddler ud og hjælper dem ind.
1: Men hvem... Altså Nu driller jeg lige lidt igen. Altså, er der nogen, der... Hvem er det, der oftest begår de her fejl?
2: Jamen, det sker, og man kan...
1: Fuglefolk!
2: Altså, det er jo i hvert fald, det er jo klart et råd, ikke? At man skal ikke indtage alkohol i forbindelse med en badetur. Mm.
1: Selvom det kunne være dejligt lige at køle sig selv lidt ned med en kold øl og en dukkertighed, så skal man altså passe lidt på. Det er simpelthen rådet herfra, kan jeg konkludere, Sanne.
0: Det synes jeg altså er et rigtig, rigtig godt råd, men altså, har du husket solcremen?
1: Nej, nu, og det er sjovt, du siger det, for jeg kom lige i tanke om, fordi der var en, der stod og smurte sig ind, at det har jeg faktisk glemt, og det er ikke så godt, skal jeg lige så sige. Så det
0: efter
1: ja, det kan være, jeg skal op og hente noget.
0: Og du kan selvfølgelig også være med derude. Hvordan takler du varmen og den brændende sol? Send en sms til 1212. Begynd med øst mellemrum. Det koster 1 krone plus almindelig takst. Så finder vi sammen ud af, hvordan vi bedst takler hedebølgen, der på vej.

0: Save Us med Rush var det her. Vi skal lige et smut ud i trafikken til dig, Amalie.
1: Ja, og man kan altså roligt bevæge sig ud i trafikken, hvis man nu har lyst til lige at køre en tur på stranden og nyde det gode vejr. Mm. Fordi der er altså fred og fordragelighed, indtil videre i hvert fald.
0: Jamen, det er nok ved iskiosken, der er kø i dag, ikke?
1: Jo, det tror jeg. Og så kan det godt være, at der lige om lidt også nærmer sig noget myldretidstrafik. Men indtil videre, der ser det altså rimelig fornuftigt ud, så man kan godt... Måske man lige skal skrue op for klimaanlægget i bilen, ellers så kan man godt bevæge sig ud i trafikken.
0: Det er 70 100 110, hvis du har noget fra trafikken, som andre skal høre.
2: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
3: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
4: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
5: Det giver mig mere adrenalin.
6: Og der kan det så række til.
2: Hvem bliver Danmarks bedste?
7: Ja, yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
2: Se med hver dag direkte fra Herning.
8: Så spænd sikkerhedsselen.
9: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
10: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
11: Toppen 20.
2: Følg DM-ugen fra torsdag på DR.

0: Casey Musgrave er det her med Dry Spells. Nu er der regionale nyheder på B4. Klokken er 15:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Den uafhængige politiklagemyndighed oplyser, at de efterforsker en episode efter en anholdelse på Herredsvej i Aarhus lørdag aften som en voldssag. Det fremgår af en kort pressemeddelelse på DUPs hjemmeside. Politiklagemyndigheden iværksætter alle relevante efterforskningsskridt i sagen, og de typiske efterforskningsskridt i lignende sager er blandt andet afhøring af sagens parter, afhøring af eventuelle vidner, indhentning af lægelige oplysninger og indhentning af videomateriale, lyder det. Flere medier kunne i går bringe en video af anholdelsen, hvor det ser ud som om en anholdt mand, der ligger ned, bliver sparket af en politibetjent. Når efterforskningen er afsluttet, bliver det statsadvokaten i Viborg, der skal tage stilling til, om der skal rejses tiltale mod politibetjenten. 2 år efter, at Aarhus Byråd droppede den omstridte havneudvidelse, er et nyt projekt på Aarhus Havn havnet i modvind. Havnen er i gang med at bygge en ny containerterminal til 400 millioner kroner midt i havneområdet. Og det er naboerne utilfredse med, siger Ole Mikkelsen, der er formand for fællesrådet på Aarhus Ø.
3: Sammen med mange andre har vi indsat høringssvar og udtrykt vores bekymringer på det. Og vi har også noteret os, at det ikke kun beboere på Aarhus Ø, de bekymrer det. Virksomheder på havnen har fagfolk på havnen og andre er også kritisk over for den nye terminal.
2: Og nu vil flere byrådsmedlemmer undersøge, om byggeriet kan bremses, eller om der kan stilles skrappe krav til det. Det håber Ole Mikkelsen på.
3: Ja, jeg håber, den er frem til, at som mange andre siger, at den eksisterende terminal, hvor MSC og Mærsk hidtil har kunne have samme drift, og som har kapacitet til, at det kan man også have i fremtiden og optimere derude. Det er unødvendigt at lave noget tæt på Aarhus Ø, at man fastholder de oprindelige planer og videreudvikler den eksisterende terminal.
2: Aarhus Havns direktør Ulrik Andersen siger, at han har fuld forståelse for, at projektet giver anledning til politiske drøftelser. En ny containerterminal handler om at sikre en langsigtet udvikling af havnen, og ikke mindst robuste forsyningskæder i både Aarhus, Østjylland og hele Danmark, siger han. Så ligger det fast, at Skanderborg AGF's sølvmedaljer i håndboldligaen for herrer også giver en plads i det bedste europæiske selskab. Det europæiske håndboldforbund har fordelt pladserne i Champions League, og Skanderborg AGF er sikret en plads sammen med de danske mestre fra Aalborg og så GOG, det skriver EHF på sin hjemmeside. Hvilke europæiske tophold Skanderborg AGF skal møde afgøres på fredag, når der er lodtrækning til gruppespillene i European Handball House i østrigske Wien. Først dyster holdene i 6 grupper med hver 4 hold, og så går de 2 bedste videre til et nyt gruppespil. Tørt med en del sol i perioder kan det være noget sløret, og temperaturer op mellem 18 og 22 grader varmest i den østlige del af Østjylland. Svag til jævn vind, og den vil komme fra nordvest. Det var nyhederne.
1: P4 eftermiddag. Så er tiden din.

bifald og sætter alt på spil. Hvordan takler du varmen? Hvordan forbereder du dig på, at vi her i det østjyske rammer temperaturer over 30 grader senere på ugen, og DMI nu varsler hedebølge over det meste af landet? Du kan sende en sms til 1212, skriv øst, mellemrum før dine ord. Det koster en krone plus almindelig takst. Det kan jo være, at du er en af dem, som ikke lige kan smutte på stranden, ligesom Camille hun var for lidt tid siden og få en kold dukker, men rent faktisk sidder og rosveder på et kontor et sted. Hvad gør I for at holde de høje temperaturer ud? Det er 1212, du byder ind på.

0: Sue var det her med Shakira. Jeg synes, jeg kan høre en blinker i bilen, Camille. Hvor søren er på vej hen nu i dagens mission, som går ud på at finde ud af, hvordan vi takler den varme, som DMI jo varsler. De er helt op på at snakke om hedebølge.
1: Jamen, det er rigtigt. Altså, du har skarpe høresander, fordi at, jeg er i bilen på vej ind på parkeringspladsen til VE-centeret, fordi jeg kunne godt mærke, at min hud den begyndte at få sådan lidt sådan svinebrændende fornemmelse, så noget solcreme skulle der til.
0: Sådan. Vi fanger dig på apoteket lige om lidt.

0: Vi skal til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille nyder ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Ja, den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stil. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Er du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før?
3: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav at undlade at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
4: Det, man hører.
0: Gustav.
2: Hallo? Jeg har ingen kommentar. Ah! Her er man selv.

0: Erica Jane var det her med Lige så ligeglad.
1: P4 på mission.
0: Ja, og missionen har i dag et klart mål. Vi skal finde ud af, hvordan vi bedst takler varmen. Temperaturen stiger nemlig. DMI har varslet hedebølge, og senere på ugen, ja, der runder vi 30 grader alene her i det østjyske. God eftermiddag, Lubna Rafik Kokholm, cheforlæge på akutafdelingen Aarhus Universitetshospital.
2: Ja, god eftermiddag.
0: Hvad betyder udsigten til højere temperatur for jer?
2: Og det betyder jo, at vi sådan forbereder os lidt på, at der måske kommer nogen, der har brug for lidt hjælp til at opretholde en væskebalance. Vi måske ser nogen med dehydrering, og ja, det er sådan noget, vi forbereder os på.
0: Hvem er det typisk, der kommer ind til jer med den slags?
2: Det er typisk de ældre, der ikke lige får drukket nok i varmen. Det er det.
0: Hvad kan I gøre for ældre og for andre, som kommer ind med dehydrering og måske hedslag?
2: Altså det, vi som udgangspunkt gør, det gør vi jo med alle, det er, at vi vurderer jo lige, hvad er det her for noget? Er det hedebølge og hedeslag, eller er det noget andet? Så det bliver man selvfølgelig undersøgt for. Og så det, vi kan hjælpe med, det er jo at genskabe noget af den her væskebalance, så man kan give væske, og man kan hjælpe med at blive kølet ned, hvis det er der, man er.
0: Er der noget, man kan gøre selv for at undgå at inde på sygehuset eller på hospitalet op hos jer på grund af varme?
2: Ja, det er der heldigvis mange ting, man kan gøre selv. Noget af det, man primært skal gøre, det er, at man skal prøve at holde sig lidt ude fra solen.

0: Nu har vi så talt om de ældre, som kommer ind, som måske glemmer at drikke og spise nok i varmen. Vi står i en tid, hvor studenterne begynder at springe ud. Det er store studenteruge den her uge. De skal op på ladet af lastbiler og køre rundt i den her varme. Vi går imod 30 grader. Er der særlig råd til de her unge mennesker?
1: Man kan sige, at der gælder jo det, der gælder for alle, og så er der jo især det her med alkohol og varme, som kan være en utrolig dårlig kombination. Man skal i hvert fald sørge for, at man får andet at drikke end alkohol også. Så det er nok en rigtig god idé at have et eller andet andet koldt, man kan drikke undervejs, om det er vand eller sodavand eller hvad det er, men at man får noget andet væske end alkohol, så man ikke bliver skidt af det.
0: Så lyder rådet her fra Lubna Rafik, Kokholms cheforlæge på akutafdelingen Aarhus Universitetshospital. Har du et godt råd til, hvordan man takler varmen, så er det bare med at fyre det afsted til 1212, skriv øst, mellemrum, før dine ord.

0: Ophelia, hører du her med Taylor Swift. Vi nærmer os en radioavis, hvor du kan høre, at briterne de skal have en ny premierminister. Keir Starmer han har bedt sit parti om at finde en anden leder, efter at han i månedsvis har været stærkt presset af skidte meningsmålinger og dårlige resultater ved lokalvalg. Vi stiller selvfølgelig i radioavisen igennem til vores udsendte i London. Det er Philip Kukar, og det er klokken 16, lige efter Skins.
1: Jeg

0: Storbritannien skifter ud i toppen. Premierminister Keir Starmer har i dag meddelt, at han vil træde tilbage, både som regeringsleder og som formand for det socialdemokratiske parti Labour, som Arbejderpartiet hedder i Storbritannien. Starmer er allerede den 6. premierminister, som briterne har haft de seneste 10 år, og nu skal der altså skiftes ud igen. Han bliver siddende på begge poster, indtil afløseren er fundet. Men Philip Kokar, du er nu med fra London. Hvad er de vigtigste grunde til, at Starmer går af?
1: Det her, det var i virkeligheden et meget vellykket og velorkestreret kup, som betyder, at hvis ikke Starmer havde trukket sig frivilligt nu, så ville han blive væltet inden for de næste par uger. Der var simpelthen ikke mere at gøre for ham.
0: Og der har jo været virkelig mange gennem svingdøren de sidste 10 år. Hvorfor bliver der skiftet så meget ud i toppen i Storbritannien?
1: Ja, både politik og sådan set også økonomien her i Storbritannien har været en anelse kaotisk lige siden Brexit, og i virkeligheden også allerede før det. Og det gør bare, at der ikke er meget manøvrerum for britiske premierminister, uanset om de er fra Labour eller de konservative Toryerne.
0: Britiske medier har udpeget en klar favorit til at blive ny premierminister, nemlig Andy Burnham, som her til eftermiddag bekræftede sit kandidatur på BBC. Og det lød sådan her.
2: I made my statement, obviously praising the Prime Ministers.
0: Andy Burnham, han roser altså her den afgående premierminister for sit engagement og sin indsats, og så bekræfter han også, at han stiller sig til rådighed. Hvem er Andy Burnham?
1: Han er tidligere borgmester i Manchester. Han har sådan set også været minister, men det er efterhånden en del år siden. Og så er han mere folkelig, lidt mere karismatisk, og det er det, Labour-medlemmerne af parlamentet håber på, der gør, at de muligvis kan genvinde valget om 2 år, selvom det unægteligt ser meget svært ud for Labour, som er historisk upopulært.
0: Lød det her fra Philip Kokar, der var med os fra London. Og på Facebook så har statsminister Mette Frederiksen skrevet tak til Keir Starmer for indsatsen, blandt andet for at støtte Grønland og Ukraine, og hun kalder også Starmer for en ven af kongeriget. Og i kongeriget helt nordpå, så har grønlænderne fået en lykønskning, som man ikke nødvendigvis er så glad for, for mens landet i går kunne fejre nationaldag, så benyttede Donald Trumps særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, muligheden for at sige, at Grønland snart kan blive en del af USA. På det sociale medie X skrev han, at USA's 251-års fødselsdag måske kan fejres med tilføjelsen af en delstat mere, nummer 51, og den melding bliver mødt med hovedrysten i Nuuk.
3: Jeg griner af det, faktisk, at det kan blive ved. Altså, hvor dum er man lige at blive ved og ved og ved, når man har fået et nej?
4: Det er sgu en stor joke. Det prøver bare at få opmærksomhed.
0: Hørte vi her fra Michael Jensen og til sidst Nevi Bum Løbert. Og folketingsmedlem for det grønlandske parti IA, Naja Nathanielsen, er ikke overrasket over den seneste udmelding fra Jeff Landry, der ligesom USA's præsident Trump har udtrykt et ønske om at eje eller kontrollere Grønland flere gange før.
5: Det er dybt respektløst, og jeg synes, det er uden forståelse for det pres, der ligger på de grønlandske borgere konstant at høre den slags diskuteret i medierne. Altså, det er en kæmpe belastning.
0: Og mens spændingerne mellem amerikanerne og rigsfællesskabet på den måde bliver holdt i live, så indleder forsvarsminister Jeppe Bruus i dag sit første besøg i Grønland. Iran har nu sagt ja til at invitere inspektører fra FN's atomenergiagentur tilbage til landet. Det siger USA's vicepræsident J.D. Vance, som kalder det et meget vigtigt skridt mod at få stoppet Irans atomvåbenprogram. Udmeldingen fra den amerikanske vicepræsident faldt i det schweiziske bjergeområde i Bückenstock i Schweiz, ja, hvor forhandlinger mellem USA og Iran i øjeblikket finder sted. Ifølge Vance så skal inspektørerne fra atomenergiagenturet hjælpe med at overvåge, at Iran får ødelagt sit lager af det farlige, berigede uran. Iran brød ellers kontakten med FN's atomenergiagentur efter krigen med Israel sidste sommer. Hverken agenturet eller Iran har endnu kommenteret udmeldingen fra USA. Og så skyller der en varme ind over landet. Det er en hedebølge i Frankrig, Storbritannien og Tyskland, der er på vej mod os. Og lige nu har vi mellem 18 og 24 grader og en hel del sol og en svag til jævn vind omkring nordvest. Det var Henrik Hinchely, der havde redigeret denne udgave af Radioavisen. Bag mikrofonen var jeg, Camilla Markvartsen.
6: P4 Trafik. Der er gode nyheder til jer den her mandag eftermiddag. Der er kun det sædvanlige myldretrafik at melde om herindefra. Vi sidder klar og holder øje med trafikken, men hvis du ser noget, som vi skal være ops på, så ring endelig ind til os på 70 100 110.
7: Du lytter til P4.

0: Du lytter til B4 Eftermiddag.
1: Med Hjalmar og Sanne Nyland Christensen i dine ører den her eftermiddag. Temperaturen er på himmelflugt. DMI har varslet hedebølge i det meste af landet. Og derfor er min kollega Camille Sjæl på en mission for at finde ud af, hvordan vi bedst takler varmen. Og Camille har jo allerede været ved vandet, hvor Trygfondens livredder ikke kun sikrer os mod druknedøden, men også overophedning med kolde omslag. Og så er de også vakset til at prikke de strandgæster, som måske har fået lidt for røde skuldre og har også noget solcreme til de uheldige. Vi ved også nu, at akutmodtagelsen på Aarhus Universitetshospital er klar til at tage imod ældre, der har glemt at drikke nok i heden. Og i øvrigt så fik vi også et godt råd til nogen, der måske drikker lidt for meget i den her periode. Det er nemlig studenterne, som skal huske at fylde noget vand i kroppen også, og ikke kun øl, når de er ude at køre studenterkørsel. Camille, du synes jo faktisk, at du begyndte at mærke, at solen den stak lidt for meget, da du var på stranden. Har du fået noget solcreme?
2: Jamen, det er godt, du siger det, fordi at, jeg vil sige, det er heldigt, at jeg tog på apoteket i Vestcenteret, fordi der er simpelthen der er så meget solcreme, du tror, det er løgn. Altså, det står fremme i bunkevis herinde, og der er solcreme til mærkepletter, til ansigt og øjenområde, til sensitiv hud, til dagligbrug, og hvis jeg lige hopper herover i den anden ende, så er der, altså, der er faktor 50, faktor 30. Altså, der er simpelthen der er så meget, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal vælge imellem.
1: Det bliver vi meget klogere på lige om lidt, hvad du har tænkt dig at vælge imellem.

0: American Girls her med Harry Styles.
1: P4 på mission.
0: En mission, der virkelig er klar i dag. For Camille, du er jo ude for at finde ud af, hvordan vi bedst takler den her varme. Og har du fundet ud af, hvad for en solcreme du skal have?
2: Jamen, ikke helt endnu, men altså, det gode er jo, der er simpelthen fyldt op herinde med solcremer, der er også sågar skilte med solrød på. Men jeg tænker, en, der også kan hjælpe mig, det er jo dig, Lars Christian Nikolajsen. Du er jo farmaceut her i apoteket i Vægcenteret. Altså, jeg kan jo ikke være den eneste, der sådan på sådan en solrig dag skal huske solcremen. Altså, er det noget, I kan mærke her, at folk de skal have det?
3: Ja, det kan vi helt klart. Det er jo, vi er kommet ind i sommermånederne, og det er virkelig taget til over den seneste halvanden måned. Altså der, hvor sommeren faktisk endelig begyndte, og solen skinnede en del. Så det kan vi helt klart godt mærke, at behovet er steget. Og det giver jo rigtig fin mening.
2: Altså slag på tasken. Jeg blev helt overvældet, da jeg kom ind. Hvor meget solcreme har I herinde?
3: Altså, vi har jo i hvert fald en 60-80 forskellige solcremer, så der er noget at holde styr på.
2: Hvorfor så mange forskellige? Altså, er solcreme ikke bare solcreme?
3: Nej, fordi så er der jo sådan en rosacea, eller der er nogen, der har allergi, eller der er nogen, der har, som sagt, mørke pletter, som du selv sagde, eller der er nogen, der for eksempel er specificeret til vand, eller til sand, eller til, ja, at man skal ud i bjergene på skitur, så det, der er mange ting, man ligesom kan gøre.
2: Altså, nu står jeg jo her sådan lidt i tvivl om, hvilken en af de her vildt mange solcremer, jeg skal vælge mellem. Fordi der har jo været sådan ret meget snak her på det seneste om, at man skal passe på de her lidt høje UV-stråler. Altså, betyder det så, at vi alle sammen simpelthen bare skal smøre os ind fra top til tå i faktor 50, eller hvordan?
3: Altså, man behøver jo egentlig kun at smøre sig ind i de steder, hvor solen rammer. Så hvis du går i t-shirt, så er der ingen grund til at smøre sig på brystet og ryggen. Men de steder, hvor man er udsat for sol, der anbefaler vi, at man smører solcreme på. Og det er jo ikke SPF 15, er ikke det, vi kalder anbefale længere. Et, fordi at, der er jo klimaforandringer hele tiden. Og to, fordi vi danskere er ekstremt dårlige til at smøre solcreme på.
2: Man skal. Altså, jeg kan jo se, at jeg kunne ikke engang få øje på en faktor 15. Hvorfor ikke?
3: Vi har fjernet det fra vores sortiment, fordi det ikke følger anbefalingerne længere. Man skal jo gerne bruge faktor 30 nu, og vi anbefaler ofte sin faktor 50, fordi så stor forskel er der ikke i pris, og man får bare meget mere value for money.
2: Men Lars, jeg er jo sådan en, der elsker at få lidt sådan lidt gylden tane. Altså, går det ikke med en faktor 15? Altså, hvis man nu virkelig gerne vil være lidt solbrun?
3: Så vil jeg hellere anbefale, at man bruger faktor 30 eller 50, og så bruger lidt mere tid ud i solen. Fordi den der, hvis man overhovedet ikke tager noget solcreme på, så er chancen for, at du bliver solbrændt og skal af og øger din kræftrisiko, og øger faktisk også risikoen for at miste hele hudlaget, hvor farven sætter sig, den er en del større. Så altså, nærmest lavere varme i længere tid, frem for intensiv varme i kort tid, er det, jeg vil anbefale.
2: Okay, amen, Sande, så tænker jeg altså lige, jeg må ligesom jeg ikke skal finde noget, i hvert fald faktisk 30, eller hvis ikke det er så 50.
0: Det er en bravende god idé.

0: eller Augusta var det her med prøveperiode. Og det kan jo altså være noget af en prøvelse at være ude i solen, især hvis man ikke lige får solcreme på og kan jamre sig senere. Camilla, har du fundet en nu, en solcreme, der passer til dig? For der er jo sådan cirka 1 milliard på hylderne i VS-centret på apoteket.
1: Ja, det er det. Altså, jeg er lidt i tvivl. Og så kom jeg også lige i tanke om, jo, at det er jo for dumt. Jeg har jo faktisk Lars Nikolaj Christiansen en solcreme derhjemme. Du er farmaceut her. Altså, kan ikke gå an? Den er fra, sådan, da jeg var på Mallorca for et par år siden. Kan man ikke bruge sådan en gammel solcreme, der har ligget der i skuffen?
2: Det kan man godt, men det er jo ikke... Som udgangspunkt plejer man at sige, at cremer kan holde sig et halvt til et helt år, fordi nogle af de her stoffer, der er i for at beskytte huden, de vil nedbryde over tid, og især efter den er åbnet, så kan der også komme sådan noget som bakterielle ting i det. Så derfor plejer vi at sige en sæson, max 2, og så er det godt. Men man skal jo også bruge en halv deciliter hver eneste gang, så, og man skal bruge det hver anden time, så i og for sig, så burde den ikke være der længere. Den skulle gerne være opbrugt.
1: En halv deciliter alligevel, det var, okay, det var, jeg skal have fat i en ny en, så. Altså, men så kom jeg bare til at tænke på, det er jo tit, mange af os først kommer i tanke om, at vi skal bruge solcreme, når det er sådan, at det begynder at brænde lidt på huden. Altså, hvad gør man, hvis ulykken er ude, og man er blevet solbrændt?
2: Det første, man gør, det er at smøre solcreme på, fordi så sørger man for ikke at skade huden yderligere. Derudover så har vi jo selvfølgelig en del forskellige aftersun, som man kan bruge. Og et lille trick, det er, at man kan blandt andet sætte den på køl, fordi så køler den endnu mere, og så føles den rigtig dejlig lækker på den brændte hud.
1: Og så var jeg bare sådan lidt i tvivl, altså, fordi noget af det, som man jo også nogle gange glemmer, det er jo faktisk at få nok væske og salt og sådan noget. Og jeg kender nogen, som, nogle af mine venner, som godt kan finde på at bruge sådan noget som elektrolytter til ligesom at holde salt- og væskebalancen i gang. Er det også noget, man kan få her hos jer? Er det noget, du anbefaler?
2: Ja, det er noget, vi sælger, og der er jo nogen, der har god effekt med det. Men altså, vores råd vil nok mere være at sørge for at få godt med drikke, godt med spise, eventuelt en is er rigtig godt som væskeindtag. Også fordi der er lidt sukker i, som ligesom kan hjælpe en. Men altså, hvis man har gode effekter af det, så skal man da glædeligt bare tage det. Det er ikke noget, der skader.
1: Det her med givet videre, Sanna, det var også et råd til dig. Skal jeg lige hilse at sige.
0: Mega godt råd. Og ved du hvad, jeg kan faktisk fortælle dig, at cheflægen på Aarhus Universitetshospital på akutmodtagelsen også siger, bare sørg for at spise noget, og sørg for at drikke noget, så skal det hele nok gå. Men jeg elsker da også det der gode råd om, at man lige skal huske at spise en is, ikke?
1: Jo.

0: der nuller, men...
1: Sang her mumle. Siden det fjerde afsnit af Indefra med Anders Agger om gaden i Grenå blev sendt sidste mandag, er internettet simpelthen svømmet over i det, der kan kaldes en regulær lovestorm eller kærlighedsorkan. Programmet følger en gruppe meget udsatte borgere i en bydel i Grenå, men det er især to socioassistenter, der er løbet med opmærksomheden. Jeg er blown away, og de er bare så fantastiske, lyder et par af de over 650 kommentarer til et opslag i Facebook-gruppen 8500 Grenå. Det er mega godt og kærligt professionelt arbejde. Er der andre, der skriver, for eksempel Palle Møller, som er pædagog i området. Opslaget har fået over 10.500 likes. God eftermiddag, Cecilie Brunshøj.
2: Hej.
1: Du lyder helt rørt allerede, for det er jo dig, der er socioassistenten og har altså medvirket i Indefra. Hvordan har du med al den kærlighed der nu og respekt, der nu fyrer omkring dig og din kollega Anna Toft på internettet efter programmet?
2: Jamen, jeg tør godt at sige, både på min vegne og på Annas vegne, at det har været enormt overvældende og dejligt at mærke anerkendelsen udefra, fordi det er ikke det, vi svømmer allermest i, tør jeg godt at sige.
1: Hvad er det, der gør det er så overvældende?
2: Jamen altså, både alle de søde ord, og jeg tror, at det er gået op for mig og Anna, at vores arbejde faktisk er lidt mere spændende, og måske folk er blevet meget overrasket, og det tror jeg kom lidt bag på os begge, så ja, det er overvældende, men virkelig dejligt også, at folk ser det.
1: Men er det, fordi I nogle gange bliver sådan lidt misforstået som socioassistent, at folk tror, at det er sådan lidt ligegyldigt, det I laver, eller hvad?
2: Og jeg har da lidt sådan en idé om, at alle har vel hørt den der med, at det eneste, vi kan finde ud af, det er at tørre en vis ende på kroppen, og at vores arbejde måske indebærer rigtig meget rengøring og sådan nogle, du ved, lidt mere hverdagsting og ældre mennesker. Og jeg tror, programmet har været med til at gøre, at det ligesom er blevet mere synligt, at vi faktisk har meget mere andet end det, og så er vores jo også særområde, kan man sige, ikke?
1: Har du hørt fra andre socioassistenter også, som, altså en ting er dem, der har set programmet, men også andre socioassistenter, som siger, at det måske regner lidt på dem også, at de er glade for den respekt, der er kommet omkring faget?
2: Jeg har set rigtig, rigtig mange kommentarer omkring, at selve faget og vores område fortjener meget mere opmærksomhed, og ja, altså der er rigtig mange, der har skrevet til både mig og Anna, at vi gør det fantastisk, og endelig er det blevet belyst, så jeg tror da, at det her, det rammer bredt.
1: Nu, hvad tager du med dig fra den her overstrømmende opbakning til dit arbejde videre? For du fortsætter med at arbejde som socioassistent, selvom programmet er slut.
2: Det gør jeg. Både mig og Anna har taget det med, at vi måske lige har gået lidt med oprejst pande derfra og håber rigtig meget på, at det her det bliver mere synligt, og at der er nogle flere mennesker derude, der får mod på at arbejde på samme måde, fordi at vores fag har oftest været rigtig negativt omtalt, så vi håber, at det her kan være med til at gøre, at nogen får mod på det, ligesom vi har.
1: Er der egentlig noget, der er blevet anderledes mellem jer og beboerne, efter programmet er sendt, eller alt bare ved de gamle?
2: Alt er, som det plejer at være. Vores relationer er enormt stærke til de her borgere, så alt er, som det plejer. Men borgerne har oplevet og blevet kontaktet en del, og nogen har givet gaver, og nogen vil tilbyde dem en masse ting og sådan noget, og musik. Borgerne har virkelig også fået meget kærlighed, og det lader vi dem også svømme i, for det fortjener de virkelig.
1: Altså, jeg vil nødt til lige at spørge ganske kort her til sidst. Hvordan går det med Christian og de andre?
2: Det går godt. Christian, han lever højt på al den kærlighed og har faktisk fået tilsendt gaver. Ja, det er fantastisk. Det går godt.
1: Ja. Dejligt at høre. Cecilie Brunshøj, socioassistent og altså medvirkende i Indefra, som du selvfølgelig kan se på DR TV.

0: But you're just a boy.
1: Nu er det tid til regionale nyheder. Klokken er 4:30.
2: Det er Østjylland.
3: Den uafhængige politiklagemyndighed oplyser, at de efterforsker en episode efter en anholdelse på Herredsvej i Aarhus lørdag aften som en voldssag. Det fremgår af en kort pressemeddelelse på DUPs hjemmeside. Flere medier kunne i går bringe en video af anholdelsen, hvor det så ud som om en anholdt mand, der ligger ned, bliver sparket af en politibetjent. Politiklagemyndigheden iværksætter alle relevante efterforskningsskridt i sagen, og de typiske efterforskningsskridt i lignende sager er blandt andet afhøring af sagens parter, afhøring af eventuelle vidner, indhentning af lægelige oplysninger og indhentelse af videomateriale, lyder det. Det er mandens advokat Tobias Engby, der har anmeldt sagen.
4: Næste skridt er, at min klient jo er blevet undersøgt på hospitalet, og der skal laves nogle flere undersøgelser af hans skader. Han klager over nogle smerter i hovedet og i nakken, og så derefter så skal han jo så afhøres hos den uafhængige politiklagemyndighed. Jeg forestiller mig, at den uafhængige politiklagemyndighed også kommer til at afhøre en række andre vidner og se, om de kan finde frem til, hvem der har optaget de forskellige videoer, som florerer. Og efterfølgende kan de jo så begynde at drage nogle konklusioner. Der er jo selvfølgelig også nogle polititjenestemænd, som skal afhøres i det her.
3: Når efterforskningen er afsluttet, bliver det statsadvokaten i Viborg, der tager stilling til, om der skal rejses tiltale. Det koster DSB dyrt, at mange tog må afløses lige for tiden. Det statsejede togselskab har brugt 64,4 millioner kroner på togbusser de første 5 måneder af i år. Og hvis DSB fortsætter med at have samme behov for at erstatte tog med busser, så ender regningen langt over de 94 millioner, de brugte sidste år. Og de mange aflyste tog irriterer Ulf Hvidegaard, der i morges ventede på toget i Vejen for at komme hjem til Aarhus.
5: Ja, at man står der, og så skal man rende hen til en togbus. Og det er ikke rart. Der er ventetid, der er for få togbusser. Dårlig koordinering, dårlig planlægning, dårlig vejledning, dårlig tilstedeværelse. Kaos. Det er under lavmålet. Rent ud sagt. Ja, og det påvirker faktisk også min lyst til at bruge toget. Kan jeg finde et alternativ, så gør jeg det.
3: Ulf Hvidegaard, hun foretrækker egentlig at køre med tog, men for tiden foregår hendes rejser ofte med busselskaber som Combardo.
5: Men i det mindste så kommer de til tiden, og de bringer mig til min destination sådan pålideligt inden for aftalt tid. Den der aftale, man har, når man køber en billet og ser på en tidsplan.
3: De mange togbusser er et udtryk for, at der for tiden foregår historisk mange sporarbejder på den danske jernbane, det siger informationschef Tony Bispeskov Skov. Tony Bispeskov hedder han selvfølgelig fra DSB. Tørt med en del sol. I perioder kan det være noget sløret og temperatur op mellem 18 og 22 grader varmest i den østlige del af Østjylland. Jævn til svag vind fra nordvest.

0: Tobias Rahim og flyvende Faduma. Og så skal jeg ellers, Camille, love for, at du fik benene på nakken. Det gik jo meget fint egentlig med at være på apoteket og få en masse gode råd om solcreme. Så kom der lige et til det der med, hvordan man takler varmen. Det var ifølge Lars Christian, eller Christian Nikolajsen, som er farmaceut, noget med at drikke rigeligt med vand, ikke?
1: Jo,
0: så skulle man sørge for at få noget mad.
1: Ja. Ja, og nærmere bestemt jo faktisk en af mine yndlingsdesserter, nemlig isen.
0: Han sagde, tag lige en is, det køler så dejligt, og så spændede du ellers afsted, fordi det var et råd, du kunne bruge.
1: Jeg prøver her, altså lige over på den anden side af gaden, ikke? Og nu hopper jeg lige ind en gang, altså der suser jo folk ind og ud her på Dolce Vita ved VR-centeret. Og så fik jeg lige lov til at fange dig, Signe Seberg, du sælger jo is her på Dolce Vita, og jeg kan se, altså, der er jo sådan rimelig godt solgt ud, altså, kan I mærke varmen? Kan I mærke, at det er issæson nu?
2: Det kan du tro, vi kan. Det kan vi helt sikkert på, nu kan du både selv se det, at mange af vores montrer er lige på grænsen til at skulle skiftes, og ja, vi kan godt mærke, at issæsonen den er for alvor begyndt.
1: Ja, altså, så tænker jeg bare sådan, altså, kan man forberede sig ordentligt på det her? Fordi vi snakker jo lidt om, det har Maja Sande snakket om, altså, nogle gange, så glemmer man sgu lige at tjekke vejrudsigten, og så lige pludselig, så er der bare varmt og hedebølge. Hvordan forbereder man sig på det her?
2: Jamen nu det er min tredje sæson her ved Dolce Vita, så jeg tror, jeg har lært, at nu står jeg som dagsvagt, og hver gang før min vagt, så tjekker jeg vejrudsigten, så møder jeg, når jeg så møder ind her cirka 20 minutter før, at vi åbner, så starter jeg med og simpelthen at fylde op på alt, hvad jeg kan. Og det er både bokser to go, bærer, vafler og is og det hele, så vi ligesom er klar til en travl hverdag, og så gør jeg også bare det, at jeg fylder op løbende.
1: Altså, kan I følge med? Altså, jeg forestiller mig sådan en her mennesker, der bare suser ind, når det bliver sådan 25-30 grader.
2: Jamen, vi kan prøve alt, hvad vi kan, og så er vi jo heldigvis nogle gode ansatte, som også vi er gode til at hjælpe hinanden med at møde ind tidligere og hjælpe hinanden af med vagter, eller hvis der er nogen, der bare står alene, og det hele bare sejler, at vi så lige hjælper hinanden og kommer ind og ligesom holder energien højt, selvom der er varmt, og der er mange mennesker.
1: Nu kan jeg se, altså der er jo i hvert fald en 30 forskellige slags her, og jeg skal have noget is, det skal jeg.
0: Altså, ja, selvfølgelig skal du det.
1: Det skal jeg. Signe, hvad kan du anbefale? Hvad sælger I mest af her?
2: Ja, jamen vi sælger faktisk rigtig meget af vores mousser, hvor vi både har en hvid chokolademousse og en tiramisu-mousse. Så har vi jo en montre, hvor der næsten kun er sorbeter, hvor der er 12 sorbeter, men i alt så har vi 32 forskellige varianter. Mine favoritter er pistache, chokolade, ananas og passionsfrugt.
1: Er du misundelig, Sanne?
0: Ja, mit mundvand, det løber simpelthen ned på det her hæve-sænkebord med alle knapperne til, hvordan man laver radio. Du har været på stranden. Nu er du på isbar, altså jeg kan næsten ikke rumme det.
1: Ja, jeg har ondt af dig. Du står hjemme i studiet.
0: Ja, men altså, jeg tænker, at det bliver meget nemt at vælge de der kugler, du skal have. Du skal vel bare have 30 stykker, eller hvad?
1: Det kan være, jeg skal have noget med hjem til dig så. En af de der bokse, måske.
0: Ja, det kunne da godt være. Jamen, nyd det. Og du kan selvfølgelig også være med derude. Har du et godt råd til, hvordan vi takler varmen, så send en sms til 1212. Husk øst, mellemrum før din besked.

0: Birds of a Feather her med Billie Eilish. Temperaturen den stiger, og det bliver hot, hot, hot. I hvert fald så lang vejrudsigten rækker. Om dagen, når solen den brænder, men også om natten, hvor østjyderne nu kan se frem til mere end 20 grader den her uge og 30 senere på ugen. DMI de varsler nu hedebølge. Det kommer med andre ord til at stå på gennembløde lag om natten, vågne timer og urolig søvn for mange. God eftermiddag, Michael Rasmussen.
1: God eftermiddag.
0: Søvnekspert. Lad os lige få slået fast til at begynde med, hvorfor det er så svært at falde i søvn og vågne veludhvilet op, når vi kampsveder i soveværelset.
1: Altså, man kan jo sige, at soveværelsestemperaturen, det optimale temperatur for de fleste af os, det er omkring 18 grader, fordi vores kernekropstemperatur skal falde, når du falder i søvn. Og har vi et varmt soveværelse, så kommer vores krop en lille smule på overarbejde. Vi udvider blodårene og begynder måske at svede, og det skaber typisk for en hel del af os søvnforstyrrelser. Så der er rigtig gode grunde til, at nogle af os kan opleve lidt problemer med de her trobenetter her.
0: Den her eftermiddag forsøger vi at finde ud af, hvordan vi bedst takler varmen, og vi kan faktisk gøre en del selv, når det handler om at sove med noget selvhjælp, og det begynder allerede i løbet af dagen. Hvad er det, vi skal være opmærksom på?
1: Ja, der er i hvert fald tre ting. Det, vil man sige, det er forberedelse, så er det selve sovemiljøet og håndtering. Forberedelsen, så er det jo en rigtig god idé at prøve på at holde varmen ud af sit soveværelse. Og det var egentlig også derfor, det er bedst at have et soveværelse, der vender mod nord. Men ellers så skal man prøve så vidt muligt at skærme værelset for varme. Det vil sige, at man skal holde sine mørklægningsgardiner nede. Måske også holde vinduerne lukket, så man ikke lukker varmen ind. Og så sørge for måske et kvarter 20 minutter til en halv time, inden man går i seng, og skabe en god udluftning, så man kan få lukket den varme ud. Det er meget vigtigt at forberede, altså sørge for at holde soveværelset så køligt som muligt.
0: Og så begynder vi jo at nærme os sengetid, ikke? Der er jo også nogle forberedelser, som går i gang. Det var i løbet af dagen. Hvad så lige inden vi kryber til køjs? Hvad skal vi gøre der?
1: Ja, det er jo altid godt lige at gøre sit nervesystem klar til at sove. Man skal nok ikke udsætte sig selv for mange stimuli. Men i forhold til varme, så er det altså en rigtig god ting, at man har et sovemiljø, hvor man både altså med materialer som er åndbare og svedabsorberende, det er hør, det er silke, det er bomuld, altså så man har mulighed for at kunne komme af med den her øget varme, som kroppen genererer på grund af at øget varme i soveværelset. Og måske en meget god idé, det er at ligge nøgen, så man også har mulighed for at svede med, og måske bare ligge med et lagen over sig. Det er lidt vigtigt.
0: Men altså det der med at ligge nøgen, hvis nu man har en partner, så kan det jo godt være, at det ender med at være sådan en invitation til, at man bare skal svede endnu mere. Så går det? Skal man nærme sig hinanden, eller sove på hver sit værelse, eller hvad gør man, når det er varmt?
1: Ej, man skal nok ikke nærme sig hinanden. Altså, det er en time, kan man selvfølgelig altid forestå, men man skal i hvert fald ikke ligge sammen i en tæt sammenslykning i løbet af natten, for det kommer du til at svede endnu mere af, så det er ikke særlig hensigtsmæssigt.
0: Ja, så en anden person er jo nærmest en varmedunk, men kan man bruge sådan en rigtig varmedunk til måske at hælde noget koldt vand i?
1: Ja, der er de almindelige, altså man kan godt bruge en varmedunk og hælde koldt vand i. Man kan også bruge en ventilator, sætte en is, noget is under eller noget. Så der er nogle almindelige råd i forhold til det. Men det vigtigste, det er, at dit soveværelse er så vidt muligt så kølig, og at du har nogle gode materialer at kunne sove i.
0: Det er vi slet ikke færdige med at snakke om det her. Vi vender lige tilbage efter et stykke musik med Sissel.

0: XOXO her med Sisal. Vi har Michael Rasmussen, søvnekspert, med os den her eftermiddag, fordi vi er i gang med at finde ud af, hvordan vi allerbedst takler den varme, som allerede er ankommet, og vi ved jo, at temperaturen stiger. DMI har varslet hedebølge i det meste af landet senere på ugen, og her i det østjyske, der når vi altså op omkring 30 grader den her uge. Michael, nu fik vi lige vendt, hvordan vi forbereder os på at komme ind i soveværelse, hvor vi kan måske overleve i løbet af sådan en tropeagtig nat. Vi er i vores seng nu. Jeg kan nærmest ikke nærme mig en jysk butik uden at få et tilbud om en kølende dyne eller sådan et kølende en rullemadras, der kan sørge for, at jeg ikke sveder. Er det en god investering?
1: Ja, det er det. Helt klart. Altså, man skal have nogle ordentlige materialer, altså, som jeg sagde før, som både åndbare og svedabsorberende. Så det er lidt vigtigt, at man præcis skaber det her sovemiljø, som er optimalt i forhold til det. Så det skal man ikke gå på kompromis med.
0: Men kan man ikke bare knalde sin dyne i fryseren?
1: Jo, det er sådan en kort tid, ikke også? Det, der er mange af de her råd her, en kold sovedunk, eller putte dynen i fryseren osv., men det er jo meget kortvarigt. Men man skal gøre, hvad der virker for en.
0: Hvad så med sådan et koldt styrtebad?
1: Nej, du må ikke tage et koldt styrtebad, det producerer du stress med. Men altså, igen så handler det jo om at få temperaturen til at falde, og derfor er det vigtigt, så vidt muligt, at komme ind i et køligere værelse. Men der er faktisk et rimelig evidensbaseret råd, der hedder at tage et varmt bad i stedet for et koldt bad. Sådan en halv time, tre kvarter, inden du skal i seng, fordi det hæver kropstemperaturen, selvom det måske lyder lidt åndssvagt i disse varme tider. Men når du går ud, så falder kropstemperaturen, og det er faktisk søvnfremmende.
0: Okay, altså så det er også et godt råd, hvis man så alligevel, altså hvis vi har fulgt alle dine gode råd, ikke? Både jo. Før og under, og ingenting alligevel virker. Man ligger der, man vender og drejer sig som sådan en rullekebab, fordi det er bare ulideligt, og varmen den er ved at gå ind sindssyg. Hvad gør man så?
1: Ja, altså det er jo vigtigt, at du ikke ligger som en grillkylling i den her seng og ikke kan sove. Så er det vigtigt, at du lige kortvarigt, hvis du ligger, ej, jeg kan ikke falde søvn, jeg sveder, og puh, jeg er irriteret og frustreret, så er det vigtigt, at du lige kortvarigt går væk fra sengen. Det kan være en tur ud på altanen, en tur i haven, gå ud og kigge på stjernerne, måske lytte til lidt musik, hvad det nu kan være, men lige kortvarigt gå væk, så du fortæller dit nervesystem, at i den her seng, hvis jeg ikke kan sove, så går jeg lige væk kortvarigt og falder til ro, og så går i seng igen og falder i søvn.
0: Så man skal simpelthen tage den på sig og tage det ind, og i stedet for at ligge der og blive fuldstændig vanvittig, at man ikke kan sove, fordi man skal jo tidligt om morgenen.
1: Ja, for du kan ikke styre søvn med din vilje. Derfor er det vigtigt, at det er en autonom proces, så du ved hjælp af din adfærd, så siger man, så går jeg lige kortvarigt væk fra den her seng her, så falder jeg til ro.
0: Hvad sker der så, hvis det ikke lykkes at falde til ro bagefter? Altså, at vi ikke opnår den der gode søvn, fordi det bare er så møgvarmt.
1: Ja, og der er det altså rigtig vigtigt, at man ikke bliver bekymret. Søvn er jo en meget fleksibel størrelse, og der kan være rigtig gode grunde til, det kan være varme, det kan være stress, det kan være bekymringer, som gør, at vi indimellem oplever lidt søvnforstyrrelser. Og det er på ingen måde sundhedsskadeligt. I virkeligheden så er det bare endnu vigtigere, at du måske ikke symptombehandler den her mindre søvn, for du kan sagtens komme igennem dagen, selvom du har sovet mindre. Det skal døgnrytmen nok sørge for. Og lige så vigtigt, bliv strukturen. Lad være med at symptombehandle den dårlige nat søvn med at sove på andre tidspunkter, men hold strukturen, så er søvnsystemet så hamrende effektivt, så får du bare en bedre søvn næste dag.
0: Så lød det fra søvnekspert Michael Rasmussen. Så er der alligevel lidt håb for de her kommende nætter og kommende dage, hvor det virkelig bliver varmt.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med tillid?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: løb her mellem David Guetta og Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Her på P4, hvor du nu får en radioavis for klokken, den er 5.
1: Briterne skal have deres 7. premierminister siden 2016, når den nuværende træder tilbage. Keir Starmer, som han hedder, meddelte i dag, at han trækker sig både fra den post og fra posten som formand for sit arbejderparti Labour. Det sker efter flere måneders politisk pres, dårlige resultater i lokalvalg og skidte meningsmålinger. Og foreløbig er der kun én kandidat, der har meldt sig til at overtage opgaverne, og han hedder Andy Burnham. Og vores udsendte reporter Philip Kukar fortæller fra London, at Andy Burnham er tidligere borgmester fra Manchester.
2: Han har sådan set også været minister, men det er efterhånden en del år siden. Og så er han mere folkelig, lidt mere karismatisk, og det er det, Labour-medlemmerne af parlamentet håber på, der gør, at de muligvis kan genvinde valget om 2 år, selvom det unægteligt ser meget svært ud for Labour, som er historisk upopulært.
1: Afgående Keir Starmer er som sagt den 6. premierminister på 10 år, og der er en række forskellige årsager til, at der bliver skiftet ud. Så ofte lyder det fra Philip Kukar.
2: Ja, både politik og sådan set også økonomien her i Storbritannien har været en anelse kaotisk lige siden Brexit, og i virkeligheden også allerede før det. Og det gør bare, at der ikke er meget manøvrerum for britiske premierminister, uanset om de er for Labour eller de konservative Toryerne.
1: Statsminister Mette Frederiksen skriver i en kommentar, at Keir Starmer har været en ven af kongeriget med henvisning til Grønland. Og hun fremhæver også, at Storbritannien under Starmer har stået skulder ved skulder med Ukraine. Og netop i Grønland, der er vores forsvarsminister Jeppe Bruus lige nu, og med sig har han forsvarschef Michael Hylgaard. Besøget finder sted få uger efter, at Jeppe Bruus blev præsenteret som forsvarsminister, og det er på den måde første gang, han er i Grønland i den rolle. Og Anders Heisel, du er forhåbentlig med os nu fra Nuuk, hvor du følger forsvarsministerens besøg. Kan du fortælle os, hvad formålet med besøget er?
3: Jamen altså, en mindre grønlandsk storm i aftes har faktisk ændret en del på programmet. Flyet med ministeren kunne ikke lande, fordi det blæste så meget, men blev omdirigeret til Kangerlussuaq en time nord for Nuuk. Så han er først faktisk kommet ved middagstid i dag. Han skulle have besøgt en stor havneudvidelse her i Nuuk, hvor der blev bedre plads til forsvarets skibe. Han skulle have set de anlæg, hvor forsvaret holder vagt, og så skulle han også have besøgt flere grønlandske virksomheder. I stedet så har han holdt møder med minister for udenrigsanlægner Mujibi Ede, og så holder han lidt senere i dag en tale til de ansatte i Arktisk Kommando her i Nuuk, inden han så flyver hjem igen.
1: Og besøget her, det kommer jo altså kort tid efter, at Jeppe Bruus er blevet forsvarsminister. Hvad skal vi lægge i det?
3: Ja, det er kun under 3 uger siden, at Jeppe Bruus blev forsvarsminister, så det må jo være højt på dagsordenen. Og Mujibi Ede, altså ministeren for udenrigsanliggender her i Grønland, han har også sagt, at han faktisk glæder sig over, at den nye forsvarsminister i Danmark så hurtigt prioriterer at besøge Grønland. Og besøget, det kommer i hvert fald ikke mindst efter flere af de her store politiske aftaler om mere militær i Grønland, hvor Danmark frem mod 2033 vil bruge 27 milliarder kroner på flere soldater, flere overvågningsskibe og fly, mere radioudstyr og så et helt nyt hovedkvarter for Arktisk Kommando her i Nuuk.
1: Lød det fra Anders Heisel. Vold og trusler mod ansatte i fængslerne er faldet kraftigt, det viser nye tal fra Justitsministeriet. Men Morten Johansen, der er tillidsrepræsentant på Storstrøms fængsel på Falster, kan ikke genkende tallene, som viser, at antallet af episoder med vold og trusler mod personalet skulle være næsten halveret siden 2017.
4: Nej, det kan jeg ikke. Jeg synes, det tal det er meget lavt sat, i hvert fald hvad jeg oplever i min hverdag.
1: Morten Johansen tror, at den måde, episoderne bliver gjort op på, betyder noget for resultatet.
4: Vi kan have en episode med en indsat, hvor der måske er 2-3 kollegaer involveret, og hvor vi hver især får trusler. Og jeg tror, at det, der sker, det er, at når det så bliver opgjort, så bliver det opgjort til én trussel, hvor reelt der har været 3 mod 3 forskellige kollegaer.
1: Ifølge Danmarks fængsler, der tidligere hed Kriminalforsorgen, så skyldes nedgangen en målrettet indsats, hvor man har indført en række tiltag for at forebygge det voldsomme arbejdsmiljø. Det drejer sig om en styrket krise- og konflikthåndtering, mere efteruddannelse og et generelt større fokus på medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø. Og det markante fald, det glæder direktør for Danmarks fængsler, Ina Eliassen.
5: For det første har vi nultolerance. Alt bliver anmeldt og registreret. Vi har et forebyggelses- og mailerkorps. Vi har en bedre uddannelse, så man er meget mere rustet til at arbejde konfliktnedtrappende.
1: Og vi slutter på en dag, der igen har været lun. Vi har haft 18-24 grader, og sådan fortsætter det også i aften med sol i hvert fald. Og vinden den er svag til jævn omkring nordvest. Det var Henrik Hinchely, der havde sat denne udgave sammen af Radioavisen. Bag mikrofonen var jeg, Camilla Markvartsen.
6: Her er det P4 Trafik, og vi skal lige en tur på Herning Motorvejen i østgående retning fra Silkeborg mod Aarhus. Her ligger der mellem 36 Bording og 35 Pårup lige inden Rønkilde Resteplads en spændestrop mellem sporene. Det kan altså give lidt opbremsninger, så vær altså opmærksom efter du har passeret Bording, hvor der ved Rønkilde Resteplads ligger en spændestrop mellem sporene.
7: P4. Du

0: Du lytter til P4 Eftermiddag.
1: Med Rasmus Seebach, Olivia og så i øvrigt Sanne Nyland Christensen i dine ører. Camille, du har sendt et billede, som... På min telefon, der er der et billede af en meget, meget stor is.
2: Ja.
1: Synes du, du har fået en god opgave i dag, den her mission med at finde ud af, hvordan vi klarer varmen?
2: Jeg vil sige, i dag det er sådan en dag, man er ekstra glad for sit job, og jeg vil sige i øvrigt i forhold til det her med varmen. Altså, efter jeg fik den is, så har jeg altså fået det meget bedre, fordi nu er jeg kølet lidt ned. Det er bare
1: dejligt. Det virker jo, og alt virker i varmen, så længe det kan køle ind ned. Det er jo vigtigt. Vi har jo været forbi akutmodtagelsen på Aarhus Universitetshospital i dag, hvor vi jo hører, at man forbereder sig på, at der kan komme ældre ind, som er dehydreret. Der er også gjort godt råd til de studenter, der snart springer ud om, at de skal altså ikke kun tylle bajer indenbords. De skal også huske at få noget vand. Og så var der så det der vidunderlige gode råd om også lige at spise en is, ikke?
2: Jo, lige præcis.
1: Det var så farmaceuten på apoteket, da du var inde for at hente solcreme, og så stak du ellers af.
2: Med det samme.
1: Hvad var det for en is, du...
2: Jamen altså, jeg er lidt en chokoladepige, så det skulle ikke hedde sig, at jeg skulle have chokolade.
1: Ja.
2: Ingen tvivl der.
1: Er det lykkedes dig at komme igennem hele den is der?
2: Ja, det gjorde det. Altså, jeg vil bare sige, lige is, det har jeg intet problem med at kværne fuldstændig.
1: Nu har vi jo også, vi har jo talt lidt om søvn også.
2: Ja.
1: Tænker det, du, det er klar til at...
2: Det er sjovt, du siger det, fordi jeg lyttede jo lige med før på sidelinjen, da vi havde ham søvneksperten, og kom i tanke om, altså jeg er jo virkelig typen, som godt kan have det meget, meget varmt om natten, så jeg har altid mine vinduer stående åbne. Men det er som om, det er blevet så varmt om natten nu, at det ikke gør nogen forskel. Så jeg tænkte lidt, om jeg skulle prøve at forsøge at hoppe ind i en butik, og så om jeg kunne finde sådan en blæser, fordi det er da noget, der kan hjælpe.
1: Jamen det var faktisk et af Michaels forslag, det var, at man kunne jo sætte sådan en ventilator op, der kunne stå og puste lidt frisk luft i hovedet af en hele natten.
2: Ja, det tænker jeg da. Det prøver jeg da lige at skal.
1: Med dig. Du må ud og køre igen. Vi tager os ved lige om lidt.

0: der sådan med gør det hele forfra. Der er masser af gode råd til, hvordan vi klarer os igennem varmen. Malte, han skriver, masser af iskaffe. Det er et kæmpe, kæmpe hit herhjemme. Og så er der en anden, der skriver, jeg ved ikke, om jeg har sagt det, men det er altså vigtigt at indtage noget salt, hvis man sveder meget i varmen. Og man skal også sørge for at drikke noget. Camille,
1: ja?
0: Du vil have en ventilator, du vil have en, sådan en vifte til dit soveværelse.
1: Jamen, det var jo planen, egentlig. Jeg hoppede lige ind i Silvan herude i Skyby. De havde desværre sindssygt travlt, så de kunne ikke lige nå at være med. Men lad mig bare sige det sådan. Jeg er åbenbart ikke den eneste, der har fået den idé med en blæser, fordi der er nærmest udsolgt derinde.
0: Og det her, det handler jo om, hvordan vi takler den varme, der er på vej. Vi hører DMI, de varsler hedebølge. Vi nærmer os 30 grader her i det østjyske i løbet af ugen, og det er allerede mange steder langt over 20 grader, og solen den brænder.
1: Ja, det er jo det. Altså, jeg ved, at det var også noget med, at det jo faktisk ikke kun blæser, det er jo swimmingpools, altså det er jo alt, hvad der kalder på sådan det, der kan hjælpe imod varmen. Og jeg tænker, jeg vil ikke undgå lige, og jeg vil gerne lige have en blæser med. Så jeg tænker også, altså nu er jeg løbet ud for at hente en indkøbsvogn, og så tænker jeg lige, at jeg vil fylde op, sådan, så jeg har noget til derhjemme, så jeg kan få en god nats søvn. Det tænker jeg.
0: Men du tænker også vel, at vi faktisk kommer vidt omkring. Vi har ligesom angrebet den her kommende varme på mange forskellige måder, ikke? Ifølge livredderne, der kan man roligt tage på stranden. De skal nok hjælpe en, ikke?
1: Jo, det er jo det. Altså, der fik vi jo snakket med Torben, som jo fortalte, altså, hvordan man ikke kun kan få hjælp til, hvis man nu skulle komme ud på lidt dybt vand, men egentlig også, altså, hvis man skulle dehydrere lidt, eller hvis man nu lige havde glemt solcreme og lignet lidt en rød krebs, så skal de nok være der til at huske at minde en om solcreme.
0: Jeg elsker simpelthen, at de har tænkt sig rundt og prikke folk på skuldrene og sige, hey, du skal lige have lidt solcreme på, eller ind i skyggen. Så har vi jo også været forbi akutmodtagelsen på Aarhus Universitetshospital, hvor man faktisk forbereder sig på, at i den her varme kan der godt komme især ældre ind med hedeslag og er dehydreret. Så de er klar til at hjælpe med noget væske og nogle kolde omslag. Så var der lige det der med solcremen.
1: Ja.
0: Du og kunne der ikke må bruge jeg den, sige... den, du havde Nej. To år gammel fra Mallorca, vel?
1: Desværre. Altså, vi var jo forbi apoteket ved VVS-centret, hvor vi jo altså, fik, der var jo simpelthen fyldt med solcreme og næsten 60 forskellige slags derinde, fordi der er lidt til hver sin smag. Og der fik vi jo lidt at vide, at det er så vigtigt at huske at bruge solcreme. Også selvom du er blevet solbrændt, så skal du stadigvæk huske at putte solcreme på, for ligesom at forsøge at stoppe skaden, mens den er i gang med at ske. Så det er jo godt at tage med herfra.
0: Ja, og sker skaden, så fik vi jo også at vide, at den der aftersun, den kunne man jo lige knalde i køleskabet, sådan den køler ekstra meget.
1: Ja, og det må jeg bare sige. Altså, jeg har prøvet før at få sådan en lidt slem forbrænding og sådan noget aftersun. Det kan altså gøre underværker, hvis man har det lidt brændt.
0: Og så var der jo det der, men nu siger du, der var solcreme for enhver smag. Farmaceuten, han havde jo også et rigtig godt råd til, at man ud over selvfølgelig væske og mad, når det er rigtig, rigtig varmt, også lige skulle have en is. Altså, han prøvede faktisk ikke at prække sådan nogle pulver på dig, alle mulige
1: elektrolytter. Man skal bare sige ordet is til mig en gang, og så er jeg den, der smuttet over for at hente is.
0: Og der har du ikke svært ved at vælge.
1: Det var nemlig det, altså, fordi der er virkelig noget af det, der virkelig kan hjælpe mig i hvert fald, når det er varmt, det er jo at få sådan en dejlig kold is. Så der tog jeg over forbi Dolce Vita, hvor de i den grad også godt kunne mærke, at varmen den er kommet for at blive, og de var godt i gang med at forberede. Kæmpe læs nede i kælderen, fortalte hun mig lige bagom, med is, hvis man skulle være sulten.
0: Og søvneksperten, han har masser af gode råd til, hvordan du så sover godt i nat også. Det er jo noget med, du skal forberede dig med og måske trække mørklægningsgardiner ned i løbet af dagen, så solen ikke brænder ind i soveværelset. Og så skal du lige sørge for at lufte godt ud, inden du går i seng. Og du skal ikke blive frustreret, Camille, hvis nu du ikke kan sove. Så skal du bare nyde, at det føles lidt ligesom at bo i Sydfrankrig her de næste par uger.
1: Jamen, det er også dejligt, men jeg tænker alligevel lige, at jeg vil forsøge at hoppe ind nu og finde mig sådan en blæser der, fordi det er altså bare bedre at sove i et køligt rum, det synes jeg.
0: God fornøjelse.
1: Tak.

0: Natasha Bedingfield her med On Written. Sandra, der lå nogle spændstropper på Herning Motorvejen. Er de fjernet?
1: Jamen, vi har i hvert fald ikke hørt mere til det, så alt godt herfra, tænker jeg. Men hvis man nu kører derude, og man kører forbi, det ligger altså kort inde på Rup, så hører vi altså rigtig gerne fra jer. Men spændestropperne ude på Herning Motorvejen, dem har vi altså ikke hørt mere til. Så jeg tænker, vi skal håbe, at de er væk igen. Ellers så ser det altså også ud til, at myldretrafikken, den er velafviklet, og der er altså generelt rigtig god plads ude på vejene.
0: Er det sådan noget sommerferieagtig stemning, der er begyndt meget tidligt, eller hvad?
1: Det kan godt være, altså, men nu sidder vi jo også, hvad kan man sige, og holder lidt øje med resten af trafikken, og kigger vi op i Aalborg for eksempel, der er godt gang i den. Mm-hmm. Så det kan godt være, at østjysk er gået lidt tidligt på sommerferie. Det skal jeg ikke kunne sige.
0: De er alle sammen taget på stranden.
1: Simpelthen.
0: Og det er jo 70 100 110, hvis nogle af trafikanterne lige skal nå at have en meddelelse med.
1: Lige præcis. Det er 70 100 110, og også resten af aftenen.

0: Skabt til at være to her med søn. Vi nærmer os en omgang regionale nyheder med Flemming Nielsen.
1: Er du til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme? Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig. Her kommer der!
2: Sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen.
3: You'll take my life, but I'll take yours too!
2: Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
1: Hør Sort Søndag i DR.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: En ny containerterminal på Aarhus Havn møder modstand fra beboerne på Aarhus Ø. Fællesrådet for Aarhus Ø er blandt andet bekymret for sikkerheden, når den nye containerterminal til 400 millioner kroner skal ligge op af olieterminalen. Men sikkerheden den vil blive undersøgt grundigt før byggeriet, understreger havnedirektør Ulrik Andersen.
2: I udgangspunktet så skal containerterminalen ikke tage sig af farlig gods. Men derfor kan der altid, er der altid en risiko for, at det kommer ind, selvom det ikke burde komme ind. Og det skal hele den her miljø- og konsekvensrapport, den skal tage stilling til, hvordan er det så, man håndterer, hvis der skal eller skulle risikere at komme farlig gods ind. Så det skal der findes løsninger på.
1: Det er blevet en større udfordring at drive erhverv på havnen, efter at mange mennesker er flyttet til vandet i en bydel som Aarhus Ø, erkender havnedirektøren.
2: Man skal altid finde ud af, hvordan man sameksisterer en aktiv erhvervshavn med rigtig meget trafik og rigtig mange varer, samtidig med, at man jo også er en del af en by, og jo også i Aarhus ligger rigtig tæt på byen. Så det er jo vigtigt, at vi har den her dialog omkring, hvordan er det, vi finder de rigtige balancer.
1: Så altså direktør for Aarhus Havn, Ulrik Andersen. Der er blevet skruet op for solfaktoren i de mange solcremer, som østjyderne hiver ned fra hylderne nu, hvor sommeren for alvor banker på. Apoteket i Vægecentret i Aarhus har faktisk helt droppet solcremer med faktor 15 for sortimentet. Det forklarer farmaceut Lars Christian Nikolajsen.
3: Vi har fjernet det fra vores sortiment, fordi det ikke følger anbefalingerne længere. Man skal jo gerne bruge faktor 30 nu, og vi anbefaler ofte sin faktor 50, fordi så stor forskel er der ikke i pris, og man får bare meget mere value for money.
1: Der er flere grunde til, at sundhedsmyndighederne ikke længere anbefaler en solcreme med faktor 15.
3: Et, fordi at der er jo klimaforandringer hele tiden, og to, fordi vi danskere er ekstremt dårlige til at smøre solcreme på.
1: Og farmaceut Lars Christian Nikolajsen vil heller ikke anbefale faktor 15 eller slet ingen solcreme som en genvej til at blive hurtig solbrun.
3: Så vil jeg hellere anbefale, at man bruger faktor 30 eller 50, og så bruger lidt mere tid ud i solen, fordi den der, hvis man overhovedet ikke tager noget solcreme på, så chancen for, at du bliver solbrændt og skal af og øger din kræftrisiko og øger faktisk også risikoen for at miste hele hudlaget, hvor farven sætter sig, den er en del større. Så altså, nærmest lavere varme i længere tid frem for intensiv varme i kort tid, er det, jeg vil anbefale.
1: Sådan lyder altså rådet fra apoteket i Vægecentret i Aarhus fra farmaceut Lars Christian Nikolajsen. Og aftenen den byder på tørt og med sløret sol og til dels klart vejr, temperaturen ned mellem 10 og 15 grader i nat og svag til jævn vind fra nordvest. I morgen bliver det tørt med en hel del sol, og temperaturerne kommer til at ligge mellem 20 og 25 grader. Og vinden, ja, den bliver svag til jævn, og den kommer fra omkring nordvest. Det var nyhederne fra DR Østjylland.

0: Annika her med Livsforladt. 6,8 kilometer, der skal løbes på maks. 1 time. Det lyder måske ikke så slemt. Selv der tror jeg, jeg kunne være med. Men 93 løbere begyndte på det i lørdags i Horsens Backyard Run. Og lige nu der er der stadig løbere i gang, der har løbet turen en gang i timen lige siden. God eftermiddag, Peter Kjellmann.
1: God eftermiddag.
0: Altså det vil sige, at man bare fortsætter time efter time med at løbe 6,8 kilometer?
1: Det gør man. Det er nu 6,7, men det er jo ikke, det er ikke de 100 meter, vi skal...
0: Jamen, jeg tror, hvis jeg har løbet den tre gange, ja, så kunne de der 100 meter godt slå mig ihjel. Ja. Altså, ja, hvor mange løbere er stadig i gang? Det begyndte med 93.
1: Vi har tre aktive løbere, og de er lige nu i gang med time nummer 56.
0: De har løbet 6, altså... Det vil sige, 55 gange har de løbet 6,7 kilometer?
1: Ja, det har de. Så når de kommer i mål nu her om... Jamen, de første, de begynder at komme i mål om 5 minutter, så har de løbet 375 kilometer.
0: Og så har de så lige en lille pause, inden de tager en tur til, eller hvad?
1: Det har de. Hvis nu den første, der kommer i mål, han kommer nok ind for omkring 45 minutter, så har han så lige et kvarter til at få noget at spise, noget at drikke, og lige forholde lidt ekstra pause, så han er klar igen, når klokken bliver hel.
0: Og det er altid klokken helt, de så sætter afsted. Altså bliver, ja, deres, bliver de langsommere og langsommere trods alt?
1: Jamen, det er det, der er helt utroligt. Det gør de faktisk ikke.
0: Nå.
1: Jeg tror, at ham, som kommer hurtigst ind for det meste på runderne, han har løbet alle runder mellem 44 og 48 minutter. Så det er ikke... Og det har været sådan lidt blandet hen over dagene. Så.
0: Ja, og nu ser du over dagene. Det er jo, altså, hvad, ja, gør de? Hvornår sover man?
1: Jamen, det prøver man jo så at gøre, hvis man nu løber en runde lidt hurtigere. Jamen, så kan det være, at man lige kan nå at få en sådan 7-8 minutters powernap. Og så bliver du vækket af den, der hjælper dig, og så er det ellers bare afsted igen.
0: Er det her sundt?
1: Nej, det tror jeg ikke, når det er, at det bliver så ekstremt her. Men altså, de klarer sig, og de kommer godt ud på den anden side også.
0: Altså, nu er der så tre tilbage. Du arrangerer, ja, løbet her, men du har... Faktisk også, du er ikke med den her gang, men du har faktisk selv prøvet det. Hvorfor er det, man gør det her? Hvorfor gjorde du det?
1: Jamen, jeg tror, at man har brug for at udfordre sig selv og se, jamen, hvad er det egentlig, at man kan. Og så starter mange for eksempel med at løbe en 5 km til Royal Run eller DHL, og så ønsker nogen måske at prøve et halvmaraton eller et helmaraton, og så lige pludselig så hører man om noget, der hedder ultraløb, og så tænker man, det skal jeg også prøve. Og så lyder det her bare som et rigtig godt løb, fordi man, som du startede med at sige, at alle kan jo løbe 6,7 km på en time.
0: Ja, altså, jeg kunne måske, men det var så bare en enkelt gang.
1: Ja.
0: Altså, da du løb, der klarede du 25 timer.
1: Ja,
0: nu er der så nogen, der har været i gang i mere end 50 timer. Nu finder jeg lige lommeregneren frem. Det er, ja, altså 50 gange 6,8 km. Vi er oppe over 300 km.
1: Ja, det er helt vildt. Nu her, der runder de om 5 timer, så er det jo så 60 runder, og så rammer de altså 400 kilometer.
0: Tør du gætte på, hvor længe de bliver ved, til der kommer?
1: De har jo et håb om at slå en ny dansk rekord, og den er pt. På 73 timer. Så ham, der har rekorden, han er også med til løbet her, og han vil gerne slå sin egen rekord. Så vi håber på, at vi kommer ud på det tredje døgn.
0: Så vi skal ringe til jer i morgenradioen?
1: Det synes jeg.
0: For at høre, hvordan det gik. Altså, ja. er det her noget, der vokser? Altså, jeg har lige været ude og vandre ved Himmelbjerget, og der var der nogen, ja, der kom forbi. De så ud, som om de havde lidt sved på panden, og jeg sagde, nå, det er da en dejlig lang løbetur, I på, og så er de løbet 80 kilometer. Altså, det er jo, ja, bliver det mere og mere ekstremt?
1: Det gør det. Det bliver lidt mere allemandseje. Der er rigtig mange, der er begyndt at arrangere sådan nogle ultraløb i Danmark. Bare for få år siden, jamen, så var der ikke så meget at vælge imellem, men nu, hvis man vil, så tænker jeg, at man kan finde et ultraløb hver weekend rundt omkring i Danmark.
0: Ja, man behøver ikke engang løbe. Altså i år, så er der mammutmars her i efteråret, kan jeg se.
1: Ja.
0: Så ekstrem sport, det er vejen frem.
1: Det er det. Det er sundt for sjælen.
0: Det er sundt for sjælen, Peter Kjellmann. Vi prøver lige at følge op på det i morgen.
1: Det er godt. Tak for det.

0: Du er det hele værd her med Dahlin. Efter radioavisen, der er VM på B4 klar.
1: Mandag aftens VM-udsendelse i VM på B4 starter med et af de allerstørste opgør, vi overhovedet får i hele gruppespillet under VM i fodbold. Argentina mod Østrig. Det er Messi mod gegenpressing fra Ranić Bal, altså den østiske trænerspecialist. Det er verdensmesterne. Det bliver næsten ikke større, det her. Det er i Arlington. Det er på det største stadion, altså Dallas Stadium. Det største stadion under VM. Og så bliver det mellem to hold, der begge startede med en sejr, og som begge to ved, at det nok er meget godt at vinde den her pulje, fordi bliver man toer i puljen, så hedder det altså en knockout-kamp. En 16-delsfinale mod Spanien senere hen i turneringen. Så alt muligt grund til, at der bliver fuld tryk både på tribunerne, men så sandt også på banen. Jeg tror, det her det bliver en fantastisk fodboldkamp. Argentina mod Østrig kl. 19 dansk tid.
0: Og det er Morten Hausborg og Alberte Røhl, der er i Ligastudiet.

Martin Garrix her med Repeat It. Festivalsæsonen den kører på højtryk. Den her weekend blev der afviklet Heartland på Midtfyn. Og der spillede blandt andet The Minds of 99. Det var faktisk dem, der lukkede den store scene lørdag aften. Og Emil Brandt, eller undskyld, Niels Brandt, som jo synger om en, der hedder Emil, det gør han ikke lige om lidt, der synger han om en hemmelighed og om kærlighed. Han blev simpelthen så rørt over publikums sang undervejs i koncerten, at han både grinede og græd. Og koncerten den fik så bragende anmeldelser, at de nu igen, ifølge i hvert fald Berlingskes anmelder, står som de ukronede mestre af live-koncerter her i landet. En af de sange, de sang, det er den her. Under din sne. Her er det Minds of 99.

I radioavisen her kl. 18, der kan du høre, at danske virksomheder håber på en hurtig afklaring og ingen kaos, efter at premierminister Keir Starmer i dag meddelte, at han både trækker sig som regeringschef og som formand for Arbejderpartiet Labour i England. På vegne af P4 Østjyllands eftermiddagshold, tak for nu. Mit navn det er Sanne Nyland Christensen, og det her, det er Lasse Skriver. It's gonna

0: Så er det radioavis, klokken er 18.
1: Danske virksomheder holder vejret et øjeblik lige nu og håber på en hurtig afklaring i Storbritannien, efter premierminister Keir Starmer i dag meddelte, at han trækker sig som regeringschef og som formand for Arbejderpartiet Labour. Sofie Carsten Nielsen, der er international direktør i Dansk Industri, havde to reaktioner, da hun hørte, at Starmer træder tilbage.
2: Åh, nej, endnu mere kaos er den umiddelbare, og så et håb om at komme hurtigt videre, fordi vi var faktisk lige i gang med at få EU og Storbritannien til at genopstå.

0: foretage tættere samarbejde.
1: Når Starmer træder tilbage, får briterne den 7. premierminister, siden briterne stemte sig ud af EU i 2016. Han trækker sig efter måneders politisk pres og dårlige resultater for Labour i lokalvalg. Og det er vigtigt, at Storbritannien får en ny leder på plads hurtigt, også for Danmark, siger Lykke Friis, der er direktør for Tænketanken Europa.
2: Et Storbritannien, hvor vender sig indad, og så skal have nogle magtkampe, det er jo ikke godt, når man ser på blandet situation med krigen i Ukraine, så bedste udfald for Danmark, hvad det kommer til at tage kort tid.
1: Foreløbig er der kun én kandidat til at overtage som premierminister, og det er Manchesters tidligere borgmester Andy Burnham. Uanset hvem det bliver, så håber vicepræsident Flemming Fotman fra Velux, at den næste premierminister fortsætter briternes tilnærmelse mod landene i EU.
3: Måske kan der komme et nyt menneske ind og give et frisk perspektiv på det, fordi det er klart, de har nogle store problemer, men det har vi også i vores ende, men det er i vores interesse, det er deres interesse, at vi styrker det samarbejde også i forhold til handel.
1: De skibe, der ligger indespærret i Hormuzstrædet, har endnu ikke fået startet motorerne og gjort klar til at sejle, på trods af, at Iran og USA i nat blev enige om en køreplan for en fredsaftale ved forhandlinger sammen i Schweiz. Nogle skibe tager dog chancen og sætter kursen ud af Hormuzstrædet, men mange venter fortsat på, at sejlruterne bliver ryddet for miner, og på, at der kommer mere håndfaste garantier om, at parterne ikke begynder at skyde på hinanden igen. Det fortæller sikkerhedschef Jakob Larsen fra den internationale organisation for skibsredere, BIMCO.
4: Mange skibe anser jo stadigvæk situationen for at være lidt for risikabel i forhold til at gå igennem. Der er for stor usikkerhed omkring Irans intentioner, er der mange rederier, der synes. Og hvis man sejler igennem de normale ruter, som man ellers ville bruge trafikseparingssystemet, så kan man risikere at støde på en mine.
1: USA og Iran har ellers gjort fremskridt efter den første runde forhandlinger i Schweiz. Konkret er parterne blevet enige om at oprette en direkte kommunikationslinje med det formål at undgå misforståelser og sikre sikker passage for skibene gennem Hormuzstrædet. Det er meldingen fra mæglerlandene Katar og Pakistan, der oplyser, at Iran og USA er blevet enige om køreplanen, der skal lede hen til en endelig aftale inden for de næste 60 dage. Men sikkerhedschef Jakob Larsen tror, at der vil gå en rum tid, før Hormuzstrædet igen er sikker at sejle igennem.
4: Hvis alt går vel, så tror jeg, at vi kan have Hormuzstrædet tilbage i den form, som det havde, inden konflikten brød ud i løbet af nogle få måneder.
1: Flere medier kunne i går bringe en video af en anholdelse i Aarhus, som skete lørdag aften. I videoen kan man se en 27-årig mand blive anholdt og en betjent, der tilsyneladende sparker imod ham. Nu oplyser den uafhængige politiklagemyndighed, at episoden vil blive efterforsket som en voldssag. Den 27-årige mand er blevet løsladt, og han mener, at politiet er gået over grænsen, det sagde mandens advokat Tobias Ingby tidligere i dag.
5: Jeg blev i går kontaktet af min klient, som oplyste, at han havde været udsat for det, han selv kalder et spark i forbindelse med en anholdelse, hvor han er blevet sparket af en betjent fuldstændig umotiveret. Og i den forbindelse så har jeg indgivet anmeldelse til den uafhængige politiklagemyndighed, som nu skal undersøge sagen nærmere, om politimanden har gået ud over de magtbeføjelser, som han er blevet tillagt i den pågældende situation.
1: Lød det fra advokat Tobias Ingby. DR Nyheder forsøgte i går at spørge ham om, hvad der gik forud for anholdelsen, men det ønskede han ikke at svare på. Østjyllands Politi vil ikke kommentere sagen, fordi den er overdraget til den uafhængige politiklagemyndighed. Antallet af bekræftede Ebola-tilfælde er nu nået over 1.000 i den Demokratiske Republik Kongo i det centrale Afrika. Af de 1.000 smittede er 254 døde af Ebola, oplyser landets regering. I fredags advarede Verdenssundhedsorganisationen WHO om, at viruset spreder sig hurtigt, og at dødeligheden er på mellem 30-50% i det nuværende udbrud. Der er tale om en mere sjælden variant af Ebola, som endnu ikke har en godkendt vaccine. I aften nogen eller en del sol og 15-20 grader, der i nat falder ned til 10 grader. Vinden er svag til jævn, og den kommer fra vest og nordvest. Det var Radioavisen, redigeret af Henrik Hinscheli.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Rolling in the Deep var det Adele.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Alberte Røn og Morten Hausborg.
3: Og på vegne af hele den samlede VM på P4-redaktion vil jeg gerne byde velkommen til Alberte Røhl, nu også med i folden. Dejligt at have dig på besøg.
4: Det er dejligt at være med.
3: Ja, det er ikke skønt.
4: Jo, det er jo meget rigtigt det her med at være på besøg, for det er et usædvanligt langt VM. Men jeg tænker lige ind de næste 3 uger.
3: Ja, og det der er vigtigt, det er, når man ligesom kommer ind som ny, så er det vigtigt, at man ligesom får nogle kilometer i benene, og det er jo derfor, vi sender hele vejen frem til klokken 1 i nat.
4: Det er sødt af jer at tage hensyn til mig.
3: Således at vi også kan nå at få kampen mellem Frankrig og Irak med. Den begynder klokken 23. Den får du også her på kanalen, men inden da, så får vi sådan en rigtig banger. Man kan tale om en decideret topkamp i gruppe J.
4: Altså, så er vi også langt ned, ikke? J, men ja. Allerøverst oppe er kampene Argentina.
3: Med maksimum point.
4: Østrig.
3: Med maksimum point efter en kamp begge to.
4: Og mærk nu lige stemningen. Vi skal en tur til Dallas. Mathias Jacobsen, velkommen.
5: Howdy. Howdy. Jo, tak. Altså, jeg vil sige, I skulle have været her for 10 minutter siden. Der sang alle de argentinske fans, og det vil sige, der var ikke engang fyldt på tribunerne der. Det nærmer sig nu, til trods for, at der er en lille time til kampstart, det her det bliver. Så vil der er så mange historier omkring det her. Lionel Messi, han fylder i øvrigt 39 om 2 dage, så det bliver karrierens sidste kamp som 38-årig. Det er måske ikke den største historie, men Messi lavede karrierens første VM-hattrick senest, da Argentina vandt med 3-0. Så har vi Østrig. Kan de drille de her argentinere? Jeg har en fornemmelse af det. Et østrigsk hold, der spiller på en helt særlig måde. Det skal vi nok komme ind på under udsendelsen her. Jeg siger bare, det bliver næsten ikke større under hele gruppespillet end det her Argentina og Østrig. Og to hold, der kæmper for at undgå at møde det hold, der vandt 4-0 i går over Saudi-Arabien. Spanien. Fordi bliver man 2 i den her pulje, så møder man Spanien i 16-delsfinalen. Lige nu er argentinerne, i hvert fald målmandstriven på vejen til opvarmning. Det her, det bliver fuldstændig mageløst. Glæder jeg til klokken 19.
3: Mathias Jacobsen, vi har hørt de foregående dage, at du er blevet rigtig skarp til at sige Atlanta. Hvor er du henne i aften? Gentag det lige, du er i.
5: Nej, jeg er i Arlington.
3: Nej, du skal jo sige Dallas.
5: Dallas. Nej, nu har vi jo en krakils Thomas Loft i forhold til geografien. Jeg er i Arlington, jeg er i Dallas.
3: Okay, det er Dallas, der var
5: jeg på Dallas Stadium.
4: Og vi kommer også tilbage til, kan vi føre den igen?
5: Dallas.
4: Lidt senere. Velkommen til VM på P4.

0: Wimbledon-turneringen i tennis begynder inden for en overskuelig fremtid. Spørgsmålet er selvfølgelig, om vi måske lige skulle få skubbet en ikke dansker mere med ind i turneringen, nemlig Andreas Holmgren, som lige nu er gået i gang med at spille kvalifikation. Der er dog en lidt lang vej frem, men Andreas Holmgren har netop vundet sin første kvalifikationskamp over Liam Brady fra Storbritannien. Danskeren vinder med 2-1 i sæt, 7-6, 4-6 og 7-5. Hvad skal der så til, for han kommer med ind i hovedturneringen? Ja, han skal bare lige vinde de to næste kvalifikationskampe.
1: Det er jo aldrig dårligt at være godt begyndt.
0: Nej. Men der er de der to fartbump, så er den der.
2: VM på B4 præsenterer Stempler i passet.
1: Så ryger vi altså retur til verdensmesterskaberne i fodbold her til aften. Der handler det først og fremmest om Argentina-Østrig. Og i dag, der skal vi en tur til Østrig.
0: Jeg tror, at vi virkelig kan få mange bud inden for lytterne. Østrig er jo et populært sted at gæste. Altså, og det er jo året rundt.
1: Det kan både bruges til sommer,
0: ja,
1: som er jo nu. As we speak, det kan også bruges om vinteren, meget populært der endda. Og hvis du tænker, Stempler i passet, hvad går det ud på? Jamen, det er jo altså her, hvor vi fælles laver vores guide til de lande, der er med til VM. I dag er turen så kommet til Østrig, og det vi har behov for fra dig, der lytter med, ja, det er dit allerbedste tip. Det vil sige, at du skal ikke bare sende en lang sms, som bliver til en mms med dine 40 tips fra en sommerferie. Du vælger simpelthen det, som du synes er den allerbedste anbefaling til andre.
0: Ja. Altså, lad mig give et eksempel. En anbefaling fra min side, det er, at man skal have øjenkontakt, når man er i Østrig. Det er meget vigtigt.
1: Ja.
0: For østrigerne, der er det et udtryk for respekt, at man kigger dem direkte ind i øjnene, som jeg gør lige nu.
1: Ja,
0: ikke? Og så kigger du væk,
1: ja,
0: og den går ikke.
1: Er
0: så er du allerede kørt ud på et sidespor, hvor du står i Wien. Du skal bevare øjenkontakten. Det er et udtryk for respekt i Østrig.
1: Og det vidste jeg jo ikke, og det er sådan noget, det kan jo både være lidt fun facts, det kan også være steder, vi bare må besøge i Østrig. Og vi har også besluttet os for, at sådan et lille VM på P4 Bagagetag, det bliver en præmie, hvis man kommer med noget, der er ud over det sædvanlige.
0: Ja, det vil sige. Det vil vi godt belønne. Så det du gør, det er, at du sender dit gode tip i forhold til Østrig ind til 12.12, og starter med P4, laver et mellemrum, og så kommer du med lige præcis det der, man med fordel kan vide, når man skal ned til Østrig.
1: Så samler vi det hele i en tourguide. Husk lige dit navn, og hvor du skriver fra.
0: Ja.
1: Og ellers så bare sted med det.
2: SMS til VM på P4. Skriv til 1212. Start med P4, mellemrum og så din besked. Det koster en krone plus eventuel takst.

0: Talk To Me, Damiano David, sammen med Tyler og Nile Rodgers.
1: Vi har bedt om at få nogle bud på, hvad man med fordel kan have en mente, når man tager på ferie, visit i Østrig. Der er allerede kommet nogle bud ind til 12-12'eren, og det er jo muligheden for, at man kan så vinde bagagetag, hvis det er rigtig skarpt. Morten skriver for eksempel, at man skal downloade Asfinag-appen, A-S-F-I-N-A-G, til betaling af vignetter og tunnelbjergpas. Det er meget, meget nemmere.
0: Det var smart, og Frederik fra Odense er så kommet med et ikke-tip. Fordi det bedste Østrig-tip, det er, lad være med at tage til Bad Gastein for at stå på ski. Det ligger for lavt, det er usikkert, og du garanterer is om morgenen og slås ice resten af dagen. Det er jo bare sådan, du skal fortsætte. 12-12 er nummeret begyndt med P4, inden du kommer med dit bedste tip til Østrig. Husk også lige dit navn.
2: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
3: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
4: Skattejagt. Elsker skattejagt.
5: Måske min rædselskabinet.
2: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
6: gulerødder og havregryn.
5: Jeg har ondt i maven.
2: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
5: Det vil jeg rigtig gerne.
2: På DRTV.

0: tanker fra Jonathan.
1: Jeg har ventet på, at de ville komme det her, fordi der er jo sådan måske en billede af Østrig som ferieland, man tager hen, når sneen der falder og står på ski og den slags. Men det er også et herligt sted om sommeren, og der er det Christine, som nævner, at man skal gøre brug af sejlbådene på den lyseblå Attersee. Det er den største sø i øst, der ligger sådan lige stik øst for Salzburg. Og så skal man snuppe en svømmetur bagefter. Det kunne jeg godt se på sådan en varm sommerdag ned i det kølende søvand. Og så den smukke natur, det er omgivet af bjerge på alle sider.
0: Der er flot.
1: Det lyder ikke så skidt endda.
0: Jonas er også kommet med et interessant bud. I øst skal man huske at vaske guld. På sydsiden. Og så er det, vi kommer til nogle østiske gloser, der jo ikke er min spids. Kommer tanke. Grusglockner.
1: Ja, den er god.
0: Ja. Det er ægte guld, så Legoland og Djurs Sommerland kan bare pakke sammen. Det lyder jo helt vildt.
1: Ja, det virker som om, det er noget, der kan betale ferie. hvis man har helle med sig. Det er jo sådan en, hvor jeg tænker, det kunne jo godt give et backtag.
0: Det var nemlig også det, jeg tænkte, fordi det er så en særlig information. Det vidste vi ikke lige om Østrig.
1: Men altså, konkurrencen er stadigvæk åben.
0: Det er stadig afsted til
1: 12.12.
0: Begynd med Fiat Mellemrum, og så dit Østrigbud. Husk også lige dit navn, så samler vi sammen til en fælles guide til Østrig her til aften.
1: Men vi er jo ikke alene, bare os og lytterne, om at komme med østrigske tips. Vi har jo også Mathias Jacobsen i øjeblikket på plads i Dallas, som har rejst en del i det østrigske, og du er jo meget glad for det germanske generelt, Mathias Jacobsen. Har du lidt tips, som du kan berige os og lytterne med?
2: Altså udover jeg selvfølgelig ser det som suverænt verdens bedste vinterdestination, vi har jo allerede været inde på det, så vil jeg sige, at hvis man så også tager på skiferie, så skal man sørge for at lige prøve sådan en germknødel. Altså det er jo sådan en melet bolle med vaniljecreme udover, og så med svisk ind i. Og så vil jeg gøre jer alle sammen opmærksom på, at vejnettet, hvis I tager på skiferie dernede, vejnettet er altså horribelt. Horribelt. Jeg har formået på et tidspunkt, hvor jeg var på vinterferie og på skiferie, altså i Pitztal nede i Tyrol også, at kæmpe mig ud op over Fernpasset en dag, hvor der faldt cirka en meter sne. Og gør der det, så er man i problemer. Det tog 16 timer, det skulle have taget halvanden. Så vær meget opmærksom på, man skal ikke være træt af ventetiden. Så skal man ikke rejse til Østrig.
0: Jeg ved heller ikke, hvor godt jeg synes, du fik solgt bolden.
1: Ej, melet bolle med sviske.
2: Ej, den er simpelthen så god, den er hjemme. Og så den her vaniljecreme, og så den lun, og så sidder man der og får sin glyvejen til, og måske lige en lille vodka fejke. Jamen altså, nu skal du ikke gå op i alkohol og hat og briller og så videre. Jeg siger bare, det er et skønt sted, og man skal selvfølgelig også være opmærksom på, hvis man tager der ned om sommeren, man kan vandre og så videre. Men på grund af bjergene, så er der så også en risiko for, at hele ugen bliver regnfuld og kold. Men ellers, igen,
0: dejligt land ellers.
2: Fantastisk,
0: det kan jeg godt høre.
2: Men I kan også holde jer lige nord for grænsen, og så bare blive i Tyskland. Det vil jeg måske anbefale jer.
1: Men nu er det jo Mathias, der her bringer bagværk på banen. Så vil jeg nævne, at hvis man er glad for bagværk, så kan man jo for eksempel gæste Østrig præcis den 17. juli. Altså det var så i sidste uge. Der er jo en national æblekagedag, national apfelstrudeldag.
2: Apfelstrudel, ja.
0: Det er jo de tips, vi skal bruge.
1: Og så skal man jo huske at have flødeskum ovenpå.
3: SMS til VM på P4. Skriv til 1212, start med P4, mellemrum og så din besked. Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: Mark Ronson og Amy Winehouse.
1: VM på P4 præsenterer Stempler i passet.
0: Og i dag går turen til Østrig derfor.
2: Mm. Ja. Vi er jo lidt fine kulturelle her i VM på P4. Og det er jo også noget, Østrig er kendt for. De har jo en stolt, stolt tradition af komponister.
0: Ja.
2: For eksempel Wolfgang Amadeus Mozart, som har strikket den her sammen, violinsonate nummer 17 i C-dur.
0: Og det kunne man jo få at vide, hvis man sådan hoppede ombord på bussen, enten den helt lange tur fra Danmark til Østrig, eller lufthavnsbussen. Mm. Så nu vil jeg bare gerne byde velkommen i bussen.
2: Husk at præsentere chaufføren.
0: Chaufføren, vi har glæde af de næste 24 timer. Morten Hausborg.
2: Ja. Ja, velkommen til. Altså, Østrig er jo et forrygende turistland. Jeg kan jo blandt andet bemærke, at man finder verdens ældste zoologiske have. Tiergarten Schönbrunn i Wien åbnede. Er det ikke passende åbent i 1952? Der er noget galt i manus. Det må være længere tilbage.
0: Det går være den ældre.
2: Ja, den smutte, den der. 1852. 1752. Det finder vi ud af.
0: Der er verdens ældste zoologiske have. Og skal du så til sydsiden af Grusgelöchner, ja, så er vi jo blevet anbefalet at grave efter ægte guld.
2: Ja.
0: Du kan også med fordel lære vin og dans, og så kan du hente apps til diverse vejtilladelser.
2: Mm-hmm. Og så er der jo det her med kaffetraditionen.
0: Mm-hmm.
2: Altså, det skal man jo prøve i Wien. Der har de jo stolte traditioner med caféer, som har flere hundrede år på banen. Og så skal man nyde en Sachertorte. Stærke på tærteriet i Østrig.
0: Ja, de er jo endda på Østrigs nationale UNESCO-liste over immateriel kulturarv, fordi ideen om det her kaffehus, som sådan et sted, hvor man opholder sig, man læser aviser, ja, det er altså noget, der hyldes. Og så er det jo kun kaffen, man betaler for, ikke selskabet?
2: Og når så man er færdig med at indtage kaffen og kagen, så kan man føle sig en lille smule oppustet og tung og måske sådan lidt træt af sig selv. Hvad gør man så? Ja, så snupper man en svømmetur i Attersee i det kølige vand. Og derefter kan man jo stige op, tørre sig af, og så kan man tage sig en tur i go-kart 7 kilometer ned ad et bjerg, som en lytter foreslår.
0: Jamen, kære medpassagerer, nyd turen, læn sæde tilbage, slå bordet ned og husk, hvis I ikke kan kende forskel på snitsel, strydel og svartsnikker, så er det nu, I skal spørge. God tur.

0: Samba med Homebreaker. Så glemte vi jo helt det der med, at vi godt ville sende et kuffermærke afsted til sådan et bud i forhold til Østrig som turistmål, hvis det kom som noget, som virkelig vil godt blæse tråder tilbage på os. Jeg tror, det bliver Jonas. Det der bud med, at man kunne tage til Heiligenblut på sydsiden af Grüsglockner og så åbenbart udvinde guld af jorden.
1: Jeg synes stadigvæk, det lyder helt skørt. Ja. Lige præcis.
0: Men hvis Jonas han lige smider et efternavn og en adresse ind, så skal jeg nok sende bagagemærke afsted.
1: Det er godt. Jamen, vi iler videre. Der er masser at tage os til her til aften. Blandt andre jo den gode Andreas Holmgren, som du beskæftigede dig med lige før. Jeg tror, han ville være ked af navnet.
0: Jamen, det er jo fordi, jeg har Andreas Kravn på hjernen. Det er jo en erhvervsrisiko her i firmaet efterhånden. Det er jo August Holmgren.
1: Det er det nemlig.
0: Som jo var i stand til at besejre Liam Brady fra Storbritannien i to sæt, og dermed kom et skridt nærmere deltagelse i Wimbledon.
1: Kasper Trane, du har haft fornøjelsen af at følge kampen. Du satte mange flotte ord på den her unge mand lige før. Hvad er det, han kan?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Han er jo enormt sådan ekspressiv. Man kan virkelig høre og se, at han har studeret kunst og teater, fordi han er en helt speciel karakter. Altså på banen, der er han sådan helt vildt kompromilløs og nærmest en maskineagtig. Det er enten en vinder, eller det er en dobbeltfejl, eller en bold ud i uendeligheden. Men når man så hører hans interview bagefter, han er bare så inspirerende, den måde, han formulerer sig på, den måde, han tager alting ind, når at vende det op i hovedet, og ligesom sådan sætte ord på, hvad det er, han lige har bedrevet. Han er et kæmpe, kæmpe forbillede for unge tennisspillere, men også for mennesker generelt, hvordan man opfører sig og taler til hinanden, synes jeg så. Kæmpe fan og alt muligt grund til at følge hans vej mod forhåbentlig ind i turneringen igen.
0: Det lyder umiddelbart som et godt bud på en kommende statsminister. Med alle disse superlativer, der bliver hældt ud over den unge mand. Men hvor tæt er han egentlig på at komme ind i hovedturneringen i Wimbledon?
2: Ja, nu havde jeg jo lovet mig selv at tage ja-hatten på, inden jeg gik herind. Men vi bliver nok nødt til at erkende, at vejen den er lang og besværlig. Allerede i anden runde, der møder han en schweizer, som har været virkelig stærk i 2026. Så det bliver en stor udfordring, og så venter der jo en runde mere mod højst sandsynligt en spiller, som han tabte til for, jeg har lyst til at sige, 3 uger siden. Så vejen bliver svær, men altså han har før vist, at han kan det. Han er jo en fantastisk historie, og man var aldrig nogensinde afskrive ham. Så jeg tror stadig på det, men det bliver meget, meget svært.
1: Stærke hold skal det også handle om her til aften. Argentina Odense her, når klokken bliver 19. Man kan selvfølgelig følge med her i VM på P4. Men man kan jo også gå ind et andet sted og lade sig være underholdt, nemlig i live-bloggen inde i enten appen DR Nyheder eller inde på dr.dk.
0: Og der plejer I jo at være leveringsdygtige i, skal vi kalde det, de lidt skævere historier.
2: Ja.
0: Trane. Hvor skævt er det i dag?
2: Jeg vil sige, jeg har en rimelig straight en, og så har jeg en halvskæv en.
1: Kom
2: jeg,
1: med dem.
2: Jeg tvinger to igennem, det håber jeg er okay. Jamen, vi har fået en opdatering på, hvordan det er gået med tilskuergennemsnittene, og der er det, vi kalder en belægning på 54%. Det vil sige, der er nærmest udsolgt til alle kampe, og den her billetsalgsstrategi blev jo hårdt kritiseret op til VM. Men det viser sig altså, at de gør noget rigtigt i FIFA. Det skal lige siges, det er FIFAs egne tal og ord og bogstaver, Infantino, der roste det indtil videre.
0: Gentagende, siger du 99,54%?
2: Ja.
0: Det er en chat.
2: Det er mange.
0: Altså, det er jo bare dem, der er ude for at hente cola.
2: Det er sindssygt mange.
0: Så er vi på 100 jo.
2: Ja. Det er altså imponerende, hvad VM har præsteret. Så det har været en kæmpe succes, jævnfør Gianni Infantino indtil videre. Og så lige en halvkuriøs en. Irans målmand, han har åbenbart en Guinness rekordbogs rekord.
1: Nå, hvilken en?
2: Ja, det kan I jo gå ind på DR.dk og finde ud af.
0: Det er jo det. Det er det, de gør. De lukker os indenfor. Det er det, de kan i liveblokken.
1: DR.dk eller appen DR Nyheder, det er jo der, hvor du så kan få svar på det spørgsmål. Tak for det, Kasper Trane.
2: Det var så lidt.

0: Unstoppable fra Sia.
1: Nu er jeg i gang med at pakke bagagemærke til Jonas, som kom med det glimrende bud i forhold til Østrig. Jonas, der øvrigt skal på ferie tirsdag næste uge. Hvor tror du, han skal hen?
0: Det skulle vel aldrig være Østrig.
1: Lige præcis. Fra Skanderborg til Østrig. Det er på vej i posten. Der er mulighed for at vinde kuffertmærker, hvis du er med i konkurrencen. Der begynder lige præcis nu, det i forhold til kampen her kl. 19. Argentina mod Østrig. Hvornår kommer det første mål?
0: Det er jo det, vi spørger om.
1: Hvis du er den, der er bedst til at regne den ud, så får du også et kuffertmærke. Send dit bud ind til 12.12 og en start med B4 laver mellemrum. Giv minutter, sekund, tal og husk.
0: Navn og adresse. Og når vi nu snakker om ting, man kan deltage i.
2: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er, for at være med. Så

0: Mr. Know-it-all her det Teddy Swims, der er interesse for at vinde vores VM på P4. Kuffertmærke, kan jeg se. Mange bud havler ind i min sms-bakke. Første mål mellem Argentina og Østrig, det er det der aftens opgave at finde tidspunktet for det. Send de bud ind til 12.12 og starte med P4 lavet mellemrummet. Minutter, sekundtal, navn og adresse, og der er 9,5 minut til, at døren klapper i.
1: Og det her med at gætte på, hvornår der kommer et mål, det er nok ikke så tosset, for begge hold, de står jo med 3 point før aftenens opgør. Argentina møder Østrig her kl. 19 dansk tid, Mathias Jacobsen. Hvem har du mest fidus til?
2: Uafgjort, må man sige det. Altså, jeg bliver nødt til at sige de argentinske verdensmestre, men jeg vil sige, da jeg så mit kampprogram og kunne se, okay, jeg har simpelthen den her kamp i Arlington, Dallas, kan vi også sige, Dallas Stadium, Argentina og Østrig, så tænkte jeg, det bliver en guddommelig fodboldkamp, og jeg glæder mig til at se Argentina folde sig ud, måske, Messi folde sig ud, måske, og så mod det her østrigske hold, som jo ikke er et hold, der bare kan stille sig ned og forsvare. Det kommer de ikke til. De spiller det her Ranjikbal, gegenpressing, modpres. Vi har talt om det før, også Maja Havsborg i øvrigt, hvad man skulle kalde det på dansk. Men vi siger modpres, hvor de presser modstanderen, og også Messi. De kommer til at stille sig højt op. De kommer til at forsøge at ødelægge argentinernes opspil, som det hedder. Og i øvrigt bare deres udfoldelse og så videre. Og så tror jeg altså, de kan drille den. Jeg har sådan en eller anden fornemmelse af, at det her det bliver 2-2 eller 3-3.
1: Okay, et hattrick til Messi. Det skal vi ikke ud igen.
2: Det kunne godt blive et hattrick, hvis de scorer 3. Så kan vi sige, så kommer der måske et hattrick af Brøndby Michael Gregoric, som jo lige har skiftet permanent fra Brøndby til Augsburg.
0: Vi har et enkelt hængeparti i forhold til det der med Østrig. Det var det der med, at de havde verdens ældste zoologiske have, og i manus stod 1952, den tænkte væk, så noget vrøvl. Så er det godt, at vi kan få lidt hjælp fra Henrik på Bornholm. Han har været på Wikipedia og sagt, det er 1752.

0: Espresso med Sabrina Carpenter.
1: Anders fra Vedbæk skriver 8 minutter og 37 sekunder. Hvor svært kan det være? Ja, det kan være svært nok, hvis ikke det er 8:37, så.
0: Ja, det kan man da sige. Det er Anders' bud på første mål i kampen mellem Argentina og Østrig. Der er også plads til dit, men du skal skynde dig.
1: Ja. 2 minutter plus, så er det slut. De bud ind til 12:12 og starter med 4 lave mellemrum. Minutter skal kun tage navn og adresse.
0: Der er radiovis på vej. Den får vi lige på den anden side af Lucas Graham og To Know A Girl.

0: Argentina og Østrig klar til dig lige her i VM på P4 på den anden side af en radioavis. Klokken er 19.
1: Og briterne skal have deres 7. premierminister siden 2016, når den nuværende træder tilbage, Keir Starmer, som han hedder, meddelte i dag, at han trækker sig fra både den post og fra posten som formand for hans arbejderparti Labour. Det sker efter flere måneders politisk pres, dårlige resultater i lokalvalg og sløje meningsmålinger. Foreløbig er der kun én kandidat, der har meldt sig til at overtage opgaverne. Han hedder Andy Burnham. Og vores udsendte reporter Philip Kukar fortæller fra London, at Andy Burnham er tidligere borgmester i Manchester.
2: Han har sådan set også været minister, men det er efterhånden en del år siden. Og så er han mere folkelig, lidt mere karismatisk, og det er det, Labour-medlemmerne af parlamentet håber på, der gør, at de muligvis kan genvinde valget om 2 år, selvom det unægteligt ser meget svært ud for Labour, som er historisk upopulært.
1: Ja, og afgående Keir Starmer er som sagt den 6. premierminister på 10 år, og der er en række forskellige årsager til, at der bliver skiftet ud så ofte i Storbritannien, lyder det fra Philip Kukar.
2: Ja, både politik og sådan set også økonomien her i Storbritannien har været en anelse kaotisk lige siden Brexit, og i virkeligheden også allerede før det. Og det gør bare, at der ikke meget manøvrerum for britiske premierminister, uanset om de

0: for Labour eller de konservative Toryerne.
1: Lyder det altså fra Philip Kukar, som vi har placeret i London. Statsminister Mette Frederiksen skriver i en kommentar, at Keir Starmer har været en ven af kongeriget med henvisning til Grønland. Hun fremhæver også, at Storbritannien under Starmer har stået skulder ved skulder med Ukraine. De skibe, der ligger indespærret i Hormuzstrædet, har endnu ikke fået startet motorerne og gjort klar til at sejle, på trods af, at Iran og USA i nat blev enige om en køreplan for en fredsaftale ved forhandlinger i Schweiz. Nogle skibe tager alligevel chancen og sætter kursen ud af Hormuzstrædet, men mange venter fortsat på, at sejlruterne bliver ryddet for miner, og på, at der kommer mere håndfaste garantier om, at parterne ikke begynder at skyde på hinanden igen. Det fortæller sikkerhedschef Jakob Larsen fra den internationale organisation af skibsredere BIMCO.
2: Mange skibe anser jo stadigvæk situationen for at være lidt for risikabel i forhold til at gå igennem. Der er for stor usikkerhed omkring Irans intentioner, er der mange rederier, der synes, og så kan man risikere at støde på en mine.
1: Det er blevet den tid på året, studenterne bevæger sig ud på gader og stræder på ladet af lastbiler, og politiet planlægger at gennemføre målrettede kontroller i forbindelse med studenterkørslen. I år har politiet særlig fokus på de unges adfærd under kørslen. Sidste år var der nemlig flere alvorlige ulykker med hovedskader, da årets studenter sprang ud. Politiet opfordrer blandt andet studenterne til at holde kroppen inden for vognen og ikke at stikke hovedet op under vognens tag. Sol også her i aftentimerne, og i nat mest klart vejr, så bliver det 15-20 grader ned til 10 grader faktisk i nat. Mit navn er Thomas Hougaard.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Today, B.O.B. og Price Tag.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Alberte Røhl og Morten Hausborg.
3: Altså, man kan jo sige, at VM er ligesom noget, der kan engagere folk. Vi har lige haft et nærbillede af en argentinsk fan på stadion i Dallas, der har stået med foldede hænder, kigget op mod himlen og bedt ud i luften. Hvad er det, han har bedt om, Mathias Jacobsen?
4: Jamen, han har bedt om, at Amin Omar, den egyptiske dommer, hoveddommer, han får beskeder i sit øre om, at der er straffespark til Argentina. Lige nu venter de, det er Lautaro Martinez der efter igen. Altså, Lionel Messi, kreatøren her, iscenesætter hele angrebet. Så bliver Lautaro Martinez spillet dybt ned bag det østrigske forsvar. Så kommer Stefan Posch og i øvrigt også Savas Schlager ind omkring angriberen, den argentinske angriber fra Inter. Og som jeg ser det, så rammer han altså, eller de rammer sådan til begge to, Lautaro Martinez, før de får fat i bolden, og den går ud til et, ja, der ligner et hjørnespark, men lige nu tjekker de altså for, om ikke der er kontakt før bold, altså på manden før bold, og så er der straffespark til Argentina. Sikkert en begyndelse på det opgør, han skal ud og se video, så lad os da bare lige tage et stykke musik og konstatere, at det lugter af et tidligt straffespark til Argentina, det er brav mod Østrig.
0: Jeg skulle lige til at tilføje det, altså det kan godt være, man næsten kan glemme, at der er en modstander, fordi der er så vanvittig og massiv opbakning til Argentina, men Østrig, de er jo altså så også på banen.
4: De er også på banen, og nu er de altså under massiv pres. Det kommer det selvfølgelig til at være i hele det opgør, fordi de møder verdensmesterne. Men spørgsmålet er, om de kan ryste sådan en begyndelse af sig, hvis dommer Amin Omar om lidt kommer ind og peger på 11-meter-pletten.
3: Altså, når jeg sidder og kigger på situationen i nærbilledet, så er jeg mest fascineret af dommeren, som står og kigger på tv-skærmen lige nu. Fordi, Mathias, han ser ud til at være i prima form.
0: Jeg tror simpelthen, vi har mistet.
3: Nej, og han markerer her, hvis Mathias er der, så kan jeg sige, at der bliver signaleret nu, at manden i prima fysisk form, at der er straffespark. Har
0: så
3: vi fået Mathias
0: altså
3: tilbage igen?
0: Så simpelthen lige hængende, vi har ikke Mathias tilbage.
3: Men ved du hvad, kør lige musikken på, der går lidt tid, inden vi er klar til at sparke sig.
0: Jamen med det, velkommen til en meget dramatisk
3: VM-aften.
0: Hold nu op.

spark altså til Argentina. Der var lige problemer med netværksforbindelsen. Sådan kan det ske, når der sidder 70.000 mennesker og en masse journalister, der kigger ned mod verdens bedste fodboldspiller. Måske nogensinde Lionel Messi, han har lagt bolden på pletten, kan nu 7-8 minutter inde i anden VM-kamp ved det her VM, altså i USA, Mexico og Canada, scorer sit fjerde mål ved den her slutrunde, går til bolden her, sparker og sparker forbi! Han sparker forbi Lionel Messi, det er jo helt vildt, altså Alexander Slagstorske mål kommer ud mod stolpen, men han sender bolden forbi, fortsat 0-0, Argentina mod Østrig.

0: Benjamin Hav og Portugal Mexico for ganske få øjeblikke siden var blevet den mest scorende spiller i VM i historien. Det blev han ikke.
1: Nej, og det er fordi, at jeg vil udvikle en teori, som startede i Champions League-finalen i fodbold. At når der er straffespark, folk, der begynder på det der pjat med at stroppe deres tilløb op, fordi de skal få målmanden til at bevæge sig og sådan noget, det er dem, der brænder. Og hvad er det, Messi gør i den her situation, Mathias Jacobsen?
2: Han stopper op i sit tilløb.
1: Så den holder 100% af videnskabeligt bevisene. Jeg skal lade være med det der.
2: Der er jo også Jorginho, midtbanespilleren, som er fra Italien i øvrigt. Han har jo også den her teknik, hvor han lige laver et lille hop, lige inden han sparker. Han scorer nærmest hver eneste gang. Men jeg holder egentlig også fast i det, du siger her, at det er jo ikke det smarteste. Og vi så jo også, eller jeg sad sådan set her på stadion og så i onsdags, så for en håndfuld dage siden, England spillede mod Kroatien. Også et vidunderligt opgør. Nede sammen inden Harry Kane, kort ind i opgøret også, straffespark, stoppet op i sit tilløb. Jeg tænkte nærmest, du står jo nærmest stille, menneske. Det må man heller ikke. Og så brænder han i sekvensen der. Der ville skæbnen så bare, at Livakovic, den kroatiske keeper, han havde bevæget sig væk fra linjen, så han fik lov til at prøve igen. Kane, den her gang ingen slinger i valsen. Intet stop i sådan opstopning i tilløbet, og så høvler han bolden i kassen i stedet for 1-0 for englænderne. Men ja, Lionel Messi kunne have scoret endnu en gang i VM-historien og været blevet den mest scorende fodboldspiller i VM-sammenhæng. Havde overgået Miroslav Klose selvfølgelig. Det kan jo nok kun nå at komme endnu. Må ikke, altså de har jo selvfølgelig også en kamp mod Jordan, der har ventet om en håndfuld dage, og der til.
0: Ja, det er ikke godt med det net.
1: Nej, det er altså det er jo ikke noget, vi har døjet med under VM faktisk. Det er gået noget så gelindt indtil videre, men det virker som om, at man åbenbart i Dallas har lidt problemer med nettet.
0: Vi er jo også på det største af stadionerne. Der er mange mennesker.
1: Ja, kablerne er trukket langt.
0: Jeg tror også det.
1: Det må være derfor.

Her er P4 Trafik på Silkeborg Motorvejen i Silkeborg. Omkring afkørsel 28 Søholt har vi fået nogle meldinger om, at trafikken kortvejt har stået stille i begge retninger. Det kan muligvis være på grund af noget vejarbejde. Jeg ved det desværre ikke helt præcist, men der skulle være åbent igen. Det har hurtigt givet noget kø, men mon ikke, at det også hurtigt bliver afviklet igen.

0: på P4.
1: Vi har talt meget om Argentina, naturligvis, på grund af Messi, på grund af det brændte straffespark. Hvad har du egentlig af ord at sætte på Østrig i løbet af det her første kvarter, Mathias Jacobsen?
2: De vågnede op, synes jeg. Det var som om, det var en saltvandsindsprøjtning, at de fik det her brændte straffespark, kan man sige, fra argentinsk side. Nu presser de også på og kommer ned på kanten af straffesparksfeltet. Kan de også komme ind i straffesparksfeltet? Ikke i første instans. Det er Paul Wanner, det store talent, som vi holder til i PSV Eindhoven nu. Og jo, det i sin klub nede i Holland er ved at blive omskolet til sådan en markant mere defensiv spiller. Også et interessant projekt. Det er ikke lige helt der, Ralf Rangnick, den østrigske landstræner, han ser Paul Wanner, han skal længere frem. Nu får jeg lige billederne igen. Lionel Messi, der sender bolden forbi mål på straffespark. Altså en ting er jo, at man brænder straffespark, fordi keeperen Alexander Slager i den her situation, han redder bolden. En anden ting er, at han sender bolden forbi magiske Messi og manden, som alle taler om. Alle har på trøjerne rundt omkring her i Arlington, Dallas Stadium selvfølgelig. Og vi snakker altså 60.000 argentiner. Det er min vurdering. Der sidder jo 70.000 i alt her på tribunerne. Så en underholdende begyndelse på det opgør. Nu kommer Argentina igen, og den løser de dernede. Østrigerne, det er Stefan Posch, manden, som jeg så det i hvert fald, begik straffesparket, han får losset bolden væk her. Østrigerne, de er fuldstændig med, og igen, det er sådan en kamp her nu. Når Østrigerne så får fat i bolden, så er det bare hurtigt den anden vej. Det kommer også her, Marcel Sabitzer i venstre side, kan han få slået et indlæg. Det kan han godt over på bagstolpen derover, og der er Argentina lidt i tvivl om de skal give et hjørnespark, eller hvad de skal. I stedet for Romano Schmidt fra Werder Bremen, der kommer på bolden derover, spiller den ned i dybden. Kan de nå den der Østrigerne? Det kan de godt, men det ændrer ikke på, at bolden ender. Den er så alligevel ude over mållinjen, så dermed et målspark til Argentina, men en lige så forrygende begyndelse på det opgør, som jeg havde forventet, som jeg havde håbet på, som jeg havde regnet med, og men vi kun har fået en enkelt afslutning, og det var altså Lionel Messi, der sparkede et straffespark forbi. Vi har spillet 17 minutter i Dallas Stadium, Arlington helt præcist, 0-0 Argentina mod Østrig.
1: Vores kollega Kasper Tralle fra Live-bloggen var inde og fortælle, at Irans målmand Alireza Bayrahvan er i Guinness rekordbog.
0: Ja.
1: Har du været inde og læse, hvad det er?
0: Han jeg har glemt det.
1: Han er god til at kaste langt.

0: Musikquizzen med Kenneth K.
1: Hej Frederik.
2: Hej.
1: Det er jo en sing-along-quiz, så du skal synge lige så snart musikken stopper.
2: Ja.
1: Der blev meget stille der, Frederik. Så synger de ma ma.
0: Spørgsmål 7. That's in space.
3: Every home to have a mom in love.
1: Ja.
0: Get selv med. Hør musikquizzen hver søndag middag på P4 og i DR-lyd.
4: Så har vi altså haft endnu en rigtig, rigtig stor mulighed til Lionel Messi tæt under mål. Kæmpe redning fra Alexander Schlager. Jeg synes også stadigvæk, det er argentinerne, der kommer sådan tættest på at blive farlige. Men Østrig, de er lige så meget med i det opgør, synes jeg. Hårde taklinger til højre og venstre og en fuldstændig mageløs stemning. Elektrisk stemning her i Dallas Stadium Arlington. Altså, der står stadigvæk 0-0 Argentina mod Østrig.

0: med Sweet Dreams, apropos søde drømme. Du har fået en ny besættelse.
1: Ja, besættelse er måske så meget sagt.
0: Nej, det synes jeg ikke.
1: Jamen så, altså fordelen lige nu, det er jo, at der er drikkepause i kampen mellem Argentina og Østrig. Vi har fået mål indtil videre. Det giver os mulighed for at berøre et andet tema, som jeg var ved at komme ind på, dengang at Argentina fik straffespark. Nemlig kampens egyptiske dommer.
0: Det
1: som
0: jeg,
1: jeg siger bare, at han ser ud som om, at han er i fabelagtig fysisk form, Mathias Jakobsen. Og du er vel enig?
2: Jeg er meget enig, men altså, han er jo også 40 år gammel, og Havsborg, da du var 40, der stod du også i forrygende form og kunne svømme 10 km på hvad, en halv time. Intet problem der, og jeg vil også sige, at Amin Omar, som han hedder, den 40-årige egyptiske dommer, han har jo sin VM-debut, som mon ikke han også, efter han blev udnævnt som dommer, eller ligesom belønnet,
1: lige præcis,
2: så har han bare tænkt, ved du hvad, jeg går væk fra oatmeal med det her, hvad hedder sådan noget, margarinsukker, hvad vil jeg kalde det, det brune sukker, brun farin ovenpå, det spiser man jo rigtig meget. Især på de her kanter i øvrigt. Og så holder jeg mig måske til...
0: Det vi andre kalder for havregrød.
2: Lidt oatmeal. Jamen, det hedder oatmeal herovre. Ja. Det er også blevet lidt amerikansert.
1: Det hedder oatmeal.
2: Oatmeal in Dallas. Og så måske bare holde sig til skir, som det hedder i Island. Altså skyr. Han står skarpt, det vil jeg sige. Men igen, altså når mandens tidligere største bedrift sådan i dommergerningen, det var en U19 VM-slutrunde i Brasilien for... 7 år siden må det være, i 2019, så det er jo også kæmpe stor dømmer til daglig i den bedste egyptiske liga, men at få lov til at dømme Lionel Messi, altså alene det får jo en til at få lyst til at gå ned i træningscenteret og bare rive en masse jern, så man står så skarpt som overhovedet muligt, når man får lov til at sige goddag til Lionel Messi. Vi skal huske på, han er jo anfører, han hilser jo på anførerne inden kampen, så han har fået lov til at give en high five. Det er sådan en lille dab til Lionel Messi, det må være stort. Nu spiller vi i øvrigt fodbold igen, og jeg vil jo sige, at kampens dommer, ja, Amin Omar, som vi lige taler lidt om her, han har jo været i fokus, fordi jeg undrer mig lidt over, at han ikke så det straffespark, som først blev dømt på efterbevilling, efter han havde været ude at se video. Der kunne han så konstatere, der var straffespark i øvrigt på et tidspunkt, hvor min netforbindelse lige drillede lidt, men jeg kunne trods alt se med mine øjne, de drillede ikke, at der var et relativt tydeligt straffespark begået af, ja vel egentlig, 2 forsvarsspillere, okay, midtbanespiller Savas Slakker, og så forsvarsspiller Stefan Posch, og straffesparket kom så også Lionel Messi, kunne have scoret rekordsmål nummer 17 i VM-sammenhæng, altså 16-16 står der i duellen mellem Miroslav Klose, den tyske legende, og så altså troldmanden Lionel Messi, men mon ikke igen, som sagt tidligere, det der mål, nummer 17, det kommer nok på et tidspunkt. Østrig, efter den her cooling break, jamen de har simpelthen bare holdt fast i bolden. Argentina har ikke haft, og vi snakker vel nærmest et minut eller halvandet nu. De kører bolden stille og roligt rundt. Kan de skabe et eller andet på et eller andet tidspunkt? Det er jeg overbevist om. De mangler stadigvæk den første, sådan, det første store tilbud, synes jeg, men det skal nok komme. Østrigerne, de virker til at have fuld tro på, at det kan lade sig gøre, at de kan lave et af de helt store resultater. Og måske endda slå de argentinske verdensmestre. Her en bold, der bliver løftet fra mod straffesparksfeltet. Den får de afvist dernede, argentinerne, og så kan jeg konstatere, at efter 28 minutter spil på Dallas Stadium i Texas, så står der 0-0 mellem Argentina og Østrig.

0: poser med min ven. Altså, nu er der jo sådan en fascination fra min side i forhold til den egyptiske dommer, men nu har du jo også fået en fascination, og en af de østrigske spillere, Alberte, som du har set dig lidt småluven på.
1: Jamen, det drejer sig om Stefan Posch. Da jeg lige kort så ham, tænker jeg, sikke et flot skæg.
0: Sikke et flot markeret skæg.
1: Det ved jeg, om man skal anerkende folk, der går op i skæg. Det er vigtigt at sætte pris på. Det viser sig, at det ikke er et skæg. Ui, der var lige en meget stor chance, Mathias Jacobsen, inden vi taler om skæg.
2: Ja, det er så David Alaba, der står i vejen til sidst dernede. Den østrigske anfører, altså Argentina, der kommer tættere og tættere på. Lionel Messi, der kommer tættere og tættere på. Men de kan altså ikke få bolden ind over stregen. Skal vi tale om skæg igen?
1: Lad os gøre det. Fordi det viser jo, at det ikke var et skæg, men derimod en form for maske, han har rundt om kæben. Kæben, den går fra det ene øre ned om hagen op til andet øre og kommer så af en brækket kæbe i kampen mod Jordan.
2: Ja, altså jeg vil sige, at han ligner faktisk lidt Hannibal Lecter. Han mangler bare lidt den der mundkur, ikke, foran munden. Så sådan hjemme i forhold til den der maske der, hvis man er i film sammenhæng, vel at mærke. Men jo, altså, han brækkede kæben, han støttede sammen med Jordans keeper, ja, i sidste uge er det jo så nu, hvor vi er gået ind i en ny uge trods alt, men har så fået den her maske, og til trods for frakturen, jamen, så kan han have stadigvæk spillet. Nu skal han så på arbejde igen dernede, og det bliver så i stedet for en anden østrigsk spiller, der kommer i vejen dernede, tror jeg endda, det er Michael Gregoric, der kommer hele vejen ned og forsvarer, eller er det Paul Varner? Er det Paul Varner her? Men Argentina igen hurtigt over bolden. Det er Argentina, der lige skruer op nu, altså også i sekvensen fra før, hvor Alexander Slager kommer ud på en sådan løs bold i straffesparksfeltet, får kun sådan skubbet den lidt væk, og så ryger den direkte ud til Lionel Messi. Og dermed ingen Alexander Slager inde på stregen. Frit mål i bund og grund, men Messi skal også formå at passere en håndfuld østrigske forsvarsspillere dernede, blandt andre David Alaba, Real Madrid's David Alaba, altså, som jo er anfører for det østrigske hold, var også anfører. Det er lidt kuriøst. Anfører for 2 år siden ved EM-slutrunden i Tyskland, men ikke som spiller, fordi han var skadet, så han missede EM-slutrunden, men blev taget med som sådan en off-pitch captain, som de kaldte det, østrigerne, og forsøgte jo ligesom at hjælpe dem med langt frem i turneringen. De røg så ud i 8-delsfinalen til Tyrkiet. Fuldstændig vanvittigt opgør også ved den lejlighed i Leipzig. Og jeg savner måske stadig, at det bliver helt vanvittigt, så vanvittigt, som jeg har regnet med, men der er stadigvæk en forrygende kulisse herinde, og må ikke, at det hele, det selv antænder, hvis Messi på, hvad der så bliver kampens tredje chance, nej, det vil så være fjerde chance til Lionel Messi. Det er kun Messi, der har forsøgt sig indtil videre for argentinerne, hvis han får prikket bolden i kassen og bliver alle tiders mest scorende VM-spiller. De prøver virkelig Argentina. Men nu skal de se, om de kan fordele bolden over i venstre side, så tror jeg egentlig også, der er plads til en mulighed. Men igen, det er ikke sådan, de bare saver bolden ind i straffesparksfeltet. De vil meget, meget gerne spille sig hele vejen ind, brodere sig ind i det østrigske straffesparksfelt. Det er ikke lykkes så mange gange indtil videre. Vi har spillet 33,5 minutter. Det er fortsat målløst mellem Argentina og Østrig.

0: MCE med Cake by the Ocean.
1: Mathias Jacobsen, da vi varmede op til kampen med Argentina-Østrig, der var du ikke bleg for at sige, det kommer til at blive uafgjort det her. Du var oppe i 2-2-3-3. Havde du også med på radaren, at det, ja, kort for inden første halvleg er over, stadig vil være 0-0?
2: Nej, overhovedet ikke, men jeg medgiver så også, altså, at de første 45 minutter kan tit være fuldstændig anderledes i forhold til de sidste 45 minutter. Og det er vildt at lave sådan en reference det her, eller en perspektivering, fordi jeg sad jo tilbage i august måned på stadion i Odense, og så Superliga-kampen mellem OB og Randers, og der stod der 3-2 efter første halvleg. Måske den vildeste første halvleg i Superligaens historie. Anden halvleg har et bud på, hvordan det gik.
0: Ja, der kom jo ingen mål.
2: 0-0. Så jeg siger bare, lad os sige, at det her det også bliver 0-0 efter første halvleg, så bare med omvendt fortegn. Der er selvfølgelig ikke nogen Bjørn Poulsen eller noget lignende på banen her i Dallas Arlington i dag i Texas. Men der er en Lionel Messi, der er altså også stjernespiller for det her østrigske landshold, hvor vi snakker jamen, profiler i Borussia Dortmund. Vi snakker selvfølgelig Michael Gregoric, der har haft en rigtig flot sæson, og nu snakker vi så også Argentina i angreb over venstrekanten. Her måske mulighed for Facundo Medina til at smide den, og der kommer den så også! Han har brændt et straffespark. Han har brændt to store, store chancer. Men lige nu har han sendt Mini Buenos Aires her i Arlington i total ekstase. Og Lionel Messi skriver sig nok en gang ind i de allerstørste fodboldbøger. Han er historiens mest scorende spiller. VM-historiens, vil at mærke, 17 træffer, og her med venstrepoten brager han bolden ind bag en sagsløs Alexander Snakker. Og så fik vi målet med 6 minutter tilbage. Første halvleg er Argentina. Verdensmestrene, anført af Lionel Messi, foran med 1-0 mod Østrig.

0: for min dagbog. Det første mål i kampen mellem Argentina og Østrig kom efter 37 minutter og 58 sekunder. Vi leder efter en vinder af vores lille konkurrence. Det ser ikke meget godt ud for Bornholm i talen.
1: Og der er mange sms'er, du skal igen.
0: Ja, der er en del. Der er rigtig mange.
1: Jamen, så kan vi jo tale lidt om det drama, der har fundet sted i kampen under sangen Familie, Mathias Jacobsen.
2: Ja, det er en sekvens, hvor Stefan Poskov er lidt for hårdt til en af de argentinske spillere, efter bolden i øvrigt er gået ud af banen. Jeg tror, det er Thiago Almada, der det umiddelbart går ud over, uden jeg lige er 100% sikker. Men bolden går ud, og så Stefan Poskov, han fortsætter simpelthen lige sine bevægelser og banker lige den ene skulder, venstre skulder, direkte ind over næseryggen på argentineren, og dermed altså også et gult kort og i øvrigt optræk. Ja, til ballade dernede. Flere spillere hen hos ham, og der er problemet for Stefan Poskov. De skal helst ikke gå for hårdt til ham, fordi Stefan Posch har brækket kæben og spiller med den her maske. Den skal selvfølgelig beskytte ham mod slag og så videre. Jeg tænker bare, at han skal nok passe lidt på med at komme op og toppes alt for meget med de der argentinere, som jo spiller med ekstremt stort hjerte. Lige så stort hjerte som de argentinske fans. Prøv lige, jeg tier lige stille et kort øjeblik, så I kan fornemme den her stemning her. De står alle sammen op. De er omkring, mit bud er 60.000 argentinske fans ud af kapaciteten her på 70.000. De fremmødte 70.000 tilskuere, og de fornemmer også, at det her, det kan blive endnu et magisk VM. Argentinerne, der jo for små fire år siden i 2022 lykkedes med at gå hele vejen og vinde VM for første gang siden 1986. Det var det, Messi manglede. Nu føler de jo selv, at de mangler den fjerde stjerne. Endnu et VM-trofæ. Altså, de vandt jo 78, 86 og så 2022. De vil gerne have den fjerde stjerne. Det synger de tit om, de argentinske fans. Og spørgsmålet er, om det kan lykkes her. Det, der formentlig bliver, hvad kan man sige, Lionel Messis afskedsturné, og så på en eller anden måde også i det land, hvor han holder til daglig, spiller jo på østkysten over i Miami i Florida, Inter Miami, kan han få lov til at sætte punktum for landsholdskarrieren med endnu et VM-trofæ. Så er der jo nok ingen tvivl efterhånden om, at han er den største af alle. Så er der også en mand, vi skal se på i morgen. Han hedder Cristiano Ronaldo. Han kan også skrive sig ind i historiebøgerne, hvis han scorer mod Uzbekistan lidt længere sydpå, nede i Houston, ligeledes i Texas. Det er jo Texas, der står for overskrifterne lige i de her dage, må vi sige. Hvis han scorer der, Cristiano Ronaldo, så er han den første i historien til at score ved 6 VM-slutrunder. Det vil også være ret magisk, i hvad der jo nok også bliver den 40-årige Cristiano Ronaldos sidste VM-slutrunde. Det her opgør, det udvikler sig stille og roligt. Vi nærmer os også en pause stilling. Og det er med 1 minut og 20 sekunder tilbage, så får vi lige lagt en 3-4, måske endda 5 minutter til. Vi får nok lagt meget til, der var jo det her VAR-tjek omkring straffesparket. Faktum er, og status er, at Argentina fører med 1-0 over Østrig.

0: til England.
1: Hej, hvor er det en smuk forhold.
0: Ja, til England. Det er det, som alle spillere drømmer om.
2: We're probably gonna get emotional.
0: Prøv at se det her smil.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
4: You've melted everyone's hearts here.
1: Altså, det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Og der var Holger Rune lukker og slukker med et service.
3: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
1: Hold op, mand. Nogle følelser.
5: Er sikkert nogle følelser, der også er i spil i Arlington den her aften, dansk tid, middag, amerikansk tid, Texas time. Altså, de går til den, både på tribunerne, synes jeg, med høje råb, høje tilråb ned mod banen, og så sandt de også ned på grøntsværen, hvor Argentina jo altså med 4 minutter til pause fører med 1-0 over Østrig. Yeah.

0: Nephew og Marie K. sammen om Gå med dig.
1: Vi skal til Dallas og have det sidste af første halvleg af VM-kampen mellem Argentina og Østrig. Mathias Jacobsen.
2: Jamen, jeg bliver nødt til at sige, at jeg er endda i tvivl, om jeg sidder i Arlington. Altså, når jeg sidder i Buenos Aires, det er helt vildt, det her hvide og blå menneskehav med argentiner. De står alle sammen op. Det er ikke sådan, at de har jo fået betalt for et sæde. Jo, det de billigste billetter, man kunne opstøve til den her kamp. 2.000 US dollars, det er 13.000 danske kroner. Og det vidner om den her dynamiske prissætning, som FIFA kører med. Gianni Infantino, præsidenten, han også har forsvaret, at det handler om udbud og efterspørgsel. Jeg tænker også umiddelbart, at samtlige argentiner, hvad er de, 58 millioner eller sådan noget, i den dur, det er mit bedste bud for hoften i hvert fald. De havde lyst til at få billet til den her kamp. Og man forstår det godt, fordi prøv at tænke jer. Det her, det er et historisk opgør, der har skrevet historie. Lionel Messi med 17. VM-træffer, altså går forbi Miroslav Klose, er alene nu VM-historiens mest scorende spiller. Og spørgsmålet er, der nogen, der nogensinde vipper ham af pinden, fordi spørgsmålet er også, om han holder sig på 17. Det tror jeg ikke, han skal nok. Jamen, det er lige før, han kan ramme 20 uden problemer ved det her VM. Det er vildt hvad. Den, altså magikeren, troldmanden med fortid selvfølgelig i FC Barcelona, hvor det hele, det begyndte, kan man sige, på det europæiske kontinent, og en mand, der fylder over i år morgen, sikkert en fødselsdagsgave, der bliver 39 år, og selvfølgelig en mand, der slutter karrieren. I hvert fald i international sammenhæng, landsholdssamling på bagkant af det her VM, det kan selvfølgelig være, at han kommer på andre tanker, det vil undre mig meget. Jeg tænker, at det her det er den perfekte måde at sætte punktum på, især hvis det lykkes at gå hele vejen. Det ser meget godt ud indtil videre på vej mod 6 point efter de første to kampe her, der siger den egyptiske dommer Amin Omar. Vi fik en enkelt scoring i første halvleg. Messi brændte straffespark, han gjorde det helt godt igen ved at score. Det eneste mål indtil videre i det opgør mellem Argentina og Østrig, hvor der står 1-0, og lad mig da så også lige få med, at skulle man sidde sådan lidt og tænke, hvad kan jeg egentlig bruge pausen på? Jamen, så tænker jeg da, brug dog pausen på Lionel Messi, fordi inde på dr.dk/VM, eller inde i DR Nyheder appen, der kan I lige nu se, hvordan en ekspert i kropssprog har analyseret Messis kropssprog, når han går ud gennem tunnelen her. Det er jo sådan, at alle spillerne venter bag ham, og venter på, at Messi går forrest ind til opvarmningen, ind selvfølgelig til kamp osv. Det er ret spektakulært. Så hop ind på dr.dk/VM, eller ind i DR Nyheder appen, og så læs den, og så konstaterer vi altså 1-0 efter de første 45 minutter til Argentina mod Østrig.

0: Fever Dream. Vi har et hængeparti.
1: Det enlige mål i kampen mellem Argentina og Østrig kom efter 37 minutter og 58 sekunder, så det er en Lionel Messi, og det udløser så en præmie til en lytter, der var dygtig til at

0: 1-0 til Argentina mod Østrig i første halvleg. Anden halvleg venter på den anden side af radioavisen. Får den nu her på P4 klokken er 20.
1: Storbritanniens premierminister Keir Starmer bliver siddende på posten muligvis frem til september, men han har altså meddelt i dag, at han træder tilbage før tid. Det får danske virksomheder til lige at holde vejret et øjeblik, mens de håber på hurtig afklaring. Så lyder det fra Sofie Carsten Nielsen, som er international direktør i Dansk Industri. Hun havde to reaktioner, da hun fik dagens nyhed om, at Starmer giver posten fra sig.
2: Nej, endnu mere kaos er den umiddelbare, og så et håb om at komme hurtigt videre, fordi vi var faktisk lige i gang med at få EU og Storbritannien til at genoptage tættere samarbejde.
1: Og når Starmer træder tilbage, får briterne den 7. premierminister, siden de stemte sig ud af EU i 2016. Starmers beslutning kommer efter måneders politisk pres og dårlige resultater for hans arbejderparti Labour i lokalvalg. Og det er vigtigt, at Storbritannien får en ny leder på plads hurtigt, også for Danmark, siger Lykke Friis, som er direktør for Tænketanken Europa.
3: Et Storbritannien, hvor vender sig indad, og så skal have nogle magtkampe, det er jo ikke godt, når man ser på blandet situation med krigen i Ukraine. Så bedste udfald for Danmark, hvad det kommer til at tage kort tid.
1: Starmer stopper også som formand i partiet, og forløbig er der kun én kandidat til at overtage begge poster. Det er Manchesters tidligere borgmester, Andy Burnham. Overvågningen i Grønland bliver dyrere end først planlagt. Det skyldes, at forsvaret vil lease to fly af Air Greenland til at bidrage til overvågningsopgave i Grønland. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Forsvarsministeriet. Ministeriet skriver, at omkostningerne øges, og til nyhedstjenesten Ritzau oplyser ministeriet, at det er umuligt at sige med hvor meget, men i den nye aftale er der en forudsætning om, at Folketingets finansudvalg skal godkende en udgift op til 1,6 milliarder kroner i perioden fra 2028 og frem til 2037. Det er højsæson for sommervejr og studenterhuer, og i dag får en helt ny slags studenterhue på. De kommer fra landets første forsvarslinje på Baltorp Business Gymnasium, hvor en femtedel af undervisningen har

0: rettet mod forsvarets opgaver og rolle, fortæller rektor Martin Krammer Jørgensen.
1: Når de har lært noget, de har haft noget teori, så kommer de ud og ser, hvordan bruger man det så i forsvaret. Det kan for eksempel være i forbindelse med noget marketing, så ser de, hvordan laver de marketing i forsvaret. Det kan være noget logistik. Jamen, så ser de, hvordan arbejder man med logistik i forsvaret.
0: Og en af forsvarsstudenterne er Laura Karen Nielsen.
2: Min lærer har været rigtig god til at inkorporere det her med forsvaret i engelsk. Der har vi haft om flåden over i USA, for eksempel, hvor stor den er. I historie har vi haft rigtig meget om krigene. I stedet for at tage en helt almindelig virksomhed, som for eksempel Jysk, så vi taget Terma i stedet for, fordi de har et godt samarbejde med forsvaret og producerer til dem.
0: Yes, og der er 15, der bliver student for den her forsvarslinje. Klart vejr i aften og i nat mellem 15 og 20 grader, som falder til ned i nærheden af 10 grader i nat. Her til aften er det Thomas Hougaard, der læser radioaviserne.
3: Det her er P4.

0: Yes and Yes med King.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Alberte Røhl og Morten Hausborg.
3: Og mens vi venter på anden halvleg, begynder mellem Argentina og Østrig og Argentina med en føring på 1-0, så kan vi jo så berøre det, der optager os mere end noget andet. Mere end vores familie, mere end økonomi, mere end verdenssituationen. Og det er VM-spillet. Og der er vi, Alberte, jo lidt ligesom to skibe, der mødes i natten og krydser hinanden.
0: Nå, men jeg ved ikke helt, om jeg er sunket.
3: Ja, fordi jeg startede jo netop næsten helt nede på havbunden.
0: Og det gik helt godt for mig.
3: Ja, og det gik to meget halvanden uge at komme op over 100 point.
0: Ja.
3: Men nu er der ligesom kommet gang i Hausborg-raketten. Mm. Det går opad. Jeg tror, jeg er på næsten 900 point nu. Og dig, der startede så blændende, hvor er du?
0: Jamen, jeg er jo nærmest på halvdelen.
3: Ja, men du har jo så selvfølgelig chancen for at få mange point ind på kontoen, hvis du går hjem med dit bud på kampen mellem Argentina og Østrig og rekapitulerer. Hvad er dit bud er?
0: Jeg tror på det, fordi Mathias Jacobsen siger, at det kommer til at ske her i anden halvleg. Mit bud er 3-2 i Argentinas favør.
3: Så vi skal altså have to mål Argentina og to mål.
0: Yep. Det bliver en målfest, den her halvleg.
3: Hvis nu jeg kunne tilbyde dig mit bud, der er 2-0 til Argentina, vil du så bytte? Hvor stærk er du så i troen?
0: Nej, fordi jeg har jo valgt den her taktik med, at nu er det sådan her, jeg går. Jeg ændrer ikke i det, jeg ligesom har fået at vide.
3: Du kan ikke ændre, når kampen er i gang.
0: Nej, nej, men nu spørger du hypotetisk
3: set. Så det, du vil ikke bytte?
0: Nej, nej, jeg vil ikke bytte.
3: Ja,
0: man må jo ligesom stå ved, ikke? Og ved du, hvad det gode er? Hvis man nu sidder derude og tænker, VM-spillet, det kunne jeg da egentlig godt tænke mig at lege med. Men det kan du stadig godt.
3: Nu må bare reaktionen er, at de er jo så langt inden, så det kan næsten ikke svare sig.
0: Nixon.
3: Og den intet kunne være mere forkert.
0: Præcis, fordi altså, der går ikke så lang tid, så begynder pointene at tælle dobbelt. Og så kan det altså gå stærkt. Hvem ved, om jeg kommer til at overhælde dig?
3: Ja, det tror jeg. Altså, det kunne da, altså, i teorien kunne du selvfølgelig godt. Men det her, det er jo et glimrende eksempel på det hele handler om. For vi skal selvfølgelig også påpege, at der er ugepræmier og alt
0: det
3: slags.
0: Det.
3: Men som jeg siger igen og igen, det er slet ikke det handler om. Det er udelukkende dem, man konkurrerer imod, hvor man kan bruge mange timer på at tale situationen igennem.
0: Du finder det hele inde i vores app, DR Nyheder hedder den, og så går du ned i bunden under VM, og derinde kan du så blive guidet videre til at spille med i VM-spillet, både mod DR's eksperter, mod dine venner, mod andre på P4. Det hele, det står forklaret derinde.
3: Og Messi er gået på banen i Dallas klar til at score sit andet mål og bringe Argentina foran med 2-0. Det gør han lige om lidt. Vi tager musik først.

0: I knew it, I knew you, for Taylor Swift rygterne vil vide, Mathias Jacobsen, at du har brugt pausen på at drikke en Mountain Dew.
1: Det er falsk. Det er Mikkel Götzsche, der har trukket den der ud af rumpetten. Det ved jeg simpelthen ikke, hvor han har fra. Det er rigtigt, jeg har skrevet til ham for lige at give en status opdatering. Men Mountain Dew, det har jeg aldrig nogensinde i mit liv, og kommer aldrig nogensinde i mit liv til at indtage.
2: Hvorfor har du ikke lyst til at eksperimentere bare en lille smule? Du lever på en gang.
1: Ja, og derfor
2: kan du vide, at du ikke bryder dig om det, hvis du aldrig har prøvet det.
1: Jeg drikker i stedet for Pure Water Perfect Taste fra Aquafina.
0: Den smager godt. Men altså, man kan jo gå ind og læse om det så, inde på vores liveblog, hvor man også kan finde med, ikke?
2: Det er jo sundt for borgeren. Det er jo dugt op i bjergen, der falder. Det er jo så sundt.
1: Jamen, Havsborg, jeg tager en sixpack med hjem til dig, hvis man kan opstøve det et eller andet sted hernede i Texas.
2: Det kan du. 100%.
1: Ja, det er du sikker på, ja. Lige nu skal jeg nøjes med at se, om vi kan opstøve nogle målchancer.
0: Og lidt sandhed, åbenbart.
1: Ja, og sandheder. Ja, det er, jeg lyver ikke. Eller, jeg lyver ikke. Det er løgn, det Mikkel Götzsche har skrevet, trods alt. Men det er fair nok. Han må bringe et dementi, hvis folk er utilfredse med det. Lige nu sidder jeg og efterspørger nogle chancer. Vi har også kun spillet 4 minutter anden halvleg, og vi har set østrigerne selvfølgelig gå til argentinerne igen her fra anden halvlegs begyndelse. De skal gå til de her argentiner, så de ikke får plads, og det er jo så også ved hjælp af gegenpressing og så videre. Nu kommer der et indlæg fra Argentina helt ned på mållinjen, kommer ind over, bliver hættet væk i første instans, men de holder sig fast. Argentinerne er ud til Alexis McAllister ind centralt i banen, og der kommer østrigerne så på og får skovlet bolden hele vejen ud over sidelinjen. Jeg har en klar forventning om, at der også bliver skruet op i forhold til antallet af målchancer. Vi havde 5 chancer i første halvleg. 3 af dem til Argentina, 2 af dem til Østrig, og man kan sige, de største chancer, det var jo argentinerne. Jeg har sådan set noteret mig 4 chancer, men min skærm siger 3, fordi Messi havde jo alle 4. Han havde brændt straffespark, han havde 2 store chancer, og så scorede han trods alt et fantastisk mål efter glimrende forarbejde af Facundo Medina. Marseille kan nu Messi igen ind igennem straffesparksfeltet her, kan ikke få afsluttet, så det er lidt som om at alt drejer sig om Messi. Han er så i øvrigt også offside. Det er en bold ned i dybden, hvor han så lige præcis er i og strafbar offside-position, og kan ikke få afsluttet, inden han kommer ned til Alexander Slager. Så ja, Messi, han er ikke færdig. Hverken sådan helt generelt i fodboldmæssige termer, han er heller ikke færdig i det her opgør. Vi har stadigvæk 40 minutter tilbage. Der er altså spillet 5 minutter af anden halvleg her i Arlington. Fantastisk fodboldkamp. Argentina mod Østrig. 1-0 til argentinerne. You close your eyes.

0: Det fede ved et verdensmesterskab er jo netop, at der er hold med for hele verden.
1: Nå, jeg tror, du vil stoppe alle, at der er hold med, for det er jo absolut en fordel.
0: Ja. Altså, det er det jo vel i de fleste slutrunder. Nej, det her med, at vi kommer godt rundt på kloden. Og Mathias Jacobsen, jeg tænker også, det må være noget, hvor du faktisk kan se forskel på spilstilen. Det her med, at vi har et hold fra Argentina og så et fra Østrig.
2: Ja, og det vil jeg meget, meget gerne lige runde. Vi har lige frisparksen på kanten af straffesparksfeltet over i venstre side, hvor manden med en fantastisk sparketeknik i øvrigt, Dortmunds Marcel Sabitzer, lige har lagt bolden til rette. Han kommer til at forsøge sig her, for det gør han også her. Sparker på mål, over på det lange hjørne. Stor redning fra Emiliano Martinez, der bliver testet for første gang i det her opgør. Og det var en af grundene til, at jeg tænkte, vi venter lige med spillestilene, fordi det der, det er altså en rigtig, rigtig god mulighed for en af Østrigs allerstørste profiler. En mand, der også har været omkring Manchester United, Bayern München, øvrigt også, men altså nu holder til i Borussia Dortmund, og i dag spiller sin landskamp nummer 100. Tænk sig, hvis han kunne have kronet kamp nummer 100 i spidsen for, eller på det østrigske landshold med en scoring mod Argentina og kunne udligne Messis historiske 17. VM-scoring. Nå, spillestilene, det er rigtigt. Jeg talte også lidt om det i optakten, altså Argentina vil jo gerne sprudle, brodere sig stille og roligt, smukt, elegant igennem straffesparksfeltet hele vejen ind til mållinjen nærmest, og har de her individuelle kreatører, kan man sige, hvor Østrig, jamen det er for det første disciplin. Argentina jo, de kan også godt spille hårdt, men det vil altså også, sige i dag, at der ser vi østrigerne spille rigtig, rigtig hårdt, men ellers så er det jo disciplin, og det er gegenpressing, selvfølgelig anført af altså en revolutionerende træner, vil jeg sige, Ralf Rangnick, en mand, der jo nærmest har grundlagt hele Red Bull-koncernens spillestil, fordi det er jo gennem Leipzig, det er gennem Salzburg osv., og gennem amerikanske fodbold, de hørt også, og argentinsk fodbold, der har en ny, eller Red Bull, selvfølgelig også en klub, de spiller på en helt, helt særlig måde, hvor lige så snart modstanderen har bolden, de er en smule presset, så kommer det helt store holdpres, gegenpresset, kommer modpresset, kommer fra flere spillere, så modstanderen får svært ved at skille sig ordentligt af med bolden. Omvendt sidder presset ikke i skabet, så kan man blive straffet. Især sådan en dag som her i dag mod Argentina, hvor Argentina, hvis de først får de her 1-2-3 kombinationer, jamen så går det hurtigt igen. Det prøver de også her. Østrig presser med 6 mand omkring 3 argentiner, og til sidst bliver det et frispark til angriber Lautaro Martinez, der må helt ned og forsvarer i sekvensen her ud. I øvrigt nu kæmpe, kæmpe, kæmpe jubelbrøl her i Arlington, fordi oppe på storskærmen, der kommer hende, der har lavet VM's officielle sang, Shakira fra, hun er vel egentlig fra Colombia helt officielt, der har jo også kastet lidt rundt, nu kommer hun på igen. Det er de vilde med, hun er vild med det. Jeg er vild med det her, det er et fantastisk setup, og jeg synes også, det er en fantastisk fodboldkamp, hvor ja, to modsat rettede, kan man sige, spillestile mødes. Jeg synes stadigvæk ikke rigtig østrigerne, de lykkes 100% med det, men det kan komme endnu, trods alt. Vi har masser af tid tilbage. Tak skæbne for det. Over en halv time er der tilbage, Argentina fører med 1-0 mod Østrig.

0: Opdag dem allerede nu.
1: De prøver virkelig Østrig, men de har svært ved at lykkes med det hele. Altså forsøg på at få bolden ind i straffesparksfeltet. Jeg må også bare konstatere, indtil videre det største tilbud til østrigerne, det har været Marcel Sabitzers frisparksforsøg, som vi hørte for forholdsvis kort tid siden. Og derfor stadigvæk et argentinsk mandskab, der er i kontrol efter Messi's 1-0-scoring. Det er også status efter 62 minutters spil.

0: Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy i VM på P4.
1: Vi er så småt ved at nærme os midtvejs mærket i anden halvleg. Mathias Jacobsen, Argentina med føringen på 1-0 mod Østrig. Det er jo selvfølgelig ikke prangende. Jeg bemærker jo også inden VM, at der var jo sådan lidt spørgsmålstegn ved Argentina, om de sådan reelt var kandidater til at forsvare titlen, fordi det er jo et hold, der måske har de bedste år bag sig, hvis man kigger på det sådan lidt udefra og med et bredere perspektiv.
2: Ja, og det er jeg egentlig også enig med dig i, Havsborg. Jeg synes egentlig også, personligt, jeg havde ikke Argentina som favoritterne til at vinde i Katar, altså fordi jeg synes ikke, at spiller for spiller, de har Messi, det ved jeg godt, men spiller for spiller, så synes jeg altså, at jeg kan finde andre hold, der er bedre, eksempelvis Frankrig, men så må vi også bare sige, at det kollektiv, som landstræner Lionel Scaloni, han har formået at stable på benet, det er jo helt, helt ekstremt. Nu får jeg lige fire argentinske fans oppe på storskærm her, de er alle sammen Messi, tror jeg på. Det vidner også om, at den store stjerne, når han først funkler, jamen, så kan han jo bære selv den akademiske boldklub i Gladsaxe AB hele vejen til et verdensmesterskab. Det er mit bedste bud. Men jeg er ikke sikker på, at det kan gå hele vejen den her gang, også fordi alles øjne selvfølgelig er rettet mod dem og kigger på dem. Altså verdensmesterne, kan de gentage bedriften igen? Det vil jo i sig selv være fuldstændig vanvittigt og historisk. Fjerde VM-titel vil det så være, som jeg har været inde på. Men Lionel Scaloni er i hvert fald den rigtige mand til det. Vi skal huske, at han blev ansat på bagkant af et relativt skuffende VM i 2018 for argentinerne. Og da Scaloni kom ind, så tænkte folk, hvad i alverden er det, I er gang i det argentinske fodboldforbund? Scaloni, det er da ikke sådan en mand, der skal føre os frem til den første VM-titel siden 1986. Men det var det, og det tog kun, ja, lige over fire år, så lykkedes det Argentina og Scaloni at vinde VM-guldet. Nu Østrig er det måske herind til Michael Gregoritz, hælder bolden over bål nede. Altså, de prøver at ødelægge den argentinske fest, men kan Argentina gå hele vejen? Jeg vil jo gerne lige igen fastholde den her præmis, som jeg opstillede omkring, at det er usædvanligt afgørende at blive etter i den her gruppe J, og nu taler vi om, at det er en ret tidlig gruppefinale, det her, det er kamp 2 mellem de to hold, der har 3 point på kontoen, og dermed altså en vinder af det her opgør vil vinde gruppen, og så undgår man antageligt, eller så undgår man sådan set faktuelt Spanien, som jo vinder den pulje, som man krydser med her, og kan man undgå dem, så har man jo en fin mulighed for i hvert fald at spille sig i 8-delsfinalen. Omvendt så hedder førstepladsen her, skal vi sige, at Argentina bliver etter i den her pulje og vinder den her kamp her, så hedder det antageligt Uruguay, eller Uruguay, om man vil, overfor den anden pulje, hvis Uruguay overhovedet kommer videre. Det er jo en fuldstændig åben pulje med Saudi-Arabien også og Cap Verde, som nu pludselig altså har spillet sig i en position, hvor Cap Verde med en sejr over Saudi-Arabien napper andenpladsen. Men Argentina mod Uruguay, det er, altså det er, så vidt jeg ved, det ældste internationale, altså landsholdsderby, der findes i verden. Clásico del Rio de la Plata. Det kunne være fuldstændig vanvittigt. I øvrigt i begyndelsen af juli måned, de skal spille i så fald Argentina nede i, hold nu fast, Miami, hvor Lionel Messi altså spiller til daglig for Inter Miami. Ikke samme stadion og så videre. Jeg siger bare, der kunne man godt komme i problemer, fordi det bliver en slåskamp af det helt store. Og hvem ved, jamen der er ikke nogen garantier for, at Argentina de kommer til at gå hele vejen. En ting, der er til gengæld en garanti for, det er, at vi snart skal have en cooling break her i Arlington. 68 minutter spillet. Det er stadigvæk 1-0 til Argentina mod Østrig.

0: blæst, vi kunne gå hele vejen. Der kommer en kamp senere i aften, begynder klokken 23.
1: Er det derfor, du har taget sådan en natstemme på?
0: Det er derfor. Jeg er ved at forberede mig på, at vi skal sende til klokken 1.
1: Jeg kan godt høre det.
0: Det er Frankrig mod Irak, og det betyder, at vi her på VM på P4 sender hele vejen om på den anden side af midnat til dig. Frem til klokken 1.
1: Hold da. Ja. Det er godt, der lige blev føjtet der. Tilbage til virkeligheden, ikke?
2: Ja, stop. Det er simpelthen, det er Havsborgs ven, den egyptiske dommer Amin Omar, der siger, nu stopper det her. Stop. Kom videre. Vi skal videre tekst.
1: Vi skal videre. Det gælder Argentina og Østrig, Mathias Jacobsen. Jeg så lige her under den her pause, hvor man lige kan få sig lidt vand og se lidt reklamer, hvis man befinder sig i USA, at der trods alt stadigvæk er meget gang i de østriske fans.
2: Jamen, de har en fest, og det må jeg bare sige, at det havde de svenske fans jo nærmest også, selvom de var lidt chokeret for et par dage siden, da de lidt længere sydpå nede i Houston, altså tabte med 1-5 til Holland, og jeg synes jo bare generelt, det er også... Men man forstår det godt igen, hvis man smider 2.000 US dollars, altså 13.000 danske kroner for en billet, så har man også den forbandede, hvad kan man sige, forpligtelse at nyde oplevelser. Det er simpelthen hele vejen igennem, uanset hvad resultatet siger. Og så skal vi også huske på, at der står jo kun 1-0 til Argentina. De har stadigvæk muligheden for at komme tilbage, østrigerne. Og men det jo kræver et eller andet, i hvert fald nogle flere chancer. Lige nu har vi hjørnespark til Argentina, så argentinerne, der måske også kan komme frem til noget. De har ikke haft så meget andet her i anden halvleg. En Messis løse chance, hvor han ikke fik afsluttet. Nu er det ikke Messi, der afslutter, men i stedet for Messi, der sparker hjørnespark ind i boksen her. Hovedstød! Oj. Den går lige forbi. Jeg sidder perfekt i vinklen til at kunne se det hovedstødsforsøg fra den indskiftede Nico González, kantspilleren fra Atletico Madrid, der hætter hårdt modsat, eller videre kan man sige. Han forlænger bolden, men med en hård pandebraske meget, meget tæt på, at den sniger sig ind ved den fjerneste stolpe til 2-0 for Argentina. Så havde Morten Hausborg været glad i forhold til VM-spillet og argentinerne. De her vel sagtens 60.000 tilskuere altså på stadion i Dallas Arlington retteligt i Texas, så havde de været i ekstase endnu en gang, også selvom det ikke var den argentinske konge, fodboldkonge Lionel Messi, der havde scoret. Så kunne han have lavet en assist i stedet for Lionel Messi, som jo altså nu har ramt 915 mål i karrieren, altså på tværs af både klub og landshold. Messi, der jo på en eller anden måde nok har sådan i underbevidstheden en drøm om at ramme 1000 mål i karrieren, inden han lægger støvlerne på hylden på et eller andet ukendt tidspunkt fortsat. Østrigerne, kan de skabe noget her på egen banehalvdel? Det er jo ikke der, man skal skabe noget, men det kunne være, at de skulle finde en fremadrettet bold, altså i længderetning. Det gør de for lidt, synes jeg, østrigerne, men Argentina, de er afslæst på lektien. Jeg må igen fremhæve Lionel Scaloni, han har sat sit argentinske mandskab fuldstændig perfekt op til den her opgave, og indtil videre løser de den altså også til perfektion med et godt kvarters tid igen, så det fortsat 1-0 til Argentina mod Østrig.

0: Arsi sammen fra Ed Sheeran.
1: Som altid, Mathias Jacobsen, handler det udelukkende om VM-spillet. Jeg har jo et bud på, at Argentina skal vinde med 2-0. Så jeg er da lidt bekymret ved, at Østrig egentlig har meget godt fat i kampen lige nu.
2: Jamen altså, mit bedste bud er, at Østrig de kommer til at udligne. Det, og jeg ved ikke, hvor jeg finder den vurdering henne, fordi det er jo ikke, fordi de vader i chancer. Argentina virker som nævnt i kontrol. Jeg vil så også sige, at de forsvarer med 11 spillere på den sidste tredjedel af banen. Messi går sådan lidt rundt, stille og roligt, og så har han så angrebskollega indskiftet Julian Alvarez, der er kommet ind i stedet for Lautaro Martinez, der får lov til at løbe lidt mere. Messi kigger sådan lidt og kan stå og dirigere lidt. Pege, nu løber du derover. Kom Julian derover til venstre, jeg er lidt længere til højre. Men lige pludselig, så kommer chancen til Østrig, der i øvrigt har smidt en rutineret rev ind på toppen, også i stedet for Paul Werner, så nu spiller de med to egentlige angriber, og den anden, ham der kom ind, han hedder Marko Arnautovic, 37 år gammel, altså et år yngre end Lionel Messi, langt fra samme stjernestatus. Han er sådan lidt Østrigs enfant terrible, men også en mand, der har rekorden både for flest mål og flest kampe for det østrigske landshold, 135 landskampe, og kan score sit mål nummer 49, hvis det lykkes i det her opgør, vel at mærke. Altså en mand, der debuterede for snart 20 år siden på det østrigske landshold. Han er vild, og han scorede jo også i den første kamp mod Jordan. Det var så på et straffespark ved den lejlighed. Nu skifter østrigerne igen. Også et forsøg på at få skabt et eller andet momentum dernede. Det er Romano Schmidt, som har været meget, meget anonym i det her opgør. Højrekanten fra Werder Bremen, han går ud, og ind i stedet for ham kommer en mand, der er gjort sammen med dansker kolonien nede i Wolfsburg. Netop, for ganske nylig i hvert fald, er rykket ud af Bundesligaen med VfL Wolfsburg. Patrick Wimmer kommer ind, skifter til Hoffenheim efter sommerferien. Så han skal trods alt ikke spille i næstbedste række. Må ikke han gerne lige alligevel bevise sig frem for sin nye arbejdsgiver og sige, jeg kan godt spille mod Lionel Messi og company. Her kommer der en bold ned i dybden. Der kan de få smidt den i straffesparksfeltet ind mod Arnautovic. Kan ikke komme på den, før Emiliano Martinez kaster sig over den. Og så samtidig Emiliano Martinez, den argentinske keeper, ruller rundt dernede og animerer i hvert fald over for dommeren, at han er blevet ramt i hovedet af Arnautovic. Så dermed spilstop med 12-13 minutter tilbage, plus det, der bliver lagt til. Det bliver formentlig en del tillægstid på grund af cooling break og spilstop osv. 1-0 til Argentina mod Østrig.

0: Hjalmar sammen med Katinka værd at vente på.
1: Mathias Jacobsen, før der fortalte du os vigtigheden af at blive etter i gruppen her. Inden kampen i dag, der havde både Argentina og Østrig 3 point. Lige nu, der er det altså Argentina, der står til at få 3 mere. Derfor så kunne man jo tænke, at det bare kunne betale sig for Østrig og give den fuld gas.
2: Jamen, ja, det skal de gøre, fordi så handler det jo pludselig om målscoren. Der vil de så stadigvæk være, altså lad os lege med tanken om, at de får 1-1 i den her kamp, eksempelvis, eller 3-3, som jeg jo gætter på. Det er vi alligevel lidt langt fra. Men får de 1-1 her, så har Argentina en målscore på plus 3. Argentina eller Østrig har en målscore på plus 2 efter deres 3-1 sejr over Jordan i første kamp. Og så vil de jo stadigvæk skulle ud og hente noget på målforskellen, men der har de jo så muligheden, østrigerne, i kampen mod Algeriet for at gå forbi argentinerne og ligesom lægge en pres på Argentina i forhold til, at de kan ikke bare spare spillere, fordi målscoren kommer til at være meget afgørende. Jeg gentager lige igen. Ekstrem stor forskel på at blive etter kontra toer i den her gruppe, for bliver man toer, så hedder det Spanien i 16-delsfinalen. Bliver man etter, ja, så hedder det så enten Uruguay, Saudi-Arabien eller Cap Verde. Det er markant mere spiseligt. Altså, det er jo sådan en lækker dessert, som man meget, meget gerne vil indtage, og formentlig også noget, som Argentina og sådan set også Østrig vil regne som en form for simpel opgave, og så vil de næsten stå i 8-delsfinalen. Så de skal jagte alt nu, for det betyder i bund og grund ikke noget, om de taber 1, 2, 3 eller 4-0, eller hvad de gør, for de taber de kampen, uanset om det er 0-1 eller 0-4, så har Argentina altså sikret sig, at de slutter foran østrigerne på grund af den her indbyrdes forskel. Det er jo altså indbyrdes opgør, der tæller først og fremmest. Jeg har bare ikke fornemmelsen af, at Østrig sådan kan gøre meget mere end det, de gør. Altså igen, de har smidt offensive spillere ind. Argentina forsvarer sig stadigvæk meget, meget heroisk. Vi har jo ikke set Argentina angribe super meget i anden leg. Vi havde det fine hovedstødsforsøg fra den indskiftede Nico González efter hjørnespark fra Lionel Messi, og så havde vi chancen til Messi, hvor han ikke rigtig fik afsluttet. Og ellers så er det bare lidt en kamp, der er endt i en form for dødvande, fordi Østrig ikke kan. Argentina ikke rigtig vil. Argentina har fokus på defensiven, og så bliver det ikke den her store udfoldelse af et fodboldmæssigt mekka, jeg sidder og kigger på, men det kan være, der kommer noget nu. De prøver i hvert fald at komme igennem over i højre side, østrigerne, og det lykkes ikke sådan rigtigt, og så alligevel får de smidt bolden ind her. Patrick Wimmer, der spiller lidt længere ind centralt i banen, og så skal de igen forsøge at finde løsning. Det bliver en bold tilbage til Kevin Danso, midterforsvaren, der så må spille den hele vejen tilbage til Alexander Slager nede i målet. Det vidner bare om, at de har meget, meget svært ved at skabe noget, østrigerne, og indtil videre har de også været mest farlige på dødbold, det er altså et hjørnespark, og så selvfølgelig frisparket, som jeg fik fortalt om tidligere fra Marcel Sabitzer, der tvang Emiliano Martinez, VM's bedste keeper i 2022, hvor Argentina vandt VM-guldet helt ud i fuld længde. Det er også der, vi skal hen igen. De skal tvinge Emiliano Martinez på arbejde, hvis de skal tilbage i det her opgør. Østrig, så skal han jo så helst ikke tage bolden. Nu kan jeg jo ikke se, at østrigerne går klar til endnu en indskiftning. Det er midtbanespilleren Chani Chukwuemeka fra Dortmund. Også en af de her spillere, som har et ekstremt stort talent, og som kan udgøre fremtiden på det her østrigske landshold. På et eller andet tidspunkt i hvert fald. Nu kommer han ind og skal gøre forskellen her de sidste 5 minutter plus det løse. Det er stadigvæk 1-0 til Argentina.

0: Blind igen. Det her var Carl William.
1: Og det her, det er lyden af Dallas Stadium i Arlington, Texas, opgøret mellem Østrig og Argentina, der efterhånden begynder at synge på sidste vers, ligesom Carl William i øvrigt, men de bliver ved med at lave ballade dernede, uanset om det så er østrigerne eller om det er argentinerne, der går lidt for hårdt til modstanderen her, Nicolas Otamendi, den rutinerede 38-årige midterforsvarer fra Benfica, anføreren på de kanter, der går lidt for hårdt til en østriger dernede, Patrick Wimmer, som jo altså også er kommet ind for Østrig, og så igen, så de lige lidt op og toppes, inden vi så kan få lov til at spille videre, men det bølger sådan lidt frem og tilbage, uden at vi har de helt store chancer. Vi havde lige en dobbelt mulighed til argentinerne, Nico González, som altså har været, synes jeg, sådan i øjnefaldene, efter han kom ind i stedet for en måske mere anonym Thiago Almada, der forsøgte sig her et indlæg fra østrigerne, der ikke bliver til noget. Jo, den der chance til Nico González, undskyld, blev til en dobbelt chance. Enzo Fernandes prøvede så også, men det lykkedes altså ikke sådan endegyldigt at afgøre det her opgør. Vi er gået ind i det sidste minut, så bliver der formentlig lagt en 5-6 minutter til. Vi skal nok få det hele 1-0 til Argentina mod Østrig.
2: Sangbogen med Muff og Hammer.
0: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
3: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man siger, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
0: Der er hooket som er det der, det er bare skræddersyet til at få folk med.
2: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

0: Du har lovet, Mathias Jacobsen, nogen vil sige garanteret et østrigsk mål. Det skal til at være.
1: Ja, jeg har det faktisk med at love ting, også nogle gange ting, jeg ikke nødvendigvis kan holde. Men de havde chancen sådan set. Der kom ikke et mål, men de har holdt også fast nu, synes jeg, dernede i Østrigerne ude i venstre side her. Mulighed for måske at få slået bolden ind i straffesparksfeltet, hvor de fik sendt bolden ind for kort tid siden. Kevin Danto hættede ind på tværs og inde sådan midt for mål. Ja, der kom muligheden så til Patrick Wimmer, som fik træf på den med hovedet, men hættede bolden forbi. Nu i stedet for mulighed for, at vi kan få en afgørelse her fra argentinerne. Nej, stor redning igen. At snakker den lever nu. Over på tværs kan de få afsluttet Argentina. Hvem skal gøre det? Skal det være Messi? Nej. Jo, det skulle være Messi. Men nej, det kom til vær! Hvordan sker det dog? Det er helt vildt. Altså, han prøver at afslutte, så kommer den til en østrig, der ikke formår at skovle bolden væk, og så ryger den ud til Lionel Messi, som så nok en gang her med 45 sekunder tilbage i de 5 tillagte minutter endegyldigt skriver under på, at 1. Han er den mest scorende i VM-historien nu med 18 træffer mod Miroslav Kloses 16. Det er historieskrivning. Og 2. Argentina kommer til at vinde det opgør, og Lionel Messi, han har lavet 5 mål i løbet af de første 2 kampe ved det her VM. Kæmpe, kæmpe, kæmpe argentinsk fest. Fest nok en gang i det her, jeg har kaldt for flere gange, altså mini Buenos Aires. Vi kommer ikke meget tættere på den argentinske hovedstad end det her, selvom vi er ret langt nordpå i forhold til Argentina og Buenos Aires, men det har været en fest af de helt store for argentinerne, en fest af de helt store for Lionel Messi, der nærmest også lige fælder en enkelt tår, ser det ud til. Han har fødselsdag om 2 dage. Det er det karrierens sidste kamp som 38-årig i hvert fald. Der skal nok komme flere kampe i karrieren. Det er ikke det, jeg siger. Jeg konstaterer bare, at Lionel Messi, han har været en stor oplevelse. Den her aften her, dansk tid, middag, Texas time, og de fester, og de fester, og de fester. Jeg tvivler på, at de nogensinde kommer til at gå hjem, de argentinske fans. Men om lidt får vi trods alt et slutfløjt. Vi skal nok lige få sat punktum på den anden side af radioavisen. Altså 2-0 til Argentina mod, ja, Østrig, der taber det her opgør. Nu skal I få en radioavis her på kanalen. Klokken er 21.
2: Briterne har udsigt til at få en ny premierminister, og det er 7. gang på bare 10 år. Keir Starmer, som han hedder, har trukket sig som leder for sit parti Labour, og han stopper altså også som premierminister, når der er fundet en ny partiformand. Det fortalte han i dag foran sin embedsbolig i Downing Street nummer 10.
3: I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
2: Ja, Starmer og stopper har altså givet kongen besked om sin beslutning, også som han her får sagt. Og forklaringen er, at Starmer har skuffet for meget i sine 2 år som premierminister. Det forklarer Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
4: Fordi resultaterne ikke har været helt store nok, og fordi den tillid, som hans kolleger havde til ham i begyndelsen, som en stabilitetens hånd, det har han ikke rigtig levet op til. Der har været masser af skidte sager, og nu kigger de andre steder hen efter en, der kan imødegå de dårligere og dårligere meningsmålinger, som Labour har haft.
2: Manchesters borgmester Andy Burnham hedder han, er favorit til at overtage posten som premierminister i Storbritannien. Han vandt et valg i det nordlige England i sidste uge, der sender ham ind i det britiske parlament, hvor han blev taget i ed tidligere på dagen. Udenrigsministeriet har lempet rejsevejledningerne for Saudi-Arabien, de Forenede Arabiske Emirater og Jordan. Nu frarådes alle ikke nødvendige rejser ikke længere, men ministeriet opfordrer stadig til, at man er ekstra forsigtig i de 3 lande. I Jordan frarådes alle ikke nødvendige rejser dog stadig til grænserne til Syrien og Irak. I Saudi-Arabien frarådes alle rejser til området inden for 50 km fra grænsen til Yemen. Og forsvarsminister Jeppe Bruus var på besøg i Grønland i dag, et besøg, der kommer kort efter, han blev udnævnt. Og mens forargelsen stadig breder sig efter, at den særlige amerikanske udsending til landet tilbyder grønlænderne, at de kan blive stat nummer 51 i USA næste år. Tilbuddet kom i går på Grønlands nationaldag. Anders Heisel er vores reporter i Nuuk, og han fulgte i dag forsvarsministerens besøg.
5: Det er kun under 3 uger siden, at Jeppe Bruus blev forsvarsminister, så det må jo være højt på dagsordenen at motivere, altså ministeren for udenrigsanliggende her i Grønland. Han har også sagt, at han faktisk glæder sig over, at den nye forsvarsminister i Danmark så hurtigt prioriterer at besøge Grønland. Og besøget det kommer i hvert fald ikke mindst efter flere af de her store politiske aftaler om mere militær i Grønland, hvor Danmark frem mod 2033 vil bruge 27 milliarder kroner på flere soldater, flere overvågningsskibe og fly, mere radioudstyr og så et helt nyt hovedkvarter for Arktisk Kommando her i Nuuk.
2: Fortsat klart vejr, temperaturerne falder ned til mellem 10 og 15 grader, og nogle steder endda lidt køligere. I morgen

0: igen en del sol mellem 19 og 26 grader. Ikke mere radioavis i denne omgang. Husk, du altid kan høre den nyeste udgave i vores app DR Lyd. Mit navn er Thomas Hougaard.
1: P4.
2: Du lytter til P4.
3: Hvor vi altså de seneste to timer har fulgt VM-braget mellem Argentina og Østrig, og hvor vi altså også har kunne følge, hvordan Lionel Messi nok en gang har foldet sig ud på den allerstørste fodboldscene, VM-scenen. Han har scoret 18 gange nu i VM-historien og nærmest egenhændigt besejret østrigerne og sikret Argentina så godt som førstepladsen. Der er stadigvæk lige noget regnskab og sådan noget med Jordan, men det er simpelthen så hypotetisk, at jeg næsten godt tør underskrive. Og skriver der på altså, at argentinerne, de argentinske fans, roligt kan booke flybilletterne til Miami og en 16-dels finale den 3. juli. Altså natten til den 4. juli dansk tid. De bliver fuldstændig mageløst. Det var mageløst det her. Argentina vinder med 2-0 over Østrig, og Lionel Messi er all-time VM-topscorer.

0: Echo Smith med Cool Kids.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Alberte Røn og Morten Hausborg.
3: Sikke en kamp, fordi jeg må jo erkende, sådan som det gik i det sidste kvarter, så var det jo oplagt, at Østrig ville lave en udligning.
0: Det skete ikke.
3: De mast på, og så kommer så det her kludemål, altså kæmpe klumpspiller, Messi til sidst naturligvis.
0: Selvfølgelig Messi. 2-0 enten til Argentina over Østrig. Det betyder jo også, at du for en kort periode rundt inde i studiet med hænderne højt løftet over hovedet var væk fra pulten. Du åbnede da døren og gik ud på redaktionen og hoverede med dit bud.
3: Ja, problemet var jo så, at alle ude på redaktionen havde 2-0 til Argentina, og så måtte jeg jo luske tilbage igen med halen mellem benene. Så det altså, har du nogensinde set There Will Be Blood?
0: Nej.
3: Den der oliefilm?
0: Nej.
3: Ja, der er det jo så, at hovedrolleindehaveren, Daniel Day-Lewis, Daniel Plainview hedder karakteren, jo på et tidspunkt siger, at det er ikke nok for mig, at det går godt for mig. Det skal også gå dårligt for alle andre.
0: Ja, sådan er
3: og
0: du.
3: Det er jo lidt ligesom filosofien i det her VM-spil.
0: Ja, og din tankegang så.
3: Altså, man kan jo ikke glæde sig, hvis andre har det lige så godt som en selv. Det er jo træls.
0: Der er jo stadigvæk mulighed for at gætte her til aften, hvis ikke man er med endnu, eller ændre bud for den sags skyld. VM-spillet, det finder du inde i vores app DR Nyheder, ned i bunden under VM. For når klokken slår 23, så gælder det Frankrig-Irak. Velkommen til endnu en time VM på P4.

0: Danseorkestret og Regndans lytter til VM på P4.
1: Ja, og nu er vi jo i den der lidt specielle situation, fordi vi jo sender hele vejen frem til klokken 1 i nat, at vi nu har et rum her på 2 timer mellem 2 VM-kampe. Det har vi ikke rigtig prøvet før. Men det giver os jo så mulighed for at komme lidt rundt, fordi den her senkamp kl. 23 Frankrig mod Irak, den kan man jo se på DR1.
0: Yes.
1: Og der er det jo meget smart, at vi har vores fodboldekspert, Arnele Muminović, som skal optræde der. Og det kunne være meget smart, fordi Arnele jo ofte optræder i Liga på P4, vores søsterprogram.
0: Ja, altså det kan man jo selvfølgelig godt kalde det.
1: De er præcis samme personer i det præcis samme studie.
0: Præcis. Det lyder dumt, når du siger det på den måde. Ja. Men ja, det kunne så give mening lige at få hende til at kigge forbi. Og vi har spurgt hende, kan du det? Hun skal lige sminke den og sådan noget, fordi det er jo fjernsyn, det er jo ikke radio. Men hun kigger forbi.
1: Kigger forbi.
0: Det gør hun altså, når vi nærmer os klokken 22. Og så skal vi lige have sat lidt ekspertord på Frankrig-Irak-kamp.
1: Men der har jeg så en idé her, fordi vi har vores sms-boks der, hvor man kan komme ind med bud på
0: første mål.
1: Mål og alt det der.
0: Ja.
1: Hvis der nu er nogen derude, der sidder med et eller andet sådan brændende spørgsmål, som man med fordel kunne stille til en fodboldekspert, var det så ikke en idé, at man skrev ind til 12-12 og formulerede spørgsmål, som vi så kan konfrontere Arnele med og finde ud af, om der er et svar på det?
0: Jeg synes, det er en god idé. Altså 12-12, det er jo nummeret. Så begynder du din besked med P4, laver et mellemrum, stiller dit spørgsmål, altså for en god ordens skyld, så må du gerne lige skrive, hvem du er.
1: Ja.
0: Arnele kigger forbi, når klokken nærmer sig 22.
2: SMS til VM på P4. Skriv til 1212. Start med P4, mellemrum og så din besked. Det koster 1 krone plus eventuel takst.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver mig mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja da! Yes! Han sætter personlig rekord.
6: Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
7: Så spænd sikkerhedsselen.
8: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
9: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
10: Toppen.
0: Følg DM-ugen fra torsdag på DR.

0: to lanterner, Mathias Rantz og Freja.
1: Vi bad jo om spørgsmål i sms-bakken. Spørgsmål er møntet på vores fodboldekspert, Arnela Muminovic, der snart kigger forbi studiet. Men det viser sig, at der også er andre typer af spørgsmål, der ikke handler om fodbold-VM. For eksempel fra Claus, der spørger, kan I ikke fortælle lidt om Clara Tauson's sejr i dag? Så er vi over i tennis, og hvad gør man så?
0: Ja, så henter man en ind, som ved, hvad det handler om, Kasper Trane. Velkommen tilbage.
2: Tusind tak, jeg er her stadig.
1: Og det er jo et temmelig åbent spørgsmål. Kan du ikke fortælle lidt om Clara Tauson's sejr? For jeg kan intet bidrage med.
2: Jo, jeg kan fortælle meget om Clara Tauson's sejr, men jeg skal nok prøve at gøre det sådan halvkort. Det var jo en meget tiltrængt sejr. Clara Tauson har ikke vundet en tenniskamp siden marts. Det gjorde hun så i dag, besejrede Diana Schneider, som var i semifinalen ved French Open.
1: Ja, ja. Ja, ja. Hun er da formstærk.
2: Ja, hun er mega formstærk og en meget, meget underholdende spiller, en man også godt kan forvente lidt til her under Wimbledon. Så det var noget, der gjorde godt for Tauson, fik noget selvtillid og fik endelig den her sejr, som hun har tørstet efter i lang tid. Og det fedeste og det vigtigste af det hele, fordi sejre i de her optagsturneringer er jo i og for sig semi-ligegyldigt. Det var, at hun spillede godt. Hun spillede pissegodt.
0: Ja, det er jo ikke ligegyldigt.
2: Det er ikke ligegyldigt, nej. For det har hun brug for, fordi det har hun ikke gjort i lang tid. Men man kunne kende hende igen, Clara Tauson. Hun spillede med en mere ro, mere aggressiv udtryk i sin spillestil. Mere ro sådan mellem pointene, også når der kommer de der fejl, som der jo gør, når man slår sit spil så højt op. Så det var bare alt i alt en virkelig positiv oplevelse. Hun lavede en masse fejl på nogle lidt skidte tidspunkter, men hun rejste sig med det samme og ender altså med at vinde den her kamp.
1: Der er så kommet et opfølgende spørgsmål fra Lasse, der spørger, om vi ikke kan fortælle noget om August Holmgrens sejr i kvalifikationen til Wimbledon. Og der må jeg så opfordre Lasse til, at han simpelthen går ind i lydappen og så lige spoler tilbage til timen mellem klokken 18 og 19. For der havde vi jo netop også Kasper Trane inden, der jo ikke alene fortalte vidt og bredt om sejren i den her kvalifikationskamp, men jo nærmest også nomineret August Holmgren til en Nobelpris.
0: Ja.
1: Det er nok meget mange kvaliteter på alle områder.
0: Det handler jo også om Frankrig her til aften i VM. Det er Frankrig-Irak, der venter os, når klokken slår 23. Det kan man følge med på inde i vores liveblog. Og Kasper Strand, du sidder også og kigger på den. Jeg ved, der er jo altid guf at finde derinde. Hvad har du fundet frem til os nu?
2: Jamen lige da I kaldte mig ind i det her studie, så havde jeg faktisk lige læst en nyhed på NRK. Og det var sådan, at tilskuerne, der skulle ind på stadion for at se den her kamp, de blev lige tilbageholdt en halv time, fordi der er et voldsomt uvejr over Philadelphia,
1: nej,
2: som kampen skal spilles i. Også et uvejr, der raserer eller på vej mod New York, hvor Norge selv skal spille mod Senegal senere. Så vi skal altså lige holde øje med vejrforholdene. Der er blevet varslet lyn og torden, og det kan de ikke lide i USA.
0: Nej.
2: Så vi kan måske godt forvente, frygte, ja, at der kommer nogle spilstop.
1: Ja, det er jo rigtigt. Men det viser sig så også, at Ståle Solbakkens idé om, at nordmændene skulle træne...
2: Det var ikke så dumt, hva'?
1: Nej, altså det der med, at de simpelthen gennemvandede banerne, således at de var forberedt på de her forhold. Manden, han spiller simpelthen skak, mens vi andre sidder der og nuller lidt med vores ludobrikker.
0: Spiller lidt jati.
1: Ja, det er det, vi kan finde.
2: Det er derfor, vi sidder her, og han står der. Ikke?
1: Tak for besøget.
2: Så lidt.

0: Barbara Moleko med Gør mig lykke, ligesom vi lige hørte fra Kasper Trane, så er der pludselig opstået sådan lidt usikkerhed omkring vejret i Philadelphia til den sene kamp mellem Frankrig og Irak. Henrik Lindegaard, har vi på plads i Philadelphia?
1: Det er både noget med lyn og noget torden, ja, der er muligvis truer kampen her. Vi taler med Henrik Lindegaard lige om et øjeblik.
2: VM på P4.

0: Stella Lefty med det nummer, der hedder Boston. Boston er jo også en by i USA, hvor man altså formelt jo spiller VM-kampe, bortset fra, at det ikke foregår i Boston, men sådan et pænt stykke væk fra byen. I Foxborough i stedet for.
1: Ja, lige præcis. Men det er jo ikke Boston, det skal foregå i. Nej. Her senere. Der skal vi lidt mere sydvest. 5-6 timer derfra.
0: Ja, de boede lige så godt som midt lige der.
1: Det er der omkring, vi er, Henrik Liniger, for det er der, det foregår, og... Ej, ved du hvad? Der forsvandt han igen. Han ryger simpelthen lidt ind og ud af forbindelsen. Det var bare et problem på stadion her.
0: Så har vi ham igen. Sådan der.
1: Ej, der var du. Og altså, en lille smule nervepirrende med forbindelsen lige nu, men jo også nervepirrende med aftens kamp, når det kommer til vejret. Men så beroliger du os og siger, at det bliver måske ikke så slemt.
2: Altså, det ved jeg jo ikke, hvad der sker i fremtiden, men lige nu kan jeg sige, for en time siden, der øst regnede det, men det tordnede ikke, det var bare regnvejr. Lige nu står jeg faktisk i sådan en blanding af skyer og solskin. Jeg kan se lidt blå himmel her over Philadelphia, så hvis det bare holder sig sådan her, så er det ikke noget problem, så bliver det en rigtig fin fodbold eftermiddag, og det håber jeg også meget for publikum, fordi det er et af de allermest åbne stadions ved VM, så kommer der regn, så bliver 80% af tilskuerne drivvåde.
0: Ja, ja, men I er jo ikke tilskuere, jeg er på pressepladserne, så I har jo jeres på det tørre.
2: Nej, det har vi ikke. Vi sidder nemlig på en kommentatorplads, hvor der ikke er tag over. Og det må jeg sige, er noget, jeg meget, meget sjældent har oplevet. De har uddelt sådan nogle plastikpræsendinger til os, og så kan vi tage dem hen over vores bord, sådan at vores udstyr ikke bliver vådt. Og så kan vi jo så, sidde derinde under og se på en skærm. Men vi kan ikke rigtig se fodboldkampen, hvis det kommer så langt. Krydser alt, hvad der kan krydses for, at det her kommer til at blive afviklet i tørvejr. Ellers bliver det en meget speciel oplevelse.
0: Hvad er stemningen i Philadelphia inden det her opgør?
2: Afslappet, vil jeg sige. Altså, franskmændene ved godt, de store favoritter, de franske fans, de tror selvfølgelig på, at franskmændene kan vinde. Kylian Mbappé, kamp nummer 100, kan han leve op til det, vi så Messi gøre tidligere i aften. Sådan nogle ting der. Og så er der selvfølgelig Irak. De har rigtig mange fans med Irak. Jeg tror mest, de tager det for oplevelsens skyld, fordi at, det er en af de kampe ved VM's indledende runde, hvor favoritværdigheden er ret tydelig, især efter Frankrigs flotte første halvleg i første runde.
1: Og vi hørte lige før fra vores kollega Kasper Trane, at netop fansene blev bedt om at vente på grund af det her mulige uvejr. Er de kommet ind så småt?
2: Ja, det er de. Altså, på et tidspunkt så lød det i højtalerne, at nu porten er åbnet igen, og lige som jeg står her, så kan jeg se en masse iklædt franske trøjer, især lige hvor jeg er på stadion, stå og købe pølser og sodavand og soft pretzels, som er den helt store ting her på stadion. Altså de her brød af sådan noget saltkringleagtig dej. Så lige nu, der er der bare stemning. Det, der kan blive det største udfordring, det er altså varmen, for der er bravende varmt her i Philadelphia. Det er sådan en fugtig varme, så vi skal nok få vores hyre med vejret, men lige nu, så lader det altså til, at det her lovede eller frygtede uvejr driver et andet sted hen. For når jeg kigger op i himlen her over stadion i Philadelphia, så ser det faktisk meget fredeligt ud i øjeblikket. Jeg håber, det bliver ved.
0: Og det var ordene fra Henrik Liniger, hvis Mille Røst, du kan få meget mere af på DR1 og på DRTV. Det er Liniger, der kommenterer kampen mellem Frankrig og Irak. Kampstart er altså om en time og 20 minutter. Optakten, den begynder klokken 9:30.
1: Ah, 9:30.
0: Ja, det er tidsforskellen.
1: Det er tidsforskellen.

0: Hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
2: Vi har stadig også med Goosebump.
0: Okay. Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal lykke ned i...
0: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
2: Sverige, yes.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: Gunge var det her, og det nummer, der hedder Diskosnav i VM på P4. Vi har nu fået fornem besøg i studiet, Arnela Muminovic. God aften.
1: God aften. Jeg skal lige have min radiostemme, jo.
0: Radiostemme, jo. Du er sådan en, der laver tv lige for tiden.
1: Ja, hvad var det, Havsborg sagde, da jeg kom ind? Hold da op, du har fået makeup på.
2: Nej,
1: ja.
2: Det må jeg jo ikke sige.
1: Jamen, det sagde du jo.
0: Det var en konstatering.
2: Ja, det kan I ikke være bekendt.
1: Nu er vi to mod en af en Havsborg.
0: Du bliver helt rød i
2: hovedet. Se, HR er allerede.
1: Du konstaterer jo bare noget.
2: Ja, det gjorde jeg. Arnela, vi er jo i den der heldige situation, at vi har givet lytterne mulighed for at stille spørgsmål til dig.
1: Ja.
2: Som fodboldekspert. Første spørgsmål lyder: det store spørgsmål er jo, om Arnela også havde gættet 2-0 til Argentina, præcis som jeg havde gjort. Og dit bud var?
1: 2-1.
0: Jamen, så er der ikke at komme efter der.
2: Så kan jeg jo hovere her i stedet for. Alexander har et meget grundlæggende spørgsmål til.
1: Ja.
0: Han vil gerne høre, hvordan bliver man fodboldekspert?
1: Hvordan man gør det? Det er et meget godt spørgsmål. Det er jo nogen, der bliver valgt til det. Nogen, der er heldige med at blive valgt. Jeg ved ikke helt, hvorfor jeg er inde med det, men man kan sige, at min baggrund er, at jeg er journalist. Jeg er tidligere fodboldspiller på højt niveau. Så har jeg taget en træneruddannelse. Og så kan jeg lige at snakke om fodbold. Så på en eller anden måde, så endte jeg med det.
2: Altså, det kræver vel sådan en grundlæggende, altså kan man sige, fanatisme i forhold til fodboldspillet, er det nødvendigt? Fordi, altså, bare når der bliver spillet en eller anden kamp i Bundesliga mellem nummer 8 og 11, så sidder du derude og råber og skriger og står op. Så altså, det virker jo som om, at det måske er en fordel.
1: Ja, det er vel en lille fordel, at man ser ret mange kampe i løbet af en uge, og jeg ser jo både herre- og kvindefodbold, så der bliver ikke set så mange Netflix- og HBO-serier derhjemme, som måske i andre husstande.
0: Der har været talt rigtig meget omkring længden af den her slutrunde, og alle de hold, der er med, om det er en ulempe eller en fordel. Hvis du bare sådan finder fodboldhjertet frem, betyder det så også, at du faktisk elsker det, fordi der er mere fodbold?
1: Før slutrunden gik i gang, så var jeg jo en kæmpe skeptiker omkring det her. Altså, der var sådan, nu bliver gruppespillet udvandet, og de her små hold, der kommer til, det bliver ikke særlig spændende. Men jeg må bare sige, at jeg blev klogere. Og det gør man jo også som, hvad du kalder mig, fodboldekspert. Det gør man altså også, det skal man også huske at sige, når man gør. Så jeg nyder faktisk de her kampe mere, end jeg troede.
2: Hvad betyder det for dig i den der rolle, hvor du skal sidde og analysere og gøre seerne klogere på fodboldspillet, at vi har at gøre med netop de her nationer, som man jo aldrig nogensinde har stiftet bekendtskab, altså Curaçao, Cap Verde. Altså, hvordan forbereder du dig til hold som dem?
1: Jeg ser en masse random kampe, jeg normalt ikke ser. Nu, altså, det er ikke, fordi jeg sidder og ser fire kampe med Curaçao, men jeg bliver nødt til at se lidt af det, hvis jeg skal snakke om det i et studio, og ikke bare gætte mig frem. Så der er lidt flere hold, jeg skal sætte mig ind i, men nu er det ikke, fordi jeg er i studiet hver dag, så jeg får jo nogle kampe, og så gør mig klar på de hold.
0: Skal vi ikke sige, at der lige er lige knap 4 minutter igen til at stille spørgsmål?
2: Jo,
0: til
2: jeg har masser.
0: Ja. Ja, det er jeg ikke i tvivl om. 12-12 er nummeret. Start med P4, hvis du har andre spørgsmål end makeup.

0: Baby, I love you. Det er klokken 23, at Frankrig møder Irak. Du kan se kampen på DR TV og på DR1. Der er optag for klokken 22.30, og det bliver Arnella Muminovic, der kommer til at spille en fremtrædende rolle i det opgør, altså lige bortset fra spilleren, vi tog.
1: Ja, altså det håber jeg da. Inden det hele løber af stablen, så har vi fået besøg af dig her i studiet. Arnella er klar til lige at svare på lidt spørgsmål.
0: Ja. Ja, og lad os bare lige starte sådan med det helt store, for det er jo noget, man oplever ved alle slutrunder, det her med, hvad har der været af tendenser? Hvad sker der af noget nyt? Altså, vi er jo kun godt og vel igennem første runde.
2: Ja.
0: Men er der nogle tendenser, du allerede nu kan identificere?
2: Jamen, der er sådan to ting, der popper op. Lige da du stillede mig spørgsmål, mens vi hører den her dejlige gode sang. Det her med mand-mand-pres. Altså ikke zonepres, men man går op og markerer en mand hver. Det synes jeg har været en tendens i den her slutrunde. Det er noget, vi har set mere og mere i klubfodbold. Men jeg var lidt spændt på at se, om jeg kunne se det i slutrunden, fordi du har ikke lige så mange timer at træne på, når du, som du har med klubholdet. Så det er lidt mere risky. Men jeg har set flere hold gøre det. Nu så vi så Østrig også kommer med det i kamp mod Argentina til tider. Så det er en af tingene. Så er det noget med diagonale bolde. Det lyder meget sådan banalt, men det er en kæmpe ting, som jeg har lagt mærke til, fordi det er med til at åbne op, altså en diagonal bold for eksempel fra midtstopper ud på kanten, fordi holdene er så gode til at forsvare, så er det en af måderne at komme ud af et pres på. Så det er sådan lige sådan to ting, der lige poppede op i mit hoved.
1: Hvis man har set optaktprogrammet inden hele VM-festen her begyndte, hvor du var med sammen med vores andre eksperter, så blev vi faktisk også bedt om at forholde jer til, hvem er det, der kommer til at gå hele vejen. Så dog med det benspænd, I må ikke vælge den samme, og
2: nej,
1: det kan jo så være, at ens første prioritet røg der. Men dit bud, hvor ligger du? Har det ændret sig?
2: Ja, jeg havde jo ikke. Jeg havde været femte valg eller sådan noget, men jeg var jo heldig, fordi England ikke var taget på det tidspunkt. Og det var som om, at det byggede sig op for mig, op til det der VM-optagsprogram. Så jeg var ikke ked af, at England var tilbage. De var sådan op i min top 2 på det tidspunkt, og nu er de faktisk blevet min favorit. Så det der med, at jeg kunne holde England-flaget oppe foran kameraet, det tror jeg faktisk stadigvæk, jeg vil gøre.
1: Og sjovt, du lige nævner England, fordi Axel fra Sydfyn har lige skrevet, hvis England vinder VM, altså, mener du så egentlig, at Harry Kane kunne være et godt bud på at vinde Ballon d'Or?
2: Ja. Han har jo haft en fuldstændig vanvittig sæson. Når man ser på nogle af de her tal, han har haft, og når man sammenligner med Messi og Ronaldo, jeg tror kun, det er Messi, der har haft en vildere sæson rent scoringsmæssigt, når man ser både på klub og landshold, det han har leveret. Og jeg under ham det på en eller anden måde. Han har altid nærmest været sådan lidt en joke for de her titler, når han var i Tottenham og også for Englands landshold. Nu har han begyndt at vinde i Bayern München, det er der mange, der gør. Men prøv at tænke, hvis han kan tage England frem til en VM-sejr, for det er jo hans engelske landshold. Så med mit Bundesliga Bayern-hjerte, der kunne jeg faktisk fingre for, at Harry Kane han vinder VM.
0: Altså Harry Kanes Ballon d'Or-muligheder og mulige VM-favoritter og tendenser ved slutrunden er jo alt sammen fuldstændig ligegyldigt og falmer i forhold til det hele drejer sig om, nemlig VM-spillet. Frankrig mod Irak, hvad er dit bud?
2: Det hovedet og maven sagde 3-0 til
1: De var
2: Frankrig.
1: Enige? Mm?
2: Ja, de var enige.
1: Jamen, på den måde, vi tre jo også enige, har vi lige fundet ud af.
0: Det er jo ikke noget sjovt.
1: Nej.
2: Nej.
0: Nu skal jeg jo til at genoverveje muligheden. Vi har en time og 5 minutter. Time og 4 minutter. Hvad vi ændrer det hele? Hvad Irak skal være favorit nu?
1: Jamen, altså.
0: Jamen, nogle gange skal man tænke ud af boksen.
2: Det skal vi.
0: Arnella Muminovic, vi glæder os til at se dig på DR1. Tak for besøget.
2: Selv tak, da.

0: sammen med McDess. So You Dancing. Nu gælder det en radiovis her på P4. Klokken er 22.
1: Lokomotivfører i Nordsjælland, hvor der skete en alvorlig ulykke i april, melder om mindre arbejdsglæde, manglende fridag og konsekvenser for sikkerheden. Det skriver TV2 Kosmopol på baggrund af en ny medlemsundersøgelse fra Dansk Jernbaneforbund, som vi i DR også har fået adgang til. Mere end halvdelen af de adspurgte lokomotivfører hos Lokaltog AS i Nordsjælland vurderer, at den nye køreplan har påvirket sikkerheden negativt. Den blev indført i december, siden da beskriver flere ansatte forringede arbejdsforhold med mere overarbejde og pres for at tage vagter på fridage. Køreplanen er udvidet, uden at der er kommet flere lokomotivfører til, fortæller Preben Stenhold Pedersen, der er formand for Dansk Jernbaneforbund.
2: Der er meget, meget pres på arbejdsmiljøet, for at sige det mildt. Når folk skriver sådan, så er det fordi, så har man ikke en god hverdag på sin arbejdsplads. Det er jo et kendetegn af et dårligt arbejdsmiljø, og sådan må det jo ikke være.
1: For arbejdsmiljø er især vigtigt, når man er lokomotivfører, siger Preben Stenhold Pedersen.
2: Så laver du en fejl, så laver du en fejl. Hvis du gør det inde på et kontor, så kan du smide papiret ud, hvis du har skrevet forkert. Det kan du ikke, når det er sikkerhed. Derfor skal det fungere imellem ledelse og medarbejdere. Og det er der altså, det må man sige, der er noget at rette op her.
1: Lyder det fra Preben Stenhold Pedersen. 70 lokomotivfører er med i undersøgelsen. Det svarer til ca. 65% af dem. Og vi har spurgt deres arbejdsgiver, Lokaltog AS, hvad de siger til resultatet af undersøgelsen. Vi venter på deres svar. Flere medier kunne i går bringe en video af en anholdelse i Aarhus, som skete lørdag aften. Der kan man se en betjent tilsyneladende sparker imod en 27-årig mand. Og den uafhængige politiklagemyndighed oplyser i dag, at episoden bliver efterforsket som en voldssag. Manden, som er på videoen, er blevet løsladt og mener, at politiet er gået over grænsen. Det sagde hans advokat Tobias Engby tidligere i dag.
3: Jeg blev i går kontaktet af min klient, som oplyste, at han havde været udsat for det, han selv kalder et spark i forbindelse med en anholdelse, hvor han er blevet sparket af en betjent fuldstændig umotiveret. Og i den forbindelse så har jeg indgivet anmeldelse til den uafhængige politiklagemyndighed, som nu skal undersøge sagen nærmere, om politimanden har gået ud over de magtbeføjelser, som han er blevet tillagt i den pågældende situation.
1: Østjyllands Politi skriver til os, at de ikke vil kommentere sagen netop, fordi den er overdraget til den uafhængige politiklagemyndighed. Antallet af bekræftede Ebola-tilfælde er nu nået op over 1000 i den demokratiske republik Kongo i det centrale Afrika, og omkring en fjerdedel af dem er døde af sygdommen, oplyser landets regering. I fredags advarede FN's verdenssundhedsorganisation WHO om, at Ebola-virus spreder sig hurtigt, og at dødeligheden er på mellem 30% og 50% i det nuværende udbrud. Der taler om en mere sjælden variant af Ebola, som endnu ikke har en godkendt vaccine. Klart vejr ned mellem 10 og 15 grader i nat. I morgen igen en del sol og mellem 19 og 26 grader. Thomas Hougaard læste radiovisen.
4: Du lytter til P4.

0: Han er med at og børn af natten.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Alberte Røhl og Morten Hausborg.
3: Boom, så runder vi lige et skarpt hjørne mere og tager hul på endnu en time. Husk nu på, at vi her i VM på P4 sender hele vejen frem til klokken 1, og det er fordi kampen med Frankrig og Irak, den først starter klokken 23.
0: Og der fik vi jo lige en værstatus for ikke så lang tid siden for vores kollega Henrik Liniger, der kunne melde, at nu skinner solen, det har regnet. Der er ikke noget lyn og torden på programmet, sådan som det ser ud lige her og nu. Det er der til gengæld et andet sted i USA, nemlig tæt på New York. New York, New Jersey. Stadionet, der ligger lidt ude for selve New York midtby, og vi skal have en status derfra lige om et øjeblik, fordi der bliver spillet en kamp i nat dansk tid.
3: Af en stor interesse for de mange danskere, der har valgt at kaste deres kærlighed på Norge under VM-slutrunden, fordi Norge, der jo fik en blændende start på VM, møder Senegal i New Jersey.
0: Vi kommer altså forbi Kim Bilsøe, som står under et halvtag i ly for regn lige om et øjeblik. Velkommen til.

0: sådan, gør det hele forfra, du har ørerne i VM på P4.
1: Og så skal vi til New Jersey, der hvor Norge møder Senegal klokken 2 i nat dansk tid. Og velkommen til VM på P4, Kim Bilsø.
2: Tak skal du have.
1: Fornøjelse at have dig med, og du er jo vores øjne på stedet i New York, New Jersey området, og vi fik jo melding fra Philadelphia om, at der var ikke nogen ko på isen og ikke en sky på himlen nærmest. Det er jo en lidt anden situation, som man vejrmæssigt står i, der hvor du er.
2: Ja, vi har ingen ko på isen, men vi har regn, og vi har torden, og vi har lyn. Det står ned. Alle de her mange, mange tusinde nordmænd, som er mødt op foran stadion, hvor jeg står lige nu. Og vi har altså, de har været her i 6 timer før kampen, og de synger, og de danser. Og nu er de alle sammen iført plastikposer, som de har købt fra nogle geschæftige folk, som regnede ud, at man kunne måske sælge en intermistisk regnjakke, fordi det er virkelig dårligt vejr. Om det holder op, det ved jeg ikke. Det ser ikke sådan rigtig positivt ud. Vi har også fået sådan en melding på vores telefoner fra de amerikanske myndigheder om, at det er meget farligt at være udenfor. Der tror jeg nu nok, at vi som skandinaver har det lidt sådan, ja, så er det nok heller ikke værre. Men vi står her, vi er klar, og jeg vil i hvert fald sige, at der er en masse, masse nordmænd, som er meget mere end klar.
1: Det er jo oplagt, når det regner, og det er vådt, at man så laver den der, hvor man lader, som om man sidder i en båd og roer i takt. Er det noget, du har oplevet? For det ligger jo lige til højre benet i den der vejrmæssige situation.
0: Ellers kunne du starte det, Kim.
1: Jeg kan starte det, Kim.
2: Jeg behøver ikke starte det, for de snakker alle sammen om at ro, og de ror, og de ror. De har jo sådan sat sig ned på jorden og rodet. Det holder de sig lidt fra lige nu, fordi så bliver de endnu meget, meget våde, fordi der ligger kæmpe pytter overalt. Men de taler meget om at ro, og de råber meget om at ro, og jeg kan se, at også mit feed er fyldt med nordmænd alle mulige forskellige steder i nærheden af New York, som sætter sig ned og spontant begynder at ro. Det er jo virkelig blevet sådan et fænomen herovre, hvor altså også de amerikanske medier viser vikingerne fra Norge, der ror derudaf, og så hedder kaptajnen, så Håland håber de, når kampen er slut i aften.
0: Men ikke så meget vikinger, at man sætter sig ned i en vandpyt, trods alt.
2: Altså ikke jeg har set det lige nu, men det kan godt være, når de får lidt flere øl.
1: Ja.
2: Fordi dem bliver der altså også drukket rimelig mange af, skulle jeg hilse at sige. Altså, så vil jeg slet ikke udelukke, at der er nogen, der tager det der med at ro meget bogstaveligt.
0: Det er jo også noget, de har ventet på i usandsynligt mange år, det her. Men det er også noget, der kræver dedikation at komme afsted til VM her som fan. Det er dyrt. Det kræver en hel del logistik. Det er også dyrt, når man så er fremme, skal med offentlig transport. Hvordan fornemmer du opbakningen for nordmændene, der har taget den lange rejse? Og der fik regnen ham, tror jeg simpelthen.
1: Det var det. Vi er tilbage hos Kim Bilsø i New Jersey.
0: Men som de amerikanske myndigheder også havde advaret ham om, det er farligt.
1: Det er farligt. Vi satser på, at det kommer.
3: Der er VM på P4.

0: Det var Aura.
1: Der skal mere en afbrudt forbindelse til at slå os ud her i VM på P4. Derfor så har vi der med igen Kim Bildsøe. Der skal også mere en lang rejse og dyre billetter, dyre togbilletter, dyre hotelværelser til for at slå nordmændene ud af kurs. Jeg nåede lige at spørge dig, hvordan de altså bakker op om det her VM, der forbindelsen røg. Så lad os tage den igen.
2: Jamen, de bakker op, og mange af dem, jeg har talt med, siger, at de har ventet på det så længe, så de brug, der skal til, de er her måske ikke så længe, som de ellers ville have været. Og det er ikke så mange måske, der ser alle tre indledende kampe. De kommer over, ser en kamp, måske to, og så tager de hjem igen, fordi ellers så bliver det for dyrt. Men ellers så tror jeg bare, de siger, at altså, det er det, det koster at være med. Og så må man jo også sige, at hvis man er nordmand, så er man jo også vant til, at øllen er dyr. Alt muligt er dyrt i Norge, så for dem er chokket måske ikke helt så stort, som det vil være, hvis man for eksempel kommer fra Sydamerika eller fra Asien.
0: Det er en VM-slutrunde, Kim Bildsøe, der bliver afviklet i et land, hvor man kan jo tale om, der er intern splittelse på et politisk niveau. Et land, der er involveret i en konflikt i Mellemøsten. Et land, hvor en del af befolkningen under et vist økonomisk pres i øjeblikket. Inden VM startede, der kan jeg huske, du bestilte spørgsmålet på P1 om det her VM. Hvis nu at det går rigtig godt, og landsholdet får succes, det amerikanske landshold får succes, om det her vil være en slutrunde, der vil kunne samle USA. Og der svarede du, synes jeg, ret kategorisk nej. Har den holdning ændret sig, efter at landsholdet har gjort det så godt for USA's vedkommende?
2: Nej, det har den ikke. Altså, jeg tror da, at der er sådan en glæde nu, og der er en positiv atmosfære omkring VM og omkring det amerikanske landshold. Jeg tror, der er en masse amerikanere, som ikke plejer at se fodbold, som nu ser fodbold. Men det kommer til at vare lige præcis til, der bliver fløjtet af. Fordi de her modsætninger, der eksisterer i USA, er så dybe og så grundlæggende, og det er sådan to helt forskellige verdenssyn, at selvom fodbold kan rigtig meget, og selvom det kan skabe en god aften, og måske kan få folk, som normalt ikke vil tale til hinanden, til faktisk at tale til hinanden, så tror jeg desværre ikke, at det varer ved. Når først VM er slut, så tror jeg, at man er tilbage i skyttegravene, og har i virkeligheden ikke lyst til at lytte. Man har lyst til at råbe, fordi det er jo det, der præger amerikansk politik og amerikansk dialog. Det er, at man sidder i hver sin lejr, råber af de andre og har meget, meget lyst til at indgå kompromis eller reelt set indgå i en samtale. Og det forsvinder nok ikke med et VM i fodbold.
1: Og forhåbentlig så forsvinder I heller ikke helt med kampen i aften, i hvert fald skyller helt væk. Vi håber, at vejret vender Kim Bildsøe altså til Norge-Senegal-kampen her kl. 2 i nat, dansk tid. God fornøjelse under halvtaget.
2: Tak skal du have.

0: Povlsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når man skal bruge den.
0: Povlsen og Holm med Henrik Povlsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Nej. Ingen grund til, den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Povlsen og Holm.
1: Eller når du tager hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger dernede på stranden.
0: Mandag til torsdag.

0: Mumford & Sons med Rosmere. Der er ikke længe, til vi kan byde velkommen til endnu en kamp her i VM på P4. 34 minutter, så er der kampstart mellem Frankrig og Irak.
1: Det betyder, at der endnu en gang er mulighed for at sikre sig en præmie i denne udsendelse. Og præmien er jo, fordi det er VM, et bagagemærke, hvorpå der står VM på P4. Noget, som man vil kunne sætte på sin kuffert, sin rygsæk eventuelt.
0: Den er formet som en lille kuffert.
1: Ja, det er den egentlig også. Det er først nu, jeg ser det. Jeg har kun kigget på den i 14 dage. Det er nu først nu, jeg ser, at det faktisk ligner en kuffert. Der står VM på P4, og så er den lidt farverig. Så det er noget, der får din kuffert til at skille sig lidt ud. Og det er jo ikke usmart, når man netop står der ved bagagebåndet.
0: Det er det.
1: Og så kommer alle kufferterne ud, og de ligner jo ofte hinanden.
0: Eller i toget, og det hele roder rundt, når man skal over i en togbus.
1: Hvorfor? Jeg var så fin ud i den der lufthavn med det der bagagebånd. Ikke også? Altså, der er jo ikke så mange i en bus. Men for jeg ved derude, hvor man siger, hey, man kan komme til at tage den forkerte kuffert. Men når man har det her bagagemærke, så ved man jo ligesom, hey, den her kan noget særligt.
0: Jeg prøvede bare at ramme dem, der ikke flyver.
1: Ja, ja. Det er super ødelægger billedet lidt. Nu skal vi ikke skænde som det også. Men bare pointere, at det vil være noget helt eksklusivt, noget, som ikke ret mange andre mennesker har, hvis man kan sikre sig dette bagagemærke. Det forudsætter dog, at man er skarp til en og kun en eneste ting.
0: Det er nemlig at gætte, hvornår første mål bliver scoret mellem Frankrig og Irak.
1: Herover i baggrunden, der kan jeg se, at Jens Ole Sørensen ligger fordybet i tanke om, hvad hans bud egentlig skal være. Hvad tænker du, Jens Ole? Bare råb. 14 minutter 21 sekunder.
0: Man kan jo tage det.
1: Man kan tage det.
0: Lade være. Og Jens Ole siger, han har brugt den. Det har han ikke. Han kan ikke være med i konkurrencen. Så 14 minutter 21 sekunder er op for grab, og det er nu, du skal komme ind i kampen. Husk også lige navn og adresse.
1: Alt afgør.
0: Det er vigtigt.
2: SMS til VM på P4. Skriv til 1212. Start med P4, mellemrum og så din besked. Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: Rasmus Seebach og Søn. Nyt nummer her, der hedder Sprækker.
1: Frank Irak. Kampen starter om 25 minutter. Det er jo så også de 25 minutter, der er tilbage til at komme med bud på, hvornår det første mål kommer. Hvad var det, Jens Ole? Han sagde 14 eller...
0: 21, husker jeg det sammen. Han nikker herovre. Jeg kan meget godt lide Leifs taktik.
1: Ja, hvad er det?
0: Det er gætter på hurtigt mål 17 minutter og 35 sekunder. Og ved du hvorfor?
1: Han skal i seng?
0: Ja, jeg kan kun se
1: sådan.
0: En del af første halvleg, der har jo job i morgen.
1: Det er rigtigt. Ja, det synes jeg, det er beundringsværdigt.
0: Ja.
1: Det er godt tænkt. Men vi må se, om langt for ret. 17.35 er ikke helt så tosset, jo.
0: 12.12 P4, og så dit

0: Doja Cat og Say So.
1: Ja, jeg synes egentlig, at det var en rimelig god information, vi fik der fra Leif i Odense, som kom med bud på 17.35, fordi han skulle i seng, fordi der var et arbejde, der skulle passe.
0: Ja, og derfor et tidligt bud, så han forhåbentlig kunne over at se det, mor.
1: Og det understreger bare over for mig, hvor vigtigt det så er, det her med adressen. Fordi hvis man nu sender sit bud ind, og måske vinder, og der er ikke nogen adresse på, hvad så? Så kan jeg ikke gøre. Vel, jeg kan jo ikke engang sige, at vi mangler adressen.
0: Nej.
1: Vel, fordi pågældende er gået i seng.
0: Ja.
1: Så
0: det ville være ærgerligt, hvis det er det, der gør, man ikke får bagagetaget.
1: Men hvis nu er der andre, der netop tænker, jeg vil godt vinde det her bagagetaget, men jeg skal i seng, så husk nu for alt i verden adressen. Fordi når I så vågner i morgen, så har I måske glemt alt om den her konkurrence. Så går det nogle dage, og så pludselig bob ud af det blå. I postkassen.
0: Ja.
1: Det er næsten ligesom juleaften, midt om sommeren, med et bagagetag i. Så igen, skriv til 12-12'eren. Kom med budet på det første mål. Men navn og adresse.
0: Ved du, hvad der vil være som juleaften for mig?
1: Hvis du fik risalamang, altså lige når du kom hjem,
0: ja, også
1: ville det ikke være rart?
0: Men jeg tænkte nu mere på, hvis kampen ender 3-0 til Frankrig.
1: Oh, yeah.
0: Ja, så vil jeg få fuld point inde i
1: VM-spillet
0: i der nyhed. Det ved jeg godt, men det er mere for at sige
1: forventningerne.
0: Jens Ole, vil du også få fuld point, hvis den ender 3-0?
2: Nej, men jeg har fået flæskesteg til aften. Jeg har fået alt juleaften, og det er faktisk rigtigt.
0: Hvad har du putt på?
2: Jeg har putt 3-1.
0: Okay. 3-1, så alligevel en enkelt kasse Tirak, der lige nu ligger på 0 point. Frankrig på 3 point.
2: Ja, og det er lidt, som Hamsborg siger, det her det er også for mig sådan lidt en omvendt konkurrence, fordi alle har åbenbart 3-0 ude på redaktionen. Så hvis jeg også har det, så skal jeg så bare sidde som sådan en meter bare og glæde mig sammen med alle andre. Jeg vil meget hellere satse på, at den ender 3-1, og så kan jeg hoverende gå igennem redaktionen og sige, den havde jeg set lige fra starten. Det er en 3-1'er, den her.
1: Jeg ændrer mit bud nu.
0: Men mens Hamsborg så lige ændrer sit bud, hvorfor er det, du tror, det bliver 3-1? Altså, hvad er det, du forventer af den her kamp?
2: Jeg forventer, at der vil altid være sådan nogle freak-mål. Altså, vi kan trods alt huske, at langt de fleste af irakiske spillere har to ben og knopper på deres fodboldstøvler, og spiller faktisk også professionel fodbold. De er jo ikke umulige, så. De er jo ikke håbløse. Jeg tror sagtens, de kan rave et mål ind, men det er bare bud. Altså, og jeg siger bare, at mit bud kan være lige så godt eller dårligt som langt de fleste af de andres.
0: Du kan så også stadigvæk nå at komme med dit bud VM-spillet. Det er inde i DR Nyheder-appen, hvor du går ned i bunden til VM, så kan du være med. Og så selvom du ikke har gættet nu, det er slet ikke for sent at vinde præmier. Eller for den sags skyld vinde over kollegaer eller også her på P4. Så kan du også være med i kampen om et bagagetag.
1: Jeg ændrer det til 4-0.
0: Ja.
1: Der er ingen grund til bare at være sådan en flokmentalitet, ligesom jeg er sammen. Nu er det 4-0.
0: 12-12, det er så nummeret P4. Først, hvis du skal være med i kampen om første mål. Husk netop navn og adresse.

0: det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Henrik.
1: Ringer om natten, her er det Christoffer.
0: Hvis man smutter en tur ind på vores liveblog inde på DR.dk eller i appen DR Nyheder, så er det jo ikke kun resultater og kampene, der bliver spillet, man kan følge. Det er også alle historierne rundt om. Og for 14 minutter siden, der er dukket en historie op, som jeg kommer jo ret godt i spænd med det, Kim Bildsøe fortalte os tidligere i den her time, direkte fra New Jersey. Der er nemlig udsendt en oversvømmelsesadvarsel for dele af New York og New Jersey forud for Norges VM-kamp mod Senegal.
1: Jesus. Oversvømmelse lige frem.
0: National Weather Service skriver, for din egen sikkerheds skyld bedes du forlade udendørsområdet og søge ly. Og nu skal kampen altså gennemføres efter planen, som det ser ud lige nu. Men på grund af risiko for lyn i området, så kan en udskydelse komme på tag.
1: Altså, der er jo det der med lyn. Det er jo noget giftigt noget, det skal man jo holde sig fra. Og der ved jeg, at de er jo meget konsekvent i USA og sådan noget, det dukker op.
0: Og man kan så sige, i forhold til regn, der er det bare et problem i netop New Jersey, fordi det kan ikke blive overdækket af et tag. Så kommer der massivt regn, så kan det så også godt være kilde til en udsættelse.
1: Det er træls.
0: Det er altså natteravnene, det eventuelt går ud over kl. 2 i nat, den her kamp bliver spillet, hvis den bliver spillet til tiden.

0: Stay with me med Sam Smith.
1: Sådan lige før, at vi tager hul på midnatskampen om Frankrig mod Irak. Det betyder, at der er 4 minutter tilbage. Hvis du vil nå lige at have et lod med i konkurrencen om at finde det første mål og vinde et bagagemærke.
0: Nummeret er 1212. Du begynder din sms med P4. Laver et mellemrum, så skriver du dit bud på første mål. Det er lige meget, om du tror på, det er Frankrig eller Irak. Det er bare tidspunktet. Og så husker du navn og adresse.
1: Og husk også på, hvis du vil se kampen, DR1 og DR TV leverer.

0: Some of the Dodos, sømand af verden. VM-bolden ruller videre her i VM på P4 efter radiovisen kl. 23.
1: Lokomotivfører i Nordsjælland oplever mindre arbejdsglæde, manglende fridage og konsekvenser for sikkerheden. Det skriver TV2 Kosmopol på baggrund af en ny medlemsundersøgelse fra Dansk Jernbaneforbund, som vi i DR også har fået adgang til. Mere end hver anden af de adspurgte lokomotivførere hos Lokaltog AS i Nordsjælland vurderer her i, at deres nye køreplan har påvirket sikkerheden negativt. Den blev indført i december 2025, og siden da beskriver flere ansatte forringede arbejdsforhold med mere overarbejde og pres for at tage vagter på fridage. For den nye og udvidede køreplan har ikke betydet flere lokomotivførere, fortæller Preben Stenhold Pedersen, der er formand i Dansk Jernbaneforbund.
2: Der er meget, meget pres på arbejdsmiljøet, for at sige det mildt. Når folk skriver sådan, så er det fordi, så har man ikke en god hverdag på sin arbejdsplads. Og det er jo kendetegnet af et dårligt arbejdsmiljø. Og sådan må det jo ikke være.
1: Undersøgelsen fra Dansk Jernbaneforbund blev sat i gang kort efter togulykken på Gribskovbanen i april. For det er især vigtigt med et godt arbejdsmiljø, når man er lokomotivfører, siger Preben Stenhold Pedersen.
2: Så laver du en fejl, så laver du en fejl. Hvis du gør det inde på et kontor, så kan du smide papiret ud, hvis du har skrevet forkert. Det kan du ikke, når det er sikkerhed. Derfor skal det fungere imellem ledelse og medarbejdere. Og det er der altså, det må man sige, der er noget at rette op her.
1: 70 lokomotivførere er med i undersøgelsen. Det svarer til ca. 65% af dem, der er på Hillerød, Hundested og Grønnehave-strækningen. Og vi forsøger at få en kommentar fra deres arbejdsgiver, Lokaltog AS. Skibene, der ligger indespærret i Hormuzstrædet, har endnu ikke fået startet motorerne og gjort klar til at sejle, på trods af, at Iran og USA i nat blev enige om en køreplan for en fredsaftale ved forhandlinger i Schweiz. Nogle skibe tager dog chancen og sætter kursen ud af strædet, men mange venter altså fortsat på, at sejlruterne bliver ryddet for miner, og på, at der kommer mere håndfaste garantier om, at parterne ikke begynder at skyde på hinanden igen. Det fortæller sikkerhedschef Jakob Larsen fra den internationale organisation af skibsredere BIMCO.
3: Mange skibe anser jo stadigvæk situationen for at være lidt for risikabel i forhold til at gå igennem. Der er for stor usikkerhed omkring Irans intentioner, er der mange rederier, der synes, og så kan man risikere at støde på en mine.
1: Overvågning i Grønland bliver dyrere end først planlagt. Det skyldes, at forsvaret vil lease 2 fly af Air Greenland til at bidrage til overvågningsopgaver i Grønland. Det fremgår en pressemeddelelse fra Forsvarsministeriet. Ministeriet skriver, at omkostningerne øges, og til nyhedstjenesten Ritzau oplyser ministeriet, at det er umuligt at sige med hvor meget. Men i den nye aftale er der en forudsætning om, at Folketingets finansudvalg skal godkende en udgift på op til 1,6 milliarder kroner i perioden fra 2008 til 2037. I nat mest klart vejr og temperaturer omkring 15 grader.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Oland. Speak out now.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Morten Hausborg.
0: Det giver os ikke så let her i VM på P4. Nej, nej, vi har en kamp mere, som skal serveres for jer fra VM. Og det er jo to hold med meget forskellige indgangsvinkler på opgøret her. Frankrig, der tog hul på VM med en 3-sejr over Senegal mod Irak, som jo fik en på hatten af Norge og tabte med 1-4. En kamp, der spilles i Philadelphia, hvor det holder tørt indtil videre i hvert fald. Jens Ole Sørensen, hvordan er I ellers kommet fra start?
3: Som forventet med Frankrig i førersædet, men stadigvæk ikke på måltavlen. Måske kommer der noget her. Potentielt straffespark. Fransk angriber bliver væltet om kul inde i feltet, men der er ikke noget, siger. Ja, vi kan vel godt kalde om dagens hjemmedommer, nemlig kanadieren Drew Fisher, som er blevet sat til at passe fløjten i dag. 7 minutter spillet. Her er det et indlæg mod, eller en bold frem mod Mbappé. Den når han frem til. Får den smidt ind i feltet. Den bliver godt fuldt op af Dembélé, og så ender den med et hjørnespark til Frankrig. Det er jo lidt den her sindssyge forskel, fordi der er så stor forskel på de to mandskaber, både i adresserne, hvor spillerne spiller, og også hvordan de er kommet til selve turneringen, og så kan jeg også sige, hvordan de har fået startet turneringen, hvor Frankrig de spiller for at vinde puljen, og hvor Irak spiller for bare at få noget på tavlen og ikke være sikre på at ende sidst i den her pulje. Her er det, Dembélé tager det korte hjørnespark, men får den ikke retur. Det går lidt i stå. Han får den alligevel, kommer til baglinjen, forsøger driblingen, men det er godt og påpasseligt forsvarsspil her fra Zidane Iqbal fra Irak, og bolden løber fra franskmændene. Det er en eneste affære. Det havde jeg nu egentlig også ventet, men Frankrig har stadigvæk ikke fundet dirken til den defensive irakiske lås. Det er 0-0 efter 8 minutter spil.

0: American Girls fra Harry Styles. Hvis man skal følge VM-superrunden i fodbold tæt, så skal man jo være et udholdende individ, fordi det er jo en superrunde, der strækker sig over mange uger. Det er selvfølgelig også mange kampe, hvis man skal nå langt i turneringen. Og så tænker jeg, at Frankrig, der netop har ambitioner om at nå rigtig langt ved VM, Henrik Lindegaard, måske prøver sådan at ryste posen lidt i forhold til en startopstilling og hvem, der skal ind og have minutter.
1: Du vil have Henrik Lindegaard i fjernsyn til at snakke noget, eller hvad?
0: Nej, du er Jens Ole Sørensen.
1: Det er rigtigt.
0: Det er, rigtigt. Ja. Det er fordi, I ligner hinanden.
1: Ja, han har også været min erhvervspraktikant en gang, for det skulle jeg have løg. Det er så, hvad det er. Jeg vil gerne fortælle om det. Og det hænger også sammen med, at Frankrig jo stiller med 26 spillere, og det er jo 26 spillere, der allerede alle sammen potentielt er klar til startopstillingen. Så ved jeg godt, at både Dembélé og Mbappé og Saliba og så videre er nogle stykker, der nok er lidt tættere på en startopstilling. Der er ændret på tre positioner, og to af dem er frivillige. Den ene er knap så frivillig, fordi vi har fået en skade på Tchouaméni, som er på den centrale midtbane og erstattes af Roma-spilleren Mancone. Og så er der målscorer til 2-1 i den kamp, vi så for en uges tid siden, hvor de slår Senegal 3-1. Bradley Barcola, som er ny i startopstillingen og erstatter Desiré Doué. Og så er der også en ny mand på venstre bak, det er Lucas Digne, som har erstattet Theo Fernandes. Og for nogle af de her spillers vedkommende, så hænger det også lidt sammen om at kunne belønne dem for en god indsats. Altså, Bradley Barcola kommer ind på banen og er med til at vinde den her kamp, fra at være bagud mod Senegal til at vinde den, til at være til at ikke at have scoret mod Senegal, til lige pludselig at have scoret 3 mål. Og det blev Barcola så belønnet for med en startopstilling i dag. Lige nu er det en meget, meget, meget stille og rolig affære, hvor Frankrig stille og roligt står og masserer bolden fra den ene side til den anden side, og så trækker så et tilbage, og så en aflevering, og så ind i feltet, og så kommer der måske noget Dembélé med et indlæg, og så en forsvarsspiller, der faktisk hælder bolden ud af hænderne på sin egen målmand. Det var ikke særlig kønt, men han slipper med skrækken, og efter 13 minutter, så er det stadigvæk 0-0 mellem Frankrig og Irak.

13 minutter og 32 sekunder. Det franske vidunderbarn. Efterhånden en ung mand på 27 år. Kylian Mbappé. 1-0 til Frankrig mod Irak.

0: Jason Ross on Yours, der kom et bud ind i sms-bakken, da klokken var 22.43 fra Sebastian Jesbjerg, som skrev, Frankrig scorede det første mål, og det er Mbappé. Problemet var jo så bare, at der ikke er noget tidspunkt for den her scoring med fra Sebastian, men han havde da fat i det rigtige. Det var jo efter 13 minutter og 32 sekunder, at det, du betegnede som et vidunderbarn, scorede målet, Jens Ole Sørensen. Kan vi stadigvæk kalde Mbappé for et barn?
1: Nej, det kan vi ikke, men jeg tillader mig faktisk at sige, at han er faktisk certificeret og kåret Golden Boy, altså gylden.
0: Nå, jamen, så er han jo god nok, så er der ikke
1: og det blev han godt nok i 2017, det er 9 år siden, jeg ved det godt, men han er vidunderbarn, han er bare blevet 27 år, har også en fornuftig skægvest og enormt mange mål i støvlerne. Prøv lige at høre her, hvis vi lige prøver at regne op, det her mål, det er fint, og det kommer altså i, som du rigtig siger, 13-32. Hvad var det her tippet på? 14-21?
0: Det var ikke helt skævt.
1: Nej, hvis vi lige kigger på det, udover at han faktisk har haft nogle skader hen ad vejen i den her sæson, så har han spillet 44 klubkampe og scoret 42 mål. Han er en spiller, der scorer flere mål, end han spiller kampe i Champions League. Læg lige så 10 landskampe oveni, og nu er han så i gang med et VM. Prøv lige at høre. Messi, kig over skulderen. Mbappé er på vej. Han er oppe på 3. Og vi har altså kun spillet 17,5 minut den her kamp. Jeg pjattede med Mbappé, det kan jeg lige så godt sige. Også fordi det var et mål, som var en rigtig angriber værdigt. Det er ikke fint gennemspillet. Det er ude på kanten af feltet. Han ved, hvor godt han sparker til en bold. Han tager chancen og får placeret den tilpas yderligt til Ahmed Basile inde i målet ikke kan få fat i den. Så vi må sige, at vi er kommet i gang, som langt de fleste mennesker over det meste af jorden havde forventet, med mål til Frankrig og mål af Mbappé og 1-0 til Frankrig mod Irak 18 minutter ind i kampen.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, jeg bliver bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.
5: Det er Frankrig mod Irak i Philadelphia. Franskmændene, de er stærkere, de er hurtigere, de er dygtigere. Ja, det er en meget ensidig forestilling. Og det er på ingen måde hverken uventet eller ufortjent, at Frankrig fører med et mål, 1-0, på et mål af Kylian Mbappé, her hvor vi er midtvejs i første halvleg.

0: TV2 alt, hvad hun ville, det var at danse, og alt det, jeg vil i øjeblikket, det er at sætte sådan en lille pakkeforsendelse på en kuvert, og så få sendt et kuffertmærke afsted til den, der har vundet konkurrencen om at være tæt på tidspunktet for det første mål mellem Frankrig og Irak. Målet, der kom efter 13 minutter og 32 sekunder spil, og det var nok til, at Allon fra Hørning vinder med et bud på 13 minutter 21. Hørning, Jens Ole Sørensen, skal vi kalde det en forstad til Aarhus, der ligger sådan lidt syd for?
1: Det vil jeg kalde det.
0: Ja, for jeg kan jo godt ligesom at berige lytterne med viden om disse byer, som bliver markeret over på mit Danmarkskort med en knappenål, når vi har fundet en vinder. Men jeg må indrømme, at Hørning byder ikke ind med forbandet meget. Altså, jeg synes, det mest fascinerende er vel sagtens, at der har boet mennesker siden vikingetiden på det sted, hvor stationsbydelen ligger. Punktum. Det var lidt let. Jeg håber, du er i stand til at komme med noget lidt mere besnærende, lidt mere interessant, lidt mere ophidsende.
1: Ja, altså omkring Hørning. Altså, ja, jeg kan huske vores gamle kollega Ivan Philipsen, der var journalist, sportsjournalist, meget dygtig sportsjournalist fra Jyllandsposten. Han faktisk kom fra Hørning, eller boede i Hørning. Var der mere, du ville vide?
0: Nej.
1: Det var noget omkring vikingetiden.
0: Ja. Giv mig noget fra fodboldkampen mellem Frankrig og Irak, fordi jeg har lige haft en lille drikkepause.
1: Ja, men nu skal jeg fortælle dig. Det så ikke godt ud for Irak i forvejen. De tabte 4-1 i den første kamp. De er bagud 1-0. Og nu har de skiftet deres farligste angriber ud. Men der har bidraget med 33 landskampmål i 92 landskampe. Det er Ayman Hussein. Han spiller til hverdag i Al-Karma. Han blev skiftet ud. Han er skadet. Og en af Ipswich-spilleren, Ali Al-Hamadi, så er kommet på banen. Så det er jo lidt... Det begynder at tegne billedet af, at det godt kan komme til at se rigtig skidt ud for Irak i den her kamp. Men de er trods alt kommet op på Frankrigs banehalvdel. Holder fin gang i bolden. Der er muligheder her med et indlæg fra venstre siden. Rigtig fin indlæg og en klævende afslutning kommer der rent faktisk fra den her position. Al-Hamadi, indskiftet angriber, for hættet, men for også hættet forbi mål. Spørgsmålet er, om den går til et hjørnespark. Er der en fransk spiller, der berører den på vej ud over baglinjen? Nej, jeg tror bare, det er rent irakisk, det der. Men slet ikke UEFA's af de undertippede irakere. Men det er stadigvæk Frankrig, der både er ved muffen og foran 27 minutter spillet, og 1-0 til Frankrig mod Irak.

0: Erica Jane, lige så ligeglad. Jeg har travlt med at sidde og pakke en kuvert med et kuffertmærke til en vinder mere her i VM på P4. Men de få gange, hvor jeg så lige kaster et stående blik op på skærmen, kan jeg jo se, at Irak jo har haft en god periode.
1: Jamen, vi kan jo sige, at det har været Irak her, det har alle vejene i de seneste 3-4 minutter, og de fortsætter faktisk med at holde bolden op. Men det er jo ikke sådan, at de truer Frankrig for alvor, sådan at Mike Magang, den franske keeper, skal være en sprællemand inde på stregen, eller forsvarsspillerne skal kaste sig både til højre og venstre for at redde bolden. Men må ikke, at det her det også er et spørgsmål om, hvornår at de franske spillere igen lige strammer elastikken. Her kommer der for eksempel lige ud af ingenting en lang aflevering op mod Brandi Bocola, men den spiller han så tilbage til Mbappé. Mbappé kigger, Dembélé tager imod den, kalder på bolden over i venstre side igen. Det er igen Bocola, der får den her. Dembélé på kanten af feltet. Det går simpelthen... De er simpelthen for dygtige til irakerne. De kan næsten gøre med dem, som hvad de vil. Her, Mbappé på kanten af feltet forsøger så at trykke af, men den bliver pareret godt. Jeg tæller lige 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 spillere står inde i eget felt. Vel at mærke dem med hvide trøjer på, der spiller for Irak. Det giver jo problemer, for på et eller andet tidspunkt, så kan det jo lige så godt være en irakisk forsvarsspiller, der rammer en bold, et skud fra en af de franske spillere, som at den ryger direkte i mål. Det er farligt for Irak, med mindre de skal have presset spillet længere frem, fordi Frankrig kan i virkeligheden stå og lege fodbold i øjeblikket. Og det gør de så, men de har også god grund til det, for de fører 1-0, og har styr på den her kamp, totalt i kontrol efter 32 minutter.

0: Material Lover fra Sienna Spiro. Og så virker det da som om, umiddelbart, Jens Ole Sørensen, at vi har berettet om tørvejr i Philadelphia de dage og forbi.
1: Sarkasme kan forekomme, Henrik Lindegaard. Han er virkelig en dygtig meteorolog.
0: Har jeg kaldt dig Lindegaard igen?
1: Nej, det var bare Lindegaard, der sad og sagde, at solen skinner. Det er lige
0: jamen, det gjorde det jo dengang, altså for pokker.
1: Undskyld, det som man vil sige, it's raining cats and dogs, det står ned. Og det er jo ikke bare sådan noget hyggeregnvejr, som vi har i parcelhuskvarteret i Danmark nogle gange. Det er virkelig regnvejr. Det er massivt. Der bliver godt nok stadigvæk spillet fodbold, og kvaliteten bliver ikke bedre af, at det her regnvejr, det lige nu fosser ned over Philadelphia Stadium og de 67.594 tilskuere, der har løst billet til en formuestykket her, gjort hjemmebanen for NFL-holdet Philadelphia Eagles. Lige nu har Frankrig strammet grebet i regnen igen. Irak fik lige lov til at sprælle lidt der omkring en 20-25 minutter spil. Men nu er det igen spil til et mål. Spil på en banehalvdel, og det er Irak. Og så skal vi jo se, hvad Frankrig kan finde på den her omgang. Fordi det er jo svært at spille op af en mur af irakiske forsvarsspillere. Så de skal jo finde på et eller andet, der kan enten gennembryde det. Kan de komme udenom den? Kan de komme igennem den? Kan de komme hen over dem? Hvad kan de? Lige nu har de i hvert fald bare mistet bolden, og det man hørte der, der lød som et overlagt mord. Det var en irakisk spiller, der blev taklet, men dagens kanadiske dommer vurderer, der var i hvert fald ikke noget. Lige nu noget rod og noget sparkeri og et skubberi mellem de to mandskaber. Men vi kan så bare spole hen til det, der er det allervigtigste, nemlig stillingen. Den er 1-0 til Frankrig, der har spillet 39,5 minutter.
0: Og det interessante er jo, at det her med vejret har jo også konsekvens for den kamp, der begynder klokken 2 i nat. Og det er i New Jersey, det er altså lidt længere nordpå, Norge mod Senegal, hvor der jo netop er blevet udsendt oversvømmelsesvarsel på grund af det her vejrlige. Der er også muligheden for, at der kan komme noget tordenvejr. Det betyder så, at kampen i givet fald vil blive udsat. Du har mulighed for at opdatere dig på situationen inde på vores liveblog inde på dr.dk. Jeg har lige fundet Bryan Adams frem i playlisten. Her kommer han. Et nummer fra 1997, der hedder Back to You.

0: Der er jo delte meninger om den der drikkepause, som er blevet lagt ind i VM-kampen, altså en i hver halvleg, cirka midtvejs. Fordi hvis det nu ikke var blevet overstået allerede i første halvleg i den her kamp, Leninger, så vil det, undtager Jens Olsøren, så virker det jo lidt komisk, fordi at de kunne bare løbe rundt med åben mund.
1: Det er ikke allerede, det er virkelig vildt regnvejr. Men jeg også nødt til at sige, at der er ingen grund til panik, der er ingen grund til at styre det ned i omklædningsrummet og finde regnfrakker frem. Fordi jeg sidder lige og kigger på de her overvågningsspillere. Ja, ja, jeg ved godt, det er lidt voldsomt, og de bliver lidt våde nu. Men det går over, bare roligt. Det skal nok gå. Det her. Og når jeg siger det på den måde, så er det fordi, vi vinder kvarter lige om lidt. Vi har halvandet minut, til vi har spillet den for, ordinære spilletid. Så er der 3 tillægsminutter, plus, skal vi slage på tasken, 1 tillægsminut mere. Og så ellers skal kvarter til at sidde ned i omklædningsrummet og vente på, at det her kraftige regnvejr, det forsvinder. Men nogen vil måske mene, at jeg tager lige lovligt lidt på det her, fordi hvis man går ind og læser lidt vejrudsigten for Philadelphia, så siger den blandt andet også, at det kan være kraftigt tordenvejr, der kan også være flodbølger, vind af ødelæggende hastighed og små lokale tornadoer. Men Havsborg, det er vi jo vant til mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag hjemme også. Så det er jo ikke noget, der kan skræmme os. Det burde jo ikke være noget problem. Lige nu er vi med endnu en irakisk spiller, der er kommet til skade. Det er Al-Hamadi, altså mand, der er kommet på banen. Alt imens vi lige nu ser nogle billeder af tilskuer derovre. Et stakkels barn, der er blevet slæbt med til fodbold og pakket ind i noget af det der gule regntøj. Du ved godt, det der ikke er åndbart. Ja, og så sidder det på skødet af mor.
0: Og så tænk på prisen for at komme ind.
1: Jeg ikke på barnet, men på billetten. Og så sidder det barn der bare lige der og tænker på, jeg kunne tænke mig at være helt andet sted end her lige i øjeblikket. Vi rammer den, der hedder 45 minutter nu. Vi får 3 tillægsminutter og ikke meget mere. Men jeg kan sige med sikkerhed, vi får i hvert fald et ekstra minut. Frispark ind i feltet. Frankrig ravværger og Frankrig fører. 1-0 mod Irak. Vi går i gang med 3 tillægsminutter.

0: Annika er livsforladt, og du havde lovet 3 minutters tillægstid, måske ovenikøbet lidt ekstra, men det lidt ekstra, det bliver til ingenting. Folk skal i tørre vejr.
1: Jamen det kan ikke, og det er ret sjovt, fordi MVP har jo første mand ud af det her stadion. Det er tæt på at være, jeg tror faktisk, hvis jeg lige går ind og tracker ham, så vil det være det, der hedder et højintensivt løb. For han skulle den nunden fløjten ud fra det her stadion i Philadelphia, for det pisker ned med regn. Men, som jeg siger, det skal nok gå over. På et eller andet tidspunkt, forhåbentlig i starten af
0: anden halvleg. Ja, det
1: gør det jo tit. Ja, det gør det.
0: Sådan er det jo.
1: Men vi fik i hvert fald spillet 45 minutter, plus tillægstid. Kylian Mbappé, eneste målscorer, 1-0 til Frankrig mod Irak.

0: bidrag til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme. Så podcasten Sort Søndag lige noget for dig. Her kommer
1: der. Ready and now. Lige nu sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen. You'll take my life, but
2: I'll take yours too. Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i DR Lyd.

Beyoncé med Halo. Lige om lidt, der kommer der en radioavis. Efter den anden halvleg af VM-kampen mellem Frankrig og Irak. Altså, hvis man har sat næsen op efter sådan en fransk storsejr, så peger det ikke den retning i øjeblikket. Beskedende 1-0 efter de første 45 minutter.

0: fundet vej til de danske børneværelser. Flere forskellige rådgivningstilbud oplever nemlig en ny type henvendelser, som efter deres vurdering er relateret til såkaldte NVE-grupper. Det er sadistiske online-fællesskaber, hvor primært unge mænd presser andre unge til selvskade, seksuel ydmygelse og i værste tilfælde selvmord. Og hos Børns Vilkår har de fået flere henvendelser på for eksempel børnetelefonen, som de kobler til NVE-grupper. Det fortæller digital medieekspert Melissa Vardi.
1: De fortæller jo enten også, at de er blevet afpresset til at gøre selvskade, filme det og uploade det online, eller også, at de har været med til at afpresse andre, eller har gjort det under tvang fra nogle af de her netværk. Og så ved de derefter ikke, hvad de skal stille op.
0: Og hos Hotline mod radikalisering oplever de også at modtage en ny slags opkald, siger Kenneth Schmidt Hansen, som er chef for Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme.
2: Det sidste år så har vi set flere henvendelser af den karakter, hvor det er meget unge, det er måske ligefrem børn, og vi ser en voldsfascination og noget andet, som vi ikke har set på samme måde tidligere.
0: Hvis du er i krise, er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen, hvis du har brug for hjælp. Og ring 112, hvis situationen er livstruende. Briterne har udsigt til at få en ny premierminister for 7. gang på bare 10 år. For den nuværende, Keir Starmer, har trukket sig som leder for sit parti Labour, og han stopper altså også som premierminister, når der er fundet en ny partiformand. Det fortalte han mandag foran sin embedsbolig i Downing Street nummer 10.
3: I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: Ja, Starmer har altså givet kongen besked om sin beslutning, og forklaringen er, at han har skuffet for meget i sine 2 år som premierminister, siger Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
4: Fordi resultaterne ikke har været helt store nok, og fordi den tillid, som hans kolleger havde til ham i begyndelsen som en stabilitetens hånd, det har han ikke rigtig levet op til. Der har været masser af skidte sager, og nu kigger de andre steder hen efter en, der kan imødegå de dårligere og dårligere meningsmålinger, som Labour har haft.
0: Ja, Manchesters borgmester Andy Burnham er favorit til at overtage Starmers post. En sangspurv, som normalt lever i Nordamerika, er blevet spottet i naturområdet Lesten Bakker vest for Randers. Det skriver Ritzau, der har talt med ornitolog Rolf Christensen fra grenen Fuglestation, som kalder observationen i det østjyske for en kæmpe sensation.
5: Det er virkelig, det er som at finde guld, i, når man graver guld, eller finde en ravklump på i 1 kilo. At der sidder en sangspur ved Randers. Så jeg ser at komme afsted. Det er mit bedste råd, hvis man godt kan lide fugle og natur.
0: I nat mest klart vejr og temperaturer mellem 10 og 15 grader, men vinden bliver svag til jævn fra omkring nordvest.

0: Sissal, XOXO.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Morten Hausborg.
0: Og en sen kamp mellem Frankrig og Irak. Vi er færdige med første halvleg, og i talestuen burde vi så være godt i gang med anden halvleg. Men vi har jo, om jeg så må sige, at nu er det så ikke Houston, de spiller. De spiller i Philadelphia, ellers havde det været cool at sige, Houston, we got a problem, fordi vi har altså fået et problem, Jens Ole Sørensen, med den kamp.
2: Da jeg sidder og fortæller, at første halvleg slutter, og Kylian Mbappé sætter i gang med en spurt ud af stadion og ned i omklædningsrummet, ja, der var det faktisk et varsel om, hvad der ville komme til at ske på stadion her i Philadelphia. For ikke særlig mange minutter efter det, så kommer der simpelthen en besked op på de enormt store skærmer. Jeg siger altså, store skærmer i USA, de er større, end de er i Superligaen. Der står simpelthen til tilskuerne, at når man sidder ude på tribunerne, så skal man please exit the open seated area, and seek shelter. Altså, forlad stadion, søg i læ. Og det har mange af tilskuerne gjort. Ikke alle, men langt de fleste. Også vores kollega Henrik Lindinger, der er på stadion i Philadelphia, og i øjeblikket også er igennem med billedet på DR1, og fortæller blandt andet, at han ikke ved, hvornår kampen går i gang igen, men også hvilke problemer det her det kan give. Fordi hvad nu, hvis vi ikke kan komme til at spille den her kamp i dag? Kan du se det, Hausborg?
3: Ja.
2: Det er knap 70.000 mennesker, plus tilskuer, tv-planlægning, radio, jeg skal komme efter dig. Hvornår skal den så spilles? Er der ledige datoer? Er der ledige muligheder? Puha. Problemerne håber sig op. Jeg skal dog sige, at vi retfærdigvis ikke behøver at male fanden på væggen endnu, fordi varslet går på, at der er tordenvejr på vej. Fordi det er stille og roligt ved at stille af med regnen. Jeg kigger lige. Det regner faktisk ikke ret meget mere. Men der er sådan et varsel om tordenvejr, der gælder ind til 06.45, altså amerikansk tid. Det vil sige kvart i et dansk tid.
0: Ja.
2: Så vi er jo på vej derhen af. Så spørgsmålet er, hvis det her det var en halv time, måske 45 minutter mere, så kan man komme i gang med at spille her i net, / eftermiddag, amerikansk tid, og få kampen afviklet. Men på bundlinjen, Der er masser af fodbold. De spiller bare ikke i øjeblikket på grund af et varsel om et kraftigt tordenvejr. Og så simpelthen af sikkerhedsgrunde, både for tilskuere, officials og spillere selvfølgelig, så spiller man ikke i Philadelphia i øjeblikket.
0: Nej, fordi der er også den der ligger ind over, man kan sige, hvordan det der skal foregå. At det tordenvejr, det må ikke være inden for som en vis grænse.
2: Ja,
0: kilometermæssigt.
2: Ja, jeg så lige billeder, hvor de filmer ud i horisonten fra stadion, og der sagde det lige blink, blink. Og det er jo altså, faktisk, hvis jeg skal helt ærlig, det er jo ikke tordenvejr, vi er bange for.
0: Nej.
2: Jo, det er der nogen, der er. Men det er jo lynene. Det er det lynnedslag potentielt, der er farligt. Og ja, det er jo noget med, at tordenvejret skal være over en halv time væk fra stadion. Det vil sige, hvis det ankommer til stadion, så skal det også videre, og det skal en halv time væk, før man begynder at spille igen. Det kan godt gå hen og blive lang aften, nat, men vi er bare nødt til at sige, at vi sidder trods alt i Danmark. Vi har vores seng inden for en fornuftig rækkevidde. Der er 67.564 mennesker, der er på stadion, og en masse, fodboldspillere, journalister osv. Jeg tror faktisk, de har større problemer end os.
0: Og vi får selvfølgelig også en afsmittende effekt, muligvis på den kamp, der skulle begynde klokken 2, altså om 1 minut og 50 minutter mellem Norge og Senegal. Den spilles nemlig i New Jersey, der ikke er så forbandet langt væk fra Philadelphia. Og der er der også bekymringer i forhold til vejret. Spændende at se, hvordan denne nat-eftermiddag-aften i USA udvikler sig.

0: retur. Jo, 1-0 føring til Frankrig mod Irak efter første halvleg. Det, man jo så mangler, det er bare en anden halvleg, og Jens Ole Sørensen, som sidder og holder øje med de meldinger, der kommer fra Philadelphia. Der er ikke noget, der tyder på, at vi får fodboldspil sådan lige med det vundt.
1: Nej, kampen er jo suspenderet. Den er indstillet på grund af et ventet tordenvejr, der er på vej ind over Philadelphia. Det regner kraftigt stadigvæk derovre. Jeg sidder her og prøver på diverse forskellige vejrmodeller, der er tilgængelige på internettet. Kig lidt på, hvordan ser det ud om 10, 15, 20 minutter. Og som jeg ser det nu, så ser det jo altså ud til, at den front, der har været ind over Philadelphia nu, der har givet det her regnvejr, den er på vej over Philadelphia. Den er på vej videre ind i staten New Jersey. Og det kan jo så give problemer for den næste kamp, der skal spilles, fordi det er derinde, den skal spille. Men det, der jo er i det, fordi problemerne hober sig jo op, men må ikke, at der er nogen, der har tænkt den her tanke. For I skal huske, på det tidspunkt, man siger, nu er der ikke regnvejr mere, der er ikke far for tort mere, så skal vi jo så have de her knap 70.000 tilskuere ind på plads igen, og vi skal have spillerne ud igen. De skal varme op, og så skal vi have sat gang i det igen. Men hvorfor så ikke baglyse det og gøre det en anden dag? Jamen, det er jo fordi, det er et kæmpestor maskine, sådan VM her. Fordi der er jo spillere her, eller undskyld, der er jo tilskuere her, der har betalt både 8, 10, 12 og 15.000 kroner for en billet, og rejst den halve jord rundt, for at komme ind og se den her kamp. Og nogen skal måske videre i morgen med en flybillet til en anden kamp, eller hjem, eller noget som helst. Så det vil jo få uoverstigelige konsekvenser. Mit bedste bud, det er, at arrangørerne, altså FIFA, de er villige til at gå både 1, 2 og 3 timer ud i fremtiden for at få den her kamp spillet, fordi alternativet bare er meget værre. Det kan godt være, at det er noget lort, at man skal have et afbrydelse på 2, 3, 4 timer midt i en fodboldkamp, men alternativet er med FIFA-øjne helt sikkert meget værre. Jeg kan ikke se nogen modeller. Jeg bruger bare mine to øjne og kigger på de billeder. Det er stadigvæk regnvejr derovre. Det kan jeg konstatere. Kampen er stadigvæk afbrudt. Klokken er... Nu skal jeg lige kigge på, hvad er klokken egentlig?
0: Den er 20 minutter over midten, altså 6 fra, så 20 minutter over 6.
1: Ja, derovre. Så set i det lys, og bare apropos lys, så er der jo lang tid at løbe på, altså før folk skal hjemme og i seng. Så det kan godt være, at det her det går hen og bliver en lang nat. Men vi kan vel godt sige og aftale, Havsborg, vi holder øje med, hvad der sker, i hvert fald de næste sådan 30-40 minutter, når vi kommer ind til i nærheden af klokken 1, så bliver vi måske klogere på, hvad fremtidsudsigterne er for den her kamp. Men det kan godt være, at det hele ender med, at man skal se resten af den her kamp over på DR1 og følge den inde på DR.dk eller nyhedsappen, hvis vi kommer på den anden side af klokken 1 og skal spille den her færdig.
0: Men der er en bestemt gruppe af mennesker, som jeg tænker på i disse minutter, skråstreg timer. For jeg husker, at vores glimrende kollega Christian Voksbæk, som jo rejser rundt i USA og fortæller historier fra VM, på et tidspunkt berettede om en mand, som han havde mødt, tror det var i Texas, der havde irakisk baggrund, og som ligesom havde valgt at investere 30.000 kroner til en rejse op i det nordøstlige hjørne af USA for at følge Irak. Og det er sandsynligvis den her kamp, hvor han så netop skulle mødes med familie og venner, og bare lige se lidt fodbold, og det kostede jo en formue både med rejsen og overnatning og billet til kampen. Altså han må jo stå et eller andet sted, for det som du siger, går der 3-4 timer, før det begynder igen. Altså, vi så et billede af et barn, der sad der, var fuldstændig forkrampet af kulde og gennemblødt, som nu måske står et eller andet sted ude for staten og bare venter og venter og venter. At det er jo en rædselsfuld situation at være placeret i, når man har betalt så meget for at komme til VM-bold, og så ender vi her.
1: Helt sikkert, jeg kan lige sige, at vores gode kollega Henrik Lindinger, der er ude over at være kommentator, også er vores mand på stedet nu. Han nåede, efter 35 minutter, der var han simpelthen nødt til, der blev han flygtning på stadion, fordi der kom der teknikere og dækkede hans udstyr til
0: med plastik. Der var ikke tag over hans plads,
1: Nej, lige præcis. Så han var simpelthen nødt til at rykke ud bagved og sidde og kigge på sådan nogle bitte monitor, og du ved selv, hvor små de er. Ja. Det er svært at se, hvor bolden er hen på den. Så de sidste 10 minutter på dag 1, det blev med dem. Så han venter ligesom alle andre, men du skal bare huske, Lineker, han er bare vores repræsentant. Der er 200 lande i verden, og der er godt nok mange tv-stationer og journalister osv. Det her, det er jo et kæmpe apparat, der er sat på pause i øjeblikket. Jeg kigger lige derned igen. Jeg var måske lige lovlig hurtigt til at få aflyst regnvejret. Det regner altså stadigvæk en hel del.
0: Vi har masser af musik, modsat vores kolleger inde på DR1 og DRTV.
1: De skal padle.
0: Der sidder Jesper Grønkær og Nina Muminovic sammen med Tobias Hansen. Det er sådan en situation, man helst ikke skal være placeret i. Altså, hvor man netop ikke aner, hvornår om det her nogensinde går i gang.
1: De skal bogstaveligt talt padle et stykke tid.
0: Ja, det skal de bogstaveligt talt. Heldigvis, så kan jeg jo byde på lidt fra Samba.

Calbee med The Million Dollar Song. Snart er der vist nyt fra VM-kampen mellem Frankrig og Irak. Forhåbentlig efter, vi lige har lyttet lidt til Sofie 1998, Alene og In Love.

0: Sofie 1998, alene og en love. Hvordan lyder det i Philadelphia? Det lyder på den her måde. Altså, de er jo ikke alle sammen gået hjem, Jens Ole Sørensen.
1: Nej, fordi... Nu skal jeg lige skrue lidt op for mig her. Nej, fordi der er faktisk nyt. For det første, så sidder jeg og kigger på vejrmodellen over Philadelphia.
0: Du er nærmest blevet semi-meteorolog.
1: Det er nemlig lige præcis. Og det, jeg kan se her på den her model, det er... Stadion, der ligger i den sydlige del af Philadelphia, den er fri af den her front, der er drevet hen over byen nu. Så skal den selvfølgelig også drive videre over øst på og forsvinde helt. Og så kan vi så sige, så rammer den så desværre for nogle andre. New Jersey, hvor der skal spilles lidt senere i aften. Men det franske medie RMC mener at vide, at har fået at vide af nogle officials, at spillerne vil komme tilbage på banen omkring klokken halv. Det er så cirka nu. Og det skulle de jo så gøre for at varme op, og så skulle det nye spilletidspunkt være klokken 1. Men nu er vi nødt til at sige, at vi kan bruge vejrmodeller, vi kan bruge AI, men ved du hvad, vi også kan, Havsborg?
0: Vi kan bruge øjnene.
1: Lige præcis. Så hvad siger vores øjne?
0: Det siger, at jeg synes, det er som om, at dette forkommende publikum så småt begynder at vende tilbage til deres pladser inde på stadion.
1: Det kan jeg bekræfte. Så nu er der simpelthen den her endeløse vandring af 70.000 mennesker i regnfrakker og forkommende børn, der går fra... Det område, der er ude på den anden side af stadion, altså ude fra stadion, der er faktisk et kæmpestort område, sindssygt mange boder med mad og med drikke. Det er der sikkert nogen, der har benyttet lejligheden til. Det er trods alt ved at være aftensmadstid, og man plejer at spise meget til amerikanske sportsbegivenheder, det ved du også, Havsborg. Så det er sikkert nogen, der har fået tiden til at gå med. Men må det ikke, der et eller andet sted i dem alle sammen bor den der lille frygt, hvad nu hvis?
0: Ja.
1: Hvad nu hvis? Vi ikke kan spille videre. Hvad nu, hvis den bane er så elendig efter alt det her vand?
0: Altså, der må de jo bare spille på den. Altså, okay. Det må de gøre. Altså, det eneste, jeg tænker, der kan komme til at stikke en kæppe hjulet, det er det der tordenvejr. Altså, det er jo det der. Altså, at det regner, ja, så må man spille fodbold, når det regner. Det er jo ikke usædvanligt. Jeg synes, det er jo tordenvejr, der er problemet. Men hvis man skal finde et eller andet lyspunkt her...
1: Så synes jeg, jeg vil se det. Kan du se, dernede bag ved det ene mål, der nede i højre hjørne, hvor spillerne løb ud, og deroppe langt den lange side, det er de officials, der går rundt i deres meget fine selvlysende veste og jakker, de begynder at tage præsending af skiltene, altså reklameskiltene. Så der er nok trods alt godt nyt på vej. Vi kan sige, at spillerne er ikke kommet på banen. Nej. De skal have tid til at varme op, før vi potentielt kan komme i gang igen. Men vi er også nødt til at sige og advare allerede nu, også for folk i det hele landet, har muligheden for at gå og vende sig lidt til tanken, det er, du kommer ikke til at høre slutningen af den her kamp i radioen, fordi vi lukker radioen ned klokken 1. Den fortsætter over på DR1, på DR.dk og alle mulige andre steder på vores platform. Der kan man både høre og se, hvordan det går.
0: Se nu lige nu på DR1, hvis man skynder sig. Det er jo Henrik Lindegaard og Martin Jørgensen.
1: De er nogle flotte unge mænd. Og jeg er nødt til at sige, Martin Jørgensen står og, ligner en flækket træsko, og Henrik Lindegaard, han er hypet helt vildt. Jeg tror, de har godt nys på DR1 om, at vi skal til i gang. Kan vi høre det, hvad de siger?
0: Jeg kan lige prøve, ved du hvad,
1: Men jeg kan i hvert fald fortælle, at det er i hvert fald umiddelbart ser ud til, at vi har breaking news derovre fra Philadelphia på den amerikanske østkyst i forhold til den her kamp mellem Frankrig og Irak. Prøv at høre, Henrik Lindegaard, hvad han har at sige.
2: Det er ikke i tvivl om. Men når det er sagt, så begynder folk stille og roligt at finde ind på deres pladser igen, også fordi regnen er stillet af, og officials gør ikke noget ved det. Der blev sagt noget i højtalerne før, som vi ikke kunne høre hernede, men jeg tror, at det var, at man godt stille og roligt, hvis man har lyst og ikke har noget imod at blive lidt våd, kan komme ind igen. Præcis hvornår vi skal i gang, det ved vi ikke, men selvfølgelig trækker vi den til sidste øjeblik, for vi gider ikke at være våde.
1: Det var Henrik Lindegaard, der sagde det, Martin Jørgensen. Ved du hvad, jeg elsker mest ved Henrik Lindegaard?
0: Ja. Han er ikke spider i hvert fald.
1: Nej, han er stadigvæk ledning i sin hovedtelefoner.
0: Men han kan ikke lide at blive våd.
1: Nej, det kan han nemlig ikke.
0: Musik kommer her. Coldplay.

0: Fast Love fra George Michael. Altså, der er stadigvæk tilskuere og lyd og stemning og den slags i Philadelphia. Men altså, hvor du jo sådan var ret positiv før, nu har du så været selvbestandet meteorolog her i VM på P4, Jens Ole Sørensen. Den optimisme, som måske var der for 10 minutter siden, er begyndt at gå lidt ned ad bakke igen.
1: Ja, for vi kan lige forholde os til fakta. Punkt nummer et, det er, at kampen mellem Irak og Frankrig, den er indstillet. Den er ligesom afbrudt efter første halvleg. Det positive er...
0: Men fransk føring på 1-0.
1: Det positive er, at de nåede at spille 45 minutter plus 3 tillægsminutter. Det vil sige, der hænger ikke sådan 2-3 minutter, vi skal spille og så en pause mere, når vi skal til i gang igen. Nej. Det er det positive. Ja. Det andet positive er, at regnen har aftaget. Mange af tilskuerne har reageret på det at komme ind på stadion.
0: Jamen, de fik jo vel besked på, at de godt måtte komme ind igen.
1: Der er i hvert fald ikke nogen, der stopper dem ved det. Men det der er problemet, det er, at der er tordenvarsel, og det tordenvarsel, undskyld mig, hænger altså som en sort sky over det her stadion stadigvæk. Og vi kan jo prøve at kigge på billederne her. Hvis vi kigger rundt på stadion, så vil man, hvis man sad derhjemme på parcelhuset, så siger, jeg skal ikke lige ud og slå græs nu, fordi det er rigtig sort. Det, man kan høre her, det er tilskuerne, der efterhånden ved at være utilfredse med, fordi ifølge New York Times, som er en af de andre kilder, vi bruger her, så har stadionspeakeren jo lige sagt, at kampen er suspenderet indtil I hører nærmere. Og så sagde de, fordi folk vil bare gerne i gang med at se fodbold nu. Nu begynder der nok lige at komme sådan lidt dårlig stemning derover, fordi man... Jo, det regner ikke mere, kan vi ikke bare gå i gang. Men det er i hvert fald det, vi står til. Vi kan se også, at den franske træner, Didier Deschamps, han blev interviewet nu i øjeblikket. Det er officielt FIFA-interview, der blev lavet her. Sikkert noget om, hvad gør I, og hvad synes I om det, osv. osv. Men igen, vi konstaterer, hvor er uret egentlig i det studie her. Det er bag ved mig. Det er 12 minutter i et. Vi kommer næppe i gang med. Vi kommer ikke i gang med at spille før klokken 1.
0: Det gør vi ikke,
1: og vi går hjem klokken 1.
0: Vi har rigeligt gjort lytter opmærksom på, at vi går klokken 1. Fordi det der er sagen, det er jo ikke bare et spørgsmål om, at de siger, okay, nu er vejret godt nok at spille fodbold. Så skal spillerne ind, så skal de i gang med at varme op igen. Vi går ikke bare kyle ind, så starter vi. Kører vi, drenge. De har et opvarmningsforløb, der også skal gennemføres, så det kommer til at blive en halv lang affære, det her. Men gudskelov, så har vi jo kollegerne på DR1 og DRTV.
1: Og DRK.
0: Som følger den her sag til enden, og det kan jo godt gå hen og blive en sag, som man kan underholde sig med hele natten. Altså, for vi har sag nummer 1 her i Philadelphia, og så har vi sag nummer 2 i New Jersey, når klokken nemlig bliver 2, hvor at det er Norge, der skal spille mod Senegal, og hvor vi også ved, at der er nogle udfordringer på det vejrmæssige område.
1: Og alt det her, skal vi lige sige, der hvor det bliver det store problem, det er i hele det her logistiske netværk af tv-stationer, producenter og lande over hele verden, der skal have det. Fordi der skal ikke meget til at vælte det læs, før det går helt galt.

The Police, Every Breath You Take. Hvornår begynder anden her af kampen mellem Frankrig og Irak? Ja, jeg skætter lige så godt som mit. Der er simpelthen ikke noget nyt fra Philadelphia i øjeblikket. Jeg henviser til DR1, til DRTV og ikke mindst til DRDK-opdateringer. VM på P4 er tilbage i din radio i morgen fra kl. 18, og der har vi så to kampe på programmet: Portugal-Uzbekistan og England mod Ghana.

0: Mellem linjerne fra Mads Langer. Natradio fortsætter her på kanalen. Efter radioavisen klokken er 1.
1: Selvom der er blevet sat kilometervis af ulykker,

0: de rigtige vogterhunde. Og der ved jeg, at man i Tyskland har gjort sig nogle erfaringer, og det er relativt almindeligt at bruge vogterhunde. Så det er nok sydpå, man skal se.
1: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø oplyser, at der er sket 15 angreb på dyr bag ulvesikret hegn. Israel kommer ikke til at trække sine tropper ud af det sydlige Libanon. Det slår den israelske premierminister Benjamin Netanyahu fast i en udtalelse på det sociale medie X. Her skriver han, at det israelske militær vil fortsætte med at handle mod trusler, ødelægge terrorinfrastruktur og opretholde en såkaldt sikkerhedszone i det sydlige Libanon. Og udmeldingen kommer på trods af, at rammeaftalen mellem USA og Iran omfatter en våbenhvile og mindre israelsk tilstedeværelse i Libanon. Og på trods af, at amerikanerne og iranerne i forbindelse med forhandlinger i Schweiz i weekenden blev enige om en mekanisme, der skal overvåge, at aftalen bliver overholdt. I den nylige udtalelse fra Netanyahu forholder premierministeren sig dog ikke til dette, eller de igangværende samtaler mellem Iran og USA. Dårligt vejr påvirker her i nat verdensmesterskaberne i fodbold. Tordenvejr er således skyld i, at kampen mod Frankrig og Irak, der spilles i Philadelphia, i øjeblikket er afbrudt ved pausen. Vil du følge med i den situation, så kan du hoppe ind på DRTV og få seneste nyt fra vores VM-studie. Men her i radioavisen kan du høre om, at vejret også er fyldt under opvarmningen til Norges kamp mod Senegal i New Jersey uden for New York. Vores korrespondent Kim Bilsø Lassen fortalte om situationen for et par timer siden, da han var til opvarmning med flere tusinde nordmænd.
2: Altså, vejret er virkelig dårligt. Det regner, det har lynet, det har tordnet. Vi har fået sådan nogle advarsler på vores telefoner om, at vi skal søge indendøre. Det gør ikke det helt store indtryk på de her gutter og gutinder lige nu, som håber, at de skal ro med kaptajn Haaland lidt senere på aftenen.
1: Og den kamp er sat til at starte om en time.
3: P4. Du lytter

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Lokomotivfører i Nordsjælland, hvor der skete en alvorlig ulykke i april, melder om mindre arbejdsglæde, manglende fridage og konsekvenser for sikkerheden. Det skriver TV2 Kosmopol på baggrund af en ny medlemsundersøgelse fra Dansk Jernbaneforbund, som vi i DR også har fået adgang til. Mere end halvdelen af de adspurgte lokomotivfører hos Lokaltog AS i Nordsjælland vurderer, at den nye køreplan har påvirket sikkerheden negativt. Den blev indført i december. Siden da beskriver flere ansatte forringede arbejdsforhold med mere overarbejde og pres for at tage vagter på fridage. Køreplanen er udvidet, uden at der kom flere lokomotivførere til, fortæller Preben Stenhold Pedersen, der er formand i Dansk Jernbaneforbund.
3: Der er meget, meget pres på arbejdsmiljøet, for at sige det mildt. Når folk skriver sådan, så er det fordi, så har man ikke en god hverdag på sin arbejdsplads. Det er jo et kendetegn af et dårligt arbejdsmiljø, og sådan må det jo ikke være.
2: For arbejdsmiljø er især vigtigt, når man er lokomotivfører.